același timp rezolvarea logistică în continuare până spre reciclare sau eliminare încă mai dă bătăi de cap, cel puțin pentru cele care se vor recepționa până în 31 august 2026. Probabil vom ajunge la 300 din PNRR, plus mai sunt câteva răspândite răzleți prin țară. Cele care se vor recepționa sunt acum într-o fază de autodefinire din punct de vedere operațional. Asta înseamnă contracte și înseamnă și convingerea cetățeanului să vină cu deșeuri pe care până acum poate găsea o metodă mai facilă.

0: Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a inițiat ieri modificarea reglementărilor privind vizele pentru studenții și jurnaliștii străini, înlocuind actualele prevederi care permit perioade de ședere pe durată nedeterminată, potrivit unui anunț oficial. Noua reglementare definitivă ar urma să stabilească o durată fixă de valabilitate pentru vizele de tip F destinate studenților internaționali, vizele de tip J, care permit participanților programe de schimb cultural și să lucreze în state, și vizele de tip L, destinate profesioniștilor din mass media. Măsura urmează să fie analizată de Congres înainte de stabilirea datei la care va intra în vigoare, a precizat Departamentul pentru Securitate. Astăzi vremea va fi în continuare călduroasă în majoritatea zonelor, mai ales în vest, sud și local în sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 37 de grade. Acum la București sunt 21 de grade. Sport cu Andreea Helmis.
1: Bun găsit! Universitatea Cluj a fost eliminată de Dinamo Kiev la lovituri de departajare în turul 1 al Europa League. Scor 4-2 pentru ucraineni. A fost egal 0-0 atât în tur cât și după cele 90 de minute din retur și după reprizele adiționale. La loviturile de departajare pentru ardeleni au ratat Dorin Codrea și Alex Kipciu, în timp ce pentru ucraineni au marcat primii 4 executanți. Universitatea Cluj va continua în turul secund din Conference League. Pe 23 iulie va disputa prima manșă cu Brann Bergen din Norvegia. Săptămâna viitoare vor evolua toate cele 4 echipe române din cupele europene. În afara Universității Cluj, miercuri, Universitatea Craiova o va întâlni în deplasare pe Levski Sofia, în turul 2 al Ligii Campionilor. Iar în Conference League joi vor evolua și CFR Cluj și FCSB. Echipa din Gruia o va avea adversare pe Alașchert din Armenia, în timp ce FCSB va juca împotriva echipei letone Auda. La turneul WTA 250 de la Iași avem tabloul sferturilor de finală. Fără românce rămase pe tablou, cele 4 meciuri pentru calificare în semifinale sunt Petra Marcinko, favorită 2, Tamara Jidanșek, Iulia Putințeva, Maiar Șerif, Oleksandra Olinikova, Clara Burel și Paula Badosa, Katarzyna Kawa.
0: Știrile orei 3 se încheie aici, urmează în reluare Agenda Globală.
2: Agenda Globală la Radio România Actualități.
3: România e un partener activ și de încredere în eforturile de consolidare a securității europene, spune președintele Nicușor Dan, care și-a încheiat azi vizita de 2 zile la Paris, urmând ca mâine să fie prezent la cea de-a 5-a ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, care are loc la Kiev. Nicușor Dan a fost la Paris ieri și azi, la reuniunea Coaliției de Voință și la ceremoniile dedicate Zilei Franței. Daniela Coman din Paris transmite.
4: Peste 10.000 de soldați francezi și europeni, un record absolut, au bătut pas de defilare pe bulevardul Champs-Élysées, s-au aflat la bordul vehiculelor militare și al aparatelor de zbor. Desfășurarea de forțe s-a derulat în cadrul temei Trezirea strategică a Europei, pentru care președintele Emmanuel Macron a militat în ultimii ani la nivel european, iar pentru a arăta că se poate, i-a invitat la paradă pe militarii din țările partenere. În tribuna oficială s-au aflat alături de președintele Emmanuel Macron, membrii guvernului Franței, alte oficialități politice franceze, reprezentanții a 25 de state prietene și partenere, liderii Uniunii Europene și ai NATO, care au participat ieri la reuniunea Coaliției pentru Susținerea Ucrainei de la Paris. România a fost reprezentată de președintele Nicușor Dan și de 23 de membri ai Gărzii Naționale, Mihai Viteazul. Într-o conferință de presă susținută la Ambasada României din Paris, președintele a explicat de ce este important ca țara noastră să facă parte din astfel de formate multinaționale.
5: România a transmis un mesaj de unitate al tuturor țărilor angrenate în Coaliția de Voință, de continuarea sprijinului pentru Ucraina, de continuarea presiunii pe Rusia, inclusiv țările europene care au fost prezente ieri, au vorbit de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. De ce e important pentru România să participe la aceste formate? Pentru că securitatea e importantă și dacă vrem să fim apărați, protejați de partenerii noștri, nu trebuie să ne fofilăm, ci trebuie să fim și noi acolo unde lucrurile se întâmplă și să ne asumăm responsabilități. Ziua Națională a Franței cu o paradă paradă militară impresionantă, la care au participat și trupe românești, cărora le mulțumesc, după cum au participat trupe din alte țări prietene. Același mesaj de unitate a țărilor care continuă să creadă într-o lume, în relații internaționale,

0: bazate pe reguli.
1: Președintele nu a scăpat desigur de întrebările legate de rezolvarea crizei politice de la București. Nicușor Dan se menține pe aceeași poziție. Partidele pro-europene din Parlament trebuie să cadă de acord pentru a forma o majoritate care să susțină un nou guvern. În așteptarea unei înțelegeri între ele, numirea unui premier ar mai putea dura. De la Paris, președintele Nicușor Dan a plecat spre Kiev, unde va participa mâine la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Acest format de cooperare a fost lansat în 2023 pentru coordonarea sprijinului politic, militar, economic și umanitar acordat Ucrainei, precum și pentru gestionarea efectelor conflictului asupra securității, economiei și infrastructurii regionale, securitatea la Marea Neagră, dezvoltarea conectivității regionale, consolidarea infrastructurii energetice, creșterea rezistenței în fața amenințărilor hibride sunt temele principale care vor fi abordate la reuniunea de mâine de la Kiev, la care vor fi prezenți reprezentanții a 11 țări din regiune.
2: Primele 4 din cele 16 avioane de vânătoare franceze Rafale contractate de Ucraina vor fi livrate înainte de sfârșitul anului în curs. Achiziția acestor avioane și a unor sisteme antiaeriene franco-italiene SAMT, urmând să fie finanțată din împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de către statele Uniunii Europene, potrivit unei foi de parcurs semnate azi de președintele Macron și președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Instruirea piloților și a mecanicilor ucrainieni ar putea începe în Franța în scurt timp, astfel încât Ucraina să poată recepționa primele 4 avioane Rafale înainte de sfârșitul anului în curs. Conform aceleiași înțelegeri, Ucraina va achiziționa 4 sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă franco-italiene de nouă generație, împreună cu rachete interceptoare. Aceste rachete vor fi de asemenea produse de Ucraina sub licență. Franța a aprobat de asemenea producția locală în Ucraina a bombelor ghidate și rachetelor de croazieră. Noi suntem în legătură directă cu domnul profesor universitar Ștefan Popescu. Bună seara, domnule profesor!
3: Bună seara, bine v-am regăsit!
2: Care vor fi implicațiile în termen lung ale acestor acorduri care permit Ucrainei să producă armament sub licență, armament de înaltă performanță?
3: Sunt mai degrabă la capitolul semnal politic și, într-adevăr, de susținere pe termen lung. Pe termen scurt mi este greu de crezut, la fel ca și în cazul licenței Patriot anunțată de președintele Donald Trump, că o producție serioasă va putea fi realizată în Ucraina. Sigur, producerea unor componente, sigur, asamblarea până la un anumit punct, sigur, lucrări de mentenanță, dar și acestea nu cred că vor fi pe teritoriul Ucrainei, pentru că ar deveni vulnerabile și ar fi țintite fără îndoială de Federația Rusă, și cred că, așa cum se întâmplă în cazul dronelor sau în cea mai mare parte a producției dronelor ucrainene, aceasta este delocalizată în state europene, din Olanda, Danemarca, mai nou există și acest acord cu România. Ceea ce ne arată nouă, e un indiciu foarte interesant, că ne înscriem într-o logică a unui conflict pe termen lung și foarte lung.
2: Mai este ceva, achiziția avioanelor Rafale și a sistemelor SAMT urmează să fie finanțată de Ucraina cu fonduri din Programul European de Asistență Financiară, Ukraine Support Loan. În baza acestui program, Kievul va primi în tranșe până la sfârșitul anului viitor un împrumut de 90 de miliarde de euro, pe care va trebui să-l ramburseze numai dacă Rusia îi va plăti reparații de război. Și sunt țări care au refuzat să garanteze acest împrumut, e vorba de Ungaria, Cehia și Slovacia.
3: Sunt țări care, vedeți că și-au anunțat și retragerea din coaliția de voință.
2: E vorba de Bulgaria, sigur
3: exact.
2: Că da, da.
3: Absolut, deci rambursarea, trebuie să fim realiști, cred că plătită sau nu, despăgubiri plătite sau nu de Federația Rusă, cred că trebuie să nu o luăm deloc în calcul, pentru că nu se va rambursa absolut nimic. Nu cred că Ucraina are capacitatea de a își reporni economia într-un timp rezonabil, astfel încât aceasta să fie capabilă să degajeze anumite posibilități.

0: financiare pentru rambursarea unei asemenea datorii.
1: Altfel, împrumutul va fi plătit de statele Uniunii Europene.
0: Absolut. Este și motivul pentru care există câteva țări, un număr de țări care nu au dorit să participe la acest proces pe care dumneavoastră le-ați menționat. Sigur, este greu de crezut că și aceste sisteme achiziționate vor ajunge, și chiar dacă vor ajunge sistemele, problema este interceptorii, adică muniția, iar statele europene au linii de producție subdimensionate. Aceste lucruri nu se întâmplă peste noapte, deci asta este vorba de un angajament pe termen lung, aș spune mai degrabă pentru perioada de după conflict. Adică statele europene se angajează prin aceste anunțuri, care să vedem dacă vor fi materializate și cum se vor materializa ele, că vor susține Ucraina în faza post-conflict. De altfel, singura garanție reală pe care Ucraina o poate avea nu este desfășurarea unor trupe europene la sol, nu cred în acest lucru, ci numai faptul că Ucraina va rămâne perfuzată și în special asistată militar și militaro-industrial de statele europene. Aceea poate fi singura garanție realistă. Nu, știți, dorințe, care se înscrie la capitolul dorințe, pentru Ucraina. Și aici văd eu ca semnal toate aceste înțelegeri și anunțuri.
1: Dacă îmi permiteți să insistăm pentru Bulgaria, avem o știre pe care ne-a trimis-o corespondentul nostru Vladimir Mitev, în care detaliază poziția. Așadar, Bulgaria s-a retras din coaliția de voință care reunește țările europene ce susțin Ucraina și decizia a fost luată de noul premier bulgar Rumen Radev, care consideră că țara sa, citez, nu are ce căuta acolo. Declarațiile lui Radev, prin care acesta a marcat distanțarea categorică a Bulgariei față de acordarea de ajutor financiar și militar Ucrainei, au provocat un adevărat cutremur politic și social în Bulgaria. În timp ce premierul și-a argumentat decizia prin necesitatea unei soluții diplomatice la războiul din Ucraina și prin apărarea interesului național, opoziția pro-europeană de la Sofia, reprezentată de două formațiuni anticorupție Continuăm Schimbarea și Bulgaria Democrat, a reacționat vehement, avertizând că acest comportament conduce țara către o izolare periculoasă și servește intereselor Kremlinului. Este știrea pe care ne-a transmis-o Vladimir Mitev din Bulgaria. Întrebarea mea, domnule profesor, ce consecințe poate avea retragerea Bulgariei? Ce riscă
0: nu,
1: Bulgaria?
0: Absolut nicio consecință nu cred că riscă. De altfel, Bulgaria avea o cooperare indirectă interesantă, pentru că este pivotul pentru coridorul sudic, pe unde ajung în continuare gaze rusești în inima Europei. Pentru că prin Turkish Stream sunt două conducte de 15,7 miliarde de metri cubi pe an, iar una merge direct în Turcia, iar alta formează, cum să spun, o curbă spre teritoriul bulgar, iar pivotul acestei conducte este sistemul de transport bulgar. Și mai este ceva, memorie istorică. O parte a societății bulgare are o memorie istorică pozitivă cu Rusia. Și mai este un argument, și cred că acesta este decisiv înaintea tuturora, cred că în cadrul acestei pregătiri a procesului diplomatic cu Rusia, pentru că există anumite state europene care reflectează și care lansează pe piață din februarie, au fost tot lansate dinspre Paris, Berlin, Belgia, Consiliul European, idei că ar trebui să se stabilească anumite contacte și cred că Bulgaria, după propriile ei posibilități, caută să se poziționeze în cadrul acestui proces european, inclusiv legat de subiectul de mai devreme pe care noi l-am tratat. Orice proces diplomatic se înscrie, are la bază un raport de forță. Deci raportul de forță, faptul că statele europene, unele state, dau un semnal că vor să susțină Ucraina, și acesta face parte, de fapt, din marele peisaj al poziționării față de Federația Rusă.
1: A fost de interes și o declarație a cancelarului german Friedrich Merz referitoare la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Merz afirmase după summit că aliații Kievului, nu Moscova, vor fi cei care vor decide asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Este necesar să existe garanții de securitate obligatorii.

0: și participarea voluntarilor să joace un rol semnificativ alături de Statele Unite. E declarația cancelarului german.
1: Da.
0: Sunt reacții de la Moscova. Dmitri Peskov susține că declarația lui Merz dă dovada inutilității poziției susținute de europeni. Formularea unor garanții de securitate fără participarea Rusiei este imposibilă, mai spune Peskov.
1: Da, dacă îmi permiteți, tocmai cuvintele oamenilor politici îi angajează numai pe cei care cred în ele. Deci atâta timp cât războiul nu se va fi oprit, este greu, adică este iluzoriu să evocăm. Sigur, ca idee este foarte bine, este chiar, a spune, productiv, e bine să le discutăm, dar până nu se încheie și nu vedem deznodământul, este greu să facem asemenea formulări. Și fără îndoială, orice soluție în Ucraina se va face nu numai asociindu-i pe ucrainieni, că dacă ar fi ținut numai de ucrainieni, ar fi încetat războiul, ci și de adversar, care este Federația Rusă.
0: Atrage atenția și o știre, premierul ucrainian Iulia Sviridenko a demisionat astăzi oficial. Este încă un premier care pleacă de la Kiev.
1: Da, este clar că acolo situația nu este neapărat clară. Există o opoziție și la Zelenski și au loc tot felul de ajustări, inclusiv unele operate de Zelenski pentru a-și consolida credibilitatea, pentru că, mă rog, vedem foarte bine că în Ucraina situația nu este chiar atât de liniștită pe cât pare.
0: Și Volodymyr Zelenski a spus că demisia doamnei Sviridenko este partea unei noi strategii politice și nu a dat detalii.
1: Nu, probabil că vrea să se relanseze, adică el trebuie, este, cum să spun, există o uzură a aceleiași puteri. Sigur, alegerile, eu niciodată nu am spus că ar fi trebuit organizate, este foarte greu, imposibil să le organizezi în condițiile Ucrainei, adică noi trebuie să fim și rezonabili, suntem într-o situație de război, dar asta nu înseamnă că nu există o anumită uzură și probabil că aceste măsuri au loc și în cadrul, inclusiv o competiție de putere. Ați văzut cazul lui Zalușnui, șeful statului major, care devenise un competitor, un rival, își exprima, avea dezacordul cu Zelenski și a fost dus ambasador la Londra.
0: Și tot azi Rusia a lansat o misiune formată din 2 cosmonauți ruși și un astronaut american către Stația Spațială Internațională. Cosmonauții toți vor sta împreună timp de 8 luni. Misiunile spațiale erau un subiect de propagandă în timpul războiului rece. De data asta însă echipajul e ruso-american. Cum să interpretăm acest lucru?
1: Da, dar n-a încetat niciodată cooperarea spațială ruso-americană, nici când în primii ani de război din Ucraina. Adică aceasta a continuat tot timpul și asta ne mai arată ceva, că conflictul din Ucraina este încadrat în anumiți parametri strategici, adică există un nivel stratosferic unde Washingtonul discută cu Moscova, fără ca acest lucru să fie influențat de războiul din Ucraina.
0: Vă mulțumesc foarte mult, am fost în legătură directă în această seară cu domnul profesor universitar Ștefan Popescu și continuăm agenda globală. Comisia Europeană reconfirmă faptul că Republica Moldova este statul cu cel mai bun ritm de reforme din cadrul noului val de extindere a Uniunii. Astăzi, la Bruxelles, au avut loc 4 conferințe interguvernamentale pentru aderarea Ucrainei, Moldovei, Muntenegrului și Albaniei. În cadrul acestor conferințe, Moldova și Ucraina au deschis cel de-al doilea cluster de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană și speră ca restul de 4 să fie deschise până la finalul anului. Bogdan Isopescu are detalii din Bruxelles.
2: Cel de-al doilea cluster, numărul 6, conține capitole privind relațiile externe, politica de securitate și cea de apărare. Aici, spun reprezentanții Uniunii, Moldova deja a demonstrat că este o țară de la care inclusiv statele membre pot învăța. Este vorba de nenumăratele succese în domeniul combaterii manipulărilor Rusiei sau a atacurilor hibride, comisarul pentru extindere Marta Kos. Moldova a devenit una dintre cele mai experimentate țări din Europa în confruntarea cu amenințările hibride împotriva societăților democratice în ultimii ani. Rusia a încercat în repetate rânduri să submineze alegerea pro-europeană a Moldovei și de fiecare dată a eșuat. Lecțiile învățate de Moldova ajută acum la protejarea alegerilor în întreaga Uniune Europeană și la sprijinirea partenerilor din vecinătatea noastră. Domeniile acoperite de clusterul 6 sunt în centrul construcției unei Europe unite și independente, care să poată rezista furtunii geopolitice cu care ne confruntăm. Marta Kos declara după conferința interguvernamentală că Moldova este cel mai bun student din clasa statelor care vor să adere la Uniunea Europeană. Comisia spune că atât Moldova cât și Ucraina sunt pregătite să deschidă restul de 4 clustere și recomandă Consiliului să ia decizia cât mai rapid. De multe ori spun că Moldova este cel mai bun elev din clasa mea. Acum însă îmi schimb declarația și spun că este și cel mai performant. Moldova a făcut enorm în privința sistemului judiciar, în privința libertății presei sau a sistemului anticorupție. A spune că abordarea guvernului de la Chișinău a fost genială, iar acum nu mai există nicio cale de întoarcere. Asta îmi place cu adevărat când lucrez cu Moldova, determinarea. Avem un stat de drept în care nu este loc pentru oligarhi cu drepturi speciale, unde dacă cineva face ceva greșit ajunge în instanță. Nu vă pot da o dată pentru deschiderea celorlalte capitole, dar orice viteză ar alege Moldova, eu voi fi lângă ea împreună cu echipa mea. Tot astăzi la pachet cu Moldova, Ucraina a deschis același cluster de negociere, iar cele două par a fi tratate în continuare la pachet. Muntenegru a închis alte două capitole de negociere și este cel mai avansat stat în aderare, având în vedere că și-a depus candidatura încă din 2008. Termenul pentru aderare ar putea fi anul 2028. Alături de Muntenegru, Albania a închis și alte trei capitole de negociere.
0: Uniunea Europeană va oferi Republicii Moldova un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților sale de apărare aeriană. Securitatea aeriană rămâne una dintre principalele vulnerabilități ale țării, spun analiștii de la Chișinău în contextul incidentelor cu drone din ultimii ani. Sprijinul Uniunii este important pentru Moldova și va contribui la consolidarea capacităților sale, însă potrivit experților, dezvoltarea unui sistem modern de apărare aeriană va necesita timp și investiții. Are detalii Cristina Sânduță de la Radio Chișinău.
3: Republica Moldova și-a consolidat capacitățile de apărare terestră de-a lungul anilor, însă apărarea aeriană rămâne o mare problemă. Investițiile în sisteme radar și echipamente de apărare aeriană sunt esențiale pentru securitatea națională, este de părere analistul Ion Tăbârță, referindu-se la sprijinul de 120 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană, care completează resursele limitate ale statului pentru modernizarea armatei naționale.
4: Republica Moldova, în momentul dat, este apărată terestru. Noi ne-am dezvoltat capacități ca să ne apărăm în cazul unor invazii rusești indirecte venite dinspre regiunea transnistriană. Pentru noi rămâne o mare problemă securitatea aeriană. Vor contribui și la modernizarea armatei naționale. Totodată Republica Moldova este ajutată foarte mult de susținerea financiară care vine dinspre Uniunea Europeană. Practic, în așa mod, este dublat acea sumă din PIB pe care Republica Moldova o alocă apărării. A investi în securitatea și în capacități de apărare este o realitate a momentului, nu este o militarizare, nu este vorba despre politici agresive, este o necesitate anume de a te apăra, pentru că întreg continentul acum investește în apărare.
3: Expertul în securitate Andrei Curăraru spune că pachetul de 120 de milioane de euro va contribui la consolidarea apărării aeriene și la dezvoltarea altor capacități necesare gestionării situațiilor de criză. Potrivit expertului, dezvoltarea unui sistem complex de apărare aeriană, care include radare, sisteme de bruiaj și capacități de interceptare, va necesita câțiva ani.
5: Vorbim despre 3 sau 4 etape de apărare aeriană. Noi avem setat doar prima etapă legată de radare care pot identifica țintele care survolează Republica Moldova. Avem nevoie de un al doilea set de indicatori, cum ar fi diferiți indicatori termici, auditivi, care să îmbunătățească calitatea de urmărire a dronelor. De multe ori ele zboară foarte jos sub raza de acțiune a radarelor. Al treilea element este cel de luptă radioelectronică, să bruieze tot ce înseamnă acele drone care ajung pe teritoriul Republicii Moldova, și ultimul ar fi capacitatea de doborâre acestora. Vorbim despre un sistem care ar putea să fie finalizat în câțiva ani.
3: Uniunea Europeană a aprobat luni un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Republicii Moldova. Fondurile alocate fac parte din instrumentul european pentru pace și vor fi utilizate pentru a finanța un sistem de apărare antiaeriană cu rază medie pentru Armata Națională. Republica Moldova este al doilea beneficiar al instrumentului european European pentru Pace după Ucraina. Odată cu noul pachet, sprijinul total acordat Chișinăului prin acest instrument ajunge la 317 milioane de euro.
0: Mai știți jocul de cuvinte, așadar și prin urmare grecii fac comerț pe mare? Ei bine, vorbind serios, armatorii greci nu urmează pur și simplu tendințele pieței, ci contribuie activ la modelarea viitorului transportului maritim Michela Lambrinidou de la Atena.
6: Marina comercială a Greciei continuă să fie cea mai importantă forță navală din lume, confirmând încă o dată rolul său strategic în economia internațională și în comerțul mondial. Astăzi, armatorii greci controlează aproximativ 20% din capacitatea mondială de transport exprimată în ton și peste 60% din întreaga flotă comercială a Uniunii Europene. Această poziție dominantă nu este întâmplătoare, ci rezultatul unei strategii pe termen lung, al unor investiții curajoase și al unei viziuni antreprenoriale care permite industriei maritime elene să fie mereu cu un pas înainte. Armatorii greci nu urmează pur și simplu tendințele pieței, ci contribuie activ la modelarea viitorului transportului maritim. Acest lucru este evident atât prin reînnoirea accelerată a flotei de nave, cât și prin investițiile masive în petroliere destinate transportului ticeiului. Un exemplu elocvent este creșterea spectaculoasă a comenzilor noi. Dacă în primul semestru al anului trecut armatorii greci au comandat doar 12 nave, în aceeași perioadă a anului în curs, numărul acestora a ajuns la 69, reprezentând aproximativ 24% din totalul comenzilor mondiale din acest segment. În același timp, armatorii greci domină piața comenzilor de petroliere pentru transportul țițeiului, lansând un amplu program de modernizare a flotei prin șantiere navale din Orientul Extrem. Lichiditatea ridicată a companiilor și nivelul istoric al tarifelor de transport din ultimii ani au creat condițiile ideale pentru investiții de mare amploare. Această tendință reflectă și evoluțiile de pe piața globală a energiei. Într-un context în care petrolul și gazele naturale devin surse esențiale, sau putem spune redevin surse esențiale pentru reproducerea energiei în numeroase economii, cererea pentru transportul maritim al hidrocarburilor este din nou în creștere. Un alt aspect important este tehnologia de propulsie a noilor nave. Aproximativ 98% dintre comenzile actuale vizează nave alimentate cu combustibil convențional, în timp ce numai 2% sunt destinate navelor care utilizează combustibil alternativ, toate fiind alimentate cu gaz natural lichefiat. Acest fapt demonstrează că, în ciuda dezbaterilor privind tranziția energetică, piața continuă să investească în principal în infrastructura energetică tradițională. Imaginea de ansamblu este clară. Marina comercială a Greciei nu doar își păstrează poziția de lider mondial, ci investește constant în viitor, prin planificare pe termen lung, soliditate financiară și decizii strategice bine calculate. Armatorii greci continuă să modeleze evoluția transportului maritim internațional și să mențină Grecia în fruntea industriei navale mondiale.
0: Statele Unite au efectuat pentru a treia noapte consecutiv lovituri aeriene contra Iranului înainte de reintroducerea unei blocade navale asupra porturilor iraniene, prevăzută pentru azi, chiar dacă președintele Trump a sugerat că un acord cu Teheranul încă e posibil. Dar tot Donald Trump a indicat muntele Târnacopului din Iran, un complex militar subteran puternic fortificat, în apropierea uzinei nucleare de la Natanz, drept o potențială țintă pentru bombardamentele forțelor aeriene americane. Citez, Târnăcopul e o posibilă țintă pentru o lovitură mare și grasă chiar lângă ușa din față, a spus Trump într-un interviu. Vom distruge muntele Târnăcopului. Spuneți-le iranienilor să fie pregătiți, a completat el, adăugând că atacul va avea loc relativ curând. Noua sesiune de negocieri directe dintre Israel și Liban se va desfășura și mâine la Roma. La finalul a 5 cicluri de negocieri la Washington, Israelul și Libanul au încheiat un acord cadru pe 26 iunie. Acesta nu a fost niciodată pus în practică. Elena Postelnicu transmite de la Roma.
7: Escaladarea tensiunilor dintre Iran și Statele Unite ale Americii în Golful Persic complică tot mai mult chiar activitatea diplomatică din întreaga lume. Însă intenția guvernului italian, care de câteva săptămâni colaborează strâns cu Israelul și Libanul, este aceea de a face ca noua rundă de discuții de la Roma să se dovedească esențială pentru înțelegerea viitoarelor echilibre dintre cele două țări. Pentru vicepremierul și ministrul de externe Antonio Tajani, Italia este foarte încântată că Roma devine capitala păcii. Șeful Ministerului Afacerilor Externe a reiterat că a încurajat Israelul, Libanul și Statele Unite să ajungă la un acord de pace. Practic, intenția Italiei este de a juca un rol important și după aceea, atât prin prezența sa odată ce misiunea UNIFIL se va încheia, cât și în ceea ce privește formarea armatei regulate libaneze. Formatul discuțiilor de la Roma este același cu cel de la Washington din 26 iunie, dar fără delegați militari. Reuniunea se concentrează în special pe așa numitele zone pilot, un dosar care însă, fără reprezentanță,

0: Comandanți militari riscă să nu fie discutat la nivel operațional, comentează presa din peninsula. În acordul semnat în Statele Unite, cele două țări au ajuns la un prim compromis privind instituirea unor zone experimentale în sudul Libanului, unde continuă confruntările, din care armata israeliană ar trebui să se retragă pentru a ceda controlul forțelor din Beirut.
1: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Documentarele Radio România Actualități. Documentarele Radio România Actualități.
2: Cei care fac muzee, în fond, sunt oamenii care se opun uitării.
3: Deci noi am mers, am mizat pe acest muzeu, am mizat pe patrimoniul lui formidabil, pe ce n-am putut să mizăm pe resurse materiale. Deci a trebuit să-l deschidem cu orice preț.
4: A construit Muzeul Țăranului Român într-un merit magnific. A câștigat titlul de Muzeu European al Anului în anul 1996. A fost remarcat de directorul Muzeului Louvre ca o nouă muzeografie, o muzeografie pâlpâitoare, vie, născând, era ceva religios în felul de a face muzeul, la un tip de muzeu religios care trece la orice religie. El mergea pe dictonul lui Dostoevski, frumusețea va mântui lumea. Ori frumusețea Țăranului care exprima printr-o frumusețe irezistibilă oricui, nu numai celor iubitori de cultura țărănească sau de spațiu ortodox.
5: E vocea lui Horia Berna, artistul plastic numit să refacă în 1990 muzeul lui Țigara Samurcaș și cea lui Costion Nicolescu, unul dintre apropiații săi în gândire și simțire, ca și tânărul, pe atunci Ion Blăjan, ghid acum la recent redeschisul etaj al Muzeului Național al Țăranului Român. O călătorie impresionantă. Miroase a nou, a proaspăt și cred că e și mare bucurie pentru că revenim în expunerea permanentă de la Muzeul Țăranului, iar acum suntem în sala numită de atâta vreme la oaltă, cu foarte puține modificări. Cum este să le vedeți din nou la locul lor?
6: E o mare bucurie, dar a fost un efort mare și suntem foarte obosiți, dar în același timp și foarte fericiți pentru că în sfârșit, după 10 ani, am reușit să redeschidem muzeul după consolidare. Da, este într-adevăr, este sala care încheie practic parcursul expozițional de la etaj. E o sală dedicată minorităților, este un proiect al nostru început în anul 2002 cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite la București și în principiu sunt cam aceleași obiecte cu mici modificări determinate de existența unor ventiloconvectoare și atunci a trebuit să regândim un pic sala. În linii mari este cam la fel, urmărește aceeași idee a celor 18 minorități care trăiesc împreună. Am gândit-o ca un soi de masă comună la care sunt așezate minoritățile, de aceea în actul central avem această masă în care se expuse obiecte de la fiecare minoritate, obiecte pe care le avem în depozitele muzeului. De asemenea, în cadrul acestui proiect am gândit și un soi de expoziție temporară care urmează să se schimbe la câțiva ani, dedicată uneia dintre minorități și prima a fost minoritatea romă, apoi minoritatea germană, maghiară, ucraineană, bulgarii, croații. Acum, ca element de noutate, odată cu deschiderea muzeului, am deschis și această mică sală dedicată minorității Huțule, care locuiește în zona Moldovei, în Suceava și în Maramureș și în Transcarpatia.
5: Domnule Blăjan, lângă noi este Casa în Casă. Și
6: nu
5: aici
6: este Casa în Casă, este Moara. Moara, dacă parterul este dedicat vieții spirituale. La etaj avem rânduiala vieții, avem un segment dedicat instalațiilor țărănești sub denumirea de apă, aerul și focul, un segment care cuprinde un atelier de olar, un atelier de rotar și un atelier de fierar adus de la Bran, care a aparținut lui Victor Obancea.
5: Dar poate că aici, pentru că spațiul e închis, ne par încă și mai mari aceste instalații.
6: Da, de acum ne aflăm în sala dedicată instalațiilor țărănești puse în mișcarea de către apă și de către vânt. Avem dârsta pentru prelucrarea cergilor și evident piesa centrală și cea masivă și cea mai importantă care dă greutate la propriu sălii este această moară de vânt. Datează din 1896 și a fost adusă din Moldova, dintr-un sat Gorghești.
5: Povestea este mai veche, dar dacă e să ne întoarcem în timp, atunci când se reașeza Muzeul Țărănului Român în 1990, cum stăteau lucrurile? Pentru că erați și atunci aici.
6: Mi-aduc aminte că au fost descoperite de către domnul Horia Bernea la Uituz și chiar am mers cu colegele mele arhitecte, s-au făcut releve și am vorbit cu proprietarii pentru a achiziționa obiectele. Domnul Bernea și-a aducea aminte că a văzut undeva o moară în Moldova și m-a temis să o găsesc și a aparținut familiei Mărmureanu.
5: Este o istorie și iată-vă și legătura în timp cu timpul ei istoric, dar și cu aceste momente în care s-a așezat aici și se regăsește din nou în sălile de vizitare permanentă.
6: Îmi face plăcere să-mi aduc aminte. E o instalație care e foarte interesantă și am reușit să refacem sala aproape în integritatea ei.
5: Eu nu vreau să minimalizez valoarea acestei mori, dar aripile sunt poate ca acelea pe care le vedea și Don Quixote.
6: Da, dar ea cu niște investiții minime ar fi putut să funcționeze foarte bine în continuare. E o moară care măcina și porumb, dar mai are încă un rând de pietre destinată producției de făină. Domnul Bern a insistat să decopertăm învelișul exterior, în așa fel încât publicul să poată vedea instalația din interior, asta în condițiile în care există un soi de pasarelă care înconjoară moara și în felul ăsta se pot observa foarte bine detaliile.
5: Importante sunt, într-adevăr, aceste mecanisme care fac să funcționeze o moară și nu atât zidurile care le protejează.
6: Această moară are și un soi de proțap care se învârtea practic în jurul unui ax, încât să prindă vântul întotdeauna. Era o zonă care nu avea apă și atunci s-a recurs la această moară de vânt care nu e foarte răspândită pe teritoriul României și fiindcă vorbim, la 1802, aici la Mavrogheni funcționa o moară de vânt. Deci istoria se repetă oarecum.
5: Istoria se repetă și citatele acestea pe care le vedem în aer liber, odată aduse aici, capătă cu atât mai multă valoare și cu atât mai important că ne aflăm din nou în apropierea lor și miroase, cum spuneam, și a nou, dar și a lemn vechi.

0: au fost foarte bine conservate, îngrijite, a fost o muncă lungă, au fost iarăși aspirate. Multe dintre obiecte au intrat într-un proces de restaurare, de refrișare și atunci a trebuit să așteptăm după colegii noștri de la restaurare și conservare.
1: Intrăm într-un atelier de rotar, un olar, fierar.
0: Iarăși au mai fost niște probleme legate de faptul că unele săli s-au micșorat datorită modalității în care a fost consolidat muzeul. A fost alesă cămășuirea, practic o parte din zidurile muzeului au fost îngroșate și atunci am pierdut câte ceva din spațiul anterior de expunere, dar am încercat să refacem în același spirit.
1: Horia Berna ar recunoaște spațiile acestea.
0: Horia Berna le-a gândit, dar ele au fost făcute după moartea lui. Evident, moara și instalația erau aduse, dar ele au fost continuate de către colegii mei și de doamna Roșu, care era directorul Direcției Muzeografie în acea perioadă. Iar aici intrăm într-adevăr în ceea ce e nou opera lui Horia Berna, pentru că este într-adevăr un muzeu de autor făcut cu ochiul unui artist și lucrul ăsta nu poate nimeni să-l nege. Face parte din expoziția Triumf, la care Horia Berna a participat activ și pe care de fapt a și gândit-o.
1: Și este din nou o horă de costume.
0: De costume. Avem diverse segmente. Este partea centrală numită Triumf, un triumf al artei populare. Deci obiectele sunt absolut senzaționale și din punctul ăsta de vedere cred că avem cele mai frumoase colecții din țară, dat fiind faptul că și muzeul a fost unul dintre cele mai vechi, iar Țigăreasa Murcaș a făcut niște achiziții senzaționale, urmate apoi de Tancred Bănățeanu în special, dar și după refacerea muzeului în actuala formulă, am avut, cred că, vreo 15.000 de achiziții și niște obiecte absolut senzaționale. Este partea dedicată portului, evident, cele mai frumoase obiecte aparțin portului feminin, bărbații contează un pic mai puțin, hainele lor sunt un pic mai...
1: Da, și ei sunt frumos gătiți.
0: Da, sunt frumos gătiți.
1: Și stilul este același și simbolul atâta câte se găsesc, sunt de recunoscut. Și așa cum jos putem să găsim urme ale mâinii, ale scriiturii lui Horia Berna, și aici cred că se păstrează din aer, din culori.
0: Da, manechinele a fost ideea lui Horia Berna, care ura pur și simplu manechinele din comerț, și atunci colegii noștri artisti plastici au făcut aceste manechine care
1: au față umană
0: și au fost colorate chiar de către Horia Berna.

0: Aici avem acest turn
1: al maramelor.
0: Toată povestea asta e mai veche, în 1993, dacă mi-aduc bine aminte. Muzeul nostru a organizat o expoziție la Paris și am fost cu domnul Berna și cu Mugur Vasiliu, din nefericire amândoi nu mai sunt. Ne-am pregătit pentru legea creștinească, pentru că expoziția s-a numit Crucea Semn și Materie, și țin minte că acolo am încercat modalitatea asta de expunere. Practic, în bucăți foarte subțiri din material cioplite cu caterul legate și ideea asta de diafan.
1: Și structura e diafană ca și marama.
0: Da. În partea centrală avem triumful. Sunt o mulțime de obiecte care țin de diverse categorii. Port arhitectură populară, avem port de lemn din Maramureș, zona Gorjului, avem furcile de tors. Toate au fost alese pentru că au un singur numitor comun. Sunt frumoase. Asta a fost ideea importantă.
1: Cele mai frumoase.
0: Va trebui să scriem zonele în care aparțin personajele îmbrăcate.
1: Etichetele.
0: Nu chiar etichete, pentru că iarăși trebuie să vă spun că domnul Horia Berna ura etichetele, pentru că stricau oarecum echilibru expozițional. De aceea a venit cu ideea foilor de sală, care a fost împrumutată din expozițiile de pictură. Sunt mici modificări dictate de starea de sănătate a obiectelor. Unele dintre ele am considerat că trebuie să rămână în depozite. Au fost înlocuite cu actele, cu o stare de conservare mai bună.

0: Pentru moment o să ne oprim exact aici unde parcă e un tunel al timpului în care mijlocul adună obiecte diferite și în părți sunt manechinele, de fapt oamenii, de fapt cei care au creat aceste obiecte. Și da, e un tunel al valorii timpului artistic,
1: da,
0: nu?
1: Da, este un muzeu dedicat omului, pentru că omul este cel care a creat aceste obiecte. Au fost alese și personal de către domnul Bernă, știa aproape toate colecțiile, a fost în colecții și evident și background-ul din familie și faptul că a trăit la țară, l-au făcut familia cu aceste obiecte și, evident, structura lui artistică a fost determinantă.
0: Într-un palat, satul cu toată armonia sa și cu tot ceea ce s-a creat, de fapt, conform nevoilor, înfrumusețând.
1: Da, asta este adevărul, dar Horia Bernea nu a pornit, să zicem, de la zero. El a fost inspirat foarte mult și de către Tigranasa Murcaș, pentru că a studiat foarte, foarte amănunțit despre expozițiile pe care le-a făcut. Avem imagini de arhivă și cred că de la Tigranasa Murcaș a luat ideea asta a punctelor tari, obiecte care sunt foarte puternice și care sunt reprezentative.

0: Cei care fac muzee în fond sunt oamenii care se opun uitării.
1: Deci noi am mers, am mizat pe acest muzeu, am mizat pe patrimoniul lui formidabil, pe ce n-am putut să mizăm pe resurse materiale. Deci a trebuit să-l deschidem cu orice preț. Exista și pericolul, pot să vă spun asta, de a se deschide un muzeu a Revoluției. Erau foarte mulți dușmani ai acestui muzeu și probabil mai ales nostalgici. După acel muzeu minunat al partidului, acel mare fals, de acolo ne vine falsul, în fond. Falsul din viață, falsul din muzica țărănească sau din felul în care o prezentăm noi, într-un fel a trebuit să alegem soluțiile de maximă inteligență și minimum de mijloace. Asta merge până când? Până acum. Că de acum nu mai merge, pentru că dacă devine o metodă, dacă un muzeu de la cap la coadă este o încropeală, ca să spun, din punct de vedere material, nu ca raportul și

0: Nu, la calitatea a mijloacelor plastice puse în joc. Dar la un moment dat trebuie să ai și o vitină ca lumea și o lampă, nu știu cum, nu?
1: Avem furtile de dors, o țetare ceramică, bolduri de casă care se așează pe acoperișul casei și unele dintre ele au imaginea cocoșului care este o pasăre care protejează. Adevăratele lui puteri și le arată pe timpul nopții, atunci când cântă, în general, el purifică spațiul și diavolul fuge.
2: Dar nu se poate intra în acest muzeu și în această expunere permanentă fără a avea toate poveștile acestea și nici nu știu cum e mai bine. Pentru cei care vor veni să vadă acum, pentru prima dată, această expoziție. Să se lase pătrunși, să vină deja documentați, cum ați alege?
1: Nu, mai degrabă să vină să se lase pătrunși, să fie surprinși în primul rând.
2: Noi și apoi să caute.
1: Să caute, pentru că chiar dacă nu avem etichete, avem niște cabinete de studiu și dacă sunt interesați și vor să afle mai multe, cabinetele de studiu chiar o să le arate. Noi, chiar dacă am avea talentul lui Sadoveanu, nu cred că am putea să le povestim practic despre ce e vorba și cât de frumoase sunt obiectele. Trebuie să vii și să vezi.
2: Totuși, te lași pătrunși de la distanța la care te situezi față de obiecte și atunci vibrația care se creează, cred că spune și ea propria poveste.
1: Da, și noi am fost oarecum surprinși și eu și colegii mei cât de frumoasă a fost expoziția și când am repus-o, părțile care au rămas așa cum au fost făcute de către Horia Berna, dar și cele noi pe care le-am regândit, pentru că am avut niște obiecte care au fost absolut senzaționale și care s-au așezat minunat chiar în spațiile care au fost modificate.

0: Și în fiecare dintre aceste farfurii, peste 100, e o altă poveste, e un alt stil, e o altă mână, dar e același lut, cred.
1: Aproape același lut, pentru că fiecare centru are lutul lui. Atunci când vedem ceramica dezmățuită, ea are diferite nuanțe care sunt date de procentul de fier pe care îl conține lutul. Și atunci, în funcție de acest procent, vasul poate să fie mai închis sau mai deschis. Le domine orezul vechi, care este total diferit de orezul nou, avem o boga, avem și niște ceramică de la Luncavița.
0: Avem și Satul Mare.
1: Satul Mare, avem Cutii, iarăși, da. Rădăuțiu, care a fost influențată de către centrul la Cutii. Care...
0: Încă o horă.
1: Încă o horă. Și l-am întrebat pe domnul Vernea cum să le așezăm. Și a zis, luați-le și voi din șirul de farfurii și puneți-le cum vă vin la mână. Deci, pur și simplu, a fost puse la întâmplare, dar a fost o întâmplare foarte fericită și, dat fiind faptul că sunt foarte diferite și foarte colorate, s-au așezat foarte, foarte bine.
0: Dar asta înseamnă că am dreptate.
1: Da.
0: Pământul,
1: pământul
0: e cel care le leagă.
1: Care le leagă. Da, pământul și oamenii, evident.
0: Dar ați urcat și o fereastră de lemn și o...
1: Sunt ușile.
0: Ușa.
1: Da. Și asta au fost făcute din timpul lui Horia Bernea, așa a gândit expunerea aici, să dea înălțime și să creeze un fel de legătură dintre lumea noastră și lumea de dincolo. În general am păstrat același motive, vedeți, sunt scoarțe cu romburi, așa numit un motiv al roatelor în cultura populară, care au un centru cristonicele, care sunt iarăși legate de ideea asta de sacralitate, de fapt era folosit în biserică pentru a pune acel semn Nica pe prescuri, iar aici avem o selecție minunată de obiecte,
0: cămăși
1: în primul rând, dar care au fost expuse pentru că aveam depozitele vechi, niște lăzi înalte în care se păstrau costumele exact în această modalitate.
0: Multe... Dar putem să numim această așezare dulapul cămășilor,
1: da,
0: roșii.
1: Și vișinii un pic,
0: da.
1: Dar ele au fost puse exact cum arătau în acele dulapuri, care și ele erau piese de muzeu, pentru că țineau, erau deja de pe vremea lui Samurcaș. Avem câteva scoarțe, niște lădițe de acte, iar aici avem sala care se numește tipologii. Vă aduceți aminte, pentru că
0: da.
1: Aveam mobilierul cumva diferit.
0: Da, eu mi-aduc aminte că în sala asta erau numai jucării,
1: da.
0: Iar acum sunt și instrumentele da. De suflat.
1: Da, inițial a fost o expoziție destinată cahlelor. Atunci când am și scris catalogul cu doamna Roșu, catalogul de cahle, a urmat expoziția dedicată ulcioarelor de nuntă, jucăriile și acel carusel care era pus în centru.
0: Acum... Dar e absolut fabulos cum aceste mici fluiere au fiecare lângă ele câte o fluierice pasăre.
1: Da. E sala pe care a gândit-o colegul nostru Venus Matescu, este sala lui. Am făcut acea trecere către casa în casă, care a fost făcută de către noi. Deci avem o mulțime de fluiere.

0: De fluierici, caval, avem buciume, avem și acele jucării sub formă de trompete și foarte, foarte multe fotografii care însoțesc expunerea. Și am făcut trecerea de la vechea sală, pentru că tot vorbeam de jucării, cu foarte multe jucării, pentru că avem o colecție impresionantă de jucării de alut.
1: Și cele mai multe, dacă au apă în ele, cântă.
0: Cântă, da.
1: Dar sunt ele fluierici.
0: Sunt fluiericile. Sunt din diverse centre, de la Baia spre Maramureș, Iscu, care a fost un centru important încă București de jucării, care a funcționat până relativ târziu, centrele din Argeș, cele de la Coșești.
1: Cred că ați ales cel mai simplu și sugestiv dintre cimpoaiele posibile.
0: Da, și care trebuie să recunoaște că a arătat și foarte bine.
1: Aici este... Trecem pe sub porticul pe care l-ați imaginat ca pe o vitrină.
0: Putrudă.
1: Și ajungem... Să vedem ce s-a scos din casă și stă pe pereți, dar casa e la locul ei.
0: Casa e la locul ei, așa cum a fost gândită de către Țigărasa Murcaș. A fost readusă de la Muzeul Satului, slavă Domnului că nu s-a întâmplat nimic când au fost incendiile. A fost restaurată, e pe picioarele ei, ca să zic așa.
1: Pe talpa ei.
0: Pe talpa ei, într-adevăr. S-a păstrat același dialog între casă și scoarțe, fiind niște scoarțe oltenești. Se consideră că scoarța oltenească e o adevărată grădină de flori. Practic am creat acest dialog refăcut.
1: Grădină de flori, da, livade, da, pădure, da, păsări, da,
0: dar în principal tot. E grădina de flori care e lângă casă.
1: Dar câți dintre noi n-au remarcat, sau toată lumea cred că a remarcat, pe câte paliere vă situați, domnule Blăjan, atunci când vorbiți despre istoria personală cu personalitatea lui Horia Berna, cu obiectele de aici, cu cercetarea dumneavoastră, cu ceea ce au făcut colegii noastre, cu ceea ce au făcut meșterii. Și acum mă uit la păsările de pe casă, care, uite, s-au așezat pe ferestrele de sus ale acestei încăperi așa de înalte.
0: Da, evident m-a ajutat și faptul că veneam din lumea satului și eram foarte familiar.
1: Atunci sunteți un trăitor și un mărturisitor.
0: Da, să zicem.
1: Să zicem și un cercetător în continuare.
0: Da, și țin în minte că domnul Berna mereu mă chema și îmi spunea că mă trimite pe teren pentru că știu să aduc cam fler. În plan personal îmi doresc decât să reușesc să refacem acoperișul unuia dintre bisericile care ne-au mai rămas în teritoriu și acelea din curte.
1: Aici lucrurile încă își mai spun povestea.
0: Da,
1: în depozite se restaurează piese, sunt colecții care au în spațiile temporare locul lor, timpul lor și atunci toate vor ieși la lumină.
0: Da, și va mai ieși la lumină și o parte din colecția de lemn pe care o avem undeva la subsol în momentul ăsta și să fie un depozit vizitabil și evident lucrăm la fișe în așa fel încât să facem accesibilă colecția noastră care este foarte frumoasă și foarte importantă, dar care pentru publicul larg la un moment dat este moartă, pentru că dacă ea rămâne în depozite, nu e văzută, dar conservând-o cum trebuie, suntem siguri că aceste obiecte vor mai dura dacă avem grijă de ele.
1: Cu sănătate, cu pace, fără cataclisme.
0: Așa să fie, așa să dea Dumnezeu.

0: casa asta este unică. Antonio Mugoș a făcut-o și e unică în peisajul românesc. Noi datorăm recunoștința lui Samurcaș pentru că a descoperit-o și a adus-o în muzeu, pentru că la un moment dat era pe picior de a fi dezmembrată, după cum vedeți și în poza aia. Stâlpii de casă sunt foarte frumoși și prispa este absolut superbă și proporțiile sunt minunate.
1: Mai avem și gârlici, parte deci ochiul casei, de fapt plămânul podului.
0: Da, aici respira casa, mult fum intra în pod pentru că era folosit și la afumarea alimentelor și iarăși e interesant pentru că unele scoarțe leagă foarte, foarte bine de ochi, soarele care sunt numit ochiul lui Dumnezeu. Și atunci când apar în scoarțele astea otenești, apare un ochi, ăla este, de fapt este legătura cu soarele, pentru că motivele decorative sunt jocul de romburi, care reprezintă de fapt o imagine solară, dar este dublată de imaginea ochiului, care este soarele ochiului Dumnezeu.
1: O să ne gândim încă și mai mult la toate lucrurile astea, pentru că dacă ne oferiți chei, atunci da, chiar vom descuia sipetele cu sensuri, cu mesaje, da. Și cu felul în care, da, simbolurile sau arhetipurile comunicau încă și mai direct.
0: Da. Horia Benna a încercat să facă pe vizitator să-și pună întrebări. Revenim și noi în actualitate și colegii mei de la cercetare pregătesc niște QR coduri să ofere o informație care să fie la îndemână, mai ales pentru tânăra generație.
1: Dar avem și fotografiile.
0: Da, sunt făcute la începutul secolului al XX-lea și rămân în continuare niște martori foarte importanți despre ceea ce
1: e Mugoș.
0: Da, este Mugoș.
1: Alături de familie, probabil de fiu, de fiice.
0: Da, și de casă.
1: Și de casă, și de nepoată, și
0: da, de tot. Da.
1: Dar da, e această casă, e această poartă, e această intrare cu niște trepte, cum n-am mai văzut și atunci cu atât mai important ce a rămas, ce aveți și ce conservați. Da.

0: S-a redeschis așadar pentru noi publicul și etajul Muzeului Național al Țăranului Român, după ce parterul revenea în circuit în aprilie anul trecut, după amplul proces de consolidare și restaurare început încă în anul 2016, cu o amprentă aparte, cea a lui Țigara Samurcaș, dar și cea a lui Horia Berna. Muzeul, care împlinește 120 de ani, condus azi de istoricul Virgil Nițulescu, ne readuce toată taina frumusețea și bogăția în expozițiile permanente, unice în lume, Legea creștinească și Rânduiala vieții. Sunt Mihaela Helmis și îmi doresc să vă întâlnesc cât mai des, pe cât mai mulți, acolo în aceste săli minunate, în care transparențele și diafanul se împletesc cu definitivul și legile care ne țin pe noi, pe toți, cu toată memoria pe care aici o avem încastrată, încapsulată pentru totdeauna. Așa sper. O seară bună!
1: Ați ascultat în reluare emisiunea Documentarele Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Procesul de revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență a fost finalizat după ultimele negocieri cu Comisia Europeană, astfel că PNRR intră în ultima etapă în care trebuie accelerate toate lucrările și demersurile necesare pentru atingerea jaloanelor și îndeplinirea angajamentelor până la 31 august. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis ieri că urmează o nouă cerere de plată. Cu detalii, Petruța Obrejan.
2: Revizuirea PNRR a urmărit în principal adaptarea investițiilor și reformelor la stadiul lor real de implementare, astfel încât să putem atrage cât mai multe fonduri europene și să evităm pierderea unor finanțări. Iar pentru asta, în perioada următoare, ministerele și instituțiile responsabile trebuie să finalizeze documentele justificative, actele normative, procedurile administrative și de audit necesare depunerii cererii de plată numărul 5. Totodată, ele au obligația să demonstreze Comisiei Europene că reformele asumate sunt irreversibile, că banii au fost folosiți corect și mai mult că nu există posibilitatea vreunei duble finanțări a proiectelor. Conform calendarului convenit cu executivul comunitar, cererea de plată numărul 5 va fi depusă la începutul lunii august, după aprobarea oficială a revizuirii PNRR de către Consiliul Uniunii Europene. După evaluarea Comisiei Europene, România ar urma să încaseze aproximativ 2 miliarde de euro, bani care vor susține investiții în infrastructură, sănătate, educație, energie și digitalizare.
1: Curtea Constituțională a amânat pentru 23 septembrie pronunțarea asupra sesizării depuse de premierul interimar Ilie Bolojan privind un conflict juridic între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție pe tema litigiului referitor la plata restanțelor salariale ale magistraților, după ce instanța supremă a câștigat în primă instanță procesul intentat executivului. Acesta susține că în alta curte s-ar fi substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice, în timp ce instanța supremă consideră inadmisibilă sesizarea, deoarece este formulată de un șef al unui guvern cu puteri limitate, care urmărește transformarea CCR într-o instanță.

instanță de control judiciar. Recursul în procesul privind plata restanțelor salariale are termen de judecată pe 23 iulie. Pe de altă parte, Curtea Constituțională a decis ieri că ordonanța de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru soluționarea proceselor privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a proceselor privind prestații de asigurări sociale, este neconstituțională.

0: iraniene Tasnim. Și armata cuveitiană a anunțat că a activat apărarea după noi amenințări cu rachete și drone din direcția Iranului, scrie France Press, care relatează și despre explozii la Doha, în Qatar. Anterior, în cursul nopții, armata americană ar fi vizat aeroportul Iranșar și două poduri din sudul Iranului, a informat presa centrală de la Teheran. Astăzi vremea va fi în continuare călduroasă în majoritatea zonelor, mai ales în vest, sud și local în sud-est. După amiaza și seara vor fi averse. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 37 de grade. Acum la București sunt 20 de grade. Sport cu Andreea Helmis.
1: Bun găsit! Superliga României la fotbal, ediția cu numărul 109, debutează astăzi. Nou promovata FC Voluntar și FC Botoșan deschid sezonul la ora 18:30, iar la 21:30 adversari în Ghencea vor fi FCSB și FC Argeș. Ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Tot în prima etapă, sâmbătă, se joacă Oțelul CFR Cluj și Universitatea Craiova UTA, duminică Universitatea Cluj-Farul și Petrolul Dinamo, iar luni Corvinul, Csíkszereda și Rapid Șep și Sfântul Gheorghe. Echipa națională de basket masculin și-a aflat adversarele din faza a doua a precalificării pentru campionatul european din 2029. România va juca alături de Bulgaria și de Danemarca. Partidele tur la finalul lunii august, iar ultimul meci programat în 2027. Câștigătoarea seriei va avansa în calificări. În turul ciclist al Franței, belgianul Tim Merlier a câștigat etapa a 12-a. 179 de kilometri pe plat în estul țării, cu startul pe circuitul Automoto de la Manicur. Primii doi clasați, Tadej Pogacar și Jonas Vingegaard, au încheiat la un minut de grupul fruntaș, iar situația la vârf este neschimbată. Pogacar are un avans de 3 minute și 36 de secunde în fața lui Vingegaard.
0: Știrile orei 4 se încheie aici, urmează în reluare Contra Cronometru.
2: Ascultați Radio România Actualități.
3: Bună seara, bine v-am regăsit! Pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale de Fotbal, finala mare aduce față în față campioana Europei și pe cea a Americii de Sud. Spania va juca împotriva Argentinei lui Messi, echipă care joacă mai bine atunci când este condusă, dovadă și remontada de aseară în fața Angliei, scor 2-1, meci la finalul căruia s-au auzit ritmurile sud-americane de acum 4 ani, când Argentina cucerea al treilea titlu mondial.
4: Messi va Leo, el centro de Leo. ¡Gol que lo parió! ¡Gol que lo parió! ¡Gol de Argentina! ¡Gol!

0: ce a fost ieri a trecut, Argentina-Anglia 2-1. De acum ne vom tot aminti cuvinte în limba spaniolă zilele acestea, pentru că finala o cere. Spania-Argentina, duminică de la ora 22 la New York. Sud-americanii sunt la un meci de al doilea trofeu consecutiv. După victoria obținută dramatic în fața Angliei, scor 2-1, printr-o remontadă a devenită specialitatea casei. Englezii, putem spune că sunt printre victimele acestui mondial, ținând cont că au condus Argentina până în minutul 85, însă degeaba, selecționerul Angliei Thomas Tuchel a declarat, cităm, pot să discut cu un milion de antrenori, dar eu sunt cel care trebuie să ia deciziile, am zero regrete, am făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre, poate chiar pe cel mai bun. Spre deosebire de Tuchel, alți selecționeri s-au despărțit deja de naționalele lor, o serie despre care ne vorbește colegul nostru Damian Ioan. Îl ascultăm și apoi vom merge în Statele Unite ale Americii.
1: Campionatul Mondial de Fotbal 2026, ediția nord-americană, se aude la Radio România Actualități cu informațiile momentului, rezultate, comentarii și analize.

0: Afara bucuriei și întoarcerilor de scor cu adevărat spectaculoase, Cupa Mondială schimbă și destinele profesionale ale cărmacilor de pe băncile tehnice ale naționalelor. Iar primul antrenor care a căzut în luptele de la mondiale este francezul Sabri Lamouchi, care a fost demis de Federația Tunisiană după ce aceștia au pierdut cu un dezastros 1-5 în fața Suediei, chiar în debutul lor la acest turneu final. Lamouchi, care a condus naționala Tunisiei de la începutul acestui an, fiind imediat înlocuit cu un alt francez, Hervé Renard, cel care a antrenat și naționala Arabiei Saudite la precedentul turneu final. Însă chiar și așa, tunisienii au terminat ultimii în grupa F, fără niciun punct. Acesta a fost urmat de Hyung Myung Bo, selecționerul Coreei de Sud, care și-a prezentat demisia pe 28 iunie, după ce asiaticii au plecat acasă mai repede decât era așteptat, chiar dacă au obținut 3 puncte în grupa A, însă au terminat în clasamentul general în afara primelor 8 echipe, care au terminat pe locul 3, poziție calificabilă în 16-imi. Acesta se afla pe banca asiaticilor de 2 ani, perioadă în care a adunat 26 de partide, fiind la al doilea mandat după ce îi mai antrenase pe aceștia cu 12 ani în urmă. Exemplul său a fost urmat în aceea zi și de Steve Clark, care chiar dacă a calificat Scoția de pe primul loc al grupei C din preliminarii, după 28 de ani de pauză, ajunși în America, aceștia au obținut decât 3 puncte în grupa C, fiind în aceeași situație ca și sudcoreenii. Steve Clark se afla pe banca Scoției din 2019, perioadă în care a pregătit 81 de partide. O zi mai târziu a renunțat la conducerea naționale Cehiei și Miroslav Koubek, care, chiar dacă i-a calificat pe cehi după 20 de ani la un mondial, aceștia au terminat pe ultimul loc al grupei A, cu doar un punct, fiind prima decepție importantă de la acest mondial. Acesta a strâns 7 partide pe banca Cehiei din decembrie anul trecut. Însă prima plecare importantă a fost cea lui Ronald Koeman, care și-a dat demisia imediat după ce Olanda a fost eliminată de Maroc în 16-imi după loviturile de departajare. Chiar dacă Portocala Mecanică a terminat prima în grupa F, fostul mare apărător central al naționalei Olandei și al Barcelonei s-a aflat timp de 3 ani pe banca naționalei Batave, fiind la al doilea mandat, perioadă în care a adunat 44 de partide. O altă plecare care a lăsat urme a fost cea a lui El Loco Marcelo Bielsa de la naționala Uruguaiului. Cu capitanii de la Real Madrid și Barcelona în echipă, una dintre naționalele importante ale fotbalului sud-american, a terminat pe 3 în grupa H cu doar 2 puncte, fiind ultima echipă din cele 12 clasate pe poziția a 3-a. După 36 de partide în 3 ani pe banca Uruguaiului, Bielsa a transmis următorul mesaj.
1: What I leave Uruguay with is nothing.
0: Uitați, ceea ce las în urmă fotbalului uruguayan este nimic. Pentru că oricare ar fi contribuția unui antrenor în fotbalul din țara unde antrenează, în acești 3 ani nimic nu prinde cu adevărat rădăcini dacă rezultatele așteptate nu sunt obținute, iar locul 4 în calificări nu a avut nicio valoare. Al treilea loc în Copa America nu a avut nicio valoare. Evident, această performanță nu definește asta. Însă cea mai importantă plecare a fost cea a lui Julian Nagelsmann, care a fost demis de Federația Germaniei după surprinzătorul eșec al Mannschaftului împotriva Paraguayului în 16-imi după loviturile de departajare. Chiar dacă nemții au terminat pe primul loc al grupei E cu 6 puncte, iar decepțiile germane de la ultimele 3 cupe mondiale continuă, în vârstă de 38 de ani, cel mai tânăr selecționer de la acest mondial a adunat timp de 3 ani pe banca Germaniei 37 de partide, iar acum nemții îl așteaptă în locul său pe Jürgen Klopp. Nici Sebastian Becacece, cel care l-a înfrânt pe Nagelsmann în ultimul meci din grupe, nu a avut statornicie mai lungă pe banca Ecuadorului, acesta anunțându-și plecarea după eșecul din 16-imi în fața Mexicului. În cei 2 ani pe banca Ecuadorului, argentinianul a adunat 24 de partide, dar și o calificare istorică pentru aceștia la mondial din acest an. Javier Aguirre, cel care l-a trimis acasă pe Becacece și a anunțat plecarea de la naționala Mexicului după eșecul din 8-imi în fața Angliei, chiar dacă naționala El Tri a terminat prima cu maximum de puncte în grupa A, iar mexicanii au demonstrat un joc frumos. Aguirre a stat pe banca Mexicului timp de 2 ani, în care a adunat 34 de meciuri. Plecări importante am avut și pe băncile Ganei și Portugaliei, după ce Carlos Queiroz și Roberto Martinez și-au anunțat demisiile. Însă cea mai importantă plecare va fi după mondial, și anume a lui Didier Deschamps, care oricum își anunțase această intenție înaintea startului cupei mondiale, iar francezii îl așteaptă în locul său pe Zinedine Zidane.
2: Lucian Lipovan, jurnalistul We Love Sport, este alături de noi prin telefon din Statele Unite ale Americii. Bună ziua, Lucian!
3: Bună ziua, bine v-am găsit!
2: De unde ne vorbești în acest moment?
3: Sunt încă în Atlanta, la finalul meciului semifinalei de ieri. Am rămas aici și urmează să plec spre New York chiar în această după-amiază aici pentru a prinde și finala Cupei Mondiale.
2: Așadar, la finală vei ajunge spre Miami, e riscant, nu? E prea din scurt.
3: E destul de complicat, că sunt foarte multe zboruri, dar și foarte multe...

0: semaforul care se anulează sau întârzie și n-aș vrea să pierd finala mare, ajungând și la Miami la finala mică, sunt mai puțin de 24 de ore între cele două.
1: Lucian Lipovan și fotoreporterul Florin Ardelean, pe care îl salutăm de asemenea, de la We Love Sport, documentează și relatează de la această Cupă Mondială de Fotbal din America de Nord. Cred că ați fost la ambele semifinale, nu?
0: Așa este, am prins ambele semifinale. A fost un mic maraton între Dallas și Atlanta cu mașina, însă am reușit să ajungem la amândouă. Am făcut un mic efort doar pentru că merită, e o ocazie unică să vezi două semifinale de mondial și am profitat să le vedem pe amândouă.
1: Cu mașina, interesant, între Dallas și Atlanta, s-a circulat bine?
0: Da, ca în Statele Unite, foarte rapid, cu mici probleme cu mașina, cu pană, cu tot, dar până la urmă 12 ore doar autostradă, foarte aglomerată, dar se merge un pic mai bine ca în București, îndrăznesc să spun, la orele de vârf, chiar dacă e aglomerat, totuși se merge.
1: Așadar, Spania, Franța 2-0, Argentina, Anglia 2-1, mult mai palpitantă partida de aseară. Cum au fost comparându-le atât sportiv cât și organizatoric?
0: Da, din toate punctele de vedere, meciul al doilea a fost mai interesant și ca atmosferă și ca fotbal practicat. A fost clar mult mai bună cea de-a doua semifinală, altfel ca loc de desfășurare, sigur, amândouă stadioanele sunt impresionante, amândouă stadioanele semifinalelor au fost stadioane închise, cu acoperiș retractabil, cu aer condiționat, cu niște ecrane gigantice, cu un cost de construcție de vreo 2 miliarde de dolari fiecare dintre ele și, na, într-un decor perfect și justificat, pentru că altfel afară erau 40 de grade, în jur de 40 de grade, înăuntru pe stadion era foarte bine datorită aerului condiționat. Atmosfera, de asemenea, la al doilea meci mi s-a părut mai bună, sigur că și Franța-Spania a fost un meci cu stadion plin, cu peste 70.000 de spectatori, dar fanii argentinieni sunt clar numărul unu la această ediție a Cupei Mondiale, au cântat permanent, cântă frumos, au sperat permanent, chiar dacă echipa lor a fost condusă, ei cântau până la golul marcat. În momentul în care a egalat Argentina, deja în tribune s-a declanșat realmente nebunia, erau ferm convinși toți cei de lângă mine, toți argentinii de lângă mine, că vor marca. Nu au, deși era aproape minutul 90 deja, nu au ezitat o clipă să spere, au jucat și în prelungiri și până la urmă meritată și justificată marcarea acelui gol pentru echipa care a crezut mai mult în și a dorit până la urmă mai mult să câștige, să nu aștepte să vină prelungirile. Dar probabil finala va fi cu totul altceva.
1: Chiar așa, aseară, în tribune, păreau să fie mai mulți argentinieni sau mai mulți englezi la Atlanta?
0: Mi s-au părut mai mulți argentinieni. De data asta, nu chiar atât de mare diferența ca la alte meciuri. Am prins 3 meciuri ale Argentinei. La toate au fost mult mai mulți argentinieni. De exemplu, la meciul cu Elveția, cred că au fost 80% din stadion. La acest meci, probabil mai echilibrată situația, dar tot mulți argentinieni. Se călătorește totuși mai ușor din Argentina până aici, plus că sunt foarte mulți care locuiesc în Statele Unite sau oricum care susțin naționala Argentinei fără a fi argentinieni și pot să zic că vreo 90% dintre ei cu tricouri cu Messi este clar de departe vedeta numărul 1, nu numai a Argentinei, ci a întregului mondial Messi. S-a strigat numele, s-a scandat numele și la meciul de ieri, chiar dacă n-a marcat, până la urmă a contribuit la ambele goluri, la primul cu o pasă, ok, poate mai simplă, la al doilea cu o centrare perfectă, golul decisiv calificării până la urmă și din punctul ăsta de vedere argentinienii și cântă, au cântat ore întregi după meci în oraș, la stadion, în zona de fani, s-a cântat permanent în limba lor, e adevărat, dar pe care deja o înțelege toată lumea, cred că le înțelege toată lumea cântecele.
1: Da, Leo Messi, omul meciului pentru a 5-a oară la acest campionat mondial. Argentina parcă are 9 vieți ca pisicile, specialistă în remontadas. De unde vine această capacitate de a nu renunța și de a putea găsi resurse pentru a întoarce scorul? Spuneai că ai urmărit echipa de mai multe ori acolo.
0: Da, greu de spus până la urmă exact de unde, dar siguranță există un mic procent și din această energie a suporterilor care e transmisă și această încredere care e transmisă și către echipă. M-au cântat mult după meci și jucătorii împreună cu suporterii, au mai stat mai bine de jumătate de oră pe gazon și au cântat împreună acolo și apoi, evident, contribuția lui Messi este mult mai mare decât a oricărui alt jucător la acest mondial, contribuția la ceea ce reușește echipa, chiar dacă în unele partide lipsește, ai zice că lipsește mare parte din meci, că nu-l vezi, atunci când apare în joc, apare decisiv, fie că pasează, fie că marchează, fie că ține mingea, până la urmă ieri, în prima repriză, englezii au reușit să-l blocheze, a avut cele mai multe mingi pierdute într-o primă repriză de la acest mondial Messi, dar nu e gata până nu se fluieră și Messi a arătat până la urmă că are resurse oricând de unde să scoată și cred că este un argument foarte, foarte important al acestei echipe care este la ocazia istorică, doar a treia națională care ar lega în istorie două titluri mondiale, iar precedenta a fost Brazilia în urmă cu mai bine de 60 de ani. În fotbalul modern nu s-a întâmplat acest lucru.
1: Lucian Lipovan, cum s-a simțit meciul de pe stadionul de 70.000 de locuri prin prisma experienței tale? Știm că ai urmărit partida de la masa presei în Dallas. Vedeam pe site-ul vostru că americanii au construit stadioane cu veritabile tribune ale presei, securizate de geamuri, loje mai exact ale presei, ca într-o sală, dar cu o priveliște aparte. În Atlanta cum a fost?
0: Da, există două tipuri de locuri, chiar trei tipuri de locuri. Există acele locuri de presă care sunt ca o lojă, într-adevăr, în spatele unui geam foarte protejat de gălăgia din jur, dar din punctul meu de vedere acolo lipsește atmosfera. Sigur că ai condițiile, toate condițiile, ai masa, ai totul pentru a desfășura meseria de jurnalist, însă nu simt la fel de bine atmosfera. Pe de altă parte, celelalte tipuri sunt în tribună, însă sunt limitate. Ieri au fost, sunt convins, nu am cifra exactă, dar sunt convins peste 1000 de jurnaliști acreditați, astfel încât la masa presei efectivă e aproape imposibil să prinzi loc dacă nu ești reprezentantul unei țări calificate și România, din păcate, nu e calificată, așa încât intrăm adesea în a treia categorie a jurnaliștilor care primesc un loc între spectatori aproape, chiar dacă este lângă masa presei, așa că meciul precedent, meciul al doilea, a doua semifinală, am urmărit-o chiar dintre fani, majoritatea argentinieri, dar și englezi lângă mine, ceea ce a fost până la urmă și frumos. Sigur, mai greu să scrii acolo, să scoți un laptop, dar altfel am simțit atmosfera alături de fani, i-am simțit și rivalitatea între ei, între argentinieni și englezi, chiar în zona, colegul meu Florin Ardelean a stat în altă zonă, acolo chiar se luasele un pic la bătaie niște fani argentinieni cu englezi, însă forțele de ordine au calmat foarte repede, a fost foarte sigură toată ediția acestea Cupei Mondiale, n-am simțit absolut nicio problemă majoră nicăieri, niciun incident major, vreun risc de incident să se petreacă, chiar dacă, repet, și ca jurnalist am urmărit unele partide dintre suporte.
1: Ultima curiozitate, Lucian, au mai rămas bilete pentru finală, sigur glumim pentru doritori, de la 4.000 de euro la aproape 200.000, sigur că e scumpă viața în America. Auzim că finala Cupei Mondiale de duminică seară va avea în premieră istorică o pauză de 20, 25, poate chiar 30 de minute, în care americanii propun să facă show ca la Super Bowl. A apărut cumva această idee ca să se asemene mondialul cu spectacolul pe care, iată, îl fac americanii și în alte sporturi. A căpătat acest mondial ceva hollywoodian în această lună? De la televizor se simte o schimbare. Transmisiunile aduc a meciuri de fotbal american sau de basket uneori. De acolo cum se simt aceste meciuri?
0: Da, apropo de bilete, să știi că la 4.000 de dolari știu oameni care ar cumpăra pe loc biletul, dar nu prea sunt la prețul ăla. Poate pe la 5.000 se înceapă așa, poate, dar cele mai multe bilete, ca să chiar ai șanse să le iei, să nu stai ca la bursă, ca la loterie acolo, sunt și peste 10.000 de dolari, într-adevăr, pentru finală și cred că nu se vor elibera prea ușor bilete aici, că evident pe finală e cel mai mare interes. Meciul, într-adevăr, pare pus în scenă, așa ca la Hollywood, și finala și, în general, meciurile de aici, cu o jumătate de oră, o oră înainte de partide, oricum deja este făcută o atmosferă, sunt difuzate filmulețe pe ecrane, este pusă muzică, se aude incredibil de bine sonorizarea pe toate stadioanele, se aude perfect, crește așa tensiunea înaintea partidelor de către crainic, este într-adevăr făcută o atmosferă extraordinară, dar la finală va fi maximul, e adevărat, cu acea pauză, acel show de la pauză pregătit în care înțeleg că printre alții vor fi Shakira, Coldplay, multe vedete.

0: da. Implicate într-un show care se anunță, nu se știe exact, nu s-a anunțat oficial cât va dura, dar undeva între 10 și 20 de minute doar show-ul, deci e posibil pauza să se ducă spre 30 de minute până la urmă, chiar dacă FIFA a insistat că va fi 20 și ceva de minute. Mă rog, rămâne de văzut.
1: Exact.
0: Sunt păreri controversate legate de acest aspect, dar până la urmă, na, suntem în America, oamenii de aici fac conform know-how-ului lor și nu avem ce să zicem din punct de vedere al show-ului și al comercialului, sunt pe locul întâi.
1: Lucian Lipovan de la site-ul We Love Sport a fost alături de noi cu impresii de la Cupa Mondială din America. Mulțumim mult și mult succes și vouă în acest weekend și drum bun spre casă. Apoi, o seară bună, Lucian! Universitatea Craiova s-a calificat în turul 2 preliminar din Champions League după ce a trecut cu 5-1 la general de campioana Belarusului Vitebsk. Știința se pregătește acum de debutul din Superliga de sâmbătă de pe teren propriu contra arădenilor de la UTA. Va urma deplasarea din Bulgaria de săptămâna viitoare, când oltenii se vor duela cu cei de la Levski Sofia, campioana Bulgariei. Noi ne mutăm atenția spre cealaltă echipă românească din acest mijloc de săptămână. Vicecampioana României la fotbal, Universitatea Cluj, va primi vizita lui Dinamo Kiev de la ora 20:30 pe Cluj Arena în manșa decisivă pentru calificarea în turul 2 preliminar din Europa League. Săptămâna trecută a fost 0-0. Radio România Actualități va transmite integral partida din această seară în comentariul colegilor noștri Dorin Dușa și Radu Anghelbarna. Dorin Dușa este cu noi la această oră pentru a prefața întâlnirea. Bună seara, Dorin!
2: Bună seara, bună seara! Atmosfera s-a animat aici la Cluj, atât pe stadion, în tribune, cât și în jurul stadionului. Semn că va fi un meci foarte important. Echipa Universitatea Cluj are ocazia să se revanșeze după ratarea Supercupei României duminică seară în fața Universității Craiova. Se știe că a fost 1-1 în Supercupa României. Alipek Aliyev a egalat pentru U Cluj în minutul 53. Universitatea Cluj a ajuns în Europa League după ce s-a clasat pe locul 2 în play-off-ul Superligii din România, iar Dinamo Kiev a terminat pe locul 4 în ediția trecută a Ligii Ucrainiene, dar s-a calificat în Europa League în postura de câștigătoare a cupei din această țară. Antrenorul Bergodi a făcut mai multe modificări în partida turcă cu Dinamo Kiev față de Supercupa României. S-a jucat în sistemul 3-4-2-1. După pauză, Bergodi a schimbat sistemul în 4-2-3-1, sistem care s-ar putea regăsi și în partida de astăzi, pentru că echipa clujeană are nevoie de ofensivă puternică pentru a dezechilibra apărarea bine organizată a echipei din Kiev. Golul lui Alipek Aliyev a fost primul din această vară pentru Șerpile Roșii, care nu marcaseră în 3 amicale disputate în perioada de pregătire. Nu avem încă echipele, dar la Clujeni, în echipa de start, vor reintra aproape sigur Neofito, Scubiș, Macalu și Mendy. Oficialii clubului din dealul Feleacului se așteaptă ca în această partidă retur să vină peste 20.000 de fani în tribunele de la Cluj Arena. Timpul este frumos, dar bate vântul, să sperăm că acest lucru nu va influența evoluția celor două echipe. Și o ultimă informație, arbitrul de centru acestei partide va fi Iwan Griffiths din Țara Galilor. Să sperăm că Universitatea Cluj va reuși să câștige și să se califice mai departe.
1: Mulțumim, Dorin Dușa, succes la comentariu în această seară alături de Radu Anghelbarna de la ora 20:30. Colegii noștri vor comenta meciul integral dintre Universitatea Cluj și Dinamo Kiev, decisiv pentru calificarea în turul 2 preliminar din Europa League. Este 0-0 după manșatur. Iar noi ne mutăm de la fotbal la tenis, de la gazon la zgură, de la Cluj-Napoca la Iași. Liviu Suceveanu este alături de noi de la turneul WTA de 250 de puncte. Liviu, ultimele 2 minute și jumătate ți aparțin. Bună seara!
3: Bună seara și bine v-am găsit! România a rămas fără nicio reprezentantă pe tabloul de simplu de la Unicredit Iași Open, un turneu dotat cu premii de 250.000 de euro. Gabriela Rusie și Miriam Bulgar au fost învinse în runda inaugurală, iar mai apoi a fost eliminată în primul tur și Ieșeanca Ilinca Mariei. Astfel, ediția 5-a turneului de la Iași înregistrează o premieră negativă pentru țara noastră, toate reprezentantele României prezente pe tabloul principal fiind eliminate încă din prima fază. Întrerupt marți seară din cauza unei ploi torențiale, finale ce s-a bătut din senin asupra bazei de la Ciric, meciul dintre Ilinca Marie venită din calificări și Elsa Jacquemot din Franța, favorita 8-a turneului, s-a reluat cu minge de meci pentru sportiva din Franța la scorul de 6-4, 6-6. Jacquemot a servit pentru meci, făcându-și punctul după un schimb de aproape 30 de secunde și obținând implicit calificarea în optimile de finală. De remarcat însă evoluția Ilincăi, care la prima participare pe tabloul principal al unui turneu WTA a jucat de la egal la egal cu o sportivă care în acest an a atins poziția 58-a în lume. Ilinca a condus cu 4-2 în primul set, iar în actul secund a avut două șanse de a duce meciul în decisiv, servind la 5-4 și 6-5 pentru set. Final de drum așadar pentru Ilinca Amarie la Unicredit Iași Open, dar evoluțiile ei ne dau speranțe că la ediția de anul viitor sportiva ieșeancă va ajunge chiar în fazele superioare. Prima jucătoare calificată în sferturi la Iași a fost Iulia Putințeva din Kazahstan, aceasta învingând-o în optim cu un dublu 6-3 pe Alina Sharayeva din Armenia. În sferturi, Putințeva va juca cu jucătoarea Maya Sherif, care a trecut de Ketlin Kevedo cu 6-3, 7-6 astăzi. Mai apoi slovena Samara Zidanec a produs surpriza și a eliminat-o pe favorita 8 Ana Bondar din Ungaria, scor 7-6, 6-7, 7-5, după un meci maraton care a durat 3 ore și 31 de minute, cel mai lung de la acest turneu. Câștigătoare în fața Ilincăi Amaria Elsa Jacquemot nu a avut nicio șansă în optim în fața conaționalei sale Clara Burel, beneficiară de wildcard. Franțuzoica s-a impus cu un categoric 6-1, 6-1 și va juca în sferturile de finală cu Alexandra Olinikova din Ucraina. În ultimul meci, contând pentru optim, croata Petra Marcinko a învins-o după un meci spectaculos, demn de o finală pe armeanca Elina Avanesian, venită din calificări cu 7-6, 7-6. În sferturi, Marcinko va juca în compania Tamarei Zidanec.
1: Mulțumim, Liviu Suceveanu. Doar o scurtă remarcă. Față de anii precedenți, e mai multă lume în tribune?
3: Nu este mai multă lume, pentru că poate și jucătoarele românce care erau așteptate la ea, și mă refer la o Ana Bogdan, la o Jacqueline Cristian, Irina Begu, nu au putut fi prezente din diverse motive la turneul de la Iași. Exact. Din fericire însă, odată cu promovarea în fazele superioare ale turneului, numărul spectatorilor crește de la o sesiune de jocuri la alta.
1: Mulțumim, Liviu Suceveanu. Emisiunea Contra Cronometru a ajuns la final. Eu sunt Gabi Bucur. O seară bună tuturor. La revedere!
4: Ați ascultat în reluare emisiunea Contra Cronometru.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Președintele PNL Ilie Bolojan îi asigură pe reprezentanții confederațiilor sindicale că formațiunea sa va vota în Parlament proiectul legii salarizării unitare în varianta agreată cu Comisia Europeană. La o întâlnire avută ieri cu aceștia, Ilie Bolojan a spus că reforma salarizării reprezintă un angajament asumat de România prin PNRR și o condiție importantă pentru accesarea fondurilor europene aferente acestui jalon. El a mai afirmat că obiectivul este construirea unui sistem de salarizare mai echitabil, mai predictibil și sustenabil din punct de vedere bugetar, prin corectarea graduală a inechităților existente. Anterior, sindicaliștii au discutat subiectul și cu reprezentanții PSD, care au promis dezbateri în Parlament asupra unei variante alternative a legii salarizării, care să reducă cu adevărat inechitățile din sistem. La rândul său, AUR a anunțat că a încheiat un acord de colaborare cu sindicatele și că nu va susține noua lege fără consultări publice. Aseară a început festivalul Electric Castle, organizat pe domeniul castelului Banfi, din comuna clujeană Bonțida. Aproximativ 70.000 de oameni sunt așteptați la eveniment. Primii fani ai festivalului au sosit încă de luni și s-au cazat, fie în campingul pus la dispoziție de organizatori, fie în gospodăriile localnicilor. Cu peste 200 de artiști pe cele 10 scene ale festivalului, Electric Castle lasă loc pentru toate stilurile muzicale. Renate Roca Rosenberg, purtător de cuvânt.
2: Venim cu o ediție foarte, foarte matură, pornind de la line-up, care este absolut spectaculos. The Cure, 21 Pilots, Jason Status, multe alte trupe care au făcut istorie în muzică. Și în zona de activități, cred că avem un număr record. În 2026 poți în Electric Castle, pe o suprafață de 40 de hectare, să faci peste 70 de activități. Domeniul Banfi este acea îmbinare de urban, natură și rural, care îți dă șansa să te relaxezi și să dansezi oricât îți dorești, de dimineață până a doua zi dimineață.
1: Tot ieri la Costinești s-a deschis cea mai nouă destinație de divertisment din România, Nibiru. Aceasta propune 46 de zile de experiențe și festivaluri pentru publicul de toate vârstele. Participă peste 200 de artiști și sunt organizate 150 de evenimente. Aproximativ 50.000 de oameni sunt așteptați astăzi la Nibiru. Pentru restul sezonului, organizatorii estimează un trafic mediu de aproximativ 40.000 de vizitatori pe zi, potrivit corespondentului nostru Sorin Cialera. În Marea Britanie, Andy Burnham se pregătește să preia azi oficial, în cadrul unui congres extraordinar, frâiele Partidului Laburist, ultimul pas înainte ca luni să devină oficial șef al guvernului.

de la Londra, scrie France Press. Fost primar în Grand Manchester, Burnham a obținut susținerea 95% din cei 403 deputați ai formațiunii sale, dar și a 8 din cele 11 sindicate afiliate partidului. Postul de premier a rămas vacant după demisia în 22 iunie a lui Keir Starmer. Luni, după ce va fi primit de regele Charles al III-lea, Burnham ar urma

0: mai precizează AFP. Astăzi vremea va fi în continuare călduroasă în majoritatea zonelor, mai ales în vest, sud și local în sud-est. După amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, local în Transilvania, Muntenia, jumătatea vestică a Munteniei și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 37 de grade. Acum la București sunt 19 grade. Sport cu Andreea Helmis.
1: Bun găsit! Universitatea Cluj a fost eliminată de Dinamo Kiev la lovituri de departajare în turul 1 al Europa League. Scor 4-2 pentru ucraineni. A fost egal 0-0 atât în tur cât și după cele 90 de minute din retur și după reprizele adiționale. La loviturile de departajare pentru ardeleni au ratat Dorin Codrea și Alex Kipciu, în timp ce pentru ucraineni au marcat primii 4 executanți. Universitatea Cluj va continua în turul secund din Conference League. Pe 23 iulie va disputa prima manșă cu Brann Bergen din Norvegia. Săptămâna viitoare vor evolua toate cele 4 echipe române din cupele europene. În afara Universității Cluj, miercuri, Universitatea Craiova o va întâlni în deplasare pe Levski Sofia, în turul 2 al Ligii Campionilor. Iar în Conference League joi vor evolua și CFR Cluj și FCSB. Echipa din Gruia o va avea adversară pe Alea Șchert din Armenia, în timp ce FCSB va juca împotriva echipei letone Auda. La turneul WTA 250 de la Iași avem tabloul sferturilor de finală. Fără românce rămase pe tablou, cele 4 meciuri pentru calificare în semifinale sunt Petra Marcinko, favorită 2, Tamara Jidanșek, Iulia Putințeva, Maiar Șerif, Oleksandra Olinikova, Clara Birel și Paula Badosa, Katarzyna Kawa.
0: Știrile orei 5 se încheie aici. De la această oră vă ține companie Ion Marinescu la Bună Dimineața, România.
2: Lea Berzuc, îți mulțumim pentru știri. Am aflat și ce s-a întâmplat aseară. Universitatea Cluj a fost eliminată și îmi pare rău că a luat bătăiță de la Dinamo Kiev. Am rezistat până înainte de finalul, am rezistat până înainte de penaltiuri. Și apoi am zis, gata, hai, la culcărică, fiindcă mâine e Bună Dimineața România și nu vreau să-mi pice ochii în gură pe aici. Bine v-am găsit, prieteni, 17 iulie ne amintește că oriunde am călătorit în lume există un lucru pe care ne-l dorim cu toții, să trăim în siguranță și pace. Astăzi este Ziua Mondială a Justiției Penale Internaționale. Vom aborda acest subiect după ce vom asculta Righeira cu Vamos a la Playa. Ca și în Bună Dimineața România de vară, ne mișcăm frumos cu gândul la lucruri bune și la libertate. Alăturați-vă și voi comunității noastre de ascultători fideli și transformați fiecare dimineață într-un moment de conectare spre informația de calitate.

Cum vă ziceam, este Ziua Mondială a Justiției Penale Internaționale, un moment care ne amintește că dincolo de granițe există reguli menite să-i tragă la răspundere pe cei care comit cele mai grave crime împotriva oamenilor. Poate că în această perioadă mulți dintre noi ne gândim la concedii, la drumuri prin Europa sau la destinații îndepărtate. Tocmai de aceea merită să ne amintim că libertatea de a călători și de a descoperi lumea este posibilă doar acolo unde există pace, respect pentru lege și pentru drepturile fiecărui om. Ziua de astăzi marchează semnarea, în urmă cu 28 de ani, a statutului de la Roma, documentul care a dus la înființarea Curții Penale Internaționale. Rolul acestei instituții este să judece cazurile de genocid, crime împotriva umanității și crime de război acolo unde justiția națională nu poate interveni. Este o zi care vorbește despre responsabilitate, despre respectarea drepturilor omului, despre faptul că nimeni nu ar trebui să fie mai presus de lege. Un mesaj cu atât mai important într-o perioadă în care lumea se confruntă cu războaie și conflicte. Așa că, la începutul acestei dimineți de vară, uite, este ora 5 și 10 minute, poate cea mai bună veste este că pacea, siguranța și dreptatea rămân valori pe care le putem aprecia în fiecare zi pentru că suntem acasă sau în vacanță. Alina Eremia, Multe Veri, cântăm, cântăm.

Bună dimineața, România de vară, 5 și 13 minute. Dacă plănuiți o vacanță la mare spre sfârșitul lunii august, merită să păstrați câteva ore și pentru teatru. Ia să dau un pic mai încet notificațiile astea, fiindcă de câte ori intră sau de câte un clic, clic, pac, pac și nu cred că doriți asta. Constanța devine timp de 4 zile capitala tinerei generații de actori, odată cu revenirea galei tânărului actor Hop, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate noilor talente din teatrul românesc. Între 27 și 30 august, scena Teatrului de Stat din Constanța va găzdui spectacole, recitaluri și momente pline de emoție, în care cei mai promițători actori ai momentului vor încerca să cucerească atât juriul cât și publicul. Tema ediției din acest an, propusă de renumitul regizor Silviu Purcărete, îi provoacă pe concurenți să descopere și să aducă în fața spectatorilor latura nevăzută a personajelor pe care le interpretează. Clar, o abordare foarte interesantă, poate stranie pe alocuri, dar cu siguranță va crea interes. Până să ajungă pe scena de la malul mării, concurenții vor trece prin preselecții și printr-o tabără de creație la Piatra Neamț, acolo sub Pietricica, unde e frumos și unde își vor perfecționa momentele artistice. Așadar, dacă vacanța vă poartă la Constanța în ultimele zile ale lunii august, puteți completa zilele petrecute pe plajă cu o experiență culturală aparte, iar dacă nu ajungeți la mare, festivalul va putea fi urmărit și online în direct.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

0: Câte prenume de fete ai numărat lui Bega, nici nu le mai ține minte. Am și eu două nume, dar nu de fete, ci de doamne. Nicoleta Rotar și Paula Vasile în regia de emisie. Mulțumesc frumos pentru ajutor. E ora 5:18. Doamnelor, domnilor, mergem către rubrica de mediu. Andrei Marin. Apar noi soluții pentru gestionarea diferitelor tipuri de deșeuri și bine ar fi să le luăm cât mai mult în considerare. Aceasta în condițiile în care nu putem sau nu vrem să renunțăm totuși măcar puțin la confortul nostru de zi cu zi, de care de altfel nu depinde adevărata noastră bunăstare, observă Andreea.
1: V-ați întrebat vreodată dacă recipientul în care vă beți zilnic cafeaua de la automatele specializate sau de la cafenele ar putea într-o zi să hrănească roșiile din grădină? Vorbim acum despre ambalajele compostabile, o temă care, potrivit unui sondaj McKinsey, preocupă deja 75% din generația millennial când își face cumpărături.

0: ambalajele. Ambalajele compostabile și biodegradabile realizate din materiale naturale precum biopolimeri, amidon de porumb, pulpă de lemn sau chiar ciuperci se dovedesc vedetele economiei circulare, spre deosebire de plasticul tradițional care poate supraviețui sute de ani poluând apa și solul. Ambalajele compostabile se descompun natural prin acțiunea microorganismelor. Atenție însă, există o diferență. În timp ce biodegradabil sună bine, compostabil înseamnă că materialul se transformă chiar în humus bogat în nutrienți pentru sol, dacă ajunge în condițiile potrivite, adică în stații de compostare industrială. Așadar, ele nu sunt o soluție magică, au nevoie de infrastructură pentru a deveni cu adevărat zero deșeuri. N-ar strica, zic eu, să rămânem realiști. Ambalajele compostabile nu sunt Sfântul Graal. Deși ajută la reducerea plasticului, ele consumă energie și resurse pentru a fi produse. În plus, fără un sistem bun de colectare, dacă ajung la groapa de gunoi, se comportă fix ca resturile alimentare, eliminând metan. Mesajul experților susținut și la Forumul Economic Mondial devine clar în acest context. Cea mai bună strategie rămâne totuși prevenția. Adică, înainte de a căuta ambalaje compostabile, să ne întrebăm, putem oare să eliminăm ambalajul de tot sau să folosim ceva reutilizabil precum sticla sau saci de iută? Pentru că se pare că am ajuns într-un punct al evoluției în care ne străduim să facem ambalajele să dispară ca prin minune, doar pentru că noi nu avem timp să spălăm un pahar utilizabil. Pe de o parte ne dorim zero deșeuri, iar pe de alta ne place confortul de unică folosință. E ca și cum am încercat să fim minimaliști, cumpărând cât mai multe cutii drăguțe pentru a ne organiza gunoiul. Poate totuși că adevărata sustenabilitate nu stă în ce fel de ambalaj folosim, ci în a nu fi dependenți de ideea că orice cumpărăm trebuie să vină într-un înveliș de unică folosință, chiar dacă este făcut din ciuperci sau amidon. Până la urmă, cel mai ecologic ambalaj este cel care nu există sau nu a existat niciodată, nu-i așa?
1: Suntem aproape unii de ceilalți. Suntem aproape de lume. Suntem împreună. Radio România Actualități.
2: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival. Pare

Bang și Alexandra Ungureanu, bună-i dragostea cu tine. Ah, dragostea doare, dar merită. E 5 și 23 de minute, vă spuneam acum câteva zile.

zile că vacanța din 2026 ar putea încăpea într-o pereche de ochelari. Sună ca un scenariu din filmele SF, dar multe dintre gadgeturile despre care vorbim sunt deja pe piață și schimbă felul în care călătorim, lucrăm sau ne petrecem timpul liber. Vedeta anului este fără îndoială perechea de ochelari inteligenți cu inteligență artificială. Nu sunt doar un accesoriu de modă, pot face fotografii ochelarii ăștia, filmări exact din perspectiva celui care îi poartă. Răspund la apeluri, redau muzică, traduc conversații în timp real și chiar recunosc clădiri, monumente sau obiectele pe care le priviți. Practic, în loc să scoateți telefonul din buzunar la fiecare pas, aveți un adevărat asistent personal. Iar dacă vă întrebați încotro se îndreaptă tehnologia, marile companii din lume investesc deja miliarde pentru ca în următorii ani acești ochelari să poată înlocui multe dintre funcțiile smartphone-ului. Noutățile nu se opresc aici, tot mai căutate sunt și televizoarele care, atunci când sunt oprite, se transformă în tablouri. Știu că v-am mai povestit, dar vreau să vă mai zic, afișează opere de artă celebre sau fotografii personale și se integrează perfect în decorul casei. Cu ajutorul inteligenței artificiale, imaginea se adaptează automat la lumina din încăpere, iar de la distanță cu greu îți dai seama că privești un televizor. Și dacă tot vorbim despre inovații, există și un produs care stârnește deja multe discuții, un tricou realizat din materiale speciale despre care producătorul spune că poate fi purtat până la 30 de zile fără să capete miros neplăcut. Secretul ar fi integrarea în țesătura unor elemente naturale precum argintul, cuprul și mineralele vulcanice care reduc dezvoltarea bacteriilor. Este ora 5:25 de minute. Ascultați Bună dimineața România de vară. Povesteam și zilele trecute despre toate cele dinainte, dar pentru că ni s-a părut interesant, am zis să reluăm pentru cei care nu au fost atunci pe recepție.

0: Da, ci că șosete cu fir de argint există de mult, îmi semnalează Sorin din Sibiu. Orfi, dar n-am auzit noi. Bună dimineața, am ajuns la Baia Mare, 13 ore de mers, ne spune Mitică din Galați. Pe WhatsApp la 0748877766. Vin mesajele așa, le mai strecurăm aici în direct atât cât ne permite timpul. Sunt 16 grade Celsius la Sibiu, că tot pomenisem acest minunat oraș. 17 grade Celsius la Deva, 18 la Vaslui, 19 în Arad, dar și în Chișinău, 20 de grade Celsius la Slatina, 21 în Tulcea, temperatura apei mării la această oră 24-25 de grade Celsius. Dacă plecați de vreme la treabă, la serviciu, la drum, eu știu, vă pregătiți de vacanță, să știți că ne așteaptă încă o zi cu temperaturi de vară în toată regula, dacă nu chiar exagerate prin vest. În cea mai mare parte a țării va fi foarte cald, în vest, în sud și pe alocuri în sud-est. Disconfortul termic va fi ridicat. În Banat, Crișana și vestul Olteniei se vor atinge chiar 37, ba chiar 37 de grade, 36-37, așa că vorbim din nou despre caniculă. După amiază însă tabloul se schimbă. În zonele de munte, în Transilvania, Oltenia și vestul Olteniei sunt, pardon, și vestul Munteniei, sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe alocuri ploile pot fi torențiale și pot apărea vijelii sau căderi de grindină. Dacă aveți în plan o ieșire în natură sau un drum mai lung, ar fi bine să urmăriți evoluția vremii și să evitați intervalele în care se dezvoltă furtunile. Sunt 21 de grade Celsius acum în capitală, unde ne așteaptă o zi călduroasă cu maxime de 32 până la 34 de grade Celsius. Spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice, așa că umbrela ar putea fi la fel de utilă ca sticla cu apă. Dacă ieșiți din casă la orele prânzului, nu uitați de protecția solară și hidratare, vor fi aliații cei mai importanți ai zilei. 5:31 de minute, trafic! Primăria municipiului Cluj-Napoca anunță că în contextul avansării lucrărilor de construire a podului provizoriu care va asigura legătura rutieră între bulevardul 1 decembrie 1918 și splaiul Independenței pe durata modernizării podului Garibaldi, vor fi instituite noi restricții de circulație acolo în Cluj-Napoca. Lucrările fac parte din proiectul Pod peste râul Someș Mic, pe strada Giuseppe Garibaldi, Pod Garibaldi în municipiul Cluj-Napoca, așa cum am menționat. În acest context, circulația rutieră va fi închisă pe ambele sensuri de circulație, după cum urmează. Pe splaiul Independenței, între podul Napoca și accesul auto către parcarea subterană de la Cluj Arena, pe bulevardul 1 decembrie, între piața Horea, Clujca și Grișan și strada Ion Ghica, restricțiile sunt valabile începând de astăzi, de la ora 12, până mâine, la ora 22. Traseele alternative de circulație pe direcția cartierul Mănășturi, cartierul Grigorescu, le găsiți cu siguranță în pagini de informații din trafic de acolo, de la Cluj. Este 5:32 de minute, ascultăm un cântec tare frumos. De la Nicola vine De mă vei chema.
1: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu, la Radio România Actualități.

0: chemarea cerului e infinită. De mii și mii de ani încoace, 5 și 36 de minute, oamenii vor să știe ce e acolo sus, sus de tot. După misiunea Artemis 2 spectaculoasă în care echipajul a survolat suprafața Lunii la începutul lui aprilie, Agenția Spațială Americană a anunțat săptămâna aceasta cine va face parte din următoarea misiune a programului. Despre Artemis 3 ne vorbește în continuare Tibi Ursan.
1: Google a anunțat o serie de îmbunătățiri importante pentru Waze, menite să optimizeze experiența la volan și să sporească siguranța în trafic. Însă, dincolo de volan, cea mai mare noutate este introducerea unui mod dedicat pentru motociclete. Deoarece vehiculele pe două roți au nevoie de rute diferite față de autoturisme, algoritmul AI va calcula trasee specifice, adaptate străzilor înguste și va oferi estimări de timp mult mai precise. În plus, harta va semnala în timp real obstacole periculoase pentru motocicliști, cum ar fi gropile, limitatoarele de viteză sau trecerile de pietoni supraînălțate. Modul pentru motociclete este disponibil pentru început în țări din America Latină și Asia, urmând să ajungă treptat și în restul lumii. Waze introduce și navigarea personalizată. Aplicația va învăța preferințele de drum din istoricul călătoriilor și va oferi sugestii de rute personalizate, cum ar fi utilizarea autostrăzilor în detrimentul arterelor secundare aglomerate. O altă funcție utilă este modul Less Chatty, adică mai puțin vorbăreț. Odată activat, acesta reduce frecvența instrucțiunilor vocale la minimum, păstrând doar alertele critice de siguranță și schimbările de direcție, lăsând utilizatorul să asculte muzică sau podcasturi fără întreruperi constante. Nu în ultimul rând, integrarea modelului Gemini permite raportarea problemelor din trafic prin limbaj natural. Șoferii pot semnala drumuri închise sau obstacole printr-o simplă conversație cu aplicația, fără a fi nevoie de comenzi predefinite. Tot prin comenzi vocale complexe, utilizatorii vor putea căuta rapid destinații specifice, cum ar fi parcări libere sau stații de alimentare din apropiere. Noile funcții sunt deja în curs de implementare la nivel global, pe sistemele Android și iOS. Drumuri bune tuturor și bună dimineața, România!
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: Frank Sinatra ne-a purtat un pic prin New York. De 5:42 de minute ne întoarcem în România noastră dragă. Vara nu înseamnă doar plajă și protecție solară, ci și o alimentație care poate susține sănătatea pielii, anumite fructe și legume bogate în beta-caroten, vitamine și antioxidanți contribuie la menținerea unui aspect uniform și luminos al bronzului. Ce alimente sunt recomandate și cum ne pot ajuta să obținem un bronz frumos? Aflăm în rubrica de sănătate realizată și astăzi de Adriana Turea.
1: De câte ori ieșim din casă sau mergem la plajă, conform sfaturilor medicilor dermatologi, ar trebui să ne ungem cu creme de protecție solară pentru a evita arsurile de la nivelul pielii. Președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Ligiu Alexandrescu, spune dacă alimentația poate fi un aliat pentru un bronz sănătos și frumos.
2: Alimentația ar trebui să joace un rol foarte important în dorința noastră de a obține un bronz cât mai frumos, de lungă durată, dar să nu uităm că trebuie să fie și sănătos. Așadar, pregătirea pielii pentru bronzare naturală trebuie să înceapă cu câteva săptămâni înainte de a merge la mare. În primul rând, printr-o bună hidratare, celula dermală să fie foarte bine hidratată, în așa fel încât să nu o supunem unei deshidratări forțate care ar duce la nimic altceva decât la leziuni în unele cazuri sau pur și simplu la apariția ridurilor după ce ne expunem la soare. În plus, în afară de hidratarea organismului înainte de expunerea la soare, trebuie să consumăm alimente care conțin beta-caroten, adică să încercăm să închidem culoarea pielii în mod natural prin ceea ce ingerăm și aici mă refer la morcov, brocoli, la tot ce înseamnă alimente și în special legume proaspete care au pigment de culoare închisă și care sunt legate de proteine și acționează la nivelul tegumentelor. Așadar plecăm un pic bronzați de acasă cu beta-caroten din morcov și pe perioada în care ne expunem la soare de asemenea fructele și legumele să existe în dieta noastră în așa fel încât tot ce înseamnă fibre, carbohidrații de bună calitate, zaharuri și apa să fie în permanență furnizate organismului.
1: În concluzie, pe lângă protecția solară și hidratarea corespunzătoare, alimentația poate fi un aliat important pentru sănătatea și aspectul pielii în sezonul cald. Este bine să reținem că grija pentru piele are loc atât pe plajă cât și în farfurie.

0: Joc de la Ducu Berții am ascultat. Ducu Berții, magnific. Ca întotdeauna 5 și 48 de minute. Iar Anca Șurian Caproș, magnifică și ea, scoate azi din nou dintre filele Dom 3 un cuvânt cu o deja interesantă carieră în spațiul public, folosit pentru a indica poveștile care ne explică cu bună sau rea credință fenomene și evenimente.
1: De ceva vreme deja, cuvântul narativ pare a se fi desprins din ce în ce mai mult de domeniul teoriei literare, afirmându-se pe frontul conceperii, ori combaterii, de alte teorii ce țin mai degrabă de conspirații și intoxicări. Pare că ne-am și obișnuit cu el, deși am auzit hârcotași care nu-i văd nici acum cu ochi buni noua specializare. Pentru că nu prea mai păstrează nimic din acel narativ pe care noi îl știam cu minte adjectiv denumind textul narativ. Pe model englezesc, atestat de exemplu de dicționarul Cambridge, el devine din ce în ce mai des substantiv ce denumește modul particular de a explica și înțelege evenimentele. Doar că, dacă e pe așa, în limba română ar trebui tradus pur și simplu prin narațiune, poveste sau, să zicem, la extrem, fabulație, dacă chiar vrei să semnalizezi abracadabrante teorii menite a induce în eroare bunul simț. Iar pentru inutilitatea unui astfel de substantiv care nu aduce nimic nou semantic, pleda și academiciana Rodica Zafiu în momentul în care și începea ascensiunea narativul, dar apoi n-a trecut mult timp până să apară și în dom ca noutate pe post de substantiv neutru, oferindu-ne astfel măcar morfologic o soluție și făcând total inadecvată forma o narativă care mai apărea aici-colo. Așa că acum un narativ e perfect plauzibil morfologic, deși narațiunea subsumată genului narativ și scenariile de vândut pe rețele de socializare, tot a clasica poveste aduc. Și poate că, da, termenul de narațiune ar fi slujit foarte bine și acest sens, doar că n-a fost să fie. Și acum pare că narativul devine din ce în ce mai decis povestea de serviciu a timpurilor noastre.
2: Radio România, actualități.

0: Asta e imnul de la Mondialul de Fotbal, care se apropie de final. Shakira a pomenit o pleiadă de fotbaliști celebri, dar de Piqué n-a zis nimic. Nimic acolo, un pic ceva să îl fie amintit. Mă rog, e problema ei, e 5:54 de minute, doamnelor, domnilor, în zilele fierbinți de vară. Aerul condiționat e o adevărată binecuvântare pentru cei care sunt în mașini, prinși în trafic, știți asta. Atenție însă, pentru a evita un șoc termic, să fie setat la o temperatură nu cu diferență mare față de cea exterioară. Sistemul de climatizare dispune de un buton de recirculare a aerului, dar nu toți șoferii știu când să-l folosească în mod eficient. Cine credeți că știe cel mai bine? Ei, colegul Dan Creța.
1: În primul rând, trebuie precizat că butonul de recirculare a aerului într-o mașină este unul de mici dimensiuni aflat undeva pe panoul de control al sistemului de climatizare și are pe el o pictogramă cu un vehicul care are în interiorul său o săgeată curbată spre interior. Probabil că unii șoferi s-au întrebat care este rolul lui și cum trebuie folosit în mod corespunzător. Ei bine, unul dintre cele mai ușoare răspunsuri este că de obicei îl folosim vara și îl ignorăm iarna. Butonul de recirculare pur și simplu preia doar aerul aflat în interiorul mașinii și îl recirculează în cabină în loc să tragă aer fierbinte din exterior. În zile caniculare, dacă nu recirculăm aerul mai rece din habitaclu, atunci sistemul de climatizare trage aer cald din exterior pe care se străduiește din greu să-l răcească. Utilizarea funcției de recirculare a aerului răcește însă mai rapid mașina și evită uzura prematură a sistemului. În cazul în care mașina a stat mult timp parcată la soare, ar fi bine mai întâi să deschidem geamurile și să aerisim habitaclul pentru a scăpa de aerul sufocant din interior înainte de a porni aerul condiționat și recirculare aerului. De asemenea, de fiecare dată când suntem blocați în trafic, fie vara, fie iarna, trebuie să ne asigurăm că utilizăm recircularea. Dacă mergem bară la bară și tragem aer din afară, atunci introducem în mașină monoxidul de carbon și celelalte noxe din trafic. Studiile arată că în condiții de aglomerație, recircularea aerului poate reduce cu cel puțin 20% cantitatea de poluanți care pătrunde într-o mașină.
0: Mulțumim, Dan! Federația Sanitas anunță grevă de avertisment de 2 ore luni 20 iulie în peste 400 de unități medicale din țară. Detalii în știri cu Cristian Băcăin peste 3 minute.

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâcâin. Președintele Nicușor Dan afirmă că responsabilitatea ieșirii din criza politică revine partidelor și susține că un guvern tehnocrat cu mandat limitat ar fi reprezentat o soluție mai bună decât situația actuală. El a declarat ieri că, deși discuțiile informale continuă, nu există încă o majoritate care să susțină un guvern și nici suficiente progrese pentru noi consultări oficiale. Nicușor Dan consideră că principalul obstacol este un calcul electoral care prevalează în fața interesului național. Potrivit șefului statului, niciuna dintre variantele analizate nu a întrunit consensul necesar.
2: S-a vorbit de un guvern de armistițiu la început, în care sau să fie tehnocrat sau să fie toată lumea la un loc, pentru că nimeni nu vrea să fie la sfârșit. S-a vorbit de un guvern, să zicem, tehnocrat la sfârșit, înainte de alegeri, care se ocupe de alegeri. S-a mai vorbit și de această rotativă între un guvern PSD minoritar susținut de PNL-USR-UDMR și un guvern PNL-USR-UDMR susținut de PSD și cum să se rotească între ele, dar nu s-a pus problema să fie toate patru.
1: Federația Sanitas a anunțat o grevă de avertizment lunii 20 iulie în peste 400 de unități medicale din țară. Între orele 9 și 11 vor fi asigurate doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Sindicaliștii protestează față de problemele legate de salarizare, deficitul de personal și prevederile care ar putea fi incluse în noua lege a salarizării din sistemul public și atrag atenția că din 28 iulie ar putea declanșa greva generală, a spus președintele Sanitas Iulian Pope.
3: Colegilor mei din sănătate, li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță, o serie importantă de sporuri au fost diminuate și, cel mai important, posturile blocate. Trăim acest asalt de câțiva ani și acum guvernul interimar, Colac peste Pupăza, a venit cu acest proiect al legii salarizării, prin care mai mult de jumătate dintre lucrători vor avea pierderi de venituri. Colegii noștri au făcut deja planuri de grevă la nivelul unităților sanitare, sunt pregătiți, vom asigura urgențele, vom asigura treimea de activitate.
1: Președintele PNL Ilie Bolojan le-a transmis ieri liderilor sindicali că partidul său va susține în Parlament proiectul legii salarizării unitare convenit cu Comisia Europeană, care urmărește un sistem de salarizare mai echitabil și sustenabil. Anterior, PSD le-a promis sindicaliștilor dezbateri asupra unei variante alternative care să reducă inechitățile, iar AUR a anunțat că nu va susține proiectul fără consultări publice. A fost o nouă noapte de atacuri reciproce ale Statelor Unite și Iranului, potrivit presei iraniene citate de AFP. Loviturile aeriene americane au vizat aeroportul Iran Shahr, două poduri din sudul Iranului și o gară din Bandar Abbas, provocând moartea 3 persoane și rănirea altor 9. Iranul susține că a atacat baza militară americană din Bahrain, iar Kuveitul și-a activat sistemele de apărare antiaeriană în urma unor amenințări cu rachete și drone. S-au auzit explozii și la Doha, în Qatar. Președintele american Donald Trump a anunțat într-un discurs susținut astăzi declasificarea unor informații care ar demonstra o implicare a Chinei în alegerile din Statele Unite, denunțând lipsa de securitate a procesului electoral. Aceasta, deși serviciile americane de informații au concluzionat anterior că nu există dovezi că Beijingul ar fi influențat rezultatul scrutinului din 2020. Donald Trump a făcut referiri scurte la conflictul cu Iranul.

despre care a spus că îl câștigă, precum și la economia americană, care susține el, se află în cea mai bună perioadă din istorie. Pe de altă parte, Trump a denunțat faptul că discursul său nu a fost difuzat de canalele ABC, NBC și CNN, pe care le-a acuzat de complot și a cerut retragerea licențelor acestora, scrie Reuters. La noi vreme foarte caldă și astăzi, cu maxime cuprinse între 28 și 37 de grade. Acum la București avem 19 grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!

0: Cluj a pierdut în fața lui Dinamo Kiev după 0-0 în dublă manșă, respectiv 4-2 la loviturile de departajare pentru ucraineni. Săptămâna viitoare, ardelenii vor întâlni formația norvegiană Brann. În aceleași preliminari din conference vor debuta FCSB contra lui Auda din Letonia și CFR Cluj împotriva lui Alașchert din Armenia. Noul sezon al Superligii de fotbal va începe astăzi. Nou promovata FC Voluntari va primi vizita lui FC Botoșani de la 18:30, iar FCSB și FC Argeș vor fi adversare de la 21:30 în Ghencea. Aspecte din ambele partide vor fi la Radio România Actualități. Și cel mai în vârstă fotbalist din actuala Cupă Mondială, portarul scoțian Craig Gordon, s-a retras din activitate la vârsta de 43 de ani și 7 luni. Acesta debutase în fotbalul profesionist în anul 2001.
1: Gabi, mulțumesc! Știrile orei se încheie aici. Bună dimineața, România continuă cu Ion Marinescu.
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: Matinalul cu ochii în soare niciodată, Daniela Petricanu o să vină astăzi, o să aibă un invitat surpriză, o să auziți, o să fie foarte fain. Eu vă salut la 6, de unde știu? Cum să știu tot? Sunt de la România Actualități, trebuie să știu tot, nu? Ei, exagerez și eu, mă dau rotund, vorba argoului. M-am întâlnit cu Cătălin Radu din Matinal, care mi-a spus că astăzi Daniela va avea un invitat special. Și că o să fie clar o nouă ediție minunată, ediție de vineri, așa, ca înainte de weekend, într-un soi de relaxare. Avem și o regie de emisie imbatabilă, Nicoleta Rotar și Paula Vasile. A venit și doamna care face curățenie, sărumâna. Suntem asigurați cu toții, prieteni. Haideți să vină momentul ăla în care Viorela Pânculescu lansează invitația la călătoria în timp.
1: 17 iulie 1918, ziua când a fost executat alături de familia sa ultimul

0: țar al Rusiei, Nicolae al II-lea Romanov. Asasinatul a fost dus la îndeplinire de bolșevici din ordinul lui Lenin. După izbucnirea Revoluției din 1917, Nicolae al II-lea al Rusiei a fost silit să abdice, fiind plasat în arest la domiciliu. Inițial, familia imperială a fost tratată bine, dar după venirea bolșevicilor, situația s-a înrăutățit. S-a agravat brusc atunci când forțele legiunii cehoslovace au ajuns lângă Ecaterinburg, fără să știe că familia imperială se afla acolo. Speriați, bolșevicii au crezut că era o operațiune de salvare și s-au decis să execute. Nicolae a fost canonizat drept sfânt al Bisericii Ortodoxe Ruse, iar în 1998, rămășițele sale și ale familiei au fost reînhumate într-o ceremonie oficială. Medicul Dimitrie Gerota s-a născut la 17 iulie 1867 la Craiova. A fost un ilustru chirurg despre care s-a vorbit foarte puțin, mai ales în anii comunismului, din cauza faptului că Dimitrie Gerota a fost membru al Mișcării Legionare. Dr. Gerota a realizat însă primele radiografii în România și a inventat o tehnică de injectare a vaselor limfatice, cunoscută în literatura de specialitate drept metoda Gerota. A predat anatomia la Școala Națională de Arte Frumoase din București, unde l-a avut ca student chiar pe Constantin Brâncuș. Dimitrie Gerota a murit în 1939.
1: Malaysian 16, now clear to land, 18 right, the wind 070 with 9. Land 18 right, Malaysia
0: now 16. 17 iulie 2014, un avion Boeing 777 al Malaysia Airlines, cu 298 de persoane la bord, care efectua zborul între Amsterdam și Kuala Lumpur, s-a prăbușit în estul Ucrainei, în zona de conflict unde aveau loc lupte între separatiștii proruși și armata ucrainiană. Nu au existat supraviețuitori.
2: Air traffic controllers in Southeast Asia have lost contact with a jumbo jet carrying 200.
0: În timp ce separatiștii susțin că trupele ucrainiene controleau acea zonă, forțele Kievului afirmă că rebelii se aflau în ziua fatidică în acel loc. Atât pentru astăzi, pe mâine.
3: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: I Wanna Dance With Somebody. Adriana din Giurgiu dansează acum cu fierul de călcat. Ea își calcă rufele pentru diseară. Merge la turnul cu ceas din Giurgiu la concert cu Mircea Vintilă. Frumos, frumos. Zorba zice așa: cine deține informații conduce. Zorba. Ta-nam, ta-na-na-nam, ta-nam. Și avem un domn Cristea care e foarte supărat pe președinte. Da, acum bine, nu zice pe care. Președintele radioului cumva, domnule Cristea. Stați, domnule, liniștiți. Președinții vin, pleacă, noi rămânem și muncim, nu? Că ăsta ne e rostul. E 6 și 17 minute, o impresionantă paradă în străi autentice de sărbătoare din zona Mușcel va avea loc azi de la ora 10 la Câmpul Lung Mușcel, cu ocazia zilelor Câmpul Lungului. Pe Bulevardul Pardon din orașul lui Tudor Mușatescu vor defila doamne și domni în costume vechi de peste 100 de ani. Cât de frumos! Colecția aparține lui Ionuț Fintoiu din Rucăr Argeș, iar informația am primit-o pe WhatsApp 0748887766 de la un prieten de încredere, Constantin Pașol. Probabil că e un nume care vă sună cunoscut multora dintre dumneavoastră. Haideți să vă mai zic la 6 și 18 minute o informație interesantă. O aveam cumva întărită și cu câteva vorbe pe care însă nu le-am făcut rost, niște vorbe de la managerul castelului Telechi, dar nu-i problemă, vă spun eu. Dacă încă nu v-ați hotărât unde să mergeți într-o escapadă de vară, avem o recomandare care îmbine istoria, arhitectura și natura. De astăzi, castelul Tele. Da, domnule, am înțeles că pe președintele țării. Bun, glumeam. Deci de astăzi, castelul Telechi din Gornești, una dintre cele mai frumoase reședințe nobiliare din Transilvania, își redeschide porțile după aproape 3 ani de restaurare. Situat la doar câțiva kilometri de Târgu Mureș, castelul îi așteaptă pe vizitatori cu încăperi spectaculoase, o arhitectură barocă impresionantă și un parc care invită la plimbare. În timpul restaurării, specialiștii au făcut și o descoperire surprinzătoare, o încăpere ascunsă, decorată cu frește baroce, necunoscute până acum, care va putea fi admirată în premieră în tururile de vizitare. Redeschiderea oficială va fi marcată la începutul lunii august printr-un amplu eveniment cultural, însă vizitatorii pot trece pragul castelului încă de acum. Este ora 6 și 19 minute, cântăm cu Gracie Abrams, Look at My Life, apoi mergem în clisura Dunării. Rămâneți cu noi!
1: Ascultați Radio România.

0: Bună dimineața, stimați realizatori, ne spune Raluca pe WhatsApp 0748887766, tot lângă Târgu Mureș, la 3 km în satul Ogra, se află un alt castel amenajat ca hotel, însă mulțumim pentru informație. Bună dimineața, România de vară, vă bucur acum cu niște informații din clisura Dunării. Apropo, Mihai, colegul de la garaj, m-a adus dimineață pe ritmuri sârbești. Mi-a pus două melodii, mi-a pus să le ascult, evident. A fost o încântare, eu având o plăcere pentru muzica sârbilor, iar din arborele genealogic am derivă ceva origini sârbești. În fine, nu asta e problema. Important e că dacă vara asta ajungeți în clisura Dunării și vreți să adăugați o experiență aparte vacanței, puteți trece granița spre Serbia, chiar pe apă, nu în not ca pe timpul lui Ceaușescu, nu, cu Bacul. Bacul care face legătura între Moldova Nouă și localitatea Usije, sau Usije, ceva în genul ăsta, e din nou o opțiune rapidă și spectaculoasă pentru turiști. Bacul, ziceam, în doar câteva minute traversezi Dunărea și ajungi pe malul sârbesc, de unde poți descoperi peisaje deosebite, restaurante cu specific local, eu sper să aibă și muzică live sârbească, să te bucure cu totul, plus obiective turistice mai puțin cunoscute, dar pline de farmec. Este o idee perfectă pentru o excursie de o zi și o ocazie de a vedea clisura Dunării dintr-o perspectivă cu totul diferită.
1: Traversarea Dunării cu Bacul între Moldova Nouă și Usije este disponibilă 3 zile pe săptămână, cu câte 2 curse zilnice, atât pentru turiștii care vizitează Banatul, cât și pentru locuitorii din Caraș-Severin și din localitățile de pe clisura Dunării. Despre program și interesul pentru această legătură transfrontalieră ne vorbește directorul ADI Feribot Moldova Nouă Serbia, Aurel Coman.
2: Feribotul funcționează în program de 3 zile pe săptămână, vineri, sâmbătă și duminică, cu 2 curse pe zi. Plecarea avem la ora 9 din România și la ora 16 după masă. Plecările din Serbia sunt la ora 10:30 și după masa la orele 17:30. Este afișat pe site-ul de turism a Primăriei Moldova Nouă, cât și pe Facebook-ul Feribot Moldova Nouă. Nu funcționăm de luni până joi datorită faptului că nu există turiști. Cererea este doar pentru weekend.
1: Directorul ADI Feribot Moldova Nouă Serbia, Aurel Coman, spune că de-a lungul timpului au existat și unele dificultăți legate de operarea Bacului de către partenerii sârbi. Problemele însă au fost remediate prompt, astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții normale, fără a afecta confortul și planurile de călătorie ale turiștilor.
2: În anul 2025 au fost, pentru că în Usije, unde se acostează nava, în timp se depun aluviuni și există perioade în care trebuie dragată acea zonă și autoritățile de la Golubăț au întârziat cu niște activități și au fost probleme anul trecut, da, s-au rezolvat.
1: Directorul ADI Feribot Moldova Nouă Serbia, Aurel Coman, a mai precizat că în afara curselor regulate, Bacul poate fi închiriat pentru evenimente private și excursii pe Dunăre cu trasee către principalele atracții din zona turistică Ostrov Moldova Veche, Babacaia sau cetățile Ladislau și Golubăț. Programul curselor și tarifele sunt disponibile atât pe site-ul primăriei, cât și pe pagina de socializare a Feribot Moldova Nouă.
0: Usije, deci e localitatea sârbească. Ne-am lămurit acum, e 6:26 de minute. Au fost informații consemnate de Hardic Voica de la Radio România Reșița. The Course acum.

0: What can I do? Când auzi muzică, parcă-ți vine să frădonezi, nu? Îți vine. E 6 și 30 de minute, înseamnă că e muzica bună. Muzica de la Radio România Actualități nu e bună. E foarte bună, credeți-mă. 16 grade Celsius la Brașov, 18 în Zalău în acest moment, 19 la Oradea, 19 și la Iași, 21 de grade Celsius la Târgoviște, 22 la Craiova, iar la Drobeta Turnu Severin, deci mai în sus un pic de Craiova, 21 de grade Celsius. Dacă abia acum porniți la drum, e bine să vă organizați ziua și în funcție de vreme. Până la prânz ne bucurăm de soare și temperaturi ridicate, însă în vestul și sudul țării căldura va deveni apăsătoare, iar în Banat, Crișana și vestul Olteniei termometrele vor urca până la 37 de grade Celsius. Așadar, evitați pe cât posibil expunerea prelungită la soare în orele amiezii și nu uitați să vă hidratați. Dacă aveți planuri de vacanță la munte sau traversați zonele din Transilvania ori vestul Munteniei, țineți cont că după amiaza atmosfera se schimbă, sunt prognozate averse, tunete, fulgere, rafale puternice de vânt pe alocuri, vijelii și grindină. Excursiile pe creste sau activitățile în aer liber sunt mai potrivite în prima parte a zilei. Vă spunem noi că realizăm emisiunea Bună dimineața România de vară și știm ce vorbim. 21 de grade Celsius acum în București, unde vremea rămâne călduroasă cu temperaturi de peste 30 de grade. Spre seară există șanse de ploi scurte și de descărcări electrice, așadar avem o zi care începe cu soare și se poate încheia cu furtun de vară, tipic pentru mijlocul lunii iulie. 6 și 32 de minute, trafic! Linia 41 în București, linia de tramvai, of course, va avea un program de circulație prelungit astăzi pentru a asigura transportul spectatorilor ce vor asista la meciul de fotbal FCSB FC Argeș, programate de la ora 21:30 pe stadionul Steaua. Așadar, potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București, ILFOV, TPBI, linia 41 va funcționa după terminarea meciului astfel. Tramvaiele liniei 41 vor pleca de la terminalul Ghencea către Piața Presei la orele 23:35, 23:40, 23:45, 23:50 și 23:55, să fiți acolo pe peron, da? Să nu pierdeți tramvaiul. Cei prezenți pe stadionul Steaua mai au la dispoziție și vehiculele liniilor 122, 385 și N101, care circulă conform programului normal stabilit. Să nu vă înghesuiți, da? Să nu vă înghesuiți. Și atenție la portofele, evident. Informații detaliate despre programele de circulație pot fi aflate pe platforma max.mo.b.ro, pe aplicația gratuită InfoTB sau pe site-ul operatorului de transport stb.ro. Este ora 6 și 33 de minute. Dacă nu vă place niciunul dintre mijloacele astea de transport, atunci vă recomandăm taxiul. Taxiul, da. Taxiul. Parcă nici nu mai e chiar așa scump taxiul ca pe vremuri. Iar noi avem acum un taxi pe gratis, trupa taxi, cântându-ne Karma, Zenu și Feng Shui, o piesă perfectă pentru un început de zi.
1: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu, la Radio România Actualități.

0: Karmazenul și Feng Shui-ul, da, trebuie reparate uneori. Te enervezi, nu, când vrei să rezolvi o problemă la primărie online și nu se poate și trebuie să te duci acolo. Mă rog, depinde mult de orașul în care locuiești. În multe localități e nevoie de drumuri la ghișeu, dosare, timp pierdut pentru operațiuni și așa mai departe, chestii care ar putea fi făcute acasă, de pe telefon sau de pe calculator. A fost o analiză făcută de cercetătorii de la Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, o analiză care a inclus toate cele 325 de orașe și municipii din țara noastră și arată că după progresele înregistrate până în 2023, multe administrații locale au încetinit sau chiar au făcut pași înapoi în procesul de digitalizare. Clujul e pe locul întâi din punct de vedere al digitalizării serviciilor publice. De ce s-a ajuns în această situație? Ce ar trebui să facă autoritățile pentru ca relația cu cetățeanul să fie mai simplă? Explică coordonatorul studiului, conferențiar universitar, dr. Nicolae Urs.
1: Primăriile au investit în digitalizare în timpul pandemiei și imediat după pandemie. Doar că digitalizarea nu este un proiect care are un punct de final. Trebuie investite constant resurse, trebuie atenție în acest domeniu. În momentul în care această atenție sau aceste resurse nu mai sunt la același nivel, inevitabil o parte din serviciile care erau oferite nu mai sunt disponibile. La care scorul a scăzut cel mai mult sunt serviciile de participare digitală, de pildă bugetarea participativă. Aceste servicii încearcă să implice cetățeanul în procesul de luare a deciziilor. Aceste servicii sunt consumatoare de resurse, într-un fel sau altul. Și probabil că acestea au fost primele tăiate în momentul în care aceste resurse nu au mai fost disponibile la același nivel.
2: Bună dimineața, România! La Radio România Actualități.

Village People și YMCA, 6:43. Să știți că eu tocmai am stat de vorbă cu invitatul surpriză de la matinal. Eu vă zic, eu nu pot să țin secret. Vă zic cine e. Invitatul surpriză de la matinal este... Bine, nu vă zic. O să-l descoperiți dumneavoastră. O să fie împreună cu Daniela Petrican. Va fi cu siguranță un regal de dimineață de la România Actualități. Sunteți în căutarea unei destinații care îmbină cumva aerul curat de munte, mișcarea și relaxarea? Ascultați la băiatul, imediat vă dă o sugestie. Vatra Dornei merită trecută pe lista vacanței din această vară. E perla Bucovinei, așa e supranumită, o stațiune care te așteaptă cu trasee spectaculoase de drumeție și ciclism, plimbări cu telescaunul, rafting pe râurile de munte pentru cei mai curajoși și peisaje care staie respirația. Iar după o zi plină de aventură, urmează partea dedicată stării de bine. Da, da, sanatoriul balnear din Vatra Dornei, unul dintre cele mai cunoscute din România, pune la dispoziția turiștilor cure de tratament, recuperare bazate pe apele minerale naturale, mofetele cu dioxid de carbon, proceduri moderne recomandate pentru reumatism, șalele, cardiovasculare, inima mea, pentru recuperarea fizică. Tot mai mulți turiști aleg stațiunea tocmai pentru această combinație între vacanță activă și grijă pentru sănătate.

0: date. Haideți să ascultăm pe corespondenta Radio România Clarita, Simona Bucului. Ce ne spune ea? Cum ne demonstrează ea că Vatra Dornei este o escapadă reușită?
1: Vatra Dornei este o stațiune balneară situată în zona de munte a județului Suceava, unde vin foarte mulți oameni care suferă de diverse afecțiuni. Cu ani în urmă, condițiile erau cum erau, însă acum cei care vin aici dispun de confort și tratament balnear, funcție de necesități.
2: Sunt dr. Elvira Costin, medic specialist balneofizioterapie și recuperare medicală. Vin în medie 500 de sanatorizați pe serie.
1: Ce afecțiuni se pot trata aici la Vatra Dornei?
2: La noi se poate face pe lângă terapia specifică și profilaxia afecțiunilor și tratamentul curativ și de recuperare. Apropo de tratamente și de afecțiuni, profilul nostru a stațiunii este cardiovascular și reumatismal, astea două profiluri principale, dar mai avem secundar și boli asociate și altele, obezitatea, diabetul, adică tulburări de metabolism, nevroze, puls rachitism, alte lucruri.
1: Care sunt motivele pentru care oamenii aleg Vatra Dornei?
2: Vatra Dornei beneficiază de aproximativ 4 factori naturali care nu se găsesc în toate stațiunile. Climatul de depresiune intramontană, care este tonic, stimulant, băile carbogazoase în principal, dar nu numai, că sunt și bicarbonatate, calcice, magneziene, ferruginoase și așa mai departe, emanație naturală de bioxid de carbon, adică mofetele, și nămolul de turbă, care îl luăm dintr-o zonă în apropiere.
1: Așteptați la cabinetul medical. Pentru ce afecțiune ați venit?
3: Dacă vă spun câte am, tensiuni, inimă, colesterol, eu mă simt foarte bine, nici nu eu pentru tensiuni, cât stau aici din cauza așa de bine mă simt.
1: Considerată perla Bucovinei, Vatra Dornei este căutată atât de cei care suferă de diverse afecțiuni, dar și de cei care practică turismul activ.
0: Mihaela Buculei, mă corectează ascultătorii, sigur că da, Mihaela Buculei, colega noastră. Horia Brenciu acum, Horia, care va veni azi în studioul Radio România Actualități pentru întâlnirea cu prietenii de la 10.

0: Strângem pe aici, prin studio, șuruburile. Trebuie să avem grijă de instalație. O să vină Horia Brenciu azi, o să fie ca o furtună să fie. Sunt absolut convins, dumneavoastră va trebui să dați radiourile puțin mai încet, fiindcă Horia are o energie nestabilită. Va fi o bucurie, un regal să-l avem aici la Radio România Actualități, în emisiunea Prietenii de la 10. Voicu mă întreabă pe WhatsApp 0748887766: unde e Dragoș? Unde e Dragoș? Unde... Nu știu, Dragoș e foarte discret, nu ne spune pe unde își petrece concediile. În orice caz, luni se va întoarce aici în Bună Dimineața România. Ne pregătim pentru Oro del Olaru, însă nu înainte de o piesă minunată de la Yazoo, Don't Go, ca așa e în Bună Dimineața România de vară, cu muzică ritmată.
1: Ascultați Radio România Actualități.

0: No, no, nu e Horia invitatul surpriză din matinal. O să auziți, e cineva mai spectaculos decât Horia. E 6:52 de minute, titil printre sinonime acum cu Oro de Lolaru. Eu mi-au rămas bun pentru moment, vă doresc numai bine.
1: Ieri am luat un tramvai spre Piața Unirii. Tronca, tronca, tronca, tronca, m-a zgâlțit de mă doare capul și acum. Dacă nu mă țineam de bară, mă dădea cu capul de geam. Am bombănit aiurea în tramvai. Bine, expresia este a vorbi aiurea în tramvai. Spunem asta atunci când cineva exagerează, vorbește prea mult sau fără sens. Mă întreb ce-o fi fost în tramvaiul tras de cai. La zgomotul roților se adăuga și cel al copitelor cailor. Și atunci cred că era o bombăneală generală în tramvai. Da, o să schimbe ei șinele și atunci o să tac. N-o să mai bombăn de unul singur. N-o să mai vorbesc aiurea în tramvai. Ai văzut?
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meci.

0: meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar Fotbal Minut cu Minut. Matinal, cea mai ascultată emisiune de radio din România. Totul aici, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 7, la Radio România Actualități. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâin. Ascultați radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Incertitudinile politice sunt departe de a se rezolva. Președintele României spune că nu se înregistrează progrese suficiente pentru a justifica în curând o nouă rundă de consultări oficiale. Confederațiile sindicale continuă seria de întâlniri cu partidele politice pe tema proiectului noi, legea salarizării bugetarilor. Exact proiectul față de care sindicatele din sănătate vor face grevă de avertisment luni, la începutul săptămânii viitoare. Vreme caldă astăzi, caniculară în vest, sud și sud-est, în timp ce în nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei va ploua torențial până diseară. Maximele zilei vor atinge 37 de grade în Crișana și Banat. Acum la București avem 19 grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Criza politică riscă să se prelungească până în toamnă, avertizează președintele Nicușor Dan. Șeful statului a spus ieri că, în lipsa unei disponibilități suplimentare de negociere din partea actorilor politici, nici în septembrie nu va fi vreo schimbare față de iulie. Nicușor Dan a respins varianta unei rotative complexe în 4 etape și a explicat de ce nu s-a putut ajunge până acum la un consens pentru o formulă de tranziție.
2: Ar fi cumva ridicol să ai 4 guverne în 2 ani și să faci un program pentru asta. S-a vorbit de un guvern de armistițiu la început, în care sau să fie tehnocrat sau să fie toată lumea la un loc, pentru că nimeni nu vrea să fie la sfârșit. S-a vorbit de un guvern, să zicem, tehnocrat la sfârșit, înainte de alegeri, care se ocupe de alegeri. S-a mai vorbit și de această rotativă între un guvern PSD minoritar susținut de PNL, USR, UDMR și un guvern PNL-USR-UDMR susținut de PSD și cum să se rotească între ele. Dar nu s-a pus problema să fie toate 4. Concluzia este că nu există în momentul de față o soluție, nici măcar pe ăsta de armistițiu, care să ducă câteva luni.
1: Președintele a precizat că nu are un termen limită pentru desemnarea unui nou premier, dar va acționa imediat ce partidele vor contura o majoritate solidă. Socialdemocrații au devenit însă mai optimiști. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, consideră că PSD ar putea obține în august susținerea necesară în vestirii unui nou guvern până la finalul verii. Într-un interviu la Antena 3, liderul socialdemocrat a refuzat însă să dezvăluie strategia de negociere, de teamă ca planul să nu fie blocat de rivalii politici pe care i-a criticat din nou. El a sugerat totuși că majoritatea ar putea fi obținută alături de UDMR.
3: Concluzia este că sunt unii care vor să deblocheze. Președinte, PSD, UDMR, aș înscrie aici, grupul minorităților, alți parlamentari care nu fac parte în acest moment din aceste grupuri, dar care votează un guvern fiindcă sunt responsabili, și sunt alții care blochează. PNL, USR și AUR. Nu interesează absolut deloc binele României și atunci efortul va fi în a strânge o majoritate. Din perspectiva mea, e posibil, dar nu e simplu, PSD, UDMR, minorități și să trecem de această etapă.
1: Și în timp ce Sorin Grindeanu făcea aceste declarații, presa nota că au trecut 72 de zile de la demiterea guvernului prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD alături de AUR. Iar Ilie Bolojan a devenit cel mai longeviv premier interimar de după Revoluție. Precedentul record era deținut de guvernul Emil Boc I, care a condus țara cu atribuții limitate 71 de zile. La Cotroceni, cu medierea președintelui Nicu Șordan, partidele din fosta coaliție au ajuns la un consens privind viitorul cod al urbanismului, un jalon important pentru atragerea fondurilor din PNRR. Proiectul rămas în sertare la Camera Deputaților încă din 2023 va fi trimis spre adoptare în sesiunea parlamentară extraordinară, ce ar putea fi convocată până la finalul lunii. Dar, deocamdată, calendarul parlamentar nu a fost stabilit. Actul normativ ar urma să simplifice regulile privind autorizarea construcțiilor, amenajarea teritoriului și dezvoltarea urbană. În el se va găsi și rezultatul referendumului pentru București, astfel că autorizațiile de construire vor fi transferate de la primăriile de sector către

0: generală. După întâlnirea de la Palatul Cotroceni, vicepreședintele USR Radu Mihaiu a subliniat importanța adoptării rapide a noului cod, care urma să modifice numai puțin de 40 de legi.
1: A fost o întâlnire foarte productivă. Este extraordinar de important ca acest jalon să fie îndeplinit până la 31 august. Știm cu toții că pentru asta trebuie să treacă în Parlament. Știm că este în Camera Deputaților din 2023 și eram cumva pe ultima sută. Am ajuns să agreăm principiile care rămăseseră nefinalizate. Urmează ca Ministerul Dezvoltării să vină cu o variantă tehnică asupra ceea ce am agreat deja. Și cred eu că într-o perioadă relativ scurtă, în sesiunea extraordinară care urmează, vom adopta acest cod al urbanismului.
0: De adoptarea în timp util a codului urbanismului depinde o tranșă de finanțare din PNRR în valoare de aproape 1 miliard de euro. AUR susține însă că documentul în forma sa actuală va bloca și va birocratiza și mai mult România în loc să aducă o reformă reală în domeniu. Liderul deputaților formațiunii, Mihai Enache, l-a criticat pe președinte că organizează dezbateri selective pe tema codului urbanismului și că principalul partid de opoziție a fost exclus de la discuții fără nicio explicație. Procesul de revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență a fost finalizat după ultimele negocieri cu Comisia Europeană, astfel că PNRR intră în ultima etapă în care trebuie accelerate toate lucrările și demersurile necesare pentru atingerea jaloanelor și îndeplinirea angajamentelor până la 31 august. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis ieri că urmează o nouă cerere de plată. Cu detalii, Petruța Obrejan.
2: Revizuirea PNRR a urmărit în principal adaptarea investițiilor și reformelor la stadiul lor real de implementare, astfel încât să putem atrage cât mai multe fonduri europene și să evităm pierderea unor finanțări. Iar pentru asta, în perioada următoare, ministerele și instituțiile responsabile trebuie să finalizeze documentele justificative, actele normative, procedurile administrative și de audit necesare depunerii cererii de plată numărul 5. Totodată, ele au obligația să demonstreze Comisiei Europene că reformele asumate sunt irreversibile, că banii au fost folosiți corect și mai mult că nu există posibilitatea vreunei duble finanțări a proiectelor. Conform calendarului convenit cu executivul comunitar, cererea de plată numărul 5 va fi depusă la începutul lunii august, după aprobarea oficială a revizuirii PNRR de către Consiliul Uniunii Europene. După evaluarea Comisiei Europene, România ar urma să încaseze aproximativ 2 miliarde de euro, bani care vor susține investiții în infrastructură, sănătate, educație, energie și digitalizare.
0: Reprezentanții principalelor confederații sindicale au discutat cu liderii ai PNL în cadrul seriei de întâlniri cu partidele politice pe tema proiectului noi legi de salarizare a bugetarilor. Președintele liberal, premierul interimar Ilie Bolojan, a amintit că reforma reprezintă un angajament asumat de România prin PNRR, de care depinde o tranșă consistentă de finanțare. El a subliniat că obiectivul este construirea unui sistem de salarizare mai echitabil, mai predictibil și sustenabil din punct de vedere bugetar. Senatorii și deputații liberali vor vota în Parlament proiectul legii în varianta agreată de România cu Comisia Europeană, le-a transmis Ilie Bolojan sindicaliștilor. Aceștia și-au prezentat observațiile și propunerile privind proiectul, exprimând interesele și preocupările existente în rândurile angajaților din sectorul public, informează reprezentanții PNL într-un comunicat. Sindicaliștii din sănătate se pregătesc de grevă de avertisment. Federația Sanitas a anunțat că protestul va avea loc luni în peste 400 de unități sanitare din țară. Astfel, între orele 9 și 11 vor fi asigurate doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Angajații sunt nemulțumiți că li s-au diminuat veniturile de deficitul de personal și de prevederile care ar putea fi incluse în noua lege a salarizării din sistemul public. Președintele Sanitas, Iulian Pope.
3: Colegilor mei din sănătate li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță, o serie importantă de sporuri au fost diminuate și, cel mai important, posturile blocate. Trăim acest asalt de câțiva ani și acum guvernul interimar, colac peste pupăză, a venit cu acest proiect al legii salarizării, prin care mai mult de jumătate dintre lucrători vor avea pierderi de venituri. Colegii noștri au făcut deja planuri de grevă la nivelul unităților sanitare, sunt pregătiți, vom asigura urgențele, vom asigura treimea de activitate, colegii care nu vor lucra în acest interval vor fi la locul de muncă, vor fi în incinta unității.
0: Sindicaliștii din sănătate atrag atenția că din 28 iulie ar putea declanșa greva generală. Președintele Donald Trump le-a cerut americanilor să-și convingă reprezentanții în Congres să se aprobe o așa numită lege pentru salvarea Americii, care schimbă regulile electorale. Aceasta prevede că pot vota

0: numai cei care dovedesc cu acte cetățenia americană și elimină votul prin corespondență. Casa Albă a publicat o serie de documente despre vulnerabilitățile sistemului electoral american, despre care spune că au fost exploatate de China și Rusia, deși serviciile de informații au ajuns la concluzia că nu există dovezi că Beijingul ar fi influențat rezultatul scrutinului din 2020, așa cum susține Trump. Oponenții politici ai președintelui spun că, de fapt, Trump vrea să facă sistemul electoral mai favorabil republicanilor și că nu a adus niciodată dovezi de fraude în alegeri, relatează agențiile de știri. Căldura excesivă creează probleme serioase în Europa. În Țările de Jos și Ungaria se pune problema restricționării irigațiilor sau a redistribuirii apei cu râuri secate sau nivel foarte scăzut al apei, iar în Italia a crescut numărul de orașe aflate și astăzi sub cod roșu de caniculă. Meteorologii se așteaptă la temperaturi de chiar și 43 de grade cu efecte grave în mai multe sectoare economice, relatează corespondenta noastră Elena Postănicu.
1: Nu numai aerul este cald și sufocant, ci și marea. Efectele supraîncălzirii apelor reprezintă o nouă situație de urgență pentru un sector strategic deja afectat de costurile de producție. Marea fierbinte nu numai că provoacă pierderi masive în rândul midiilor, dar amenință și peștii albaștri, acei pești marini oceanici bogați în acești grași omega-3 și proteine, afectând hrana pentru instalațiile de acvacultură, o cheltuială care devine din ce în ce mai costisitoare. În lagunele din Delta Po, temperatura apei a depășit 30 de grade. În localitatea Saca di Scardovari, comercializarea midiilor a fost suspendată încă de la sfârșitul lunii iunie, în timp ce în Saca di Goro, schimbul redus de apă și proliferarea microalgelor au provocat fenomene de anoxie cu pierderi de până la 90% din scoicile de crescătorie. Un factor important îl reprezintă și furtunile, care alternează cu seceta și care determină revărsarea bruscă a unor cantități mari de apă dulce în mare.
0: Vreme călduroasă și astăzi, cu maxime cuprinse între 28 și 37 de grade. Acum în țară avem 16 grade la Brașov, 17 la Cluj-Napoca, 18 grade la Arad, 19 la Iași, 20 de grade la Craiova și 22 la Constanța. 21 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 19 grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Noul sezon al Superligii de fotbal va începe în această seară. Nou promovata FC Voluntari va primi vizita lui FC Botoșani de la 18:30, iar FCSB și FC Argeș vor fi adversare de la 21:30 în Ghencea. Aspecte din ambele partide puteți asculta la Radio România Actualități. Vicecampioana României la fotbal, Universitatea Cluj, va juca în turul al doilea preliminar din Conference League, după ce a ratat la limită calificarea în runda secundă din Europa League. UCluj a pierdut în fața lui Dinamo Kiev după 0-0 în dublă manșă, respectiv 4-2 la loviturile de departajare pentru ucraineni. Este a treia înfrângere suferită în acest mod de clujeni în ultimele săptămâni și veteranul Alexandru Chipciu a ratat de la punctul cu VAR aseară.
3: Toată lumea spune capul sus, da, înțeleg treaba asta, doar că s-au bătut penalti, ne-am sucit, care e primul, care e al doilea, care e al șaptelea, am ratat toți, am făcut toate lucrurile, adică nu putem spune că n-am avut o tactică la penaltiuri și echipele adverse, în speță Craiova și Dinamo Kiev, au bătut 14 penaltiuri, toate gol. E frustrant, aș spune, dar n-am cum să n-am sentimente de mândrie, pentru că băieți s-au dat tot ce au avut mai bun, s-au autodepășit. Lumea, cred că a trăit un meci frumos după atâția ani în Europa acasă. Da, e frustrarea asta normal, dar trebuie să vedem lucrurile pozitive, pentru că de unde am fost și unde am ajuns departe, cred, să ne luptăm de la egal la egal cu Dinamo Kiev.
2: Alexandru Chipciu, UCluj. Săptămâna viitoare, ardelenii vor întâlni formația norvegiană Brann. În aceleași preliminarii din Conference vor debuta FCSB contra lui Auda din Letonia și CFR Cluj împotriva lui Alașchert din Armenia. Vicepreședinta Federației Române de Gimnastică, Alina Drăgan, a demisionat în semn de protest față de modul în care funcționează conducerea Forului Național prezidat de Ioan Suciu. Comunicarea a devenit tot mai dificilă, iar deciziile importante au fost luate fără o consultare reală, a explicat Alina Drăgan. În apărarea sa a venit și cealaltă vicepreședintă a Federației de Gimnastică, Gina Gogean. Revenită în țară pentru aniversarea de 50 de ani a primei note olimpice de 10 din istoria gimnasticii, Nadia Comăneci a vorbit despre situația sportului românesc.
4: Gimnastica o să revină, pentru că dacă nu creăm posibilități cu o cultură nouă, cu infrastructură nouă, ia uitați câți copii de aveți aici care fac gimnastică. Deci dacă tot timpul spunem nu avem, nu facem și nu știu ce, atunci nu mai dați încredere acestor copii și

0: ca să dea copiii să facă sport. Deci nu e în regulă, nu mai începem cu nou. Ce putem să facem noi ca să facem mai bine?
1: Mâine, chiar în ziua primului 10 din 1976, Nadia Comăneci va inaugura sala de gimnastică din complexul sportiv Ion Țiriac de la Otopeni. Pilotul de Formula 1 Fernando Alonso de la Aston Martin a declarat că prioritatea sa duminică, în ziua Marelui Premiu al Belgiei, va fi să ajungă acasă pentru a vedea finala Cupei Mondiale de fotbal. Ibericul va pilota de la ora 16, apoi își va susține echipa în finala Mondialului Spania-Argentina de la ora 22. Britanicul Lando Norris de la McLaren a primit o penalizare de 10 locuri pe grila de start a cursei de Formula 1 din Belgia.
2: La final vă reamintesc că nu se înregistrează progrese suficiente pentru a justifica în curând o nouă rundă de consultări oficiale pentru a încerca soluționarea crizei guvernamentale, afirmă președintele Nicușor Dan, și sindicatele din sănătate vor face grevă de avertisment luni, la începutul săptămânii viitoare. Radiojurnalul se încheie aici.
3: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.

meu, haină la doi. Noi spunem, ajunge. Gata cu jalea, cu mila, cu dorul. Le dau cu piciorul, televizorul. Opriți aici. Iubire, război, ura la gunoi. Salivă, ghiulele, cadavre, noroi. Cioroi, corp, hiene și apoi. Salivă, ghiulele, cadavre, noroi.

binele în poartă, să nu vină nimeni. Pace în suflete, dragoste în inimi. Câinele în poartă, să nu vină nimeni. Păpușarul bolnav, manager de teatru. Câinele în poartă, să nu vină tango. Pace în suflete, dragoste în inimi.

0: caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, bine ne-am întâlnit, o nouă zi avem în calendar și în viața noastră, bineînțeles, iar în această dimineață, care, apropo, o zi care este ultima de lucru din această săptămână, vom încerca să vă creăm cea mai bună dispoziție, să vă aducem cele mai proaspete și bune informații, utile informații, pentru că totul contează în lumea asta. Și suntem aici până la ora 10, sunt ore în care o să vă oferim mai multe detalii despre felul în care îți verifici angajatorul în cazul în care decizi să mergi la muncă peste hotare. La polul opus vor veni cei mici la colțul copiilor să ne descrețească frunțele. Despre insolație vă vom oferi mai multe detalii într-un reportaj realizat de colega noastră Adriana Turea, iar Remus Rădulescu ne va aduce doza de înțelepciune. Tradițional vom răsfoi revista presei internaționale, pe cea națională, dar și calendarul acestei zile cu evenimente și oameni care au marcat istoria. Datele meteo nelipsite vor fi. Vom ajunge și la Ploiești în această ediție a emisiunii noastre și flexiunea adjectivului ultim o vom discuta la fel în această oră. În acest moment la Chișinău sunt 21 de grade Celsius, ora 7:23 avem la ceas. Zi bună să aveți!
0: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!

Ora 7:27 de minute avem acum la Chișinău. Să intrăm pe site-ul Radio Chișinău, o platformă care vă oferă cele mai corecte, verificate și imparțiale informații. Vă oferim câteva repere. Guvernul care urmează să fie supus votului Parlamentului, evoluția prețurilor la gazele naturale, noi reguli pentru comercianți, schimburi de experiență pentru profesorii din Republica Moldova și investiții importante în infrastructura alimentară de alimentare cu apă, regiunea centru, sunt câteva din subiectele pe care le găsiți acum pe radiochisinau.md. Premierul desemnat Vasile Tofan urmează să prezinte marți programul de guvernare și echipa cu care solicită votul de încredere a Parlamentului. Ce așteptări au analiștii politici de la viitorul executiv și ce consideră experții că integrarea europeană, reforma justiției, dezvoltarea economică și consolidarea securității vor rămâne prioritățile noului cabinet? Și cât va conta experiența lui Vasile Tofan în mediul de afaceri pentru atragerea investițiilor și accelerarea reformelor? Declarațiile analiștilor Ion Tăbârță și Mihai Isac, precum și principalele provocări ale noului guvern, pot fi urmărite pe radiochisinau.md. Tot pe radiochisinau.md găsiți explicațiile ministrului energiei Dorin Junghietu privind legătura dintre evoluțiile dintre Orientul Mijlociu și prețul gazelor naturale în Republica Moldova. De ce conflictul din zona strâmtorii Ormuzu influențează direct piața europeană a gazelor? De ce autoritățile consideră necesară ajustarea mai frecventă a tarifelor și de ce o eventuală modificare în perioada verii ar putea fi mai puțin împovărătoare decât în sezonul rece? Aflați la fel și ce solicitarea depusă Energocom la ANRE și în ce etapă se află examinarea acesteia. Începând cu data de 10 august 2026, comercianții vor avea noi obligații privind informarea consumatorilor. Țara de origine a produselor alimentare va trebui afișată direct pe indicatorul de preț. Și la fel, simpla utilizare a drapelului nu va mai fi suficientă. Ce produse sunt vizate și cum vor trebui afișate informațiile și ce amenzi riscă operatorii economici care nu respectă noile reguli. Detaliile despre modificările legislative și recomandările ANSA sunt disponibile pe radiochisinau.md. Investițiile în educație înseamnă nu doar laboratoare moderne, ci și profesori pregătiți să le utilizeze eficient. Următoarele 6 luni, cadrele didactice și directorii din 76 de școli din Republica Moldova vor participa la vizite de studiu în România și Estonia în cadrul proiectului Echip cu un buget de 59,8 milioane de dolari. Ce modele educaționale?

naționale vor studia și cum vor fi aplicate experiențele acumulate în școlile din țară și ce spune secretara de stat Valentina Olaru despre impactul acestor mobilități, la fel aflați pe radiochisinau.md. Locuitorii mai multor localități din regiunea Centru ar putea beneficia în următorii ani de sisteme moderne de alimentare cu apă. Agenția de Dezvoltare Regională Centru a lansat etapa de consultanță și proiecte pentru faza a doua a proiectului finanțat de Guvernul Federal al Germaniei prin intermediul KfW Development Bank. Ce localități sunt incluse în această etapă și care sunt următorii pași pentru procesul de investiții să parcurgă corect pentru dezvoltarea infrastructurii de apă conform standardelor europene, la fel veți putea afla pe radiochisinau.md. Acestea sunt doar câteva repere, detaliile și multe alte știri găsiți pe platforma radiochisinau.md. Radio Chișinău.

7:33 de minute avem acum la Chișinău, să vedem datele meteo pentru ziua de astăzi. 31 de grade Celsius va fi maxima termică la Basarabeasca, în sudul țării, iar 27 de grade vor avea astăzi cei de la Briceni. Pentru Călărași și Căușeni sunt anunțate, la fel ca la Cimișlia, câte 30 de grade Celsius. La Dundușeni astăzi vor fi 27 de grade, la Fălești vor fi 29, iar la Comrat 32, la Hâncești 30 și la Leova 31, la Ocnița, Soroca și Drochia astăzi la fel ca la Edineț și Glodeni, dar și la Florești vor fi câte 27 de grade Celsius, la Strășeni 29, Telenești și Ungheni iarăși câte 29 de grade Celsius. 28 de grade sunt anunțate astăzi pentru cei de la Bălți, iar la Tighina vor fi 30. La Cahul astăzi maxima termică va fi de 32 de grade Celsius, la fel ca la Taraclia și la Ștefan Vodă, iar la Râșcani vor fi 28, la Orhei 29. Și la Tiraspol astăzi maxima termică va fi de 29 de grade Celsius. În capitală, Hidrometeo spune că vom avea o maximă termică

0: de 30 de grade, iar în acest moment în Chișinău sunt 21 de grade Celsius. Presiunea atmosferică este ușor ridicată, vântul suflă acum din nord-vest cu 5 km pe oră, intensificările vor atinge 12 km pe oră, umiditatea relativă a aerului este de 71%, precipitații astăzi nu se prevăd, iar Hidrometeo a emis avertizare de incendii în zona de centru și sud a țării. La Chișinău este ora 7:35, în scurt timp avansăm în lumea celor înțelepți împreună cu Remus Rădulescu.
1: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: La Chișinău, ora 7:38 de minute, există momente în viață când adevărata provocare nu este să-i schimbăm pe cei din jur, ci să ne păstrăm propriile convingeri. Influența anturajului, presiunea majorității sau obișnuința de a urma exemplar pe ceilalți se pot modela aproape uneori pe nesimțite felul în care gândim și acționăm. Tocmai de aceea, caracterul unui om se vede nu doar atunci și nu doar în ceea ce spune, ci mai ales în ceea ce refuză să devină atunci când împrejurările îl împing într-o altă direcție. Despre puterea de a rămâne fidel valorilor în care crezi și despre lupta tăcută pe care fiecare o poartă cu influențele din jur vorbește cu profunzimea binecunoscută Remus Rădulescu în rubrica O vorbă bună.
1: O vorbă bună. O vorbă bună cu Remus Rădulescu.
2: Răul se imită mai ușor, binele mult mai greu. Este o constatare pe care o faci doar dacă te gândești la adolescență. Cât de mult te-a influențat anturajul în rău și cât în bine. Te-ai apucat de fumat sau de băut pentru că mai toți prietenii fumau sau beau. Și se întâmplă și la maturitate să deprinzi obiceiuri nu foarte onorabile pentru că te lași influențat de comportamentul celor din jur. Dacă nu se întâmplă așa, înseamnă că ești un caracter puternic. Se spune că un profet a fost trimis într-o cetate să-i convertească pe oamenii de acolo. Aceștia se dedaseră la tot felul de obiceiuri degradante, hoție, corupție, desfrâu. La început, oamenii l-au ascultat pe profet, dar cu timpul, predicile lui li s-au părut plictisitoare și și-au văzut de viață mai departe. Profetul nu înceta însă să strige, condamnând păcatele. Un călător l-a întrebat într-o zi, de ce continui să predici? Nu vezi că nu te ascultă nimeni? Strigi în pustiu. La început am sperat să-i schimb pe acești oameni, a răspuns profetul. Acum continui să strig ca să nu mă schimbe ei pe mine.
1: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: 7:42 de minute avem acum la Chișinău. La microfon e Mariana Vasilache. Să auzim ce scrie presa internațională.
1: Revista presei.
2: Situația deja tensionată din Ucraina pe fondul războiului cu Rusia devine și mai încordată. În urma alăturării ministrului apărării, scrie Telegraf, președintele Zelenski a retras susținerea lui Mihailo Fyodorov, un personaj extrem de popular, provocând proteste împotriva guvernului și împotriva elitei din armată. O mulțime de oameni au pornit un marș pe străzile Kievului în urma demiterii absolventului de la el, care a cam deranjat elita militară din Ucraina. Protestatarii s-au adunat în centrul Kievului. Se presupune că demiterea a fost cauzată de grave neînțelegeri între ministrul inovator și omologii săi mai tradiționaliști din eșaloanele superioare ale armatei, în special cu Oleksandr Sârski, comandantul suprem al forțelor armate. Într-o reuniune fulger cu jurnaliștii, Fyodorov l-a acuzat pe comandantul Sârski că blochează reformele din domeniul militar și a cerut înlocuirea celor din conducerea armatei. Într-un sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din China, Mihailo Fyodorov s-a clasat pe locul al doilea în rândul figuranților politici în ceea ce privește cota netă de încredere, amintește Il Corriere de la Sera. O ascensiune fără precedent, atât de spectaculoasă încât anunțul privind remanierea guvernului ucrainean, mulți observatori l-au indicat drept favorit pentru funcția de prim-ministru. Cu toate acestea, potrivit unor surse citate de Financial Times și Kiev Independent, Fyodorov a blocat în repetate rânduri tentativele de a direcționa contracte profitabile către compania greată. Pe scurt, el a pătruns într-unul din cele mai sensibile domenii ale puterii din Ucraina, zona de intersecție unde războiul, achizițiile publice și practicile de captare a rentelor intră constant în coliziune. Dacă la toate acestea adăugăm popularitatea sa, vizibilitatea internațională și imaginea de om eficient, iritarea pe care o stârnește încetează să mai fie una pur birocratică și devine una politică, scrie publicația. Presa internațională urmărește și cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu, cu accent pe criza strâmtorii urmă.

0: Donald Trump se gândește să extindă operațiunile militare ale Statelor Unite în Iran, titrează Wall Street Journal, menționând o serie de măsuri pe care liderul de la Casa Albă le-ar putea decide în urma consultărilor cu responsabili din domeniul securității. Printre opțiuni s-ar număra intensificarea atacurilor aeriene, mobilizarea unor forțe terestre care să ocupe insulele iraniere din apropierea strâmtorii Ormuz și bombardarea unei locații fortificate care ar putea fi folosită în vederea unor proiecte discrete de ordin nuclear. Unii oficiali americani afirmă că Trump nu ar dori să apeleze la forțe terestre. El a revenit totodată asupra celor mai dure amenințări ale sale, cum ar fi cucerirea insulei Karg și preluarea întregii industrii petroliere a Iranului. Dar dacă Trump ar aproba asemenea planuri, el ar intra astfel în cea mai periculoasă etapă a celor aproape 5 luni de război și ar implica și mai mult Statele Unite în conflictul crescând din Orientul Mijlociu, un conflict care va duce probabil la majorarea prețurilor petrolului și care ar complica planurile republicanilor legate de alegerile parțiale. Ziarul de limbă turcă Milliyet se întreabă ce se întâmplă de fapt cu eșaloanele puterii de la Teheran, remarcând discursurile și acțiunile de multe ori contradictorii care vin din Iran. Declarațiile referitoare la acțiunile independente ale unor grupări neoficiale indică o ciudățenie. Se știe că în Iran nu există un regim islamic unitar, ci pe lângă triunghiul format din liderul spiritual, președinte și guvern, pe care îl numim Mullah, o structură numită Forța Gărzii Revoluției Islamice din Iran, se știe că aceștia se opun negocierilor cu Statele Unite și depun eforturi pentru a sabota acest proces. Faptul că regimul din Iran, care împlinește aproape jumătate de secol de existență, nu reușește să își controleze forțele armate și nu poate împiedica gruparea care se opune negocierilor să lanseze rachete ghidate asupra navelor din strâmtoarea Ormuz, arată că lucrurile au scăpat complet de sub control la Teheran, scrie publicația. Un nou episod în războiul taxelor comerciale se înregistrează pe axa Statele Unite-Brazilia, reține Le Monde. Guvernul Statelor Unite a anunțat că va impune o taxă vamală de 25% asupra unui număr de produse braziliene în urma unei anchete efectuate de reprezentantul pentru comerț al Casei Albe pe baza unei legi din 1974. Reprezentantul președinția braziliană a respins imediat aceste taxe vamale pe care le-a calificat ilegale, promițând că vor fi luate măsuri reciproce în cadrul unei legi adoptate de Parlament în 2025. Tarifele vor intra în vigoare pe 22 iulie pentru a permite implementarea în sistemele vamale, a declarat pentru presă un oficial american sub protecția anonimatului. Washingtonul a lansat o anchetă anul trecut privind o serie de practici comerciale criticate de guvernul american în Brazilia. Bunurile scutite sunt cele care nu sunt produse sau nu cresc în mod natural în Statele Unite sau care ar avea un impact asupra lanțurilor de aprovizionare sau economiei, cum ar fi portocale, anumite produse energetice sau anumite piese de aeronave, a explicat oficialul american.
1: Mulțumesc frumos, Mariana, pentru revista presei internaționale. O găsiți și pe rador.ro. În ora următoare așteptăm revista presei de la Chișinău.

0: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la colțul copiilor. He, aici e colțul copiilor.
1: Oasele, din ce s-au făcute, Vlad?
2: Din ciment.
1: Păi și cum s-a spart cimentul?
2: Pentru că am dat așa.
1: Deci sigur noi avem ciment în noi?
2: Da.
1: Hai, lasă-mă. Și restul? Ciment și din mai ce este făcut om?
2: Din ciment și din carne. Da.
1: Și dinții?
2: Dinții sunt din ciment. Ciment alb.
1: Dar cine a prelucrat cimentul ăla așa?
2: Constructorii.
1: Și cum se duce mama la constructor să zică dăm și...
2: A, nu! Da. Au crescut!
1: Cine?
2: Dinții.
1: Păi dinții și oasele?
2: Oasele au fost făcute dintr-un material special. Nu, așa făcut din naștere.
1: Păi și nașterea asta, cum dă naștere la oase?
2: Nu știu.
1: Copilul din burta mamei are oase?
2: E un mister!
1: Așa?
2: Da!
1: Mai cine n-o fi pus oasele, mai și cum cresc ele?
2: Nu știu.
1: Întrebăm data viitoare creierul.
2: Da.
1: Și vin să-mi spui,
2: da.
1: Asta cu oasele, da. Și cu omul, da? Da? Cu misterul să dezlușim.
2: Da, e un mister.
0: Ați ascultat Colțul Copiilor.
2: Ui!
0: O producție de-a dreptul copilăroasă.

0: Am ajuns pe finalul primei ore a Familiei Diminescu. Vom reveni imediat după știrile orei 8, iar în ora următoare vom răsfoi calendarul acestei zile cu evenimente și oameni care au marcat istoria. La fel, revista presei internaționale, mai multe detalii despre fenomenul insolației vă vom oferi, iar în partea a doua vom ajunge și la Ploiești într-o mică călătorie. Rămâneți cu noi!
1: Familia Diminescu. Ai noștri ajung la timp.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Doamnelor și domnilor, bună dimineața, la microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Vasile Tofan a inițiat consultări cu fracțiunile parlamentare înainte de a solicita votul de investitură a noului cabinet de miniștri programat pentru marți 21 iulie. Experții ai Comisiei de la Veneția se află într-o vizită de documentare la Chișinău în contextul elaborării avizului pe marginea proiectului codului Parlamentului criticat de opoziție. O platformă online care oferă acces direct la informații privind modul în care sunt cheltuiți banii publici a fost lansată în regim pilot de Ministerul Finanțelor. Primii 100 de kilometri ai liniei electrice Vulcănești-Chișinău au fost puși sub tensiune pentru testare, anunță Ministerul Energiei și vreme caldă, acum la Chișinău sunt 21 de grade. Premierul desemnat Vasile Tofan a inițiat consultări cu fracțiunile parlamentare înainte de a solicita votul de investitură al noului cabinet de miniștri. La discuție au participat deputații din fracțiunile PSRM, Democrația Casă și Alternativa. Deputații PCRM au refuzat invitația, iar cei din fracțiunea partidului nostru au părăsit întrevederea înainte ca aceasta să înceapă. După consultări, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că formațiunea va analiza programul de guvernare după publicarea acestuia, însă își menține decizia de a nu susține noul executiv. Acesta a insistat pe alegeri parlamentare anticipate. Președinta fracțiunii PCRM, Diana Caraman, a spus că formațiunea nu a participat la consultări, deoarece programul de guvernare și componența guvernului nu au fost făcute publice și a calificat consultările drept o formalitate. Deputații fracțiunii Alternativa, Ion Chicu, a declarat că discuțiile au vizat probleme economice și sociale și a spus că fracțiunea va decide asupra susținerii guvernului după publicarea programului și a listei miniștrilor. Liderul Partidului Democrația Casă, Vasile Costiuc, a menționat că formațiunea sa a prezentat 7 propuneri privind modernizarea țării, dezvoltarea economiei și atragerea investițiilor. Iar liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usat, a spus că a plecat de la consultări după ce premierul desemnat nu a ajuns la ora stabilită. În replică, Vasile Tofan a explicat că a întârziat cu un minut deoarece discuția anterioară cu reprezentanții agricultorilor s-a prelungit. Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita Parlamentului votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului guvern în ședința plenară din 21 iulie. Convocarea ședinței a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deocamdată Vasile Tofan nu și-a prezentat public echipa cu care se va prezenta în fața deputaților. Premierul desemnat a avut consultări cu reprezentanții administrației publice locale privind reforma administrației publice. Discuțiile au vizat organizarea primăriilor, finanțarea autorităților locale și rolul consiliilor regionale. Vasile Tofan a declarat că soluțiile trebuie să pornească de la realitățile din teren și a subliniat că multe localități au avansat deja în procesul de amalgamare voluntară și își doresc mai multe resurse pentru dezvoltare. Noul guvern al Republicii Moldova va prioritiza aderarea țării la Uniunea Europeană, a declarat președinta Maia Sandu în discuțiile cu jurnaliștii prezenți la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est de la Kiev. Scrie Evropeska Pravda, citată de Infotag, șeful statului a subliniat că Republica Moldova implementează reforme complexe și nepopulare și, prin urmare, uneori este nevoie de reînnoirea guvernului. Președinta Republicii Moldova și-a exprimat speranța că Parlamentul va aproba noul guvern săptămâna viitoare. Maia Sandu a afirmat că nu vor exista schimbări în politica externă și a reiterat că integrarea europeană rămâne prioritatea noastră. Totodată, șefa statului a spus că se așteaptă ca noul guvern să lucreze și mai persistent pentru a accelera reformele necesare aderării la Uniunea Europeană. Guvernul care urmează să fie condus de Vasile Tofan va continua direcțiile asumate de fostul executiv, însă va încerca să accelereze reformele și relansarea economică, apreciază analiștii politici. În opinia acestora, integrarea europeană va rămâne obiectivul central, iar succesul noului cabinet va depinde de capacitatea de a implementa reforme, de a atrage investiții și de a consolida încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: jurnalistul politic Ion Tăbârță consideră că viitorul executiv va continua în mare parte direcțiile guvernului Alexandru Munteanu, dar cu un ritm mai dinamic. Potrivit expertului, Vasile Tofan are experiență în mediul de afaceri și este conectat la realitățile Republicii Moldova. Ion Tăbârță estimează că majoritatea miniștrilor își vor păstra funcțiile, iar prioritățile vor rămâne integrarea europeană, dezvoltarea economică, reforma justiției, a administrației publice și

0: dată a guvernului Munteanu. Prioritățile rămân aceleași, anume integrarea europeană este prioritatea majoră. Acest lucru a fost vociferat la momentul desemnării domnului candidat la funcție de prim-ministru, au spus-o eu. Dezvoltarea economică nu dispare nicăieri ca și prioritate. Noi avem nevoie de creștere economică pentru a crește bunăstarea cetățenilor. Atâta timp cât nu vom avea o dezvoltare economică și a creșterea nivelului de trai, până atunci și vor fi categorii ale populației care se vor împotrivi parcursului de integrare europeană a Republicii Moldova.
1: Expertul Mihai Isac apreciază că desemnarea lui Vasile Tofan reprezintă un pariu al actualei guvernări, care mizează pe experiența acestuia în mediul de afaceri și pe capacitatea de a impulsiona investițiile și reformele. Atragerea investițiilor străine nu poate depinde de o singură persoană, ci necesită un efort coordonat al întregului executiv și al instituțiilor statului, mai spune Mihai Isac. În opinia sa, noul guvern trebuie să acorde prioritatea reducerii birocrației, combaterii corupției și consolidarea instituțiilor, astfel încât Republica Moldova să ofere un mediu predictibil și atractiv pentru investitori și să poată avansa în procesul de integrare europeană.
2: Pentru acest tip de misiune complexă de atragere a investițiilor străine, nu putem să mizăm pe un singur om. Un premier în Republica Moldova trebuie să se ocupe de la amenințarea Federației Ruse și situația regiunii aflate sub ocupație militară ilegală rusă în estul Republicii Moldova și până la problemele din diferite domenii. Nevoie de un efort conjugat. Domnul Tofan poate juca un rol important în eliminarea birocrației. Republica Moldova are nevoie de instituții puternice care să lupte împotriva corupției. Că Republica Moldova se bucură de întreg sprijinul statelor partenere, mai ales în partea României, deci depinde foarte mult și de noi să ne apucăm să terminăm reformele începute.
1: Premierul desemnat Vasile Tofan urmează să prezinte în plenul Parlamentului marți 21 iulie programul de guvernare și componența cabinetului de miniștri, urmând ca deputații să se pronunțe prin vot asupra investirii noului guvern.
3: Cristina Sânduță. Experții Comisiei de la Veneția efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova în contextul elaborării avizului pe marginea proiectului codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului. Documentul a fost votat în prima lectură în luna mai și este criticat de opoziție, care susține că limitează drepturile deputaților. În cadrul vizitei, experții Comisiei vor avea întrevederi cu autorii proiectului, membri ai Comisiei Parlamentare, reprezentanți ai majorității și opoziției, precum și cu reprezentanți ai instituțiilor publice, ai societății civile și ai partenerilor internaționali. Potrivit autorilor, deputați PAS, proiectul codului urmărește să stabilească reguli mai clare privind organizarea și funcționarea Parlamentului. Documentul prevede introducerea orei guvernului și a zilei opoziției, când pe ordine de zi ar fi incluse subiecte propuse de deputații din opoziție. Documentul mai stabilește reguli privind desfășurarea dezbaterilor, durata orilor de cuvânt în plen și precizează că limba de lucru în Parlament este limba română. Energocom solicită majorarea prețului reglementat la gazele naturale de la 13,35 lei de bani la 19,37 lei de bani pentru un metru cub. Un demers în acest sens a fost depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Compania argumentează necesitatea ajustării prin creșterea costurilor de achiziție. Dacă la aprobarea tarifelor în vigoare a fost estimat un preț mediu de puțin peste 404 euro pentru 1000 de metri cubi, în perioada ianuarie-iulie acesta a ajuns la circa 423 de euro, iar pentru lunile august-decembrie este prognozat un preț de aproximativ 623 de euro 1000 de metri cubi. Potrivit furnizorului, în primele 7 luni ale anului, costurile serviciului reglementat au depășit veniturile obținute din tarifele actuale, generând un deficit tarifar estimat la 106 milioane de lei. Energocom susține că majorarea propusă este necesară pentru acoperirea costurilor justificate ale serviciului public și evitarea acumulării unor noi devieri tarifare pe fondul scumpirii gazelor pe piețele europene influențate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de volatilitatea pieței. Energocom precizează că solicitarea reprezintă doar o propunere tarifară, iar decizia privind aprobarea, modificarea sau respingerea acesteia aparține exclusiv ANRE. Primii 100 de kilometri ai liniei electrice Vulcănești-Chișinău au fost puși sub tensiune pentru testare, potrivit Ministerului Energiei. Echipa tehnică a Moldelectrica a finalizat verificările necesare pentru activarea primului tronson, care va rămâne monitorizat înainte de trecerea la următoarele etape ale proiectului. Ministrul Energiei în exercițiu, Dorin Junghietu, a precizat că lucrările fac parte din programul de testare a fiecărei componente a proiectului. Procesul va fi încheiat odată cu punerea

0: sub tensiunea întregului sistem format din stația electrică Vulcănești, linia electrică Vulcănești-Chișinău și stația electrică Chișinău.
1: Avansăm zilnic cu testările pentru dare în exploatare a liniei independenței energetice. Echipa tehnică a Mod Electrica, după finalizarea tuturor verificărilor și coordonărilor preliminare, a pus cu succes sub tensiune primul segment acestei linii, care în următoarele 24-48 de ore se va afla în regim de testare pentru verificarea funcționalității. Aceste lucrări fac parte din programul complex de verificare individuală a fiecărei component a proiectului, pentru ca, într-un final, să fie puse sub tensiune împreună stația Vulcănești, linia electrică și stația Chișinău.
0: Potrivit autorităților, linia Vulcănești-Chișinău va contribui la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova prin facilitarea transportului energiei electrice dinspre interconectarea cu sistemul energetic european. O platformă online care oferă acces direct la informații privind modul în care sunt cheltuiți banii publici a fost lansat în regim pilot de către Ministerul Finanțelor. Portalul executării bugetului prezintă în format interactiv și în timp real date despre execuția bugetară a autorităților publice de toate nivelurile, de la președinție, parlament și guvern, până la ministere, agenții, consilii raionale și primării. Platforma va fi dezvoltată treptat, inclusiv în baza sugestiilor venite din partea utilizatorilor, a menționat secretara de stat de la Ministerul Finanțelor, Natalia Doroftei. Potrivit autorităților, lansarea portalului reprezintă un pas important pentru creșterea transparenței bugetare, modernizarea administrației publice și îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană. Date meteo la final, vremea în general frumoasă și caldă, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor ajunge la valori de 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 31 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 21 de grade.
2: Radio Jurnal. Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. În fiecare zi de marți, după știrile de la ora 19 și în reluare duminică după 13 și un sfert, ascultați la Radio Chisinau Cadre Sonore.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, bine ne-am reîntâlnit, suntem în a doua oră de emisia Familiei Diminescu. Este vineri, este 17 iulie în calendar și ora 8:17 avem acum la ceas. Este ora în care vom ajunge la Ploiești, la fel în această oră vom răsfoi calendarul acestei zile cu evenimente și oameni care au marcat istoria, vom mai răsfoi și revista presei naționale, iar în a doua jumătate a orei o să vă oferim și mai multe detalii despre ceea ce înseamnă insolație și cum să vă protejați, pentru că e tocmai acea perioadă când insolația poate deveni o gravă problemă. Rămâneți alături!
0: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!

Soria a fost aici, am ajuns cu ea la 8:20. Există orașe pe lângă care trecem în grabă, fără să bănuim câte povești ascund. Ploieștiul este unul dintre ele, cunoscut mai ales pentru legătura sa cu industria petrolieră. Orașul păstrează însă o moștenire culturală surprinzătoare, cu muzee unice și clădiri care vorbesc despre o epocă în care aici se scria o parte importantă din istoria economică a României. Dincolo de imaginea unui mare centru industrial, Ploieștiul îi răsplătește pe toți cei care îl descoperă la pas cu locuri mai puțin cunoscute, dar pline de valoare și farmec. Din subiectul realizat de Ana Maria Cononovici, aflăm de ce orașul, supranumit odinioară capitala aurului negru, merită să fie inclus în lista destinațiilor de vizitat și ce obiective îi definesc identitatea.

0: zilele de astăzi.
1: Astăzi vă invităm în capitala aurului negru, cum i s-a mai spus orașului Ploiești, pentru dezvoltarea pe care a cunoscut-o odată cu exploatarea zăcămintelor de petrol din zonă și cu apariția facilităților de rafinare a acestuia. Mergem la numai 60 de kilometri de București, în orașul reședință de județ al județului Prahova. Ploieștiul este așezat în partea central-nordică a câmpiei române, altitudinea medie fiind de 150 de metri, amplasat în apropiere de Valea Prahovei, cea mai populară zonă turistică montană a României, orașul nu este de obicei privit drept o zonă turistică, deși are câteva surprize pentru vizitatori. Doru Gogulancea, membru al Jockey Club, ne-a tentat cu câteva obiective de neratat ale orașului, începând cu Muzeul Ceasului, care funcționează într-o clădire de epocă ce datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea și care a aparținut politicianului și magistratului Luca Elefterescu.
2: Ne aflăm în Muzeul Ceasului din Ploiești, ctitorie a profesorului Nicolae Simache, care a trăit între 1905 și 1972. Profesorul a făcut această colecție achiziționând ceasuri de la diverse persoane. Prima locație unde a fost expusă colecția era muzeul din Palatul Culturii din Ploiești. Ulterior a obținut această casă, care a aparținut unui om din protipendada Ploieștiului, domnul Elefterescu, și din 72 funcționează acest minunat și unic muzeu al ceasului și al timpului, pentru că se organizează și seminarii, colocvii despre timp. Putem să vedem o gamă întreagă de ceasuri, de la primele ceasuri, ceasuri ale unor personalități istorice bine cunoscute din România, și o colecție de ceasuri ale unor personalități străine.
1: Cele mai vechi ceasuri din cadrul muzeului sunt ceasurile de tip astronomic, create de orologii Jacques Eustadia și Joachim Metzer între anii 1544 și 1562. O altă piesă remarcabilă din colecția Muzeului Ceasului din Ploiești este clepsidra, ceasul cu apă, realizată de către Charles Rainier în anul 1654. Un obiectiv unic în România îl reprezintă Muzeul Petrolului, inaugurat în octombrie 1961 și beneficiind de un patrimoniu estimat la peste 8.000 de piese muzeale. Printre cele mai importante exponate se găsesc utilaje de foraj din lemn sau metalice din secolul al XIX-lea, hărți geologice, mostre mineralogice, felinare cu petrol, macheta primei instalații de foraj mecanic folosită în România. Totodată, în patrimoniul Muzeului Petrolului se găsește un fond foarte bogat care cuprinde brevete de invenție, lucrări științifice ce descriu istoricul fabricării parafinei, uleiului, benzinelor, albume scrisori și fotografii, documente ale lui Lazar Edeleanu, considerat fondatorul petrochimiei românești și universale. Un alt obiectiv ce reține atenția este Muzeul de Artă Ion Ionescu Quintus, muzeu ce reprezintă la scară redusă istoria artei românești. Un popas la hipodromul din Ploiești poate fi încă o tentație pentru vizitatori. Doru Gogulancea.
2: Hipodromul din Ploiești era unic în peisajul actual al hipismului, ființează din 61 după demolarea hipodromului din București, hipodromului Băneasa. S-a mutat pe vechea locație a bazei de călărie a regimentului 32 Mircea. Din 61, cursele de trap, nu și de galop, se desfășoară cu o mică perioadă de pauză neîncetat în orașul Aurului Alb, Ploiești.
1: Calendarul evenimentelor hipice este întocmit de Clubul Sportiv Municipal Ploiești și poate fi consultat online.
3: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Ariana Grande a fost aici, am ajuns cu ea la ora 8:28, să vedem datele meteo pentru ziua de astăzi. Maximile termice vor fi de 31 de grade la Basarabeasca, la Briceni, Ocnița, Drochia, Dondușeni, Iedineț și Râșcani. Mercurul în termometri astăzi se va opri la 27 de grade Celsius. 29 vor avea cei de la Călăraș, iar la Căușeni și la Cimișlia vor fi câte 31 de grade Celsius. 30 de grade vor fi astăzi la Dubăsari, iar la Fălești 29. La Hâncești astăzi maxima termică va fi de 30 de grade și la Leova 31 vor fi, la Sângerei 29, la fel ca la Soroca, la Strășeni 29, iar la Telenești și la Ungheni iarăși câte 29 de grade Celsius. 28 de grade sunt anunțate pentru Bălți, iar la Tighina vor fi 30. La Cahul, Cantemir și Taraclia astăzi maxima termică va urca până la 32 de grade Celsius, iar la Florești și la Glodeni vor fi câte 28. 29 de grade vor fi astăzi la Nisporeni și la Orhei, iar la Ștefan Vodă vor fi 32. La Tiraspol maxima termică va fi de 30 de grade și la fel 30 de grade Celsius vom avea astăzi în capitala țării. În acest moment în Chișinău avem 23 de grade. Presiunea atmosferică este ușor ridicată, vântul suflă acum din nord-vest cu 6 km pe oră, intensificările vor atinge 13 km pe oră, umiditatea relativă a aerului este de 65%, iar precipitații nu se prevăd. 8:30 avem acum la ceas, iar la microfon e Victor Pogor cu cele mai importante știri pe scurt.
1: Premierul desemnat Vasile Tofan a inițiat consultări cu fracțiunile parlamentare înainte de a solicita votul de investitură al noului cabinet de miniștri programat pentru marți 21 iulie. Experții Comisiei de la Veneția se află într-o vizită de documentare la Chișinău în contextul elaborării avizului pe marginea proiectului Codului Parlamentului, criticat de opoziție. O platformă online care oferă acces direct la informații privind modul în care sunt cheltuiți banii publici a fost lansată în regim pilot de către Ministerul Finanțelor. Primii 100 de kilometri ai liniei electrice Vulcănești-Chișinău au fost puși sub tensiune pentru testare, anunță Ministerul Energiei. Energocom solicită majorarea prețului reglementat la gazele naturale de la 13 lei și 35 de bani la 19 lei și 37 de bani pentru un metru cub și respectarea standardelor profesionale și de etică în domeniul psihologiei va fi supravegheată de un colegiu național.

Mihail a fost aici, am ajuns cu el la ora 8:34 de minute. Începem să răsfăim calendarul acestei zile. Ajungem în anul 1821, când avea loc lupta de la Slobozia. Caietele de panduri rămase fără Tudor Vladimirescu au fost înfrânte de turci. Printre cei luați prizonieri se află și papa, fratele lui Tudor Vladimirescu. Este sfârșitul unei revoluții. În 1976, la Montreal, în Canada, începe cea de-a 21-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară. Gimnasta Nadia Comăneci a obținut 3 medalii de aur, iar România a ocupat locul 9 pe națiuni, cu 4 medalii de aur, 9 de argint și 14 de bronz. În 1955 a fost inaugurat parcul de distracții Disneyland, cu mult fast, în prezența peste 30.000 de vizitatori veniți de pretutindeni. Iar în 1994, în finala Cupei Mondiale de Fotbal din Statele Unite ale Americii, Brazilia învingea Italia cu 3-2 la penalte, asigurându-și astfel titlul mondial pe echipe pentru a patra oară. Este prima finală a Cupei Mondiale care a fost decisă de un penalty. Și să vedem și personalități născute în această zi. Vom spune la mulți ani scriitorului și omului politic, poetului Ion Hădârcă, care își sărbătorește astăzi ziua de naștere, fiind născut în această zi anul 1949. La fel vom spune astăzi la mulți ani și lui Nichita Măspan, fotbalist în Naționala de Fotbal a Republicii Moldova, iar Viorela Pănculescu este cea care continuă calendarul. 17 iulie 1908.

0: 18, ziua când a fost executat alături de familia sa ultimul țar al Rusiei, Nicolae al II-lea Romanov. Asasinatul a fost dus la îndeplinire de bolșevici din ordinul lui Lenin. După izbucnirea Revoluției din 1917, Nicolae al II-lea al Rusiei a fost silit să abdice, fiind plasat în arest la domiciliu. Inițial, familia imperială a fost tratată bine, dar după venirea bolșevicilor, situația s-a înrăutățit. S-a agravat brusc atunci când forțele legiunii cehoslovace au ajuns lângă Ecaterinburg, fără să știe că familia imperială se afla acolo. Speriați, bolșevicii au crezut că era o operațiune de salvare și s-au decis să execute. Nicolae a fost canonizat drept sfânt al Bisericii Ortodoxe Ruse, iar în 1998, rămășițele sale și ale familiei au fost reînhumate într-o ceremonie oficială. Medicul Dimitrie Gerota s-a născut la 17 iulie 1867 la Craiova. A fost un ilustru chirurg despre care s-a vorbit foarte puțin, mai ales în anii comunismului, din cauza faptului că Dimitrie Gerota a fost membru al mișcării legionare. Dr. Gerota a realizat însă primele radiografii în România și a inventat o tehnică de injectare a vaselor limfatice, cunoscută în literatura de specialitate drept metoda Gerota. A predat anatomia la Școala Națională de Arte Frumoase din București, unde l-a avut ca student chiar pe Constantin Brâncuș. Dimitrie Gerota a murit în 1939.
1: Malaysian 16, now clear to land, 1-8 right, the wind 070 with 9.
0: 17 iulie 2014, un avion Boeing 777 al Malaysia Airlines, cu 298 de persoane la bord, care efectua zborul între Amsterdam și Kuala Lumpur, s-a prăbușit în estul Ucrainei, în zona de conflict unde aveau loc lupte între separatiștii proruși și armata ucrainiană. Nu au existat supraviețuitori.
2: Air traffic controllers in Southeast Asia have lost contact with a jumbo jet carrying 200.
0: În timp ce separatiștii susțin că trupele ucrainiene controleau acea zonă, forțele Kievului afirmă că rebelii se aflau în ziua fatidică în acel loc. Atât pentru astăzi, pe mâine.

0: Angela Vâșcou cu piesa Libertate, textul care este semnat de omagiatul zilei de azi, Ion Hădârcă, o piesă care devine patrimoniu muzical național, iar noi în acest moment vrem să auzim ce scrie presa națională și asta ne povestește Mariana Vasilache.
1: Revista presei.
2: Toți ochii pe Tofan, unii oameni din ministere se așteaptă ca șefii lor să plece acasă, relatează Europa Liberă. Premierul desemnat Vasile Tofan continuă negocierile pentru noua formulă guvernamentală. Mai multe surse politice consultate de Europa Liberă se așteaptă ca unii dintre miniștrii din guvernul Munteanu să nu mai prindă viitorul executiv. Un lucru pare cert, prim-ministrul desemnat Vasile Tofan și Partidul Acțiune și Solidaritate ar fi ajuns la un numitor comun. Cele două părți sunt destul de aliniate pe necesitatea unor modificări în componența guvernamentală, au precizat surse politice apropiate guvernării pentru Europa Liberă. Nu este clar momentan cât de mult va afecta actuala structură guvernamentală aceste modificări. Cu câteva excepții ce par certe, educația, energie și mediu și funcționarii din ministere se așteaptă ca unii dintre actualii miniștri să nu mai fie desemnați de premierul Vasile Tofan. Ce se discută pe holurile ministerelor? Aflați de pe pagina Europei Libere, care a discutat cu mai mulți funcționari din cele 16 ministere ale actualului cabinet. Cei mai mulți spun că în instituții nu se cunosc prea multe detalii cu privire la viitorul actualelor miniștri, însă mai multe voci afirmă că se așteaptă la schimbări. Guvernul Tofan între continuitate și lupte sub covor, majoritatea miniștrilor ar putea rămâne, potrivit TV8. Noul guvern condus de Vasile Tofan ar putea păstra în mare parte actuala structură, iar majoritatea miniștrilor ar urma să își continue activitatea, a spus deputatul PAS Marcel Spătar la TV8. El a precizat că fracțiunea PAS urmează să aibă noi discuții cu Vasile Tofan, dar intuiția sa este că viitorul executiv va asigura continuitatea reformelor începute. Deputatul a subliniat că Vasile Tofan va avea ultimul cuvânt în alegerea miniștrilor, inclusiv în cazul în care majoritatea parlamentară ar avea obiecții față de unii candidați. Totodată, parlamentarul a evitat să spună dacă unii vicepreședinți PAS care dețin funcții în guvern ar putea să fie înlocuiți. Spătare a afirmat însă că toți miniștrii au fost consultați și că, din informațiile sale, majoritatea își doresc să își continue mandatul. Analistul politic Igor Boțan consideră că viitorul executiv va trebui să țină cont, în primul rând, de angajamentele asumate de Partidul de Guvernământ în fața cetățenilor. El consideră că decizia privind formarea unui guvern politic sau tehnocrat îi aparține Partidului de Guvernământ. În opinia sa, formațiunile finanțate de la buget ar trebui să pregătească și să promoveze specialiști capabili să avanseze treptat până la cele mai importante funcții în stat. Restabilirea încrederii, misiune dificilă pentru noul guvern, vicepreședinta PAS spune că premierul desemnat are mână liberă, titrează și Jurnal MD. După ultimele scandaluri care au afectat guvernarea, noul guvern va avea dificilă misiune să recâștige încrederea oamenilor. Declarații în acest sens au fost făcute la Jurnal TV. Vicepreședinta PAS, Doina German, a menționat că vor fi schimbări în garnitura de miniștri, subliniind că premierul desemnat are mână liberă să își aleagă echipa. Vor fi anumite ajustări în echipa guvernamentară, premierul are mână liberă, nu avem cum să dictăm la remanierile din guvern, este echipa pe care și-o creează premierul desemnat și are toată încrederea noastră, a declarat Doina German la Jurnal TV. În opinia expertului Daniel Vodă, pe lângă aderarea la Uniunea Europeană și relansarea economiei, noul guvern ar trebui să aibă și alte priorități imediat, începând cu prima zi după ce va fi votat. Vine sezonul rece, avem vești deloc îmbucurătoare care trebuie cât mai clar explicate cetățenilor. Blocul de interne și securitate, au fost multe discuții privind acele subiecte dureroase cu drogurile și criminalitatea. Al treilea lucru crucial, spune expertul, ține de cea mai grea misiune a acestui guvern, este recuperarea încrederii, pentru că au fost multe situații care au clătinat această încredere. Un alt element este salarizarea. Oamenii trebuie să înțeleagă că există echitate la acest capitol, a comentat Daniel Vodă, citat de Jurnal MD. Vasile Tofan, de la investitor la premier, de pe Rice Moldova, puteți afla despre activitatea lui Vasile Tofan la Horizont Capital, unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din Europa Centrală și de Est, de asemenea despre investițiile la Purcar și Maib.
0: Mulțumesc frumos, Mariana, pentru revista presei naționale. O găsiți și pe radiochisinau.md.
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Horia Brenci a fost aici, am ajuns cu el practic pe finalul celei de două ore de emisia Familiei Dimineescu, ora 8:51 de minute aveam la ceas. Vom reveni imediat după știrile orei 9, vom relua un interviu cu Alex Calancea, fondatorul festivalului Lupii lui Calancea, care va avea o nouă ediție în luna august, iar joia viitoare în scoarul teatrului dramatic Cehov, cu intrare liberă, suntem invitați cu toții să urmărim cursul acestui festival într-un film documentar. Deci revenim după ora 9. Rămâneți aproape.
1: Familia Dimineescu. Ai noștri ajung la timp.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan a inițiat consultări cu fracțiunile parlamentare înainte de a solicita votul de investitură al noului cabinet de miniștri. La discuție au participat

participat deputații din fracțiunile PSRM, Democrația Casă și Alternativa. Deputații PCRM au refuzat invitația, iar cei din fracțiunea partidului nostru au părăsit întrevederea înainte ca aceasta să înceapă. După consultări, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că formațiunea va analiza programul de guvernare după publicarea acestuia, însă își menține decizia de a nu susține noul executiv. Acesta a insistat pe alegeri parlamentare anticipate. Președinta fracțiunii PCRM, Diana Caraman, a spus că formațiunea nu a participat la consultări, deoarece programul de guvernare și componența guvernului nu au fost făcute publice și a calificat consultările drept o formalitate. Deputatul fracțiunii Alternativa, Ion Chicu, a declarat că discuțiile au vizat probleme economice și sociale și a spus că fracțiunea va decide asupra susținerii guvernului după publicarea programului și a listei miniștrilor. Liderul Partidului Democrația Casă, Vasile Costiuc, a menționat că formațiunea sa a prezentat 7 propuneri privind modernizarea țării, dezvoltarea economiei și atragerea investițiilor, iar liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usat, a spus că a plecat de la consultări după ce premierul desemnat nu a ajuns la ora stabilită. În replică, Vasile Tofan a explicat că a întârziat cu un minut, deoarece discuția anterioară cu reprezentanții agricultorilor s-a prelungit. Experții Comisiei de la Veneția efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova în contextul elaborării avizului pe marginea proiectului codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului. Documentul a fost votat în prima lectură în luna mai și este criticat de opoziție, care susține că limitează drepturile deputaților. În cadrul vizitei, experții Comisiei vor avea întrevederi cu autorii proiectului, membri ai comisiilor parlamentare, reprezentanți ai majorității și opoziției, precum și cu reprezentanți ai instituțiilor publice, ai societății civile și ai partenerilor. Prevede introducerea orei guvernului și a zilei opoziției, când pe ordinea de zi ar fi incluse subiecte propuse de deputații din opoziție. Documentul mai stabilește reguli privind desfășurarea dezbaterilor, durata luărilor de cuvânt în plen și precizează că limba de lucru în Parlament este limba română. O platformă online care oferă acces direct la informații privind modul în care sunt cheltuiți banii publici a fost lansată în regim pilot de către Ministerul Finanțelor. Portalul executării bugetului prezintă în format interactiv și în timp real date despre execuția bugetară a autorităților publice de toate nivelurilor, de la președinție, parlament și guvern până la ministere, agenții, consilii regionale și primării. Platforma va fi dezvoltată treptat, inclusiv în baza sugestiilor venite din partea utilizatorilor, a menționat secretara de stat de la Ministerul Finanțelor, Natalia Doroftei. Potrivit autorităților, lansarea portalului reprezintă un pas important pentru creșterea transparenței bugetare, modernizarea administrației publice și îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană. Primii 100 de kilometri ai liniei electrice Vulcănești-Chișinău au fost puși sub tensiune pentru testare. Potrivit Ministerului Energiei, echipa tehnică a Moldelectrica a finalizat verificările necesare pentru activarea primului tronson, care va rămâne monitorizat înainte de trecerea la următoarele etape ale proiectului. Ministrul Energiei în exercițiu, Dorin Junghietu, a precizat că lucrările fac parte din programul de testare a fiecărei componente a proiectului. Procesul va fi încheiat odată cu punerea sub tensiune a întregului sistem, format din stația electrică Vulcănești, linia electrică Vulcănești-Chișinău și stația electrică Chișinău. Energocom solicită majorarea prețului reglementat la gazele naturale de la 13 lei și 35 de bani la 19 lei și 37 de bani pentru un metru cub. Un demers în acest sens a fost depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Compania argumentează necesitatea ajustării prin creșterea costurilor de achiziție. Dacă la aprobarea tarifelor în vigoare a fost estimat un preț mediu de puțin peste 404 euro pentru 1000 de metri cubi, în perioada ianuarie-iulie acesta a ajuns la circa 423 de euro, iar pentru lunile august-decembrie este prognozat un preț de aproximativ 623 de euro 1000 de metri cubi. Potrivit furnizorului, în primele 7 luni ale anului, costurile serviciului reglementat au depășit veniturile obținute din tarifele actuale, generând un deficit tarifar estimat la 106 milioane de lei. Energocom susține că majorarea propusă este necesară pentru acoperirea costurilor justificate ale serviciului public și evitarea acumulării unor noi devieri tarifare pe fondul scumpirii gazelor pe piețele europene, influențată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu
și de volatilitatea pieței. Energocom precizează că solicitarea reprezintă doar o propunere

propunere tarifară, iar decizia privind aprobarea, modificarea sau respingerea acesteia aparține exclusiv ANRE. Date meteo la final, vreme în general frumoasă și caldă, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximile termice

0: 7 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 31 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 24 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Știrile și evenimentele zilei. În fiecare luni, de la ora 20:05, Gheorghe Cojocaru îți prezintă istoria așa cum a fost. O emisiune pentru adevăr cu cercetători și specialiști în domeniu. Istoria la pachet. O viziune clară asupra trecutului numai la Radio Chișinău.

0: Chișinău. Matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
1: Seara de ieri a fost intensă, absolut, pentru că la Palatul Național lupii lui Alex Calancea și-au lansat albumul Pădurea Domnească. Alex Calancea în acest moment este în fața mea. Îl întrebam tocmai al cătulea album o fi, pentru că și eu le-am pierdut numărul și a stat Alex să se gândească. A reușit să-l găsești?
2: E al cincilea album cu lupii lui Calancea și vreau să fac o remarcă. Acest album este lupii lui Calancea împreună cu Gus. Deci e puțin alt
1: format.
2: Alt format și piesele sunt de alte dimensiuni, să spun așa, pentru că sunt foarte multe balade.
1: Bună dimineața, mai întâi de toate, bine revenit.
2: Bună dimineața.
1: Mă bucur tare mult să ne vedem. Acum, că tot spuneai un pic mai devreme că prezența lui Guz cumva dă nuanța asta de alt format, eu mă gândeam să te contrazic un pic, pentru că exact, pentru că voi ați pornit împreună. Mi se pare că Cristian chiar a intrat în proiect un pic mai târziu sau n-am, mă rog. Când a venit Cristian a fost cu ștampila pusă, știi? Dar încercările, tentativele voastre de a ajunge aici au fost cumva împreună cu Guz mai mult decât...
2: Știi cum, în acest proiect cel care pășește în haită pe scenă deja face parte din haită. E o doleanță de al Guz, totuși el are o carieră, el stă mai solo, departe, exact. Dar și el ajută probabil în numele lui solo. Și noi cu mare drag din moment ce am început din start, eu nu prea le percep astea. Hai că percep albumul când sunt surorile Osoianu, care e cu tot un alt sound, el vin cu vocele lor sau cu Nicolae Botgros, unde... E o fuziune aparte, dar din moment ce s-a creat cu Guz și în acea inimă sălbatică, Fiul de Dac și de Zeiță, este vocea lui, probabil e reprezentativ, spui lupi și deja e clar
1: exact.
2: că este și Guz.
1: Da, după inimă sălbatică de asta și ziceam că e cumva... pentru mine, cel puțin în capul meu, este prima prezență. Acum, aseară, mă uitam la tot ce se întâmpla în sală la concert. În primul rând că a fost sold out și de multe ori când se anunță sold out-ul, venind la concert, mai constat că sunt locuri libere. Aseară n-aveai unde arunca un pai.
2: Exemplar,
1: fiecare scaun era ocupat.
2: Am fost ieri, atâtea sunete am primit, pentru că oamenii nu știu de ce se trezesc pe ultima sută de metri.
1: Cum am făcut și eu de altfel.
2: Și da, ne bucurăm foarte mult că cu un album destul de filosofic, prima parte, spun, a doua parte e și pentru oameni.
1: Da.
2: Un album conceptual...
1: Asta.
2: A fost jumătate de turneu și

0: sold out-uri.
1: Eu voiam să te întreb dacă azi ești acolo unde visai să ajungi.
0: Noi mereu vrem să ajungem mai departe. Adică visul nostru, asta e tendința, știi cum, nici de cum să nu-ți atingi visul, că atunci probabil te oprești, Doamne ferește. Zilele astea cineva îmi spune, tu ești în picul carierei, sper că nu sunt în picul carierei, sper că sunt la început. Pentru că mai am atâta să spun, atâta să povestesc prin muzică. Dar, pe de altă parte, ar fi păcat să spun că nu s-au împlinit unele vise de ale mele și cu acest proiect el e de suflet, pentru că mă duc și eu în copilărie cu el, prin acele povești de arme, prin rock opera voievod, prin toate aceste fuziuni. Mă regăsesc foarte bine și asta îi rog și pe colegii mei, ca să fim cât mai credibili, că dacă spunem o poveste, că atunci când spui copilului poveste, trebuie să crezi tu în acel balaur, în acel făt frumos și atunci, prin ochii tăi, și copilul vede povestea.
1: De ce spuneam această...
0: Ne străduim asta să o facem în scenă cu lumea.
1: O să ne întoarcem la album, rând pe rând vom lua fiecare piesă, dar de ce îți spuneam această întrebare? Pentru că aseară când am ieșit de la concert, știi cum am tot rebobinat cariera ta și constatam cumva că te cunosc de când ești hopa-copăcel pe scenă, de la primele tale.
0: Apropo, noi avem în albumul nou care o să iasă iarna.
1: Al șaselea, da?
0: Următorul, da,
1: okay.
0: Da, eu abia
1: să facem contabilitatea, să nu uităm.
0: Avem un refren care îl țin minte de la taică meu, că mi-l cânta mie, pe urmă cânta nepoților și ce spune, hop, scați chileană, fetele prin buruiană și buriana se mișca și feciorul le pișca. Și avem un fel de hopă cu copăcel. Tot e despre, pentru că în albumul nou o să fie pe o tentă mai veselă. O să fie și despre dragoste, o să fie despre lucruri mai simple, dar și m-am străduit neapărat să cântăm și pentru copii, pentru că avem mereu la fiecare concert,
1: da.
0: Sunt copii care vin îmbrăcați în blănițe
1: cu chitările. Ieri unul a făcut spectacol întreg acolo, dar înțeleg că nu este pentru prima dată.
0: Unul
1: mult mai timid era în fața scenei, că abia îl destingeai, dar ăsta cu chitară roșie și băi, dar te imita ideal. Dacă faci concurs, știi ca în bancul acela cu Charlie Chaplin, în concursul de imitare al lui Charlie Chaplin a ieșit pe locul 2. S-ar putea după băiatul ăsta atunci să ieși pe locul 2.
0: Corect.
1: Serios, eu am filmat toată prestația lui, o să ți-o arunc, să te distrezi dar mie asta chiar mi se pare de un foarte mare impact, pentru că, spun, urmărind tot ce era în sală și în scenă și mai ales puteai să numeri toți cei care pot să aibă nota foarte mare la bacalaureat, la literatura română, când a început Scrisoarea treie din Ieminescu, toți o strigau așa și încercau să pună, să spună înainte versurile și zic, bă, stai că ăștia cu...
0: Păi, da, ne bucurăm foarte mult
1: Ieminență la română.
0: Ne bucurăm foarte mult de un public elevat și un public superb. Eu îi numesc Haita noastră, chiar avem o piesă Haita mea, unde le cântăm despre ei și despre ceea că, uite, în timpuri destul de complicate, dar și frumoase, noi ne găsim și ne conectăm noi cu publicul și ne ducem așa puțin într-o altă dimensiune unde ne simțim bine.
1: Ceea ce se întâmpla la concert e chiar un vis pentru fiecare artist, din câte înțeleg eu, pentru că îți spuneam, la început urmărindu-te foarte, foarte îndeaproape, eu știu toate ideile pe care le-ai purtat în cap și le-ai și realizat, toate experiențele la care te-ai supus și tu și muzica, și de asta te întrebam, ai ajuns acolo unde voiai să ajungi sau aici încă nu e tot, pentru că acest proiect cel puțin ține deja de câțiva ani, chiar dacă în el se întâmplă niște evoluții și niște experiențe și e firesc să fie așa.
0: Unica chestie care puțin e o confruntare cu mine, că basistul Alex Calancea cam l-am scos așa pe ușă, știi? Lupul Alex Calancea
1: e altceva.
0: Da, și mă strădui, am material de mult, dar trebuie să mă reîntorc la

0: albumele de bas, la albumele de jazz. Îmi place și muzica mai simplă pentru oameni de stare, mai ales că Lupi e o muzică tribală. Nu poți să te desfășori prin multă, multă muzică de virtuozitate, dar noi avem unele fragmente, unele le punem destul de natural și ele sunt, evident, fac parte din proiectul Lupi. Alex Calancea Band și tot ce ține de o muzică mai sofisticată, neapărat o să mă întorc probabil la anul, pentru că totuși o să fie o cifră mai rotundă.
1: O, da!
0: Mă gândeam așa, foarte banal, foarte banal, dar cam foarte omenesc, să-mi adun toți colegii, începând de la Alexandru
1: Arcuș.
0: Arcuș, de la Marco Selski, Petrica Moiseev, Nichel Rusu, Saric, să adun toate cele elemente din Alex Calancea Band, să fac prima parte simfonic, o muzică mai complicată, toată muzica care practic ne-am jucat cu ea în cariera mea, și a doua parte cu Lupi, văd, îl chem pe Nicolae Bodgros, pe surorile Osoianu, care suntem
1: emblematice deja.
0: Da. Mă gândesc așa, pentru că e o, totuși, cariera e destul de interesantă, a fost destul de cu urcușuri, cu coborâșuri, pentru că Alex Calancea Band era un proiect interesant, un proiect frumos, unde a făcut foarte multe experimente. Tu le ții minte, în fiecare weekend făceam experimente, fuziuni naturale și improvizații pe diferite stiluri, descopeream muzica, nu știu, era o... zilele astea vorbeam cu Guz că atunci când cântam cu Alex Calancea Band, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Mariana Bulicanu, o gașcă mare de artiști.
1: Tania Cergă, da.
0: Tania Cergă, corect. După fiecare concert ne duceam undeva, era restaurantul Codru, neapărat ne străduiam ca să fie lângă noi și bădița Ștefan Petrache,
1: exact,
0: să mai fie,
1: da.
0: Să mai fie oameni din acea generație de aur. Și stăteam până la o bucată de noapte și discutam despre muzică, despre frumos. Acum noi cu Lupi avem foarte multe concerte, în drum suntem tăcuți, pe scenă suntem văzuți și apoi din nou tăcuți. Noi ieri am stat la băieții au spus că hai să măcar după concertul ăsta din Chișinău și de la Arenele Romane, care o să fie pe 28 mai, să stăm și noi așa la o bere, hai să spunem. Și ne-am dus la acea bere și avem impresia că toți suntem pe drum, pentru că cam erau în telefoane fiecare și am spus, nu, lăsăm telefoanele, dacă am venit la o discuție, hai să discutăm despre frumos, despre concert. Pentru că noi probabil spunem mult în scenă și mai petrecem mult unul lângă altul. Mai suntem în viața de toate zilele, unii din noi și introverți, ne simțim bine cu noi înșine.
1: Și atunci,
0: nu știu, chiar ne gândeam, hai să, cineva propunea, hai să ieșim la un pescuit. Zic, ok, eu nu am hobby-uri de asta, dar cu mare drag.
1: Pentru gașcă, na.
0: E complicat și simplu, totodată cu proiectul. Mie îmi place ca ei, vibrația noastră să fie în scenă. În rest, în viața de zi cu zi, fiecare își are problemele și bucuriile sale.
1: Și temperamentul său. Da. Dar zi-mi, te rog frumos, tu de câteva ori tot ai schimbat muzicienii. Atunci când se schimbă ei, te schimbi și tu, se schimbă și muzica? Sau tu totuși ești acea vână care... unește.
0: Îți vezi partiturile, pentru că totuși în Lupi, pe lângă acest sound tribal, pe lângă ceea că trebuie să fie energică, dar nu că să fie energică, pe nimeni nu-i pun să danseze. Lumea simte că așa.
1: Nu, da. De fel nu-i pui, am văzut și coreografie ca faci. Și stau
0: trebuie
1: unii
0: să,
1: ca buturug așa.
0: Să-ți mânuiești bine și instrumentul și mă bucur că lângă mine sunt profesioniști. Că prind foarte repede, noi nu repetăm mult, noi nici pentru rock opera Voievod nu am repetat mult, am fost

0: lucru. Da, 4-5 repetiții.
1: Noi sunt
0: ne străduim fiecare să ne facem treaba acasă și când să facem această conexiune, să vedem doar ce merge, ce nu merge, să nu o dăm în chici, să nu... Adică e un sistem care s-a creat pe parcursul timpului și
1: da, asta cu dansul, merge. Asta cu dansul mi-am amintit, nu știu, acum vreo 10 ani în urmă, cred, Doamne, mai mult. Când făceați voi prima dată v-a venit ideea că eram în sala voastră de repetiții să improvizați un dans și ați încercat să-l sincronizați.
0: Corect.
1: Și Saric.
0: Țin minte. Saric era, da, și el nu.
1: Sărmână era și după intervenție la inimă și tu hai așa și nu se lega.
0: Da. Da,
1: și mi-am amintit la un moment.
0: Păi nu, că eu dacă facem mișcările astea, le facem toți. Și uitasem că Saric era după o intervenție la inimă.
1: Și încercai să faci dansatori din ei când ei de fapt erau muzicieni și trebuiau să cânti și cu voce și cu basul. Și ieri mă gândeam, chiar urmăream dansurile voastre, zic, hai să vedem cine o dă mai pe cântat. Și am zis, băi, Calancea e încă în formă. Wow.
0: Nu, Cristian Gursache a dansat, vocalistul. Guza, ai văzut...
1: Mai, el are 20 de ani, stai dacă...
0: Da. Da.
1: Glumesc acum.
0: Guz e energic. Și toți băieții sunt, nu știu, intră în această stare.
1: Mă mai uitam și la imaginea voastră, că eu deja plec de la ceea ce voiam să discut cu tine. Trei pletoși, trei oglindă pe cap.
0: Oglindă, corect. Și unul între, pianistul
1: între. Da, e unul cu bandană și nu îl pot ghici și numai Sergei Ivanov arată normal.
0: Da.
1: Glumesc acum, asta da, e chiar corect. De haz și de necaz. Hai să ne întoarcem la ceea ce este albumul, pentru că spuneam, urmăream acest concept și reacția publicului la ceea ce se întâmpla în scenă și mă gândeam la ideea asta de uite, vii și creezi o lume în care tragi foarte ușor lumea după tine, pentru că îți spun, am fost atentă în două direcții, scena și publicul, chiar am urmărit reacția lui la fiecare mesaj și în același timp știu cum funcționează lumea muzicii, ai hit-ul, lumea e cu tine, nu ai hit-ul, așa, e mai de nișă, când ceea ce nu este valabil de fel pentru voi.
0: Noi hit-uri nu avem.
1: Exact. Bun. Voi aveți Purtata, care este hit, îți place, nu-ți place?
0: Nu.
1: Ba da.
0: A fost... nu, hit-ul e cu totul altceva.
1: Înțeleg.
0: Când
1: nu.
0: A fost pe radio mult. Nu, ea n-a fost.
1: Dar ce idee de hit e?
0: Ok.
1: Voi schimbați formula hitului, hai să spunem așa.
0: Și, sunt multe concerte unde Purtata noi deja nici nu mai cântăm, pentru că eu am vrut să spun că noi nu avem hituri, noi avem o stare a noastră care îi ducem, o lume a noastră care ne străduim să-i ducem acolo și pe oamenii care vin alături de noi și ne străduim, nu neapărat să mergem după această rețetă pop, că uite, lumea vine la o piesă, nu, lumea vine la stare, lumea vine la
1: proiect,
0: la
1: concept,
0: sound,
1: poveste.
0: La oameni, la poveste, ca să ne...
1: Da, probabil mă gândeam chiar la chestia asta de poveste, adică tu vii să avansezi într-o anumită lume și bănuiesc că poveștile tale de iarnă, de cândva, chiar au închegat foarte clar conceptul ăsta de poveste în capul publicului vostru. Da. Și atunci când vii, nu mai cauți altceva. Tu știi că vii să te detașezi de lume, să avansezi într-o altă dimensiune, într-o altă stare și să ieși de acolo cu gândurile tale. Acum o să trec pe acest album piesă cu piesă, okay, sau cât, în măsura în care reușim.
0: Okay.
1: Prima piesă care la noi se numește Pădurea Domnească, zice acolo așa, unul din versurile pe care le desprindem, sau unul din mesajele pe care le desprindem în această piesă, e că de când pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânturi, culmea. Mai ales azi. Bănuiesc.
0: Corect.
1: Acum nu voiam să-ți răspund eu la această întrebare, voiam să te
0: Corect.
1: Las pe tine să filozofiezi, dar pentru că noi suntem vechi.
0: Corect, da. Uite, timpurile de astăzi ne arată că nu se schimbă nimic, istoria nu ne învață nimic. Războaiele care au fost, noi le comemorăm, plângem, dar de aici sunt războaie vie acum, chiar lângă noi, lângă ușile noastre. Omul, probabil așa e firea omului. Și aici e despre... în această piesă e o filosofie întreagă, pentru că, în primul rând, ea s-a creat atunci când noi am rămas blocați în pădurea domnească, după o ploiță, și pentru că era destul de glod în pădure și nu am putut să ieșim glod în răunul Glodene. Da, și le-am povestit, le-am spus băieților povestea mutului, care e un om din satul vecin, nefiind înțeles de sat, el a plecat și a trăit în pădure și a găsit armonia cu acea pădure. Era într-o armonie perfectă. Cineva spune că se apropiau căprioarele de el, era puternic. Eu l-am văzut când eram mic, un om înalt, cu părul lung, alb, cu, nu știu, era ca dintr-o altă lume. Un haiduc care, atunci când a decedat, i-a găsit doar pantofii. Bine, el avea bordeiul lui și avea un ținut al lui, care acum, pe acel tărâm a mutului este zimbrăria din pădurea domnească. Și eu le povesteam la un pahar de vin și la o plăcintă că, uite, aici undeva este stafia lui Mutu, sau e dacă nu se contopește cu acel zimbru. Și taman cineva spunea că în acele zile se născuse, nu știu, a fătat probabil, că e mai arhaic și mai un zimbru. Și atunci am fost frapați și peste jumătate de an a trecut această poveste prin el și le-a combinat foarte
1: frumos.
0: Că
1: mă gândeam și la toată povestea asta, dar și oamenii ăștia purtați de vânturi în fond, fără, nu știu, fără rădăcină consistentă. Da, și ideea asta de să vină ploaia să spele, să ne rugăm să vin
0: ploaia, practic, corect.
1: Și ne renaște. Și uneori te gândești că stai îndelung să te rogi de această ploaie, fie ea și metaforică, care să te curăță de prostie din cap, să de prostie și nebunia lumii.
0: Da,
1: cât trebuie să aștepți, uite, în ziua de astăzi, e nevoie de această ploaie sau încă mai suntem pe linie de plutire ca
0: cu specie? Cu siguranță că e nevoie, mereu e nevoie și în Biblie, dacă începem Biblie, vedem, pentru că s-a început cu multe, începând de la Cain, deci mereu a fost, nu înțeleg de ce, probabil asta este noi, dar mereu e nevoie de această ploaie, de credință, de rugăciune, de
1: mai aveți o combinație despre care nu știam, am citit ulterior că e pe... foarte bine că aveți pe YouTube, apropo, la fiecare piesă e descrierea.
0: M-am străduit să...
1: Și de acolo am aflat despre dansul ăsta funerar numit Chipăruș, un dans vechi al morții.
0: Da, e unul din cele mai vechi dansuri. Deja
1: nici nu știam.
0: Aproape e dispărut, e din Dobrogea, dacă nu mă greșesc. Mai sunt acolo câțiva moșnejei care mai țin minte dansul. Deci atunci când mai ales când era unul tânăr, ei veneau îmbrăcați în măști, veneau 12 și făceau focul și săreau peste acest foc. Și cel mai interesant, priveam cu câțiva ani în urmă un film din Africa, unde bunelul unui personajului principal a decedat și să vezi, au venit 12 înși în măști și au dansat peste foc un dans. Și am zis, wow, când am aflat de dansul Chipăruș, zic, bă, înseamnă că, nu știu, Nicolae Bodgros îmi spunea că a văzut ceva asemănător cu călușarii noștri, tot undeva prin țările din Orient. Sunt unele aspecte care nu știu dacă cum să le dai răspuns. Înseamnă că cândva eram cândva era, nu știu, dar în mitologia noastră sunt atâtea lucruri frumoase și atâtea personaje.
1: Da, ciudat că se numește Chipăruș acest dans. E cumva asonant numele cu ceea ce
0: se întâmplă. Da, e asonant, dar eu îmi sunt neapărat să fie... Și sunt acele versuri care le spun eu și noi discutăm, pentru că e un moment când pe Mania îl...
1: Am balada lui Toma Limoș.
0: Da, am pus un anume momentul morții, pentru că acolo este lupta între Mania și
1: Toma.
0: Și atunci când Mania îl ajunge de urmă, de îi curg mațele, pentru că el le strânge cu brâu și îl doboară pe Toma pe Mania, și m-am gândit că, nu știu, e... Nu contează cine e bun, cine e rău, pentru că am avut, apropo, o confruntare mare și pe această temă cu Ion. Această baladă a fost culeasă de Alexandrie și a fost culeasă de pe părțile noastre. Și acolo sunt niște chestii că cam Toma așa miroase a haiducel de ăsta care era cam răulean, dar Mane era gospodarul care Toma i-a dat târcoale fetei. Adică e o poveste cu multe întrebări, o baladă superbă, o baladă care eu când eram mic am ascultat-o în filmul Luceafăru de Emil Loteanu și o recita regretatul
1: Vlad,
0: corect. Ceban. Da, Vlad Ciobanu, super, pe un butoi el juca pe Eminescu tânăr și departe, frate, departe, departe, și m-a frapat atunci. Ca peste ani m-am întors, am făcut muzică, i-am dat lui Gus, măi, multe versuri. Și eu mereu când sunt multe versuri spun, măi, le învăț și eu și dacă ceva, ne ajutăm. Și,
1: da, dar ai uitat un vers, apropo. Numesc acum.
0: Da, nu, erau probabil.
1: Când veniți Cristian și te-a dat microfonul, ok, mergem mai departe. Dar a fost frumos.
0: Probabil. Stai să mă gândesc.
1: Nu mai țin minte la ce. Dar era o fază
0: acolo, pe care... Acolo era... țin minte. Dacă mi-a dat microfonul, eu am făcut la Descântece și la balada Feciorul și Elele, unde eu sunt la backing.
1: Back vocal. Da.
0: Și eu numai îl ajut de departe acolo. Dar nu știu. Nu, da, probabil.
1: Da, mie nu era esențial. Pur și simplu mi-a venit așa în cap.
0: Erai cu ochii pe mine.
1: Eu ți-am zis că am fost cu antenele în două direcții. Publicul
0: da, și am ținut că în această, anume în această piesă, în balada de Toma Limoș să pun acest dans vechi și prima oară l-am pus cu băieții de la Baletul Național Joc și eu fost 12, ei dansau acel dans și sunt acele vers, nu versuri, dar acele chemări, omule, pomule, cum e soarele, și de el deja e în acea lume și spune că răsare și apune, omule, pomule, pământul nerabde, cine pleacă, în sens că cine a murit, om tânăr, cine izgonește. Și răspunsul e omule, pomule, în sens că totul se...
1: E ciclic, exact.
0: E ciclic, corect.
1: Adică, și mă gândeam la filosofie.
0: Foarte fain că ai fost atent.
1: Nu, mă gândeam la
0: puțin
1: partea,
0: înțeleg.
1: Mă gândeam la partea asta, de ce ziceam, pentru că în tradiția noastră creștină e... Când îți dai ultima suflare, te-ai dus, da, și urmează să te întorci pe pământ la judecată, atunci când la a doua venire a lui Iisus Hristos. În filosofia asta sau în, nu știu, religiile astea păgâne, că până la urmă toate au suflare, ele doar circulă într-adevăr în toată lumea și găsești peste tot reminiscențe ale vechilor credințe care spun că, care vorbesc despre această spirală de revenire în viață întotdeauna într-un alt sau că vor fi 7 reveniri, că e și de fiecare dată ești mai bun și mai bun și mai înțelept și mai înțelept și tot vii să-ți ispășești cumva păcatele și această lume care există acolo care să te replămădească, să te trimită înapoi pe pământ, să trăiești viața altfel. Sau e cel puțin o încercare de a trăi omenește viața la un moment, de a înțelege esența și ce înseamnă această viață. Hai să mergem la, spre altă piesă. Apropo, de Weissermann, Turturică, că am ascultat-o un pic mai devreme și știu că acum în producție de OVH Studio este și al lui Călin Laur este filmul care se face despre Maria Dragan. Un film care și-a epuizat bugetul, dar nu au filmat băieții decât vreo 30% și cu această ocazie, dacă aveți posibilitatea să știi cum, ca un leu pentru Ateneu, dacă un leu pentru memoria acestei mari voci, mari artiste. Dacă nu și nu și nu-i, norocul la casa lui, amărâta Turturică, cât rămâne singurică, zboară tristă prin pustie, mai mult moartă decât vie. Și tu, în debutul acestei piese, Amărie,

0: Intrigant, de fapt, care,
1: e
0: apropo,
1: o piesă
0: vocea
1: folclorică.
0: Este, da, exact.
1: Din
0: a
1: nou,
0: a
1: ne întoarcem
0: voce,
1: la Alexandrie,
0: două
1: apropo.
0: Secunde, a cărei voce se aude în concert, dar tu mai vii cu un intro
1: da,
0: la ceea
1: da,
0: ce,
1: da.
0: Ceea nu, ce mi se pare de foarte mare.
1: Aici povestea e lungă, dacă vrei, repede,
0: pe
1: scurt, atunci când, nu știu, la mine sunt unele necesități, adică eu simt câteodată că uite, aș vedea această piesă, cum acum am o piesă care, la care lucrez tot deja de vreo jumătate de an, știu firul, știu cum trebuie să fie, pentru că din nou e dintr-un film de moldovenesc, dar anume Găselnița, ia această frământare pentru a găsi haina piesei, e destul de complicată. Și la Weissermanna Turturică, dacă nu mă greșesc, am frământat-o în cap vreo un an de zile. Am încercat-o și cu Guz, am încercat-o cu Cristian Gursache, nu a mers. Am încercat cu voci feminine, nu a mers. Ca apoi să am luat cartea domnului Budeanu despre cel care a făcut ultimul interviu cu
0: Maria Dragan.
1: Cu Maria Dragan și am spus că nu, hai să găsesc unele răspunsuri de la Maria. Dacă, adică să mă bag în acea lume a ei, o lume și veselă, da, și tristă, o viață frântă, un destin, nu aș vrea acum să deschid parantezele, slava Domnului că ne-am reîntors la vocea ei. Din nou, dacă vorbim de Weissermanna Turturică, versurile sunt culese de același Alexandrie, care a fost cel mai mare culegător de folclor,
0: da.
1: Și a cules foarte multe versuri și din Basarabia, cu toate că atunci Basarabia era a rușilor. Dar,
0: da, dar hotarele erau mai mult sau mai puțin deschise.
1: Da, dar a cules și dacă vezi în acele culegeri, din partea noastră mai mult de jale, mai mult de dor. Și Turturica în mitologie, ea e pasărea care, adică e o pasăre cu
0: destin
1: deja cu drama, da, corect. Și cineva spunea că piesa era cunoscută de pe malul Prutului, de pe împărțile cele, dar lumea nu vrea să o cânte ca să nu-și asume destinul.
0: Să nu o tragă în
1: corect,
0: cazul.
1: Că da. Piesa a fost cunoscută de mai mult, adică se cânta de la unul la altul. Și cea care a cântat-o și i-a dat o haină frumoasă, sigur că a fost Maria Dragan. Și apoi am spus că nu pot să fac pur și simplu strofele alea, așa, trebuie să vin cu acel...
0: Perspectiva asupra ei?
1: Nu, ca să-i pun egalitate, trebuie să vin cu o altă încărcătură, cu un alt mesaj. Și atunci mi-am dat seama că în destinul ei probabil cel mai mult a lipsit norocul. Și de aia, dacă nu-i și nu-i și nu-i, norocul la calea lui, norocul în casa lui. Adică de aici am pornit, de la acel noroc, și apoi a venit că amărâta Turturică, că rămâne singurică, zboară tristă prin pustie, mai mult moartă decât vie, cât trăiește. Mai scurt, mă duc într-o altă. Am venit să o descriu anume pe Maria, prin această Turturică.
0: Da, și te-ai întors înapoi la vocea lui Cristian.
1: M-am întors înapoi la vocea lui Cristian.
0: Și ce-a fost altfel, da, de data asta?
1: M-am întors înapoi pentru că mi-am dat seama că nu vreau să ocupe pe Maria, pentru că cam toată lumea se străduia cam în stilui și am spus că uităm. Dau eu starea aia de vers, tu îmi dai replica prin cânt, cum simți. Și atunci când inimioara mi se frânge, am avut nevoie de... Nu prea îmi plac mie modulațiile, dar aici am avut nevoie de acel frânt, de ridicătura aia. Și vine partea aia foarte psihodelică, totul se distruge, totul totodată înălțător, pentru că e modulație în sus și e o partitură mai clasică, așa se spune, după care urmează cea mai... strofa care te sfârșește și aia e cântată pe muchie de cuțit acolo sus, pentru că de acolo de sus până la mama, că el zboară pe sub pământ, dar tot zboară. până la mama, la mormânt, și atunci se duce în jos și se aude și vocea ei.
0: Acum, de Cristian, voiam să zic, știi că întotdeauna avem proasta asta tâmpită, nu știu cum să zic, tentație de a raporta oamenii unul la altul, și pentru că întâi a fost Gus, care este un actor excelent, pur și simplu, și Cristian era încă tânăr, fragil, necopt și încă nu era în toată amploarea lui. După această piesă am zis, wow, Cristian este enorm,
1: da,
0: este, da,
1: bine,
0: e. De acum o să mergem, încercăm să mergem mai departe, că pentru avem foarte puțin timp la dispoziție. Mă gândeam să ajungem la cântecul Balada Destinului. Doamne, iartă-mă, hai că am pierdut...
1: Balada Feciorul și Elele, Tainele Lupilor și Descântecele. Care din
0: la Chemarea Lăuntrică, voiam să
1: Chemarea Lăuntrică,
0: care iarăși are un text care apasă de fiecare dată pe creier, și unele idei din ele îți dau de gândit când vorbești despre destinul care, dacă unii ar ști de destinul care îi paște, cred că unii ar zăbovi, cale întoarsă, mulți ar face. Multe lucruri mari, cumplite, sigur nu s-ar întâmpla, dar flăcăul își simte soarta, știe că povara e grea, drumul se deschide, vântul înșoptește și la fiecare pas sufletul lui crește. Deci ideea asta sau blestemul ăsta de a... prin... La noi era simplu, prin greutăți la stele.
1: Da, nu, noi undeva că... instinctiv, noi cam ne știm destinele, știi? Mai ales ăștia care încercăm să filozofăm, nu că ne știm, dar le simțim, știi? Și eu am și experiența mea, care mi-am schimbat totalmente, de multe ori, calea vieții. Noi avem o forță lăuntrică mare, și aceasta este o taină. Nu știu dacă tu ți-ai pus o întrebare când erai mică, ce o să fii, cum să te vezi peste 20 de ani. Deci noi mereu am avut această taină, și dacă fiecare din noi am ști cum suntem, cineva s-ar întoarce înapoi, inițial, probabil cel care face rău, un tiran,
0: nu,
1: ceva.
0: Eu mă gândeam la starea de conștiință, deja, când ești matur, conștient și știi că ești în fața unor alegeri dificile și uneori alegi să înfrunți situația, soarta, hai să spunem, și alte ori zici... Hai, eu cumva o să trec de alături și
1: eu când am creat aceste versuri,
0: e vorba de caracter.
1: Această muzică, ea, apropo, a făcut parte din rock opera Voievod, și eu acum, să spun așa, sincer, m-am pus în situația unui soldat din Ucraina. El știind că pleacă în luptă, el știe, dar totodată el pleacă, pentru că el se luptă pentru ceva bun, pentru familia lui, pentru... pace. Adică eu, nu știu, am trecut-o printr-o prismă.
0: Avem fix 2 minute până la finalul discuției. Voiam să mă întorc la un alt aspect al credinței. O lacrimă îi curge, e calea dintre punți, de vraja netrăită, de pruncii
1: netrăită.
0: De viața pruncii, netrăită și pruncii
1: de pruncii neîncepuți.
0: E vorba de elele care încearcă să-i furie sufletul, și în clipa aceea din urmă, când sufletul îi se duce cu limba în cerul gurii, își face semnul crucii. Da. Doamne, dă-mi putere, apără-mi ființa, să nu pierd cu ele, să nu pierd credința. Și mi se pare un imn laic înălțător în favoarea credinței. Și...
1: da,
0: deci, noi toți ne-am simțit, eu nu știu cine și cum a învățat să facă semnul crucii cu limba atunci când ești
1: mi-a spus că fix aceeași chestie, când ești înțepenit, așa, fă-ți semnul crucii
0: cu limba. Și acel moment când începi să crezi din tot sufletul în fața... în fața necunoscutului, în fața neputinței.
1: Da, pentru că este vorba de vraja elelor, 24 iunie, elele, care, acea baladă și acel mit unde flăcăie nu trebuie să adoarmă pe câmp, pentru că ies 7 fete frumoase, dansează, dar totodată sunt vrăjitoare. Și apropo, aceste fete, se spune că a băut apă de la Alexandru, care el a fost pe marele...
0: Macedon?
1: Da, deci

0: O poveste, nu, în această minută nu putem să o descriem, dar am încercat să mă duc în acea noapte, să fiu acolo vrăjit de ele și cum ești, pentru că aici, apropo, pe parcursul întregului
1: una din cele
0: album,
1: mai frumoase propuse,
0: album este această armonie între păgânism și creștinism. Și sigur că câștigă creștinismul.
1: La tema asta, de la tema asta vom porni data viitoare și vom dezvolta mai departe foarte multe teme rămase neatinse, inclusiv de la Nistru până la Olt, mai frați avem și despre asta vom discuta
0: vestit,
1: într-o altă
0: probabil
1: emisiune.
0: Cu buz,
1: Alex Calanciu, mulțumesc tare mult. Te cuprind, felicitări și într-un ceas bun. Apropo, mâine auziți în Piața Mare Dunării Naționale. Zi frumoasă să aveți!
2: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.

0: Lasă dragostea să știi. Sunt bine, sunt bine, sunt bine. Lasă dragostea să știi.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. La guvern se vor strânge date despre situația financiară a unor instituții de stat și numărul lor de angajați. Se caută soluții pentru eficientizarea activității și reformarea lor. Autoritățile din Grecia au instituit stare de alertă maximă din cauza riscului de incendii de vegetație. Sunt câteva zeci de focare în aproape toată zona continentală și pe câteva insule. La noi este o nouă zi călduroasă cu disconfort termic și cu ploi spre seară. La București acum sunt 29 de grade Celsius. Producția industrială a scăzut în primele 5 luni din acest an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, cu peste 3%, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Au înregistrat scăderi industria prelucrătoare și industria extractivă, s-a majorat producția și furnizarea de energie electrică și termică, apă caldă.

0: de gaze și aer condiționat. Secretariatul General al Guvernului va centraliza date privind situația financiară și numărul angajaților din întreprinderile și instituțiile statului pentru stabilirea unor eventuale noi măsuri de reformare și eficientizare a activității. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a transmis într-o notă de informare prezentată în ședința de ieri a executivului că până acum prevederile legale care vizează activitatea acestor instituții au fost aplicate diferit, astfel că este nevoie de o imagine completă asupra întregului sector public. În perioada următoare trebuie furnizate datele solicitate pe baza cărora ar putea fi elaborate propuneri de reorganizare. Petruța Obrejan.
1: Vor fi analizate companiile de stat care înregistrează pierderi, au mai puțin de 5 angajați sau nu-și mai desfășoară activitatea, dar și acele instituții publice ale căror atribuții se suprapun sau care nu îndeplinesc criteriile de organizare stabilite prin lege. Documentul prezentat de Oana Gheorghiu nu stabilește ce instituții sau companii vor fi reorganizate sau desființate, întrucât obiectivul principal este realizarea unei evidențe complete la nivel național pe baza informațiilor care vor fi furnizate în termen de 10 zile de Ministerul Finanțelor, Inspecția Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Abia după centralizarea datelor, guvernul va analiza măsurile concrete de reorganizare, comasare sau restructurare în scopul reducerii cheltuielilor administrative și al eficientizării instituțiilor și companiilor de stat.
0: Persoanele care au nevoie de recuperare medicală vor putea face ședințele de kinetoterapie de acasă prin intermediul ecranului unui calculator sau al telefonului mobil. Legea telereabilitării a intrat în vigoare după ce a fost adoptată recent în Parlament cu largă majoritate de voturi și a fost promulgată de președinte. Cătălin Purcaru relatează.
2: Noua reglementare completează legea privind reforma în domeniul sănătății și definește telereabilitarea prin furnizarea la distanță a serviciilor de medicină fizică. Practic, persoanele care au suferit operații ortopedice, accidente vasculare sau care suferă de boli cronice nu vor mai fi obligate să se deplaseze zilnic la clinicile de recuperare. Evaluările, monitorizarea și exercițiile vor fi ghidate online de către kinetoterapeuți, strict pe baza prescripției emise de un medic specialist în reabilitare medicală. Completarea legislației vine în special pentru pacienții din mediul rural sau din orașele mici care nu au acces la clinici moderne și are scopul de a reduce presiunea de pe spitale și costurile cu transportul sanitar. Actul normativ prevede posibilitatea includerii acestor servicii de la distanță în pachetul de servicii medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pentru aplicarea efectivă a legii, Ministerul Sănătății trebuie să elaboreze în termen de 30 de zile normele metodologice, care să fie aprobate prin hotărâre de guvern.
0: Prețurile la carburanți ar putea crește semnificativ din 2028. Comisia Europeană vrea să introducă un nou sistem de taxare a emisiilor de carbon pentru a accelera tranziția la mașini și sisteme de încălzire mai puțin poluante. Noua taxă ar urma să se aplice inclusiv la benzină și motorină, dar România și alte 9 state europene au cerut reanalizarea ei. La noi, creșterea de preț la pompă ar putea fi de aproape 1 leu la litru. Cătălin Pisoceanu, secretar executiv al Asociației Distribuitorilor de Produse Petroliere din România, a vorbit în direct la Radio România Actualități despre această posibilă taxare suplimentară a carburanților.
3: Într-adevăr, o amânare a implementării și a intrării în vigoare a acestor măsuri este salutată cel puțin la momentul acesta de volatilitate maximă și context internațional. Această taxă se va reflecta în prețul final. O parte probabil că va fi suportată de producători, furnizori, importatori, dar o parte sigur se va regăsi și în prețul la pompă. Am văzut calculele avansate de către specialiștii din piață. E o cifră destul de mare față de prețul destul de mare al carburanților în prezent.
4: Dar exact ce ar însemna această taxă? Care ar fi cuantumul ei?
3: Potrivit unor calcule, ar fi undeva până spre un leu la litru. În 2028 e clar că acest impact se va vedea și se va transpune clar în preț, dar sunt discuții pentru amânare. Poziția celor 10 state ar putea fi relevantă în această analiză și în luarea unei decizii la nivel european.
0: Gigantul american Google trebuie să ofere concurenților condiții egale de acces la funcțiile sistemului său Android și la anumite date ale motorului său de căutare conform legislației europene. Executivul comunitar a decis că astfel va fi stimulată concurența, iar utilizatorii vor avea mai multe opțiuni, explică de la Bruxelles corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
5: Prima decizie vizează telefoanele cu sistem de operare Android, sistem dezvoltat de Google. În prezent, asistenții AI ai altor companii nu au același acces la funcțiile dispozitivului ca serviciul AI propus al Google, în speță Gemini. Comisia cere ca această situație să fie schimbată

astfel încât utilizatorii să poată alege și folosi orice asistent AI în condiții egale. În practică, utilizatorii vor putea activa un asistent AI alternativ prin comandă vocală, la fel cum folosesc astăzi comanda Hey Google. De asemenea, acești asistenți vor putea îndeplini diverse sarcini în aplicații, de la rezervarea unui taxi până la oferirea de sugestii în conversațiile din aplicațiile de mesagerie. Comisia subliniază că noile măsuri includ garanții pentru protejarea vieții private și a securității dispozitivelor. A doua

0: care includ funcții de căutare.
1: Autoritățile din Grecia au instituit stare de alertă maximă din cauza riscului de incendii de vegetație în aproape toată zona continentală și pe câteva insule. Potrivit corespondentei noastre la Atena, sunt câteva zeci de focare, iar cele mai dificile intervenții au loc în Salonic, Halkidiki, Creta și Evia. Micaela Lamprinidu relatează.
2: În localitatea Aliveri din insula Evia, aproximativ 80 de pompieri, ajutați de 12 mijloace aeriene, au luptat cu flăcările pentru a limita extinderea incendiului. În Creta, la situl arheologic de la Knossos, vizitatorii au fost evacuați preventiv din motive de siguranță. Un alt incendiu a izbucnit în zona împădurită din Vila, la periferia regiunii Atica, dar foarte aproape de zonele populate. La operațiuni participă 85 de pompieri, 2 echipe speciale, 33 de autospeciale, 5 avioane și 2 elicoptere. Meteorologii avertizează că temperatura va depăși 38-39 de grade Celsius, iar vânturile puternice din nord favorizează izbucnirea și propagarea rapidă a incendiilor. Autoritățile recomandă cetățenilor și turiștilor să evite orice activitate în aer liber care ar putea provoca un incendiu și să respecte toate măsurile de prevenire și instrucțiunile protecției civile.
1: Este o nouă zi călduroasă cu disconfort termic în vestul, sudul și local în sud-estul țării. După amiaza și seara sunt anunțate ploi și vânt la munte, local în Transilvania, Oltenia, în vestul și nordul Munteniei și izolat în celelalte regiuni. Maximele se vor încadra între 28 și 37 de grade. În capitală, vreme călduroasă cu disconfort termic și ploi spre seară, maxima va fi de 34 de grade. La București acum sunt 29 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de Mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Nadia Comăneci va inaugura mâine sala de gimnastică de la Otopeni, care îi va purta numele, în complexul sportiv al Fundației Țiriac. Mâine se vor împlini 50 de ani de la prima notă de 10 obținută de Nadia în istoria gimnasticii olimpice. Fiorentina l-a prezentat oficial pe fundașul Radu Drăgușin, împrumutat de la Tottenham pentru un sezon cu opțiune de cumpărare. Drăgușin a declarat că este apt 100% și că a ales ușor Fiorentina pentru proiectul clubului de a crește jucători și de a obține rezultate bune. Naționala de tineret a României va juca la Turda pentru locul 13 la campionatul european de handbal masculin. Adversara tricolorilor mici va fi Croația de la ora 14:30. Pilotul de Formula 1, Fernando Alonso, de la Aston Martin, a declarat că prioritatea sa duminică, în ziua Marelui Premiu al Belgiei, va fi să ajungă acasă pentru a vedea finala Cupei Mondiale de fotbal. Ibericul va pilota de la ora 16, apoi își va susține echipa în finala Mondialului Spania-Argentina de la ora 22. Britanicul Lando Norris de la McLaren a primit o penalizare de 10 locuri pe grila de start a cursei de Formula 1 din Belgia.
1: Este ora 10 și 10 minute, radiojurnalul se oprește aici.
4: Ascultați Radio România Actualități.
5: Ai găsit locul perfect. Plajă, apus, liniște, hotel all inclusive. Ai plătit repede avansul și dintr-o dată toate au dispărut. Rezervă-ți vacanța și plătește doar pe platforme de încredere. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
6: 10 și 10 minute, bună dimineața! Redeschidem Clubul Prietenilor de la Radio în această zi de vineri. Vineri, oricum, parcă e ziua în care facem fără să vrem un fel de bilanț. Ce am reușit, ce am amânat, câți bani au mai rămas până la salariu. Și tocmai de aceea m-am gândit astăzi să mergem puțin mai în urmă la primul salariu, cel din tâi, cu care ați intrat prima dată în lumea adulților. Vă mai amintiți acea senzație? Pentru mulți ascultători, primul salariu nu a intrat pe card, banii au fost luați în mână sau poate puși într-un plic. Și acum vine întrebarea adevărată. Pe ce ați dat primul salariu? Ați fost cu minți și practici? Ați cumpărat ceva pentru casă? Ați dat o parte părinților? Ați pus deoparte? Sau v-ați lăsat furați de moment și ați cumpărat ceva complet nesăbuit? Ceva ce vă doreați de multă vreme și în sfârșit aveați și bani de această dată? Cred că răspunsul spune multe despre cine eram atunci și dacă stau bine să mă gândesc, spune multe și despre cine suntem acum. Așa că, în bilanțul de vineri de astăzi, ne întoarcem puțin în timp și încercăm împreună să răspundem la o întrebare aparent grea, dar totuși atât de simplă, pe ce ați dat primul

salariu din viață. A fost ceva practic sau a fost un moft? Scrieți-ne pe WhatsApp la numărul obișnuit 0748887766. Eu vă aștept amintirile, sunt sigură că o să zâmbim împreună citindu-le.

0: foarte frumoasă această dimineață la radio alături de ascultători. Vă întrebam ceva mai devreme, pe ce ați dat primul salariu? Și colegul nostru, Gabriel Bucur, a rezistat eroic, n-a plecat imediat după știri. Mă bucur, Gabi, că ai rămas.
1: Bună, bună.
0: Spune-mi ce-ți amintești tu cu primul tău salariu? A fost salariu de aici, de la radio?
1: Parcă nu. Cred că de la radio, dar tot din presă.
0: Da.
1: Și mi-aduc aminte că mi-am luat câteva haine, am spus să am niște obiecte pe care să le păstrez,
0: viața,
1: da. Chiar dacă le-am purtat doar un pic, le-am purtat peste ani. Cred că mi-am luat niște bluze,
0: da.
1: Niște cămăși și, bineînțeles, am dus acasă o prăjitură ca să fac cinste.
0: Da.
1: Nu a fost un salariu foarte mare.
0: Nu contează,
1: adică
0: a fost primul.
1: Sute de lei, da. Primul.
0: Mai
1: da.
0: Poți și acum îmbrăcămintea pe care ți-ai luat-o din primul tău salariu?
1: Da, am un plover pe care iarna îl mai port.
0: Și așa...
1: Mai ales în ajunul Crăciunului.
0: A, ți-ai luat-o cu... E un plover cu ren.
1: Nu.
0: Cu moș Crăciun.
1: Dar știu că primul salariu l-am luat atunci, în decembrie, și automat și gândul meu s-a dus tot spre zona asta de haine de iarnă.
0: Știi ce spun ascultătorii, Gabi? Sunt foarte multe povești. Ia salutăm pe Adrian. Adrian este un șofer de tir care în fiecare dimineață ne trimite mesaj. Și îl salutăm pe Adrian și mulțumim că ne ia cu el pe drumurile din Europa. Adrian, din primul salariu, a plecat într-o mini-vacanță la Sinaia cu familia.
1: Oho.
0: Da, interesant.
1: Un salariu bun, da.
0: Cineva și-a cumpărat un CD player pentru mașină.
1: Da.
0: Lumii din Constanța, primul salariu l-am luat în vara anului 1997. Mi-am cumpărat o pereche de cercei de aur pe care îi port și acum cu drag și acum vine replica ta. E bine să vă cumpărați ceva pe care să-l aveți toată viața.
1: Corect,
0: cu
1: corect.
0: Primul salariu.
1: Da. Să-l păstrați acolo undeva și din când în când poate chiar să-l purtați.
0: E, să vezi când îți cumperi verigheta din primul salariu.
1: Din primul, nu din primul.
0: Nu e un apropo, deși poate nu e cazul să... E cazul să și nu e deloc rău să te gândești și
1: da,
0: tu la verighetă, nu la primul salariu, pentru că primul salariu l-ai luat deja. Din primul salariu mi-am plătit gazda și lemnele de foc. Eram în învățământ și eram într-un sat din județul Buzău. Și se întâmpla, nu erai născut, Gabi, în 1973.
1: Nu eram, nu.
0: Nu, nu. Primul meu salariu l-am dat pe un telefon Nokia. Era un Nokia 5200 Slide, adică echivalentul la telefonului iPhone 17 Pro Max de astăzi. Romin a trimis mesajul, nu-i de era să-ți iei un telefon din primul salariu.
1: Corect, deși telefoanele se cam devalorizează și își pierd din capacitate.
0: E bine, și hainele tale se demodează.
1: Să zicem, dar își păstrează energia, da,
0: energia
1: de atunci.
0: Și, mă rog, senzația aceea de bucurie.
1: Da.
0: Primii bani câștigați de mine, la sapă, cu ziua, i-am dat pe o casetă cu Mădălina Manole și niște discuri de vinil cu povești. Doamne, ce vremuri erau! 1994, aveam 12 ani, discurile și caseta, ce crezi, Gabi, le are și în ziua de azi.
1: Poftim, da.
0: Și un alt ascultător, Nicu din Vaslui, se întâmpla în aprilie 1986 și primul lucru pe care l-am cumpărat a fost un ceas, îl am și astăzi, bineînțeles, nu mai merge, dar îl țin amintire. Cred că din prima pensie, atunci când va fi cazul, tot un ceas voi cumpăra. Nicu din Vaslui, nu prea vreau să mă gândesc și să-ți adresez această întrebare, Gabi, cu ce vei face din prima pensie, pentru că multă vreme mai e până
1: da,
0: atunci.
1: Am timp să mă gândesc.
0: Ai timp să te gândești.
1: Până atunci.
0: Astăzi este cât?
1: 17 iulie,
0: o zi care a păstrat de-a lungul vremii multe evenimente importante, ca de obicei le auzim de la Viorela Pănculescu.
2: 17 iulie 1918, ziua când a fost executat alături de familia sa ultimul țar al Rusiei, Nicolae al II-lea Romanov. Asasinatul a fost dus la îndeplinire de bolșevici din ordinul lui Lenin. După izbucnirea Revoluției din 1917, Nicolae al II-lea al Rusiei a fost silit să abdice, fiind plasat în arest la domiciliu. Inițial, familia imperială a fost tratată bine, dar după venirea bolșevicilor, situația s-a înrăutățit. S-a agravat brusc atunci când forțele legiunii cehoslovace au ajuns lângă Ecaterinburg, fără să știe că familia imperială se afla acolo. Speriați, bolșevicii au crezut că era o operațiune de salvare și s-au decis să execute. Nicolae a fost canonizat drept sfânt al Bisericii Ortodoxe Ruse, iar în 1998, rămășițele sale și ale familiei au fost reînhumate într-o ceremonie oficială. Medicul Dimitrie Gerota s-a născut la 17 iulie 1867 la Craiova. a fost un ilustru chirurg despre care s-a vorbit foarte puțin, mai ales în anii comunismului, din cauza faptului că Dimitrie Gerota a fost membru al mișcării legionare. Dr. Gerota a realizat însă primele radiografii în România și a inventat o tehnică de injectare a vaselor limfatice, cunoscută în literatura de specialitate drept metoda Gerota. A predat anatomia la Școala Națională de Arte Frumoase din București, unde l-a avut ca student chiar pe Constantin Brâncuș. Dimitrie Gerota a murit în 1939.
3: Malaysian 16, now clear to land, 1-8 right, the wind 070 with 9. Land 1-8 right, Malaysian 1-6.
2: 17 iulie 2014, un avion Boeing 777 al Malaysia Airlines, cu 298 de persoane la bord, care efectua zborul între Amsterdam și Kuala Lumpur, s-a prăbușit în estul Ucrainei, în zona de conflict unde aveau loc lupte între separatiștii proruși și armata ucrainiană. Nu au existat supraviețuitori.
4: Air traffic controllers in Southeast Asia have lost contact with a jumbo jet carrying 200.
2: În timp ce separatiștii susțin că trupele ucrainiene controleau acea zonă, forțele Kievului afirmă că rebelii se aflau în ziua fatidică în acel loc. Atât pentru astăzi, pe mâine.
5: Suntem aproape unii de ceilalți. Suntem aproape de lume. Suntem împreună. Radio România Actualități.

0: aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ha, gata, am vânt castofonul.

0: M-am întristat un pic atunci când am citit un mesaj. Încerc să-l găsesc pentru că foarte multe mesaje am primit în această dimineață. Un ascultător ne-a scris ceva mai devreme: primul meu salariu a fost furat. Oare câtă dezamăgire a fost în sufletul acelui om și poate câtă bucurie este acum, nu neapărat de ceea ce s-a întâmplat, ci mai cu seamă că are curajul să își amintească poate cu zâmbetul pe buze astfel de moment. Încerc să ajung la acel mesaj. Până una alta, un alt mesaj care mi-a atras atenția este mesajul lui Adi din Oradea, cel care ne povestește: când eram copil, am zis că din primul salariu îmi cumpăr de toți banii, înghețată. Totuși, când a venit primul salariu, mi-am făcut un abonament pentru telefonul mobil. Era necesar să pot menține slujba și, de asemenea, participam la cheltuielile casei, stăteam cu părinții. Mulțumesc pentru astfel de mesaje și pentru că tot vorbim despre bani, banii aduc și performanță, sau chiar dacă nu este egalitate între bani și performanță, putem vorbi despre acest lucru acum la radio, cu o poveste românească scrisă în ritmuri de latino. Alexandru Miculescu și partenera sa, Andra Păcurar, au scris istorie pe podiumurile de dans sportiv, dominând clasamentele internaționale. Și chiar în aceste zile în China se desfășoară până duminică un campionat mondial la această disciplină, iar cei doi timișoreni își apără titlul cucerit anul trecut, atunci când au luat aurul și au devenit cea mai bună pereche din lume la dans latino. Înainte de plecare, Alexandru Miculescu i-a povestit Alinei Bujancă ce se ascunde în spatele succesului de pe ringul de dans.
1: Ce dă valoare dansului vostru?
2: Valoarea dansului nostru este dată de felul în care reușim să îmbinăm artisticul cu sportivul.
1: Există anumite figuri ale dansului care vă sunt specifice și care credeți că iau ochii publicului și a juriului? Poți să ne povestești puțin din bucătăria, din spatele pregătirii voastre?
2: Cu siguranță avem un stil specific, eu și partenera mea, Andra, și

0: Acolo contează foarte mult inputul artistic pe care îl dăm, care cred că poate să vină puțin mai târziu în carieră, adică undeva pe la vârsta noastră, 25-30 de ani. Acolo sunt linii foarte fine și subtilități la care trebuie să lucrăm. Este o legătură foarte puternică cu echipierul ca să putem să punem în scenă acele elemente.
1: Ce se întâmplă în cazul în care unul dintre coechipieri greșește? Cum faceți voi să iasă bine totuși?
0: Cred că aici este vorba de o stare pe care trebuie să o ai în momentul în care performezi. Nu este totul șablonat și dacă se întâmplă ceva, pică totul. Trebuie să reușești să te adaptezi. Cred că asta ar fi un secret foarte mare la care dansătorii trebuie să ajungă.
1: Cum vă pregătiți?
0: Pregătirea noastră este zilnică. Avem program care include dansul sportiv, care include pregătirea fizică.
1: Tu când ai început dansul și aș vrea să te întreb dacă de-a lungul timpului ai întâmpinat dificultăți, dacă te gândi vreodată să renunți și să faci un alt sport?
0: Am început dansul la 6 ani, deci am 24 de ani de carieră. Au existat, n-aș spune momente în care am vrut să mă las, doar în care a fost extraordinar de greu și din punct de vedere financiar, fizic, din punct de vedere al programului, dar din fericire presiunea doar m-a ajutat să devin mai bun. Greutățile țin de program, legat de călătoritul constant pe care trebuie să-l facem, să mergem dintr-un capăt în celălalt al lumii, să reușim să rămânem focusați pe ceea ce avem de făcut și să nu ne ia valul și să ne domine ego-ul legat de vedetismele pe care le prindem pe parcurs. Este extraordinar de mare concurența, suntem 10 perechi extraordinar de performante, pe lângă, evident, celelalte perechi care participă la Grand Slam-uri europene, mondiale, și mă bucur că e o concurență mare, pentru că doar așa reușim să ne îmbunătățim cu toții.
1: Cum îți vezi viitorul?
0: Am deja o carieră de antrenor.
1: Deci ai deja copii pe care îi îndrumi?
0: Da, o grămadă de copii și nu doar în România, și în afară, deci nu îmi pun foarte multe probleme legate de viitor.
1: Ești chiar tu un model pentru ei. Atâta timp cât văd un campion mondial în sală alături de ei, le cresc și lor șansele.
0: Așa sper, că sunt un model pozitiv.

0: Radio România Actualități, este 10 și 33 de minute, date despre vreme și vești din trafic. Meteorologii au prelungit și au extins avertizările de caniculă astăzi. Așadar, până duminică dimineața, cod galben în Maramureș, în nord-vestul Transilvaniei, în Crișana, în Banat, în vestul și în sudul Olteniei, dar și în sudul, vestul și centrul Munteniei. Disconfortul termic este ridicat și va rămâne așa. Maximele vor ajunge până la 37 de grade, nopțile devin tropicale, minimele de 20 până la 22 de grade Celsius. Și vă reamintim, va intra în vigoare și o informare de căldură care vizează aproape tot restul țării. Această informare este valabilă până duminică seara. În ceea ce privește traficul, din păcate, un accident rutier grav s-a produs dimineață pe autostrada A2, București-Constanța, în zona localității Lehliu-Gară, județul Călăraș. Au fost implicate două mașini, dintre care o mașină s-a răsturnat în afara părții carosabile, iar în urma impactului au rezultat 4 victime. Din nefericire, una dintre ele nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar decesul a fost declarat la fața locului. Circulați cu mare grijă, să aveți un drum bun și mulțumim că ascultați Radio România Actualități. Rămânem partenerul de nădejde la drum lung, iar în cazul în care întâlniți evenimente deosebite, ne puteți scrie un mesaj pe WhatsApp 0748 88 77 66.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0748 888 7766. Foarte multe mesaje în această dimineață. Marian din Italia ne-a scris: primul meu salariu. Cu primul salariu mi-am scos prietena la cofetărie. Am impresionat-o cu un ecler de 2 lei și 50 de bani, plus un briefcore de 2 lei. În 1985, aprilie, 16 aprilie, este data pe care își o amintește Marian. Ce vremuri aveam atunci și ce prețuri aveam. O salutăm și pe Iordana. Iordana își amintește așa: primul meu salariu l-am dat pe mere și pere cumpărate din piața Obor, că erau doar 380 de lei, era salariul de jurist debutant. 1080 de lei era salariul. La lichidare, spune ea, lua mai mult, 450 de lei. O altă ascultătoare ne scrie: în anul 2000, din primul salariu, și-a cumpărat un televizor color. A ținut până anul trecut. Mesajele continuă să vină pe tema primului salariu. Este o poveste diferită la fiecare. Sentimentul este același. Mândria aceea unică a primilor bani câștigați. Constantin, din drumul Taberei, ne povestește: m-am angajat la uzina din Plopeni la mijlocul lunii aprilie 1961, în perioada când îmi pregăteam proiectul de diplomă. În aprilie am luat primii bani de la uzină. De 1 și de 2 mai am fost în excursie organizată de UTC la Cabana Arsă de la Bușteni. Mulțumesc pentru astfel de amintiri. Maria din Mihai Bravu, Giurgiu, ne spune că în 1983, cu primul salariu, și-a cumpărat o bicicletă, făcea naveta cu trenul, iar de acasă până la gara avea de mers 6 km. Nicu Țandără, București, are o poveste cu haz. I-au trebuit 4 salarii, nu unul, ca să-și cumpere un costum complet, haine, bluză neagră cu anchior, pantofi, cămașă, cravată cu elastic și o pereche de șosete. Mulțumim, Nicu. Oana din Tecuci, era primul an învățătoare, 1995. Primul salariu s-a dus pe un material pentru o rochie. Rochia și-a făcut-o din salariul următor și, cu zâmbetul pe buze, o ultimă amintire: un pachet de țigări Kent cumpărat de pe Covaci la un preț de poveste, 60 de lei. Mulțumesc pentru astfel de gânduri, mergem mai departe.

0: Ce ați făcut cu primul salariu? Curg mesajele în această dimineață. Mi-a scris colega mea de școală, m-a întrebat: tu ce ai făcut cu primul salariu? Noi am muncit de mici, amândouă. Era în 1993, lucram la radio și cu primul meu salariu, 82 de lei, mi-am cumpărat o geantă. Dar era o geantă din piele adevărată și ce mândră eram cu ea atunci când o purtam. Din primul salariu, abia mi-am acoperit abonamentul de navetă pe autobuz, este mesajul lui Costel, până la Pitești și mi-am cumpărat două tricouri, ceva de încălțat și o pereche de pantaloni de lucru. Toate la mâna a doua, clar. Mulțumesc pentru astfel de gânduri. Am uitat, cu primul salariu ne-am dat cu vorba și am uitat să vă anunț cine vine astăzi între prietenii de la radio. O să-l întreb imediat cum a luat și de unde a luat și ce a făcut cu primii bani din salariu. Horia Brânciu revine astăzi între prietenii de la radio. Îl veți putea vedea pentru că vom transmite live pe pagina de Facebook România Actualități și pe canalul de YouTube RRA Live. Ora viitoare, așa cum spuneam, după 11 și 30 de minute. Acum se apropie weekendul oficial. O parte dintre români au două zile libere. Întrebarea concretă: ce facem cu ele? O sugestie primim imediat de la Iana Ioniță.
1: Meiner Meinung nach gibt es nur zwei Sünden, aus denen folgen die weiteren. Die Ungeduld und die Gleichgültigkeit. Wegen Ungeduld wurden die Menschen aus dem Paradies vertrieben. Und wegen der Gleichgültigkeit kehren sie nicht mehr zurück.
2: Hat Gott ihnen das gesagt?
3: Îmi vine ideea să mai stau de vorbă cu mine. La așa ceva mai răspundeam dacă îmi puneam cu adevărat întrebări. Aici se mai putea scoate ceva de la mine, din această grămadă de paie care sunt de 5 luni și a cărei soartă pare să fie aceea de a fi aprinsă vara, ca să ardă mai repede decât ar clipi din ochi cel care o privește. Să mi se întâmple totuși asta doar mie. Poate să mi se întâmple și de 10 ori, fiindcă nu regret nici măcar perioada nefericită. Starea în care mă aflu nu înseamnă nefericire, dar nici fericire. Nu este indiferență, nici slăbiciune, nici oboseală, nici preocupare pentru altceva, dar atunci ce este? Se întreba Kafka în jurnalul său. Și dacă vă fascinează acest scriitor, care în pofida vieții sale scurte a lăsat una dintre cele mai puternice moșteniri literaturii universale, mergeți să vedeți Franz. Agnieszka Holland reconstituie viața și universul lui Franz Kafka într-un film conceput ca un mozaic dintr-un caleidoscop. Povestea curge la fel ca și în Muzeul Kafka din Praga, unde vitrinele se mișcă lent și absurdul e la fiecare pas. Povestea din Franz urmărește destinul scriitorului de la copilăria în Praga, sfârșitului de secol al XIX-lea, până la ultimele sale zile în Viena de după primul război mondial și dezvăluie o perspectivă nouă asupra scriitorului.
4: Kafka's work is locked and he took the keys with him.
3: Acel necunoscut în timpul vieții, dar devenit celebru după moarte. Am vrut să ating omul Kafka în acest film, a povestit regizoarea poloneză, care a fost fascinată inițial de scrierile lui Kafka, dar și impresionată de privirea din tinerețe a celui care a scris Procesul, Metamorfoza, ori Colonia penitenciară.
5: Help me go home.
3: Și tot în acest weekend are premiera în cinematografele de la noi poate cel mai așteptat film al anului, Odiseea lui Christopher Nolan, un film de neratat.
5: I want you to choose me.
4: Ithaca's king is coming back.
5: No, he's not.
3: Scenariul se bazează pe legendarul poem al lui Homer, care spune povestea întoarcerii lui Ulise, interpretat de Matt Damon în Ithaca după războiul troian. Iar în drumul său întâlnește o serie de creaturi mitice, de piept cu obstacole periculoase și zei puternici, în timp ce soția sa, Penelopa, jucată de Anne Hathaway, îl așteaptă acasă.
5: Do you see? My dad is coming home. Bringing vengeance. Bringing it all. Let's go!
3: Din distribuția filmului mai fac parte o pleiadă de actori de top: Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Samantha Morton și Charlize Theron. Filmul a fost realizat cu un buget estimat la aproximativ 250 de milioane de dolari. E de altfel primul lungmetraj realizat exclusiv cu camere de luat vederi IMAX, iar criticii au avut multe cuvinte de laudă după premiera de la Londra.
6: That world is gone.
5: stand between me and home. Not even the gods.
3: Odiseea lui Nolan a fost numită un festin cinematografic, o reușită impresionantă pe măsura celor mai ample povești și filme posibile în ziua de azi.

Continuăm seria amintirilor despre primul salariu. Fiecare poveste parcă este o fereastră mică spre acele vremuri. Mioara ne scrie, parcă îi și văd, îi simt zâmbetul în glas. Când am primit primul salariu, 1976, am primit totodată și prima de instalare. Și n-am știut ce să fac cu atâția bani, pentru că erau mulți, foarte mulți. Nu eram obișnuită ca să am bani, i-am pus deoparte. Nicu ne povestește.

0: Este în 1970 proaspăt devenit învățător. Din primul salariu am cumpărat un fier de călcat electric. O ascultătoare ne spune o poveste mai lungă, dar la fel de frumoasă. Primul salariu l-a pus deoparte pentru propria nuntă. Nunta era programată cu un an înainte, dar condiția era clară, nu înainte de facultate. În vara lui 2001 a terminat facultatea cu licență, s-a angajat la o firmă despre care chiar și doamna de la ITM spusese că are curaj să lucreze acolo, iar primul salariu s-a dus așa, alături de celelalte cheltuieli ale pregătirii de nuntă. Și la final, o poveste cu tâlc de la Rafael. Din primul meu salariu mi-am luat o bere. A fost cea mai bună bere pe care am băut-o pentru că a fost muncită de mine. Iar fiicei lui i-a spus mereu, indiferent câți bani are cineva, primul lucru cumpărat din banii munciți este cel mai valoros. Și îi dau dreptate. Mai avem 7 minute până la ora 11. Mă grăbesc acum să prezint informațiile despre sănătate, despre vară, despre soare, despre ce mâncăm pe timp de caniculă, Adriana Tură.
1: De câte ori ieșim din casă sau mergem la plajă, conform sfaturilor medicilor dermatologi, ar trebui să ne ungem cu creme de protecție solară pentru a evita arsurile de la nivelul pielii. Președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu, spune dacă alimentația poate fi un aliat pentru un bronz sănătos și frumos.
2: Alimentația ar trebui să joace un rol foarte important în dorința noastră de a obține un bronz cât mai frumos, de lungă durată, dar să nu uităm că trebuie să fie și sănătos. Așadar, pregătirea pielii pentru bronzare naturală trebuie să înceapă cu câteva săptămâni înainte de a merge la mare. În primul rând, printr-o bună hidratare, celula dermală să fie foarte bine hidratată, în așa fel încât să nu supunem unei deshidratări forțate, care ar duce la nimic altceva decât la leziuni în unele cazuri sau pur și simplu la apariția ridurilor după ce ne expunem la soare. În plus, în afară de hidratarea organismului înainte de expunerea la soare, trebuie să consumăm alimente care conțin beta-caroten, adică să încercăm să închidem culoarea pielii în mod natural prin ceea ce ingerăm, și aici mă refer la morcov, broccoli, la tot ce înseamnă alimente și în special legume proaspete, care au pigment de culoare închisă și care sunt legate de proteine și acționează la nivelul tegumentelor. Așadar, plecăm un pic bronzați de acasă cu beta-caroten din morcov și pe perioada în care ne expunem la soare, de asemenea, fructele și legumele să existe în dieta noastră, în așa fel încât tot ce înseamnă fibre, carbohidrații de bună calitate, zahăr și apa să fie în permanență furnizate organismului.
1: În concluzie, pe lângă protecția solară și hidratarea corespunzătoare, alimentația poate fi un aliat important pentru sănătatea și aspectul pielii în sezonul cald. Este bine să reținem că grija pentru piele are loc atât pe plajă cât și în farfurie.
0: Cu Adriana Tură ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Întotdeauna punem sănătatea pe primul loc aici între prietenii de la radio. Ora viitoare, vă reamintesc, Horia Brânciu aici în studio, în curând știrile Radio România Actualități, peste 4 minute.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbine, v-am regăsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan a inițiat ieri consultări cu fracțiunile parlamentare înainte de a solicita votul de investitură al noului cabinet de miniștri. La discuție au participat deputații din fracțiunile PSRM, Democrația Acasă și Alternativa. Deputații PCRM au refuzat invitația, iar cei din fracțiunea partidului nostru au părăsit întrevederea înainte că aceasta să înceapă. După consultări, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că formațiunea va analiza programul de guvernare după publicarea acestuia, însă își menține decizia de a nu susține noul executiv. Acesta a insistat pe alegeri parlamentare anticipate. Președinta fracțiunii PCRM, Diana Caraman, a spus că formațiunea nu a participat la consultări, deoarece programul de guvernare și componența guvernului nu au fost făcute publice și a calificat consultările drept o formalitate. Deputatul fracțiunii Alternativa, Ion Chico, a declarat că discuțiile au vizat probleme economice și sociale și a spus că fracțiunea va decide asupra susținerii guvernului după publicarea programului și a listei miniștrilor. Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a menționat că formațiunea sa a prezentat 7 propuneri privind modernizarea țării, dezvoltarea economiei și atragerea investițiilor. Iar liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usate, a spus că a plecat de la consultări după ce premierul desemnat nu a ajuns la ora stabilită.

În replică, Vasile Tofan a explicat că a întârziat cu un minut, deoarece discuția anterioară cu reprezentanții agricultorilor s-a prelungit. Ședința de investire a guvernului este programată pentru marți 21 iulie. Experții Comisiei de la Veneția efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova în contextul elaborării avizului pe marginea proiectului codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului. Documentul a fost votat în prima lectură în luna mai și este criticat de opoziție, care susține că limitează drepturile deputaților. În cadrul vizitei, experții Comisiei vor avea întrevederi cu autorii proiectului, membri ai comisiilor parlamentare, reprezentanței majorității și opoziției, precum și cu reprezentanța instituțiilor publice, ai societății civile și ai partenerilor internaționali. Potrivit autorilor, deputații ai PAS, proiectul codului urmărește să stabilească reguli mai clare privind organizarea și funcționarea Parlamentului. Documentul prevede introducerea orei guvernului și a zilei opoziției, când pe ordinea de zi ar fi incluse subiecte propuse de deputații din opoziție. Documentul mai stabilește reguli privind desfășurarea dezbaterilor, durata luărilor de cuvânt în plen și precizează că limba de lucru în Parlament este limba română. Președinția respinge acuzațiile precum că ar fi aruncat mai multe documente ale instituției. Reacția vine după ce pe rețelele de socializare au apărut clipuri video în care sunt filmate mai multe scrisori oficiale găsite la o gunoiște din Criuleni. Într-un comunicat emis de președinție se menționează că în imagini este prezentat un plic aferent unei corespondențe oficiale din anul 2018. Pe acesta se observă ștampilele de intrare și de ieșire ale oficiului poștal, ceea ce confirmă că a parcurs circuitul poștal și a fost remis destinatarului. Cu alte cuvinte, este vorba despre corespondență care a părăsit circuitul instituției și a ajuns la destinatar, nu despre documente din arhiva sau din circuitul intern al președinției. După remiterea corespondenței către destinatar, responsabilitatea privind păstrarea sau eliminarea acestuia revine persoanei care o deține. Aparatul președintelui Republicii Moldova gestionează documentele oficiale în strictă conformitate cu legislația în vigoare și cu normele interne privind evidența, circuitul, arhivarea și securitatea acestora, asigurând administrarea corespunzătoare a fiecărui document pe întreaga perioadă în care acesta se află în gestiunea instituției, explică instituția în comunicat. Evoluțiile din raioanele de est ale Republicii Moldova, dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, situația drepturilor omului din regiunea transnistreană și politicile de reintegrare au fost principalele subiecte abordate în cadrul întrevederii dintre viceprim-ministru pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, și delegația grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova, România și Bulgaria din cadrul Bundestagului Republicii Federale Germania, aflată într-o vizită de lucru la Chișinău. În cadrul discuțiilor, oficiali au analizat măsurile întreprinse de autoritățile Republicii Moldova pentru promovarea unor politici coerente de reintegrare, protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și reducerea disparităților dintre cele două maluri ale Nistrului, se menționează într-un comunicat al guvernului. Circa 13.400 de autovehicule necomerciale din regiunea transnistreană au fost înregistrate cu plăci de model neutru de la lansarea acestui mecanism în septembrie 2018. Totuși, datele pentru prima jumătate a anului curent arată o creștere a numărului de înmatriculări cu plăci de model național. 2.834 de vehicule au primit plăci naționale față de 952 plăci neutre. Biroul Politici de Reintegrare menționează că dinamica înmatriculărilor în subdiviziunile Agenției Servicii Publice reflectă integrarea treptată a locuitorilor din stânga Nistrului în spațiul juridic unic al Republicii Moldova și accesul acestora la serviciile și facilitățile oferite de cadrul legal național. Sportivii din Republica Moldova care se califică la Jocurile Olimpice vor beneficia în premieră de un grant de participare în valoare de 10.000 de dolari, după ce Comitetul Internațional Olimpic a aprobat un nou mecanism de sprijin financiar destinat atleților, scrie Mold Press. Primii beneficiari vor fi participanții la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Anunțul a fost făcut de deputatul Maxim Potârniche, care a precizat că noua măsură va fi aplicată fiecărui sportiv calificat la Jocurile Olimpice, atât cele de vară, cât și cele de iarnă. Republica Moldova a fost reprezentată la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina de 5 sportivi.

Date meteo la final, vreme în general frumoasă și caldă, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor atinge valori de 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 31 de grade la Cahul, acum la Chișinău sunt 27.

radiochisinau.md, locul în care vei fi cel mai bine informat. Redescoperă interpreții și formațiile legendare într-o splendidă oră de muzică. Hey!

Ora de muzică cu Victor Buruiană în fiecare marți de la ora 16 și 10 minute și reluare sâmbătă după ora 19. Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: frumos pentru mesaj. Așteptăm și din partea bărbaților care spun: Daniela, te iubesc. Nu ezitați să trimiteți mesajele voastre, pentru că aici sunt femei care au nevoie de mesaje. Adică noi stăm așa de zeci de ani de zile, radio stă așa cu microfonul, dar nouă ne trebuie, cei care stăm aici la microfon, nouă ne trebuie mesaje clare. Te iubesc, te doresc, te ador, vreau să fiu în viața ta, vreau să... Deci vă rog frumos, trimiteți toate mesajele, chiar acum opriți-vă din orice faceți și puneți mâna pe mesaje. Vezi? Și acum lumea zice, dacă îl mai aud o dată pe ăla la radio...
1: Da. Horia, trebuie să facem acum o prezentare. Este vorba despre unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care îl pot face tinerii acum pe timpul verii. După ce au terminat examenele, se duc și se relaxează.
0: Zi, mă interesează deja.
1: Da, este vorba despre Teatru Tineretului, care organizează școala de vară. Adică chiar dacă ești în vacanță, școala de vară rămâne în continuare un mod corect în care poți să acumulezi.
0: Într-un mod mai relaxant.
1: Da. Este ediția a doua, program de ateliere de artă ale actorului. Sunt organizate la Piatra Neamț în această perioadă, dar mai multe detalii le auzim imediat de la Gianina Buftea.
2: 15 studenți și masteranți din 5 centre universitare lucrează timp de o săptămână la oaltă cu liceenii din Piatra Neamț, sub îndrumarea a 3 coordonatori. Directorul Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, Andrei Merchea.
3: E unul dintre proiectele în care eu personal cred cel mai mult, pentru că vorbește despre viitorul profesiei noastre și despre responsabilitatea pe care o avem de a crea contexte reale de învățare și de întâlnire între generații. În această săptămână la Piatra Neamț s-au întâlnit și se întâlnesc în continuare studenți și masteranți din cele mai importante universități de profil din România, alături de liceeni din orașul nostru. Pentru studenți și masteranți, această școală reprezintă un spațiu de aprofundare profesională. În ceea ce îi privește pe liceeni, demersul nostru nu se limitează doar la o posibilă profesionalizare artistică. Teatrul e un instrument de formare umană, un spațiu în care tinerii își dezvoltă creativitatea, capacitatea de a comunica, spiritul de echipă, disciplina și, foarte important pentru zilele noastre, încrederea în sine. Vorbim de niște abilități care le vor fi utile indiferent de domeniul pe care îl vor alege în viitor acești licee.
2: Atelierele sunt coordonate de conferențiar universitar dr. Paul Chiribuță, actrița Sorina Ștefănescu și lector universitar dr. Vlad Bălan. Alături de ei lucrează în același timp liceeni din Piatra Neamț, de la Colegiul Național Petru Rare și Colegiul Național Calistrat Hogaș. Paul Chiribuță spune:
4: singurul parcurs pedagogic valabil, în care eu chiar cred, e acest dialog între cel cu o anumită experiență și cel care e pe drumul acumulării acelei experiențe. Fără acest dialog, actul ăsta al transmisiei, după părerea mea, e ratat.
2: Actrița Sorina Ștefănescu punctează:
5: am ales niște exerciții din mai multe școli, din școala Le Coq, din Viola Spolin, puțin de la Anatolie Vasiliev, adică toate țările, toate școlile, pentru că pe mine mă interesează să creăm o atmosferă de lucru și să revenim la ideea de conduită. Eu nu cred în actorii care vin de pe stradă civili și intră direct în scenă și lucrează cepo.
2: Regizorul Vlad Bălan:
6: am căutat să nu abordăm textele într-o manieră clasică. Adică modul în care se întâmplă adesea în procesul de repetiții e că ne așezăm la masă, citim textul și după asta începem să construim mișcarea. Cam așa se întâmplă clasic. Noi am încercat să pornim de la exerciții, de la o gamă variată de exerciții. Am căutat, de fapt, să ne apropiem de text prin exerciții care conduc studentul actor sau proaspătul absolvent către un alt mod de a gândi și în care el se poate apropia de un text, nu punându-l pe un piedestal, ci într-un fel foarte direct.
2: Tema a fost abordată pornind de la texte cehoviene și de la adaptări ale acestora. Studenții sunt sinceri.
7: Aș putea să spun că această tabără de vară e ca definiția de un bootcamp, dar nu e un bootcamp unde sergentul urlă la tine să faci flotări, mai mult un bootcamp constructiv, unde aș putea să spun că în 3 zile am învățat o jumătate de semestru de facultate.
8: Ca spectator, mi se pare personal să întâlnesc niște oameni care știu că fac o făcătură. Toată lumea știe că asta e o făcătură, că știe ce se întâlnesc o făcătură. Dar totuși, pentru câteva momente, să uiți total cine ești, ce trebuie să faci tu în viața ta de zi cu zi, ce probleme ai, să te uiți la oamenii pe scenă, să fii cu ei și la final să uiți că tu ai văzut o făcătură, că ai făcut ceva prima, a fost ceva adevărat.
2: Liceenii sunt emoționați.
9: Noi am avut oportunitatea aceasta să fim lângă ei, să fim în interiorul lor câteodată și este ceva grozav, pentru că ei deja au studii, vin de la facultăți, e ca un punct de pornire pentru noi, ne inițiază și pe noi și este extraordinar și vedem și care este relația între profesor și ei.
2: Școala de vară a Teatrului Tineretului se desfășoară până pe 19 iulie.
10: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: A intrat în vigoare un nou regulament european care impune sisteme de siguranță suplimentare pentru toate vehiculele noi înmatriculate în Uniunea Europeană. Normele pun accent pe prevenirea accidentelor, monitorizarea șoferului și colectarea datelor despre incident. Cum vor fi echipate noile mașini, aflăm de la Luminița Voina.
1: Europa la zi. Rubrică Euronet Plus.
2: Începând cu 7 iulie 2026, anumite vehicule noi comercializate în Uniunea Europeană, inclusiv unele autorulote, trebuie să respecte noi cerințe de siguranță. Scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor acestora. Printre cele mai importante sisteme obligatorii se numără frânarea automată de urgență. Aceste tehnologii folosesc senzori și camere care sunt capabile să detecteze vehicule, pietoni și bicicliști și pot activa automat frânarea dacă șoferul nu intervine la timp. Asistența inteligentă pentru viteză. Este vorba despre un sistem care citește indicatoarele rutiere și avertizează șoferul dacă depășește limita legală de viteză. Scopul este de a reduce accidentele provocate de viteza excesivă, fără ca sistemul să înlocuiască responsabilitatea șoferului. Detectarea oboselii șoferului. Noile tehnologii analizează comportamentul la volan și monitorizează mișcările ochilor. Astfel, ele pot detecta semne de somnolență sau oboseală, transmițând avertismente și recomandând o pauză. Măsura este considerată importantă în special pentru vehiculele utilizate la drumuri lungi, cum ar fi autorulotele. Cutia neagră este un dispozitiv care înregistrează datele tehnice esențiale cu câteva secunde înainte și în timpul unui accident. Vorbim aici despre viteză, frânare și starea sistemelor. De precizat că dispozitivul nu înregistrează conversațiile din vehicul. Un alt sistem obligatoriu se referă la pregătirea pentru alcool test. Mașinile trebuie să fie proiectate pentru a permite instalarea ulterioară a unor dispozitive de blocare a pornirii în cazul consumului de alcool. Vehiculele vor trebui echipate cu sisteme care ajută la menținerea benzii de circulație. Astfel, șoferul este avertizat când autovehiculul părăsește banda. Modelele care nu sunt echipate cu aceste sisteme nu vor mai putea fi înmatriculate. Măsurile fac parte din pachetul european de siguranță rutieră care urmărește reducerea numărului de accidente prin introducerea treptată a unor tehnologii capabile să prevină coliziunile, să reducă efectele erorilor umane și să protejeze mai bine participanții vulnerabili la trafic.

0: Meteo. Daniela, e meteo. Meteo. Da. Dragii noștri, ne cerem scuze, dar meteorologia asta este foarte importantă. De ce? Pentru că vremea de afară este sau nu în contradicție cu sentimentele voastre, trebuie să o acceptăm. Daniela, ai legătura.
1: Da, pentru că despre vreme se știe deja că este foarte cald. Până la urmă, vara este foarte cald, n-ar trebui să ne sperie foarte tare canicula,
0: absolut
1: deși
0: deloc.
1: Meteorologii au prelungit și au extins avertizările de căldură. Până duminică dimineața, cod galben, în Maramureș, în nord-vestul Transilvaniei, în Crișana, în Banat, în vestul și sudul Olteniei, în sud-vestul și în centrul Munteniei, disconfortul termic este și va rămâne ridicat. Maximele vor ajunge până la 37 de grade, nopțile vor fi tropicale cu minime de 20-22 de grade și este în vigoare și o informare de căldură, vizează aproape tot restul țării până duminică seara.
0: Minunat, doar că trebuie să ai în vedere faptul că la Carei, în Festival Park, la Carei vom fi cu Brenciu și orchestra lui Spaima Careiului, vom fi acolo și fie vreme rea sau bună, noi vom cânta împreună.
1: Din trafic...
0: Parcă suntem cu Stella și Arșină, știu eu, cu Daniela. Păi, nu uita așa, suntem.
1: Din trafic, veștile sunt foarte bune, centrul Infotrafic în acest moment nu anunță drumuri blocate sau cu circulația îngreunată.
0: Niciun drum blocat
1: în acest moment.
0: E singura dată pe anul ăsta.
1: Nu, au mai fost situații, dar le reamintesc că celor care sunt acum la volan și ascultă Radio România Actualități. Dacă pe drum întâlniți evenimente deosebite, primul lucru, trageți pe dreapta, al doilea lucru, încercați să luați telefonul și al treilea lucru, să ne trimiteți un mesaj pe WhatsApp la 0748887766. Și mesajul nostru pentru cei care ne ascultă este că în curând vom intra și pe pagina de Facebook România Actualități, dar înainte vom asculta cea mai nouă piesă a lui
0: Horia Augustus Brenciu.
1: Când soarele
0: răsare.
1: Are o poveste frumoasă?
0: Mi se pare normal.
1: Vă auzim imediat.
2: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: doar un drum și un cer senin.
1: Atunci când soarele răsare, nu am nicio întrebare.
0: Am pus grijile pe mare.
1: Am pus grijile pe mare. Da. Atunci când soarele răsare, nu am nicio întrebare. Am pus grijile pe mare, să se ducă în depărtare.

0: connect us with the world. Cam asta este realizarea, ultima realizare, după cum ți-am promis, nu trece lună fără piesă. Luna trecută am venit cu cel mai tare refren, anul ăsta vin cu Soarele Sare și Ghici, de fapt, nu, stai, scuză-mă,
1: da.
0: Deci mai am venit, stai că nu vreau să încurc, nu vreau să te
1: nu,
0: încurc,
1: nu, nu, nu,
0: în mai am venit cu cel mai tare refren, în iunie am venit cu piesa Când Soarele Răsare și peste câteva zile, dragi ascultători, pentru că nu știu, nu-mi găsesc locul, nu-mi găsesc locul. De când mi-a spus Daniela că mă primește în fiecare lună, am zis trebuie să fac în fiecare lună câte o piesă. Și peste câteva zile, pe 27 iulie, adică cu o lună înainte de ziua mea, de ziua colegului meu Smiley, e bine, atunci vom da drumul unei noi piese care nu seamănă deloc ca și stil, care nu seamănă ca și ritm cu cele dinainte, ci e una nouă care se numește, așa am zis cel mai de obicei, Taci. Horia, taci. Vorbește mai puțin. Eu niciodată. Horia, taci! Vor niciodată. Și am scris o piesă intitulată Taci. Și nu-i vorba de atingere, ca să ne înțelegem, fetelor. Gata. Da? Nu-i, da?
1: Horia.
0: E taci, să tac din gură, că merge gura asta ca o meliță.
1: 27 iulie este ziua cu o lună înainte de ziua ta.
0: Exact.
1: Ziua ta fiind pe 28.
0: 27
1: august.
0: Când voi lansa încă o piesă?
1: 27 august e ziua ta.
0: Exact.
1: Nu știu ce faceți pe 27 august, dar sunați la numărul... Cât ai... Stai puțin că am numărul tău de telefon.
0: Nu pot să cred. Daniela, deci, nu-mi da numărul de telefon. Că numărul meu de telefon este 112. Celebru.
1: Horia, nu, dar e foarte simplu. Deci pot să spun că e 07.
0: E exact 07. Asta e... restul îl ghiciți voi chiar atunci când îl formați.
1: Da.
0: Uite, 0722, las-o baltă așa.
1: 0722.
0: Da,
1: Horia,
0: da.
1: Deja mesajele încep să vină și pe WhatsApp.
0: Așa.
1: Dimineața, înainte de a ajunge la radio, mi-am adus aminte, m-am gândit în primul rând la mine și am dat timpul înapoi până în 1993. Ce făceai tu în 1993?
0: În 1993, în luna iulie, dragii mei, viața mi se schimba, fără să știu absolut deloc. Eram cu un grup umoristic din Brașov, intitulat Comics. Da, am fost și în grupuri umoristice. Eram la galele studențești de la Costinești. Acolo mă vedea cineva de la Radio Vacanța, mă invita a doua zi la Radio Vacanța, dădeam un interviu și îmi zicea, nu vrei tu să apar într-o emisiune de seducție la mare, la discoteca tineretului? Și am făcut lucrul ăsta, am câștigat premiul întâi. Am câștigat o săptămână, datorită acestui premiu, am câștigat o săptămână de stat la Costinești, premiul pe care nu mi l-am ridicat nici până acum. Deci, Costineștule, dai mie o săptămână de stat la mare, așa? Și peste câteva zile mă chema cineva la TVR, în Ermil Pangrati, mă duceam acolo și între timp Televiziunea Română cumpărase drepturile pentru prima franciză internațională care se numea Go Bingo în Anglia, la noi s-a numit Robingo. Și uite așa, destinul mă împingea, fără să vreau, repet, prinsesem un tren în care nu știam că sunt, dacă vrei să îți spun așa, și intram pentru prima dată pe post pe 3 octombrie 93, băiatul din Brașov, cu plete, cu zâmbet, slăbuț, timid, așa ca Daniela acum, timidă.
1: Da, nu, stai că mă uitam puțin la tine, da.
0: Ce vrei să spui?
1: Ai o cămașă foarte frumoasă.
0: Este cămașa din clip, din clipul Când Soarele Răsare. Am zis, dacă lumea dă pe Facebook, acum se vadă exact că sunt exact ca în clip.
1: Deci cine intră acum pe pagina de Facebook România Actualități ar putea să observe două lucruri. Faptul că și eu m-am îmbrăcat în aceeași culoare...
0: Fără să ne vorbim.
1: Fără să ne vorbim. Deși puteam să sun rapid aseară la numărul de telefon 0722.
0: Mă, tu vrei să-mi dai telefonul? Da, te spune telefonul pe post. Nu e prima dată. Dacă intrați acum pe pagina de Facebook România Actualități, veți vedea un tip care face striptease. Nimic interesant. Nimic interesant. Pentru că a răsărit soarele și ne simțim foarte bine.
1: Și întrebarea pe care voiam să ți-o adresez încă de când ai apărut în studio,
0: da,
1: e de fapt aceeași întrebare pe care am adresat-o dimineață tuturor celor care ne ascultă.
0: Te ascult. Despre ce este vorba?
1: Ce ai făcut cu primul salariu?
0: Dragii mei, cartea mea de muncă a ființat pe 1 decembrie 93.
1: Am fost și banii n-au fost pe card?
0: Și pe vremea respectivă, acum 33 de ani, nu exista card. deloc, nu exista e-mail, cuvinte, nu exista season, nu exista promotion, social media.
1: Exista pager?
0: Nu exista nimic. Lumea se uita ochii în ochi și spunea, te iubesc, Daniela.
1: Zi-mi. Da. Și te iubesc, Horia, și urmau
0: copii.
1: Urmau telefoanele, era telefonul cu fir.
0: Cu furcă, nu cu
1: furcă. Da.
0: Cu fir, era telefonul cu fir
1: cu plajul.
0: Și cu plajul la TVR nu prea exista, dar existau mesajele care veneau de la telespectatori în fiecare dimineață. Pe biroul de la redacția Jocuri și Concursuri, care era atunci patroana lui Robingo, veneau telefoanele de la telespectatorii de cu o seară înainte.
1: Da.
0: Și spuneau, Horia Brenciu e prea slăbuț, mai îngrășați puțin. Horia Brenciu și așa mai departe.

0: Dar de atunci au trecut 33 de ani. Cu primul meu salariu nu am făcut mare lucru, draga mea, pentru că mi-am plătit chiria unde stăteam. 7 ani de zile am stat, de fapt 10 ani de zile am stat în chirii în București.
1: În București.
0: Am schimbat vreo 8-9
1: Și noi
0: locuri.
1: Ne uitam la televizor și te vedeam și îmi imaginam ce băiat drăguț.
0: Da, ce băiat
1: și
0: drăguț.
1: Și ce bogat este.
0: Bogat
1: și
0: spiritual este.
1: Ce casă are și unde și-o face vacanța?
0: Făceam vacanța în TVR. Nu de puține ori, vreau să spun foarte sincer, am dormit în TVR. Pentru că mi-era, eu stăteam prin niște locuri mai lugubre, nu vreau să dau acum detalii ca să nu-mi plângeți de milă, dar eram în niște locuri în care mai bine vorbeam cu o costumieră, zic, lasă-mă să stau aici, perfect, Horia, stai.
1: Tuturor și cât la... chiria, Horia? Cât era chiria? Cât salariu?
0: Nu, primul salariu al meu, țin minte și acum, era 75.000 de lei.
1: Erai bogat.
0: Adică eram un salariu de reporter și pe... Atenție, dragi ascultători din toată țara!
1: 1993.
0: 1993 nu exista funcția de prezentator în televiziunea română. Deci nu scrie acolo prezentator, sub nicio formă. Era camuflat în rolul de reporter. Dacă erai șmecher, dacă aveai și studii superioare, ceea ce o să urma să am mai târziu, atunci, probabil, de la reporter treceai la valoroasa funcție de redactor. Nu mai vorbesc de realizator, că acolo trebuie să ai niște pile foarte importante. Dar vă atrag atenția că nu exista prezentator în anul 93, în 1993, acum 33 de ani de zile.
1: Vorbim de 33 de ani. În urmă cu 33 de ani, televiziunea era alta,
0: Doamne.
1: Piața mass-media era
0: lumea, Daniela Drag, era total alta. Dar este foarte frumos, acum discutam între noi în timp ce ascultam piesa, că dacă zic eu cumva vreo glumă, de acum 30-40 de ani,
1: da,
0: pe care Caragiu o făcea, Toma Caragiu o făcea, probabil că cei de vârsta noastră se prind. Dar cei tineri, ce-a zis nenea? Cine-i tovarășul Caragiu? Păi tovarășul Caragiu. E foarte important să te bucuri de trecutul tău, e extraordinar de important. Să-l valorifici, dar în același timp să te pliezi pe prezent.
1: Horia. Nu știu ce să fac. Sunt și piesele pe care aș vrea să le auzim. E și prezența ta în studio. Sunt și mesajele pe care le
0: primim. E și striptease-ul pe care trebuie să-l fac pentru cei pe care i-am invitat pe Facebook. Sunt multe de făcut.
1: Sunt foarte multe. Sunt și multe mesaje de la ascultători.
0: Pe Codruța, cea care mi-a spus te iubesc, am îmbrățișat-o, a venit aici. Cei care doresc îmbrățișare să-mi lase adresa, vin la adresa voastră unde v-ați afla.
1: Și eu țin cont de ceea ce spun ascultătorii noștri. Și uite, stau acum la îndoială să țin cont de ce îmi spune Gabi. Gabi este un ascultător care ne-a trimis în urmă cu foarte puțin timp un mesaj.
0: Așa.
1: Sau să nu țin cont. Tu ce ai face, Horia, în locul meu? Mesaj de la Gabi, să nu-l mai invitați pe Brenciu la voi în emisiune, că vă fură meseria. Atenție mare!
0: Să știi că meseria de stripper nu se fură.
1: Nu. Nu, mulțumesc, Gabi. E o glumă.
0: Gabi, hai să spun o chestie. Eu n-aș fi venit aici dacă Daniela și oamenii de aici nu erau prieteni. Ca să înțelegeți, dragi ascultători, eu sunt după 6 zile de Vocea României. 6 zile de întors scaun. 6 zile în care Teo Roz, Teodora mea, a fost în dreapta mea și ne-am întors la scaun, am cântat, ne-am luptat pentru concurenți și am găsit vocile cele mai tari care au venit în echipa noastră, dar și în echipa celorlalți colegi ai noștri. Deci după 6 zile de stat în platou la Vocea României, eu acum dormeam. Dar când mă gândesc să mă dănesc cu Daniela și cu ascultătorii de aici...
1: Nu, cu ascultătorii cred că sunt cei mai interesanți.
0: Daniela, eu pun pe tine, nu te... Eu acum o ating, dragi ascultători, pe Daniela, să mă spuneți ce părți ale corpului să mai ating.
1: Horia,
0: acum sunt la umăr, dragi ascultători.
1: Apropo despre lucrurile pe care le pot face, le poate face un jurat, într-o emisiune
0: așa.
1: În care... practic, ai pe masă diverse voci, unele sunt mai bune, altele sunt mai rele. Nu ți-a fost niciodată teamă că prin pixul tău sau prin acest gest de a te întoarce în fața unei voci ar putea să fie o decizie pe care o să o regreți mai târziu?
0: Toate deciziile, e cam viață la Vocea României, toate deciziile pe care le iei pot fi senzaționale, dar datorită sau din cauza faptului că suntem oameni, poate mai și greșim câteodată. Bun rău face parte din viața. Noi nu putem face, băi, aș fi vrut să nu mă întâlnesc cu respectivul și să șterg toate amintirile rele. Amintirile rele sunt în viața voastră ca să prețuiți mai mult amintirile bune, întâmplările nasoale pe care le urâți sunt acolo în viața voastră ca să vă motiveze în plus să aveți o viață mai frumoasă și să vă trăiți clipa cum trebuie. Din primul an, ții minte acum 15 ani, când am avut prima voce a României, eu plângeam la fiecare despărțire de concurent. La un dat Smiley zicea, gata mă, revinoți. Pe vremea era Loredana și Moga. Gata, nu mai plânge atâta. E, efectiv, mă atașasem atât de mult de ei, boceam, parcă eram bocitoare profesionistă, cum nu mă despărțeam de unul, începeam să bocesc.
1: Te atașezi foarte ușor de oameni?
0: Daniela,
1: hai să ascultăm piesa următoare.
0: Uite, mâinile noastre sunt împreunate. Mă atașez de oameni, ce naiba.
1: Cea mai frumoasă...
0: Cea mai frumoasă, Daniela, femeie!

0: Bravo, Horia! Lasă-mă să înghicesc, este scris pentru Alice?
1: Da. Această piesă este pentru toate doamnele și domnișoarele care, în primul rând, îmi ascultă piesele. Nu sunt multe, dar vreau să spun că mă bucur că atunci când merg prin toată țara, săptămâna trecută am fost la Târgu Neamț, săptămâna asta mergem la Carei, săptămâna viitoare mergem în Delta, pentru că trebuie să spun un lucru, este minunat ca după peste 20 de ani de stat cu orchestră să mai fi chemat în țară. E ca și când, Daniela, vino la Carei, pentru că avem nevoie de vocea ta, de gândurile tale. Da. Și atunci zici, băi, dar oamenii mă apreciază. Asta mă motivează să vin la radio, să fac piese, să fac lucruri frumoase, atât la Vocea României, cât și în cariera mea de cântăreț, compozitor, mai știu eu ce.
0: Artist.
1: Și bineînțeles că asta mi se întâmplă și la podcasturi, de exemplu. Uite, podcastul luni îl avem pe un tip pe care îl apreciați foarte mult, se numește Radu Paraschivescu.
0: Da, a fost aici între prietenii de la radio.
1: Unde nu a fost Radu?
0: Dar este un om de la care ai foarte multe lucruri de...
1: Pentru că știu că îi place Pink Floyd, cum a intrat în platou, orchestra mea deja cânta Pink Floyd și bineînțeles l-am pus să cânte. Dacă vreți să vedeți cum cântă Radu Paraschivescu, hei tramvai, cu etaj și tragi de cai, ne vedem luni. Și i-am adus și o surpriză. Ghiciți pe cine? Pe cel pe care îl iubește foarte mult, la cărui concert a fost de foarte multe ori, de 4 ori la Hard Rock Cafe. Nu, Mircea Baniciu. Și în spatele lui a venit Mircea Baniciu cu noua lui carte, Noul ghid al nesimțitului, după 20 de ani de la primul ghid al nesimțitului, și stătea Mircea Baniciu și el emoționat și zicea, am venit și eu pentru un autograf. Deci, astea sunt întâlniri pe care numai prietenia le poate scoate, pentru că sunt prieteni și cu Radu și cu Mircea, și am vrut neapărat să văd, băi, dacă eu am puterea să pun doi oameni care se simpatizează la aceeași masă, de ce să nu o fac? Așadar, dragii mei, iată, relația mea cu Daniela este publică.
0: Da,
1: suntem îmbrăcați, așa cum zice melodia, suntem îmbrăcați la fel.
0: Gândim la fel, simțim la
1: vorbim
0: fel, dar...
1: și cântăm. Daniela,
0: cel mai tare refren. Așa. Da, voi să spui ceva, iartă-mă, te-am întrerupt. Am primit un mesaj de la Daniel Andrei.
1: Așa?
0: Îți spune ceva acest nume?
1: Daniela Andrei.
0: Daniel Andrei. Care spune Horia așa.
1: Așa.
0: Îl salut pe vechiul nostru coleg, Horia, din anii 90.
1: Așa.
0: A fost un coleg care ne bine
1: dispunea,
0: care ne bine dispunea mereu prin prezența lui. Era o bucurie să îl întâlnești pe culoarele de la corpul studioului.
1: Oh, da. Deci,
0: și l-am avut invitat într-o emisiune de dimineață, după ce plecase de la noi, a crescut audiența în acea zi, s-a prelungit emisiunea, fiindcă era cerut de ascultători.
1: Pentru că așa se va întâmpla și acum, noi o să stăm până noaptea târziu la România Actualități. Ceea ce vreau să vă spun este că anii 90, dacă intrai în televiziune, auzeai un fel de uruit de tren sau o scârțâit de mașină, toate acestea erau date de vocea mea. Pentru că nu exista acustică mai bună decât turnul ăla de la TVR și făceam... Băi, în continuare, până la... Și știau cei de la sport, de jos, de la parter, Cristian Ciobescu... Aolo, iară vine Brânciu pe aici. Eram ca Mihai Viteazu care și-a aruncat barda lui prin toată televiziunea. Știa etajul 13, știa parterul. Deci,
0: dar cred că lucrul ăsta se întâmplă, Horia, și când vii aici la radio. Eu mi-aduc aminte de
1: prima... Ați achivonat foarte bine aici, nu se mai pute așa bine.
0: Eu mi-aduc aminte prima întâlnire, cred că era în urmă cu foarte mulți ani,
1: așa.
0: Probabil 10,
1: așa.
0: Când am întâlnit noi prima dată, cred că 10 sau 11 ani, era aceeași emisiune, același orar, începea la ora 10 și se termina la ora 13, când ai apărut tu, s-a făcut liniște și coadă.
1: Da.
0: Deci erau,
1: pe vremea aceea,
0: da, cred că erai și mai tânăr, dar cred că și acum erau colegii noștri cu telefoanele în mână, pentru că fiecare voia să se ducă acasă cu o fotografie cu Horia Brânciu.
1: E foarte interesant că diversele părți ale vieții tale îți arată stări noi de spirit. Acum 25 de ani, probabil că nu suportam prea multe poze, dar între timp mi-am dat seama că a face o bucurie unui om mă costă foarte puțin, iar acea bucurie poate să ține pentru acel respectivul domnișoară, domn, copil, matur, toată viața lui. Astfel încât eu nu pot să opresc o bucurie a unui om, din contră, mă încarcă orice zâmbet pe care îl primesc de la oameni, chiar și atunci când sunt obosit, chiar și atunci după ce am țopăit la un concert o oră, jumate, două ore, îmi cere cineva o fotografie sau un autograf, eu trebuie să-l dau pentru că oamenii te ridică, oamenii te coboară.
0: Cum este? Ferească Dumnezeu să pici între mâinile care te aplaudă la un moment dat.
1: Da, da, cu toate că mie masajul îmi place. Așa să, dacă Horia, faci...
0: Aș mai vrea să mai zăbăvim un pic în anii 90.
1: Oh,
0: și dincolo de ceea ce ți se întâmpla ție la început de carieră, ce-ți lipsește astăzi și nu găsești nicăieri, oricât de mult ai căuta? Nu știu, că a fost înghețat apolar sau că a fost alt lucru.
1: Nu. N-am fost un răsfățat al sorții, să spun așa, pentru că, în primul rând, când am ajuns în TVR, primul lucru era... erau cremvârștii de la bar. Deci asta era mâncarea noastră. De-aia am pus în primii mei ani de televiziune, am pus pe mine rapid câteva kilograme, pentru că numai asta mâncam. Nu știam ce e aia nutriție. Nici nu erau nutriționiști pe vremea respectivă.
0: Dar
1: între timp mi-am revenit și acum joc tenis profesionist și sunt foarte bine colegii mei, îi vedeți des pe internet. Dar ceea ce vreau să vă spun este că nu o să spun de mâncare, de băutură, o să spun un singur lucru. Oameni buni, în anii 90, când mergeai pe stradă, lumea se uita ochi în ochi. Nu erau priviri coborâte, ori în pământ, ori la telefon, erau ochi în ochi și de fiecare dată existau mai multe saluturi nepremeditate pe stradă decât astăzi. De fiecare dată glumeam că, să zicem că ești o tânără.
0: Da, de 16... Să zicem, presupunem, nu.
1: Daniela, la cei 19 ani ai ei. Și Daniela îl iubește pe Horia Brânciu. Și la un moment dat, ea visează la Horia Brânciu. Într-o zi pe stradă, Daniela se uită la telefon, așa cum face de fiecare dată, dar se uită atât de insistent, încât nu-l vede pe idolul ei, Horia Brânciu, trecând pe lângă ea.
0: Cred că aici este cel mai mare pericol al nostru în timpurile de acum.
1: Este un lucru pe care vreau să vi-l spun. Când mergeți pe stradă, uitați-vă la oameni. S-ar putea să întâlniți idolul vostru, s-ar putea să întâlniți pe iubitul vostru sau pe iubita voastră. Sau s-ar putea efectiv să întâlniți un prieten. Toate acestea nu pot exista dacă tu te uiți în telefon. Îmi zic de fiecare dată, țin telefonul în buzunar când merg pe stradă și mă uit la oameni, mă uit la vreme, mă uit la păsări, mă uit la plante, mă uit la copaci. De ce? Pentru că toate astea sunt singurele lucruri care îți dau forță, energie. Telefonul de fiecare dată te face să aștepți. Pentru că e curiozitatea aia, să vezi cine te-a sunat, să vezi cine ți-a dat mesaj. Puteți stăvili curiozitatea pentru o secundă ca să primeze mediul vostru înconjurător, lumea în care stați.
0: Care crezi că este, Horia, cel mai mare păcat al lumii în care trăim?
1: Păcatul este lipsa comunicării. De fiecare dată că avem o educație mai sănătoasă sau nu, trebuie să știți un lucru, că sunteți într-o relație, că sunteți într-o relație de iubire sau de prietenie sau de muncă, trebuie neapărat să comunicați cu cel de lângă voi, fie că este subaltern, șef sau lucrați pe același palier. De ce? Pentru că orice lucru nespus la vremea lui se poate transforma într-o explozie puțin mai târziu, fapt care... poate fi atât de radical încât nimic nu se mai poate întoarce și poate fi la fel în viața voastră. Comunicarea. Iartă-mă, draga mea, nu mai pot să stau, mă doare stomacul. Dacă tu nu spui chestiile astea, nu o să înțeleagă partenera ta deloc de ce te scrispezi tu la microfon și o să creadă că s-a stricat relația între voi. Și uite așa, prin necomunicare, se strică o relație formidabilă.
0: Deci comunicarea este cel mai mare...
1: Și nu comunic, atenție, nu comunicarea... Bine, mi-am făcut un selfie, sunt la cafeluță și ascult România Actualități. Nu asta e tipul, nu asta e tipul de comunicare. Comunicarea este în viața voastră, pentru că până la urmă ce se întâmplă pe social media nu va duce averi. Averile sufletești adevărate sunt eu cu Daniel aici, îmbrăcați la fel, deși nu ne-am vorbit și ea așteaptă când îl vede pe Vrânciu luna viitoare, zice, iar a venit ăsta cu tricou galben și eu mi-am pus lenjerie intimă galbenă, o să spună, o să strige Daniel.
0: Ideea este că mai avem un minut, Horia, îți mulțumesc pentru energia pe care ai adus-o, sunt multe mesaje care te întreabă care e secretul de fapt, ce faci tu atunci când e supărat?
1: Nu sunt supărat.
0: Niciodată
1: de fiecare dată
0: super...
1: când ești supărat, taci. Și n-am zis despre piesa pe care o voi lansa anul ăsta, luna asta pe 27 iulie. Nu. De fiecare dată când e supărat, mai bine taci. decât să scoți un lucru pe care îl regăsi ulterior, mai bine taci, îți revii, inima se liniștește, sângele se liniștește, mintea se așează și după aceea, după ce, chiar dacă îți vine să urli, chiar dacă îți vine să dai cu picioarele și cu
0: pumnii, chiar dacă îți vine să iei telefonul, să dai mesaje,
1: chiar dacă îți vine orice, în momentul în care te enervezi, urli, nu urla deloc, încearcă să taci. Este cea mai bună decizie pe care poți să o faci în viață.
0: Horia, îți mulțumesc, mai avem mai puțin de 25 de secunde, ți-l ofer.
1: Dragii mei, acum zâmbește Daniela, dar când o să mă vadă luna viitoare din nou cu încă o melodie, o să zică, Horia, uite ce, stai tu aici că mă duc eu în Maldive și atunci va trebui neapărat să-i dau voucher de Maldive. Pentru că eu nu o să mă duc în Maldive, mă duc la Tech Girl, pentru că oasele mele nu mai sunt...
0: Horia, mulțumesc.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan a inițiat ieri consultări cu fracțiunile parlamentare înainte de a solicita votul de investitură al noului cabinet de miniștri. La discuție au participat deputații din fracțiunile PSRM, Democrația Casă și Alternativa. Deputații PCRM au refuzat invitația, iar cei din fracțiunea partidului nostru au părăsit întrevederea înainte ca aceasta să înceapă, transmite IPN. Ședința de investire a guvernului este programată pentru marți 21 iulie. Președinția respinge acuzațiile precum că ar fi aruncat mai multe documente ale instituției. Reacția vine după ce pe rețelele de socializare a apărut un clip video în care sunt filmate mai multe scrisori oficiale găsite la o gunoiște din Criuleni. Într-un comunicat emis de președinție se menționează că în imagini este prezentat un plic aferent unei corespondențe oficiale din anul 2018. Pe acestea se observă ștampilele de intrare și de ieșire ale oficiului poștal, ceea ce confirmă că a parcurs circuitul poștal și a fost remis destinatarului. Cu alte cuvinte, este vorba despre corespondență care a părăsit circuitul instituției și a ajuns la destinatar, nu despre documente din arhiva sau din circuitul intern al președinției. După remiterea corespondenței către destinatar, responsabilitatea privind păstrarea sau eliminarea acesteia devine persoanei care o deține. Aparatul președinției gestionează documentele oficiale în strictă conformitate cu legislația în vigoare și cu normele interne privind evidența, circuitul, arhivarea și securitatea acestora, asigurând administrarea corespunzătoare a fiecărui document pe întreaga perioadă în care acesta se află în gestiunea instituției, explică instituția într-un comunicat. Evoluțiile din raioanele de est ale Republicii Moldova, dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, situația drepturilor omului.

0: lui din regiunea transnistreană și politicile de reintegrare au fost principalele subiecte abordate în cadrul întrevederii dintre viceprim-ministru pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, și delegația grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova, România și Bulgaria din cadrul Bundestagului Republicii Federale Germania, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. În cadrul discuțiilor, oficialii au analizat măsurile întreprinse de autoritățile Republicii Moldova pentru promovarea unor politici coerente de reintegrare, protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și reducerea disparităților dintre cele două maluri ale Nistrului. Vicepremierul Valeriu Chiveri a apreciat sprijinul constant al Republicii Federale Germania pentru susținerea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în frontierele sale recunoscute internațional. Totodată, acesta a reiterat necesitatea ca activitățile și proiectele de asistență destinate regiunii transnistrene să fie aliniate obiectivului de reintegrare a țării, se menționează într-un comunicat al guvernului. Circa 13.400 de autovehicule necomerciale din regiunea transnistreană au fost înregistrate cu plăci de model neutru de la lansarea acestui mecanism în septembrie 2018. Totuși, datele pentru prima jumătate a anului curent arată o creștere a numărului de înmatriculări cu plăci de model național. 2.834 de vehicule au primit plăci naționale față de 952 plăci neutre. Biroul Politici de Reintegrare menționează că dinamica înmatriculărilor în subdiviziunile Agenției Servicii Publice reflectă integrarea treptată a locuitorilor din stânga Nistrului în spațiul juridic unic al Republicii Moldova și accesul acestora la servicii și facilitățile oferite de cadrul legal național. Totodată, autoritățile reamintesc că mecanismul plăcilor de înmatriculare neutră are un caracter temporar și tranzitoriu. Parlamentul Republicii Moldova ar putea deschide un birou de reprezentare pe lângă Parlamentul European pentru a consolida cooperarea dintre cele două instituții și a facilita schimbul de experiență în procesul de integrare europeană. Subiectul a fost discutat la Bruxelles de conducerea Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova și reprezentanții legislativului european, scrie Mold Press. Potrivit sursei citate, programul de activități stabilit în cadrul memorandumului de înțelegere va contribui la consolidarea relațiilor dintre comisiile parlamentare, dezvoltarea platformei femeilor deputate, promovarea dialogului politic prin Dialogul pentru Pace și Democrație, precum și susținerea tinerilor parlamentari din Republica Moldova. Cele 12 incubatoare de afaceri din Republica Moldova vor beneficia de investiții în valoare totală de 386.000 de dolari oferite printr-un proiect susținut de Suedia, Norvegia și PNUD. Potrivit PNUD Moldova, investițiile vor permite instalarea sistemelor fotovoltaice, a echipamentelor de stocare a energiei, a pompelor de căldură și a iluminatului LED. De asemenea, sunt prevăzute lucrări de termoizolare, înlocuirea ferestrelor și ușilor, precum și procurarea unor echipamente menite să reducă consumul de energie și costurile operaționale. Pe lângă modernizarea infrastructurii, incubatoarele vor beneficia de un program de dezvoltare instituțională, anunță sursa citată. Pompierii moldoveni aflați în Grecia au participat la prima intervenție pentru stingerea unui incendiu de vegetație. Misiunea a avut loc în regiunea Salonic, unde autoritățile elene au solicitat sprijin suplimentar pentru lichidarea mai multor focare. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, echipa a fost mobilizată joi dimineață și a intervenit alături de pompierii greci pentru stingerea incendiului. Salvatorii moldoveni au fost împărțiți în două echipe, au lichidat focarele și au verificat perimetrul afectat pentru a preveni reaprinderea acestora. Ulterior, pompierii au revenit la baza operațională, unde au fost verificate autospecialele, echipamentele și rezervele necesare pentru eventuale intervenții. Date meteo la final, vreme în general frumoasă și caldă, anunță meteorologii pentru astăzi, cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor atinge valori de 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 31 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 28 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md. La dosar. Discutăm

decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău. Asculți Radio Chișinău. Melodii de top la

0: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri începând cu ora 12 și un sfert și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md.
1: Bine v-am găsit! Discutăm astăzi cu șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, ambasadoarea Daniela Morari. Doamna Morari, vă mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră. A fost o săptămână extrem de intensă la Bruxelles, probabil cea mai intensă din istoria relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Au fost organizate două conferințe interguvernamentale, au fost deschise două clustere de negocieri, primul și clusterul numărul 6. La fel a fost organizat summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană. Dacă privim în ansamblu toate aceste evenimente, asistăm la un proces intens de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană sau totuși este vorba despre o schimbare de paradigmă a felului în care privește Uniunea Europeană Republica Moldova?
2: Prin deschiderea oficială a cluster negocieri am revenit la partea operațională și clasică a negocierilor, lucru care Republica Moldova era pregătită de ceva timp. Suntem bucuroși că s-a depășit acel impas în care nu se reușea de a avea acest consens pentru a avea aceste conferințe interguvernamentale. A fost foarte important de a avea prima conferință interguvernamentală, cunoașteți conform metodologiei care este acum. Totul începe cu clusterul 1, valori fundamentale, fără de care nu putem deschide oricare alt cluster, lucru care ne-a deschis poarta către procesul nemijlocit. Deja ca la o lună, chiar mai puțin de o lună, de la clusterul 1 am reușit să avansăm cu un alt cluster, clusterul 6, care este relații externe. Deja ne pune în albia firescului, în albia lucrurilor cum ar trebui să se întâmple și deja suntem în discuții foarte strânse cu președinția irlandeză pentru a vedea cum reușim să deschidem celelalte clustere care au fost reconfirmate atât de Consiliu cât și de comisie, că suntem pregătiți pentru a le deschide. Sperăm să reușim acest lucru cât de curând, eventual la începutul toamnei acestui an.
1: Câte clustere planificați să deschidem până la sfârșitul acestui an? Ce spune președinția irlandeză? Care sunt prioritățile în ce privește Republica Moldova?
2: Noi suntem pregătiți să deschidem pe toate patru care au rămas, clusterul 2, 3, 4 și 5. Deja urmează să vedem cât de repede și în ce formă președinția irlandeză și statele membre susțin acest abordare a președinției, câte am putea să deschidem o dată sau la fel mergem într-o anumită consecutivitate.

0: Da, confirm, prioritatea este cât de curând posibil și adică către sfârșitul anului trebuie să le avem pe toate deschise. Aceasta este logica în care noi o operăm și suntem la fel bucuroși că președinția irlandeză a reconfirmat că extinderea este una din prioritățile președinției și Irlanda este o țară care a beneficiat de extindere, adică are exemplu propriu cum acest proces este benefic pentru țară, pentru Uniunea Europeană, pentru cetățenii. Adică din orice punct de vedere ne-am uitat, avem exemple foarte concrete care vorbesc de la sine despre acest lucru și la fel de Irlanda, asta este a opta președinție pe care o deține și a fost președinție anterior în momente foarte importante, când a aderat valul la cele 10 state în 2004. De aceea, adică au multă experiență în a gestiona etape importante în procesul de extindere și credem că am putea să reușim multe pe parcursul președinției Irlandei.
1: Dar ca să ne clarificăm cu deschiderea celorlalte clastere de negocieri, este de fapt o decizie politică deschiderea celorlalte clastere sau asta depinde de ce face Republica Moldova acasă, cum îndeplinește anumite condiții sau cum avansează pe primul capitol de negocieri, cel al drepturilor fundamentale?
0: Pentru deschiderea clusterelor, deja Comisia a evaluat și sunt câteva și concluzii a Consiliului European în care zice că Republica Moldova este pregătită pentru a deschide clusterele de negociere. Desigur că se bazează procesul pe merite, cunoașteți acest lucru, dar în același timp are nevoie pentru orice etapă decizională de unanimitate. De aceea este important de a avea susținere la toate statele membre UE în fiecare pas procedural și mizăm și contăm că o să reușim să menținem această susținere pe parcursul procesului în ceea ce ne privește aici și pentru deschiderea celorlalte clastere.
1: Propun acum să discutăm despre acest cluster care a fost deschis săptămâna aceasta la Bruxelles, clusterul 6, care ține de relații externe, pentru că despre primul vom mai vorbi, el rămâne deschis pe parcursul întregului proces de negocieri. Ce înseamnă acest cluster 6 deschis? Ce înseamnă asta din punct de vedere politic și strategic? De ce este important atât de mult pentru Republica Moldova în procesul de negocieri?
0: Clusterul 6 include două capitole, capitolul 30 care ține de relații externe și capitolul 31 care ține de politică externă și de securitate și apărare. Și aici sunt dimensiunea relații externe a Uniunii Europene, atât pe dimensiunea de politică externă, de acorduri internaționale, de politică comercială comună, de securitate, de asistență umanitară și cooperare pentru dezvoltare. Și sunt dimensiunile care Republica Moldova trebuie să le ia în considerație atunci când va fi stat membru, trebuie să fie aliniată în totalitate la atitudine, la politică, la toate mecanismele pe care le are Uniunea Europeană și de a vorbi cu aceeași voce când Uniunea Europeană se adresează în exterior. De aceea, în capitolul 30 sunt referințe precise la politica comercială comună, la care Republica Moldova trebuie să se alinieze și acum are loc o revizuire a acordurilor pe care noi le avem de comerț și, în general, de cooperare cu alte state. La fel ține de cooperare pentru dezvoltare și asistență umanitară. Aici au fost create unități aparte în cadrul Ministerului Afacerilor Externe pentru a putea să avem instrumentele și instituțiile și colegii experții în dimensiunea dată care ar putea eventual să dezvoltă politicile necesare în această dimensiune. În ceea ce ține politica externă, cunoașteți obligația statelor candidate de a se alinia la politica externă și de securitate a Uniunii Europene, care este la fel, indicator care se măsoară în procesul de închidere a capitolului de negociere și ulterior decizia de aderare. La fel este toată cooperarea care ține de partea de securitate, pentru a demonstra cum poți să contribui la dimensiunea de securitate regională și la nivelul Uniunii Europene, participarea la diferite misiuni din politica de securitate și apărare comună a Uniunii Europene, la fel înțelegerea poziției UE în participarea în foruri internaționale și organizații internaționale și pe subiecte la nivel global, cât și de a vedea instrumentele de consolidare rezilienței și de a face față în comun la amenințările atât în adresa noastră, dar și într-un areal mai mare, cum ar fi Uniunea Europeană.
1: Dar din ce am văzut din declarațiile oficialilor europene, Republica Moldova este unul dintre statele candidate care au cel mai înalt grad de aliniere. Ce a mai rămas de făcut la acest capitol 31?
0: Aici este important să menținem această rată înaltă, să ajungem la 100%. Acesta este angajamentul și al Republicii Moldova în acest sens. Și la fel de a asigura implementarea acestor aliniere și la fel poziția de sancțiuni a Uniunii Europene pentru a nu permite derogarea sau cineva să folosească anumite vulnerabilități în acest sens. La fel este important de a fi parte și de a înțelege și a fi incluși în următoarele politici sau priorități ale Uniunii Europene ulterioare, adică la care se lucrează, să le înțelegem cât de curând posibil și să fim ancorați în anumite documente de politici aparte. La fel ține de tot ce înseamnă controlul armelor de calibru mic și armamentul ușor, adică să avem aceeași cadru legal și modalitate de gestionare a acestor adică aceste dimensiuni aici este neapărat, adică necesar implementarea programului național privind controlul armelor de calibru mic și armamentul ușor și de a asigura că suntem un actor și un contribuitor la politica externă și la politica adică de securitate europeană. Cunoașteți că Republica Moldova deja participă la două misiuni acum curent UE, cum este EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina și EUTM Somalia și la fel suntem parte la misiunile din mecanismul UE de protecție civilă atunci când este necesară o intervenție în cazul anumitor crize, anumitor incendii, anumitor situații grave, atunci, adică Republica Moldova poate contribui ca stat membru cu aceleași drepturi în a primi această asistență, dar și a contribui.
1: Dar în ceea ce privește Federația Rusă, Republica Moldova s-a aliniat în totalitate sancțiunilor Uniunii Europene în privința Rusiei?
0: Republica Moldova s-a aliniat la 5 din 6 regimuri care le are Uniunea Europeană împotriva Federației Ruse.
1: În ce privește neutralitatea consfințită în Constituție, vreau să vă întreb, doamnă ambasadoare, cum influențează această neutralitate discuțiile privind politica de securitate și apărare în relațiile cu Uniunea Europeană? Aveți discuții, întrebări din partea oficialilor europeni referitor la asta?
0: După cum cunoașteți, sunt câteva state membre a Uniunii Europene cu drepturile depline, care sunt state neutre și lucrul acesta nu are nici un obstacol sau o interferență în procesul de aderare, în procesul ca aceste state membre să ia decizii în Consiliul European, în reuniunile Consiliilor de Ministri, în grupurile de lucru, de a fi parte în anumite procese. Adică acest lucru nu este chestionat în nicio formă de către Uniunea Europeană.
1: Recent, comisara pentru extindere, Marta Kos, spunea că Republica Moldova are cea mai mare experiență în combaterea războiului hibrid. Vreau să vă întreb în ce măsură această experiență a Republicii Moldova este un atu în negocierile de aderare.
0: Experiența Republicii Moldova este foarte necesară, fiindcă am fost un teren de teste, aș spune, în care pe piele proprie am experimentat multe provocări și am reușit, la fel cu experiența și mobilizarea la nivel național, dar și asistența Uniunii Europene să facem față la multe din aceste provocări și această experiență este foarte importantă pentru țările care vor fi în procese foarte similare. Și multă din această experiență a fost luată deja în considerație în cadrul ceea ce se numește Democracy Shield, scutul pentru democrație și consolidarea rezilienței. Este un document de politici care include anumite măsuri și acțiuni la nivelul UE, cum este important de a lua anumite acțiuni proactiv în prevenire pentru a consolida democrația și procese democratice. Și Republica Moldova este parte în această dimensiune și acum recent Uniunea Europeană a creat centrul de consolidare a democrației și rezilienței, la fel în care este invitată și Republica Moldova. Sunt câteva platforme de cooperare, cum este rețeaua pentru fact-checkers, cei care verifică parte de dezinformare și informații false care sunt distribuite, rețeaua pentru dimensiunea electorală, adică toată lumea care participă în organizarea proceselor electorale și cum trebuie să fie vigilenți în anumite provocări care pot să le întâmpine și la fel pe partea de observator media, adică de a înțelege și de a observa care sunt tendințele și cum ar trebui să fie luate anumite acțiuni în acest sens. Sunt mai multe tipuri de reuniuni. Săptămâna trecută a fost aici președintele Consiliului Audiovizual în care a participat la o reuniune practică în acest sens. Sunt mai multe reuniuni planificate pentru toamna acestui an și suntem interesați să vedem cum putem mai departe să consolidăm cooperarea, cum putem în continuare să fim ajutați, dar în același timp să împărtășim din experiența pe care o avem. Cunoașteți că am împărtășit mult din experiența Armeniei, care a fost recent într-un proces electoral și s-a confruntat cu provocări similare. Și, la fel, suntem în discuții cu colegii din Serviciul European de Acțiune Externă pentru a vedea din acel vestit instrumentariu de combatere a amenințărilor hibride, se numește Hybrid Toolbox, în care Republica Moldova a folosit multe instrumente care sunt de regulă pentru o perioadă scurtă, de vedea cum anumit tip de asistență și expertiză poate fi transferată pentru o perioadă medie sau o perioadă lungă, atunci când este necesară mai multă implicare sau activitate pentru consolidarea rezilienței anumitor instituții, anumitor procese sau de a lucra mai mult cu anumit tip de experți în anumite domenii. La fel, suntem în discuții și cu părțile comisiei care se ocupă de partea digitală, de combaterea atacurilor cibernetice și consolidarea rezilienței pe această parte. Suntem prima țară care am activat Cyber Reserve, care la fel este un instrument la nivelul UE, pe lângă echipele rapide pe dimensiunea hibridă și pe dimensiunea cyber. De ce? Adică sunt multe instrumente, multe inițiative și acum suntem la etapa în care încercăm să ne uităm ce a funcționat, unde este relevant în continuare, unde este necesar să trecem la alt tip de instrumente și de a crea în aceste lecții învățate, putem să dăm feedback colegilor din instituții europene cum am putea să le facem mai eficiente, mai rapide, dar și de a explora alte oportunități care să arrive.
1: Iată, deschiderea clusterului 6 a coincis cu primirea de către Republica Moldova 120 de milioane de euro prin instrumentul european pentru pace pentru a-și proteja spațiul aerian. Există vreo legătură între cele două evenimente sau Republica Moldova merge paralel pe acest drum de a se adapta la cerințele Uniunii Europene și de a participa la asemenea programe?
0: Instrumentul Facilitatea Europeană pentru Pace este un instrument pe care îl folosim și Republica Moldova este beneficiară de câțiva ani și suntem recunoscători pentru asistența pe care a recepționat-o Republica Moldova, fiindcă eu folosesc, adică echivalentul spun că ajută la construirea coloanei vertebrale, tot ce înseamnă securitate și apărare Republica Moldova, la fel cu creșterea asistenței bugetare pe această dimensiune și la nivel național. Și prioritate pentru Republica Moldova este apărarea antiaeriană și aceasta este prioritate și necesitate care a fost subliniată de către Republica Moldova că trebuie să fie prioritizat, supus în capul listei. Suntem recunoscători că această asistență a fost reconfirmată în cadrul Consiliului pentru Afaceri Externe și coincidența doar este că are loc pe margine, adică în cadrul Consiliul Afaceri Externe și conferința interguvernamentală a avut loc pe marginea Consiliului Afaceri Generale. Adică sunt coincidențe legate de agenda și calendarul reuniunilor care au loc. Dar cooperarea noastră cu Uniunea Europeană și extinderea a potențialului ceea ce putem să facem în cadrul acestui instrument este o muncă separată și este un cadru de dialog pe care îl avem de o perioadă de timp. Acest lucru a fost discutat și atunci când altul reprezentant, Caia Kallas, a fost la Chișinău, dar și în cadrul discuției care a avut loc marți, săptămâna curentă, a domniei cu domnul ministru Popșoi, la fel pentru a vedea cum am putea și în perioada următoare să implementăm, dar și să valorificăm pentru următoarele pachete de asistență Republica Moldova să
1: Ce are în vedere Uniunea Europeană pentru viitorul apropiat în această privință? Mă refer la ajutorul pentru Republica Moldova. Am primit aceste 120 de milioane pentru asigurarea protejării spațiului aerian. Unde se mai îndreaptă atenția Uniunii Europene?
0: Suntem acum în discuții adică aceasta este decizia pentru anul 2026. Sunt o mulțime de pași și proceduri de la decizie pentru a avea parte de implementare, cum această asistență să fie implementată în necesități și priorități practice. Cunoașteți că toate contractele pe dimensiunea aceasta iau timp și este important la fel ca să facem toți pașii procedurali cât de curând posibil pentru a reuși să fim în aceste liste de prioritizare a acestor necesități pe care le avem și care sunt, nu le putem găsi pe poliție, adică ele sunt în producere și este important de a le prioritiza și suntem deja, inițiem discuțiile pentru asistență pentru anul 2027, ca să vedem cum această cooperare și necesitățile Republicii Moldova pot fi luate în considerație în discuțiile pentru asistența pentru anul următor, 2027. Adică suntem încă în 2026, dar deja începem să discutăm despre prioritățile pentru anul viitor și desigur că ele se bazează pe ce am reușit acum, necesitățile curente, provocările pe care le avem, ce reușim să facem la nivel național, care sunt partea lipsă și cum toate aceste lucruri se încadrează în comun. Sunt multe etape, este mult dialog, sunt multe tipuri de reuniuni, experți în care discută și ulterior această decizie, adică are anumite etape și o să comunicăm cum avansăm în acest plan.
1: Dar odată cu deschiderea acestui cluster 6 și mai ales avansarea pe acest capitol 31, relații externe și politică de securitate, Republica Moldova va dispune de mai multe instrumente privind securitatea sau cum se întâmplă? Sau trebuie să ofere și Republica Moldova ceva? Ce își asumă Republica Moldova deschizând acest grup de capitole? Ce trebuie să ofere?
0: După cum ziceam, noi deja participăm activ în misiunile CCP a Uniunii Europene. Avem și misiunea de parteneriat a Uniunii Europene la Chișinău. Participăm în mecanismul UE de protecție civilă. Participăm și suntem, adică, foarte mult racordați în poziționarea Uniunii Europene în multe dimensiuni, politică comercială, participare în organizații internaționale, cum de exemplu este COP, adică conferințele mari de dimensiune de mediu, de climă, adică care au loc poziționarea la nivel internațional. Tot ce ține de chiar și Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei, adică alinierea cu poziția Uniunii Europene în cadrul acestor structuri

0: Republica Moldova deja face lucrul ăsta și asta și înseamnă clusterul 6. Atunci când noi înțelegem poziția și poziționarea UE și ne racordăm mecanismele noastre în a acționa și a lua decizii în conformitate cu această poziție, avem toate instrumentele și instituțiile aliniate și la fel când deciziile sunt, adică putem participa, adică înțelegem, în primul rând, putem participa în luarea deciziilor și, pe ulterior, putem să le implementăm, fiind ca un stat membru. Fie Franța, fie Olanda, fie Italia, fie Slovenia. Republica Moldova, adică, se pregătește în a înțelege, a lua aceeași poziție și a implementa aceste decizii și de a fi acea portavoce care reprezintă și Uniunea Europeană atunci când Republica Moldova vorbește, ia decizii sau este reprezentat. Aceasta și înseamnă dimensiunea clusterului 6, care reprezintă relațiile externe atât prin tot ce înseamnă, adică nu doar participare, dar prin acțiuni, prin asistența umanitară și de dezvoltare, adică căror țări se acordă această asistență. Republica Moldova va fi la aceeași masă în care vor fi luate aceste decizii. Și experții din Republica Moldova care vor lua aceste decizii, în primul rând, trebuie să înțeleagă care e poziția Uniunii Europene în acest sens, de ce se iau anumite aceste decizii, rezonăm cu lucrul, dar dacă se ia, care este contribuția noastră, ce instrumente trebuie să pregătim, care sunt acele instituții care o să fie într-un oricare sens. Și acest lucru este valabil atât pe partea de comerț, partea de securitate, partea de militară sau partea, adică de securitate, de apărare. Adică toate aceste dimensiuni sunt acoperite de către acest cluster și este important și în procesul de screening care îl cunoașteți, spre care am trecut, am făcut această radiografie, a vedea unde suntem, la ce acorduri internaționale suntem parte, cum avem înțelegerea anumitor procese și deja în partea de deschidere negocierilor avem aceste condiții provizorii pentru închiderea claselor, care sunt importante ca să fie realizate și vor fi unul din principalele elemente care Comisia și statele membre ne vor evalua pentru a vedea la momentul în care vom spune că le-am realizat, cât de bine sunt realizate și vor servi, adică, premisă pentru a putea să închidem capitolul de negociere.
1: Dacă ne referim la celălalt capitol 30, care se referă la armonizarea politicii comerciale cu cea a Uniunii Europene, la ce schimbări s-ar putea aștepta oamenii de afaceri, mediul de afaceri și exportatorii după ce ne vom alinia în totalitate la acest capitol?
0: Uniunea Europeană, cunoașteți că este cea mai mare piață în lume, și este una cele mai predictibile și cu cele mai înalte standarde. Și Republica Moldova se pregătește, adică partea ce ține de pregătirea standardelor, asta este alt capitol care vom discuta altă parte sau altă dată, dar ce este important prin racordarea la politica comercială comună este de a avea aceeași înțelegere cu care partenerii Uniunii Europeană va face comerț, cu care sunt considerate, adică țări cu care, pe care domenii și în care, adică produse și care priorități, adică Uniunea Europeană le consideră ca prioritare, ca strategice, ca anumite elemente. Și adică este important ca Republica Moldova să înțeleagă, adică care sunt aceste priorități, care este politica comercială comună și deja ne aliniem în această direcție. De aceea, acum a fost realizat acest exercițiu de triere sau de revizuire a cadrului și acordurilor pe care le avem și avem un plan care a fost elaborat de către colegii la Ministerul Economiei în acest sens pentru a vedea adică, care sunt acordurile care adică, urmează a fi prioritizate ca să fim aliniați cu politica comercială a Uniunii Europene.
1: Din ce am înțeles, Republica Moldova este destul de avansată pe aceste capitole și din cauza că a semnat acordul de asociere acum 12 ani. Am văzut că Uniunea Europeană a stabilit deja criteriile pentru închiderea provizorie a capitolelor din clusterul 6. Cât de aproape suntem de acest moment? Ce ne-a mai rămas de făcut?
0: Sunt într-adevăr în acest

0: cluster, am punctat, adică care sunt elementele care sunt
1: Da,
0: incluse.
1: mai
0: Nu sunt atât de multe,
1: cât de
0: adică
1: repede am
0: acest
1: putea
0: cluster
1: închide? Da.
0: nu are acquis foarte mare care este necesar comparație cu alte clustere. Este muncă care este necesară, dar toată este deja pornită și este foarte bine, adică avansată, cum ați menționat și dumneavoastră. Și cum arată și celelalte state care sunt mai avansate în procesul de aderare sau care deja sunt membre și au trecut prin acest proces. Aceste capitole sunt unele din primele care pot fi închise. Republica Moldova la fel consideră că în momentul în care vor fi reconfirmate condițiile interimare, care este un element care permite, odată ele confirmate, să începem discuția de a închide capitolul de negociere, acestea vor fi printre primele care pot fi închise.
1: Și asta când
0: Avem
1: s-ar putea
0: adică.
1: întâmpla în toamnă, când va fi evaluată Republica Moldova pe primul capitol, atunci s-ar putea întâmpla?
0: După cum este metodologia de aderare, ziceam, este important să deschidem capitolul negociere și ulterior să avem aceste condiții interimare reconfirmate ca realizate și acest raport, această evaluare reprezintă undă verde pentru a începe procesul de închidere a capitolului de negociere. Și da, suntem în această logică și de aceea se face foarte mult efort pentru a reuși să livrăm conform acestor jaloane care sunt foarte clar expuse. Și dacă ceea ce va fi prezentat ca livrabil este reconfirmat de către Comisie și ulterior de state membre, putem într-adevăr să avem această discuție pentru închiderea capitolului negociere și avem câteva capitole, în jur de 10 capitole, care le considerăm că sunt destul de mature, destul de avansate pentru a începe discuțiile de închidere negocierilor de aderare. Și dacă ne uităm la exemplul Albaniei, care acum, în aceeași zi când am avut noi conferința interguvernamentală, în zadar a fost numită ziua de marți, ziua de Super Marți, de Super Tuesday, că a fost câteva conferințe interguvernamentale. În cazul Albaniei, s-a reușit să închidă trei capitole în aceeași zi. De aceea, adică dacă capitolele sunt mature, sunt evaluate, este această undă verde, atunci pot fi închise mai multe capitole în aceleași conferințe interguvernamentale și mizăm că vom reuși să prezentăm aceste livrabile, aceste rezultate și ne va permite să avem conferințele interguvernamentale deja de închidere a capitolelor cât de curând posibil.
1: Dar ne puteți da câteva exemple de capitole mature, așa cum spuneți dumneavoastră, capitole la care ne-am copt deja?
0: Sunt câteva, sunt, cum ziceam, în clusterul 6, sunt capitole care țin de dimensiunea de educație și cercetare, sunt inclusiv dimensiunea de digitală, cooperare vamală, adică sunt mai multe domenii care noi, din evaluările pe care le avem, le considerăm destul de avansate, dar iarăși, adică este un proces, o evaluare pe care o facem noi propriu, după care este o evaluare care o avem adică de către experții Comisiei Europene și ulterior e confirmată în discuțiile grupurilor de lucru cu participarea statelor membre.
1: Și dacă ne-am referit la capitolele care avem de muncit și se vor închide mai greu, care le-ați menționat?
0: Sunt câteva tipuri de. Asta e cea mai frecventă întrebare pe care o am.
1: Da.
0: Sunt câteva tipuri de provocări sau dificultăți. Sunt capitole care au listă de achizi, o legislație foarte, foarte mare. Aici este domeniul agriculturii, adică sunt sute de acte care trebuie racordate și nu este, adică, cum cadre, este doar foarte, foarte mult și este important. Adică colegii lucrează zi și noapte, lucrează fără weekend ca să reușească să realizeze volumul ăsta mare de muncă. Este capitole care costă scump, de exemplu, domeniul mediu, în care este important la partea de implementare să putem bine să prioritizăm și să putem să găsim resursele necesare pentru implementarea acestora și dacă iarăși ne uităm la statele care au fost în procesul de aderare anterior, acestea au fost capitole care au fost închise, unele din ultimele, că sunt foarte complexe, foarte costisitoare și, dar și în același timp foarte importante. La fel sunt capitole care implică foarte multe instituții și procesul de coordonare este important și iarăși câteodată poate fi puțin să ia mai mult timp în racordare atunci când sunt implicate 5, 7, câteva instituții în implementare. Deci, adică sunt diferite tipuri de acțiuni și iarăși capitolele din Cluster 1 sunt monitorizate mult mai riguros și în zadar, iarăși conform metodologiei curente, este clusterul care se începe negocierile și se închide ultimul. Deci este un monitorizare și o vigilență mult mai detaliată și la fel pentru multe state membre. Multe din acțiunile din Cluster 1 sunt foarte sensibil politic, de ce iarăși are o complexitate și un efort adițional pentru a reuși, în primul rând, și a realiza aceste eforturi, dar și le comunica și le explica statelor membre care au anumite sensibilități sau sunt mai sceptici în anumite procese pentru a reuși partea aceasta de convingere.
1: Am discutat cu șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari. Doamnă Daniela Morari, vă mulțumim mult și vă urăm mult succes în activitatea pe care o faceți.
2: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Două blocuri au fost construite ilegal în Argeș, foarte aproape de un depozit de muniție. Ministrul interimar al apărării anunță că mai mulți angajați, inclusiv cu grad de general de brigadă, sunt cercetați de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Pastilele minune, promovate agresiv, mai ales în mediul online, reprezintă un risc pentru sănătate. Producătorii de suplimente alimentare de la noi cer măsuri pentru combaterea publicității înșelătoare și comercializării lor. Este o zi, nouă zi călduroasă, cu disconfort termic și ploi spre seară. La București acum sunt 31 de grade Celsius. Blocuri cu peste 100 de apartamente ridicate în apropiere de un depozit de muniție din Pitești, cu avize ce ar fi fost eliberate ilegal de oficial din armată. Este ceea ce a anunțat astăzi ministrul interimar Radu Miruță. El a spus că a sesizat Direcția Națională Anticorupție în acest caz, care vizează 18 angajați de la apărare, și mai sunt și alte nereguli descoperite în urma unor controale interne. Cătălin Purcaru a urmărit conferința de presă a ministrului interimar al apărării. Are acum detalii în direct. Cătălin, bună ziua!
2: Bună ziua! Nereguli grave în procesul de avizare au permis construirea ilegală a două blocuri în municipiul Pitești, chiar lângă un mare depozit de muniție al armatei, la o distanță de 100 de metri, deși legea prevede expres minimum 200 de metri. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a precizat că a fost semnat inclusiv un acord între primăria locală și MAPN privind limita prevăzută de lege. DNA a fost sesizată pentru 18 persoane implicate, cu grade mai mici, dar și la nivel de general de brigadă. Ministrul a cerut șefului statului major al apărării o analiză și un parcurs cum se poate muta depozitul de muniție, dacă va exista o decizie în acest sens. O altă neregulă descoperită este cazul comandantului unității militare de la Murfatlar. S-a confirmat că acesta a decontat produse personale la contabilitatea unității, militarii erau folosiți pentru servicii în propria locuință și le cerea să participe la diverse evenimente personale. S-a descoperit inclusiv lipsa 1700 de litri de motorină. Ministrul Radu Miruță a dispus retragerea acesteia de la comanda unității și sesizarea organelor abilitate, plus cercetarea administrativă pentru cei care au acceptat să înregistreze în contabilitate astfel de produse. În ultimul rând, un medic încadrat în MAPN s-a folosit de adeverințe false privind specialitatea, care au permis să ocupe anumite funcții la care nu avea drept. În acest caz s-a sesizat parchetul militar și s-a anulat împuternicirea dată.
1: Mulțumesc, Cătălin Purcaru. Specialiștii atrag atenția că așa numitele pastile minune, promovate agresiv, mai ales în mediul online, reprezintă un risc pentru sănătatea consumatorilor. Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare cere autorităților măsuri urgente pentru combaterea publicității înșelătoare și a produselor comercializate ilegal. Printre acestea, controle mai stricte, sancțiuni ferme și o mai bună informare a populației. Adriana Ture are detalii.
3: Reprezentanții organizației atrag atenția că numeroase produse sunt comercializate prin reclame înșelătoare cu promisiuni false privind prevenirea, tratarea sau chiar vindecarea unor boli grave. Prisa solicită autorităților 5 măsuri urgente: intensificarea controalelor, sancționarea rapidă a operatorilor care folosesc afirmații false, actualizarea legislației pentru mediul digital, campanii de informare a consumatorilor și constituirea unui grup de lucru interinstituțional. Organizația recomandă populației să cumpere suplimente alimentare doar din surse autorizate și să verifice existența etichetei în limba română cu informații clare despre producător, distribuitor și ingredientele produsului. Potrivit PRISA, combaterea acestor practici necesită colaborarea tuturor instituțiilor responsabile de sănătate publică, protecția consumatorilor și supravegherea pieței.
1: Cuplurile și femeile singure care se confruntă cu infertilitatea vor beneficia de fertilizări in vitro cu bani de la stat. Ministerul Muncii pregătește deschiderea unei noi sesiuni a programului național, iar înscrierile vor începe de luna viitoare. Astfel, cei interesați vor primi 15.000 de lei sub formă de vouchere, din care 5.000 pentru medicamente și 10.000 de lei pentru procedura medicală. Pentru perioada 2026-2030 sunt prevăzute fonduri pentru 10.000 de beneficiari anual în limita bugetelor aprobate. Petru Țadinu.
4: Sprijinul este neimpozabil și poate fi acordat de maximum 3 ori aceluiași beneficiar în limita fondurilor disponibile. Documentele, între care cererea de înscriere, declarația pe propria răspundere, actul medical care atestă diagnosticul de infertilitate și recomandarea pentru procedurile specifice, precum și adeverința de la Casa de Asigurări de Sănătate care atestă calitatea de asigurat în sistemul public, se vor depune exclusiv online printr-o platformă digitală dedicată. Cererile vor fi analizate și aprobate de Ministerul Muncii în ordinea cronologică a depunerii și dacă dosarele sunt complete. Prin această inițiativă, Guvernul urmărește combaterea declinului demografic și facilitarea accesului la tratamente costisitoare pentru persoanele afectate de infertilitate.
1: Din cauza fondurilor insuficiente alocate de la bugetul de stat către Casa de Asigurări de Sănătate Galați, instituția a reușit cu greu să deconteze agenților economici și instituțiilor publice banii plătiți angajaților pentru concediile medicale aferente perioadei 1-15 octombrie 2025. Printre unitățile care așteaptă de peste 8 luni decontarea de la bugetul de stat a concediilor medicale se află și Spitalul Municipal Tecuci. Ce sumă are de recuperat unitatea medicală aflăm din relatarea corespondentei noastre din județul Galați, Maria Mândița.
5: Bugetul insuficient alocat către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Galați provoacă probleme angajatorilor din județ. Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.
6: Spitalul din Tecuci are 8 milioane de lei de recuperat concedii medicale plătite din bugetul spitalului de la Casa de Asigurări de un an și ceva de zile. Cu acei bani ar fi putut să-și cumpere medicamente și nu ar fi trebuit să se roage de furnizori să mai păsuiască cu facturile.
5: Potrivit datelor Casei Județene de Asigurări de Sănătate, în prezent sunt peste 6.300 de concedii medicale pentru care angajatorii au achitat către salariați aproximativ 57 de milioane de lei. Toate aceste sume ar trebui acum alocate de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate către angajatori. Ciprian Groza, președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Galați.
7: Bugetul alocat pentru semestrul 1-2026 a fost în sumă de 19.045.530 lei. Acesta a fost consumat integral la finalul perioadei, însă a fost insuficient pentru decontarea tuturor sumelor restante.
5: Situația nu este nouă la Galați și anul trecut s-a înregistrat o întârziere de 8 luni în recuperarea de la bugetul de stat a indemnizațiilor plătite de angajatori pentru concediile medicale ale salariaților.
1: Atenție când plecați în weekend spre Delta Dunării. Primăria municipiului Tulcea a început oficial lucrările de reabilitare integrală a infrastructurii rutiere pe strada Babadag, principala poartă de intrare în oraș dinspre București și Constanța. Din cauza șantierului, autoritățile avertizează că riscul de blocaje și cozi kilometrice este extrem de ridicat în această perioadă. Constructorii lucrează pe câte un singur sens de mers în încercarea de a menține traficul deschis. În paralel se înlocuiesc și conductele principale.

0: ale de apă potabilă. Luiza Rosetti.
1: Lucrările de asfaltare au început între primul sanesgiratoriu și cele două benzinării de la intrarea în municipiu dinspre Constanța, iar primarul Ștefan Ilie declară că acestea se vor încheia în câteva săptămâni, după ce au fost realizate cele mai dificile lucrări, reparația conductelor de apă și canalizare și mutarea în subteran a rețelei de electricitate.
2: Noi vom putea să utilizăm banii pe care îi avem în cont și să

0: an, nu când am asfaltat. În câteva săptămâni se termină de asfaltat.
1: Primarul Ștefan Ilie adaugă că anul viitor și intrarea în municipiu dinspre Galați va fi reparată.
0: La finalul anului vom avea licitație pentru ca în anul 2027, așa cum am făcut de la Pelican la Delta, așa să facem de la poliție până la ieșire la liceul agricol. Acolo se va face doar din bugetul local.
1: În anii trecuți, pe fondul unui flux important de turiști în Delta, în condițiile în care nu existau lucrări de reparații, la intrarea în municipiu dinspre județul Constanța, cozile de autoturisme depășeau un kilometru.
2: La Atena, construirea unei noi linii de metrou face ca pământul să se deplaseze, iar un cartier istoric este atât de afectat încât unii locuitori au fost nevoiți să plece din casele lor. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, relatează.
3: Lucrările de excavare a tunelului pentru linia 4 a metroului din Atena, în cartierul Chipseli, unul dintre cele mai vechi cartiere centrale ale Atenei contemporane, au fost suspendate încă din luna mai, după ce au fost identificate condiții geotehnice neprevăzute într-un teren deosebit de instabil, a anunțat compania Linicometro. Decizia a fost luată din motive de siguranță, după ce în timpul lucrărilor au fost înregistrate deplasări de teren mai mari decât cele estimate în studiile geotehnice. Locuitorii din apropierea șantierului sunt îngrijorați. Proprietarii și cheiașii mai multor imobile spun că după începerea lucrărilor au apărut fisuri în pereți, grinzi, uși, ferestre și chiar în pardoset la peste 200 de clădiri. Potrivit inițiativei locuitorilor din Chipseli, peste 20 de blocuri au suferit deja avarii grave și mulți locuitori au fost nevoiți să-și abandoneze casele una câte una din cauza riscului de prăbușire. Ministerul Infrastructurii și compania Linicometro dau însă asigurări că verificările efectuate până în prezent nu au evidențiat probleme privind rezistența structurală a clădirii. Antreprenorul lucrării și-a asumat pe propria cheltuială repararea fisurilor deja constatate în colaborare cu proprietarii și locatarii clădirilor. Cu toate acestea, locuitorii cer explicații și măsuri rapide, temându-se că pagubele s-ar putea extinde în viitor.
2: Situație complicată în Spania din cauza incendiilor de vegetație care au urmat valurilor de caniculă. Cea mai gravă este în zona Saragoza, unde sunt deja peste 12.000 de hectare de pădure mistuite. O atenție deosebită este dată și focarului din apropiere de Madrid. Este o zonă dens locuită și deja două localități au fost evacuate, după cum transmite corespondentul Radio România Actualități Alin Petrică.
4: Pompierii spun despre focul din Zaragoza că este un incendiu feroce. Suprafața afectată s-a dublat în numai 12 ore, ajungând la peste 12.000 de hectare de pădure și vegetație arse. Sunt 700 de oameni evacuați din 5 localități. Grav este în municipiul Uncastillo, unde informațiile indică faptul că au fost distruse zeci de clădiri. 3 drumuri locale și toate drumurile forestiere sunt închise, atât pentru că sunt afectate de foc, cât și preventiv. Pompierii încearcă să evite situațiile similare cu cele din Almeria, unde au murit 13 oameni care au încercat să fugă din fața flăcărilor pe cont propriu. În zona Madridului, un incendiu la fel de violent a ars deja 900 de hectare în numai câteva ore. 2000 de oameni așteaptă ordinul de evacuare, deocamdată ordinul este de a rămâne în casă. Sunt totuși 200 de persoane evacuate, inclusiv 80 de copii care erau într-o tabără. Un individ a fost arestat pentru că ar fi pornit intenționat focul. Aici sunt detașate sute de pompieri și 28 de medii aeriene speciale. Pericolul este considerat la nivel maxim pentru că este o zonă cu o densitate mare de populație. Și în Guadalajara, 200 de oameni au fost evacuați după ce un incendiu a mistuit 1500 de hectare în numai câteva ore.
2: Este o nouă zi călduroasă cu disconfort termic și ploi spre seară. La București acum sunt 31 de grade. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
5: Bună ziua! Superliga României la fotbal, ediția cu numărul 109, debutează astăzi. Nou promovata FC Voluntari și FC Botoșani deschid sezonul la ora 18:30, iar la 21:30 adversarii în Ghencea vor fi FCSB și FC Argeș, ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Tot în prima etapă, mâine se joacă Oțelul CFR Cluj și Universitatea Craiova UTA, duminică Universitatea Cluj-Farul și Petrolul Dinamo, iar luni Corvinul Csíkszereda și Rapid Sepsi Sfântul Gheorghe. Universitatea Cluj a fost eliminată de Dinamo Kiev la lovituri de departajare 4-2 pentru ucraineni în turul întâi al Europa League. Scorul a fost egal 0-0 atât în tur, cât și după primele 90 de minute din retur și după reprizele adiționale. La loviturile de departajare pentru clujeni au ratat Dorin Codrea și Alex Kipciu, în timp ce pentru ucraineni au marcat primii 4 executanți. Iată ce a declarat Kipciu după eliminare.
6: Toată lumea spune capul sus, da, înțeleg treaba asta, doar că s-au bătut penalte, ne-am sucit, care e primul, care e al doilea, care e al șaptelea, am ratat toți, am făcut toate lucrurile, adică nu putem spune că n-am avut o tactică la penalturi și echipele adverse, în speță Craiova și Dinamo Chiava au bătut 14 penalturi, toate gol.

0: E frustrant, aș spune, dar n-am cum să n-am sentimente de mândrie, pentru că băieții au dat tot ce au avut mai bun, s-au autodepășit. Lumea, cred că a trăit un meci frumos după atâția ani în Europa acasă. Da, ai frustrarea asta normal, dar trebuie să vedem lucrurile pozitive, pentru că de unde am fost și unde am ajuns departe, cred, să ne luptăm de la egal la egal cu Dinamo Kiev.
1: Îl ascultăm și pe mijlocașul ardelenilor, Dan Nistor.
2: Din păcate pentru mine este a cincea înfrângere la penalturi, parcă sunt blestemat. Cred că am făcut o partidă frumoasă, a fost un public numeros. Ne pare nespus de rău că n-am putut să le facem o bucurie și aceasta ar fi fost calificarea mai departe. Din păcate asta e soarta noastră, să pierdem tot timpul la penalturi. Sper, nu știu, să facem ceva, să găsim o soluție, dacă se poate să mai ajungem la penalturi. Ne doare această înfrângere pentru că am muncit 120 de minute și să pierdem la penalturi e destul de dureros.
1: Universitatea Cluj va continua într-un secund din Conference League. Pe 23 iulie va disputa prima manșă cu Brann Bergen din Norvegia. Săptămâna viitoare vor juca toate cele patru echipe românești din cupele europene. În afara Universității Cluj, miercuri, Universitatea Craiova o va întâlni în deplasare pe Levski Sofia în turul 2 al Ligii Campionilor, iar în Conference League joi vor evolua și CFR Cluj și FCSB. Echipa din Gruia o va avea adversare pe Alaș Kert din Armenia, în timp ce FCSB va juca împotriva echipei letone Auda. La turneul WTA 250 de la Iași este ziua sferturilor de finală. Fără românce rămase pe tablou, cele patru meciuri pentru calificarea în semifinale sunt Petra Marcinko, favorită 2, Tamara Jidanșek, Iulia Putințeva, Maiar Șerif, Oleksandra Oliânâcova, Clara Burel și Paula Badosa, Katarzyna Kawa. Iar la campionatul european de handbal masculin de la Cluj-Napoca și Turda, echipa națională continuă meciurile pentru stabilirea ierarhiei finale, după ce a încheiat ultima în grupa principală. România va întâlni astăzi Croația la 14:30 cu miza clasarea pe poziția a 13-a.
3: La final vă reamintesc cea mai importantă informație a ediției. Două blocuri au fost construite ilegal în Argeș, foarte aproape de un depozit de muniție. Ministrul interimar al apărării anunță că mai mulți angajați, inclusiv cu grad de general de brigadă, sunt cercetați de procurorii DNA. Radiojurnalul orei 13 se oprește aici.
4: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă. Reporterii actualității în miez de vară cu Mihaela Ștefan.

Bună ziua și bine v-am găsit! Dacă este vineri, pornim hai-hui prin țară. Vom ajunge în locuri care sunt încărcate de istorie, ne vom plimba pe poteci foarte interesante și vom vizita plajele liniștite pe malul Dunării. Acum, fie că vă pregătiți bagajele pentru concediu, fie că visați cu ochii deschiși la o ieșire în weekend, avem câteva recomandări inedite și destinații spectaculoase pentru o după-amiază cât mai bună împreună aici la Reporteria Actualității în miez de vară. Să începem!

0: Stema, am ascultat împreună la Radio România Actualități. Nu vom merge acum la mare, vom merge în Cheile Băniței, în județul Hunedoara. Aceste chei atrag tot mai mulți vizitatori de la un an la altul datorită accesibilității, dar mai ales datorită peisajului spectaculos. Canionul care trece printre stânci este vizitat de zeci de turiști în fiecare zi și a devenit un reper pentru cei care caută turismul de aventură. Mai multe informații ne aduce la radio Ilie Pintea.
1: La nici 10 km de Petroșani, un canion ascuns între stânci a devenit locul preferat al celor care caută aventura și o priveliște greu de egalat. Cheile Băniței se află la baza unui versant pe care se găsesc ruinele unei cetăți dacice, iar cei care se încumetă la traseul prin apele pârâului Jupâneasa ajung la peștera Bolii, un alt loc spectaculos. Când m-am dus să vorbesc cu turiștii, o familie din Galați tocmai se pregătea să pornească în expediție.
2: Oricum noi venim dintr-un periplu mai lung, așa cu Herculane, cu Valea Cerne și la râul mare de Tezat. La Cheile Băniței și la ulterior o să mergem spre Cheile Rămețului, încolo spre Alba Iulia. Am citit aici și chiar nu sunt informații, văd că totuși trebuie un echipament un pic mai adecvat. Da. Ne luăm bocanci. Putem vedea sau măcar să facem niște poze. Umblăm așa, ne place. E prima dată când vedem ceva care n-am mai văzut. Deși am venit un pic cu 40 de kilometri de la Hațe, să venim aici la Cheile Băniței, după aceea ne întoarcem și ne ducem încolo, nu știu.
3: Cum e Valea Jiului?
2: Pitorească. Am prospectat foarte mult partea aceea de jur de vest până la Câmpul Uneac, pe mulți vulcan zăpadă, zic, păi în parând trebuia să mergem. Dacă toți suntem în zona aici, e păcat. Cert este că avem niște priveliști și o țară extrem de interesantă.
1: Un cuplu din Bulgaria care a ajuns aici din întâmplare, tocmai se întorcea din canion.
4: So where are you from?
5: From Bulgaria.
1: De unde sunteți? Din Bulgaria. Și ce ați văzut aici? Stâncile și acest canion e foarte frumos. E un loc unic și am venit pentru că ne place România. Natura de aici totul. Venim des. Doi pensionari din Germania străbătuseră traseul și s-au declarat încântați de ce au găsit aici. Stăm într-un mic camping cu rulota și gazda de acolo ne-a recomandat ce să vizităm în zonă. Iar aici e foarte frumos. Trebuie să ai încălțările potrivite pentru că sunt multe pietre în apă, dar totul a fost bine. A fost rece apa? Chiar nu, ieri am vizitat o cascadă montană în altă parte și era foarte rece. Apa avea cam 4-5 grade, dar aici a fost foarte bine. Puțin mai sus, spre Barul Mare, se găsește un alt canion, cel de la Merișor, mai lung, mai sălbatic și mai spectaculos, însă abordarea lui necesită echipament adecvat și un ghid. Locurile sălbatice, cum e și cel despre care v-am povestit azi, sunt din ce în ce mai căutate de turiștii care vor și altceva în afara destinației clasice din Valea Jiului.
0: Peste 4 minute vom vizita singurul lac vulcanic din România. Până atunci, ascultăm împreună pe Belinda Carlisle.

0: Mergem acum în Harghita. Este locul în care natura, liniștea și aventura se întâlnesc la fiecare pas. Atracția principală rămâne lacul Sfânta Ana, singurul lac vulcanic din România, care îi întâmpină în acest sezon pe turiști cu facilități noi și acces îmbunătățit către obiectivele din zonă. Mai multe informații ne aduce în direct la radio colega mea Oana Negrea. Bună ziua, Oana!
1: Bună ziua, bine v-am regăsit! Harghita este, într-adevăr, unul dintre puține locuri din România în care poți vedea, la câteva sute de metri distanță, două cratere vulcanice care au avut destine complet diferite. Într-unul se află lacul Sfânta Ana, singurul lac vulcanic din România, iar în cel de-al doilea se întinde Tinovul Mohoș, un lac transformat într-o mlaștină și într-un ecosistem unic. Dacă ajungeți aici în această vară, merită să știți că din acest an accesul în rezervație se face pe baza unui singur bilet care include lacul Sfânta Ana, Tinovul Mohoș și noul centru ecoturistic. Practic puteți beneficia și de 3 ore de parcare gratuită, iar biletele pot fi cumpărate atât la fața locului cât și online. Dar ce pot face concret odată ajuns aici? În primul rând, puteți explora lacul Sfânta Ana, care s-a format chiar în craterul unui vulcan. Este genul de detaliu pe care mulți turiști îl află abia după ce ajung aici, și anume că te afli în interiorul unui vulcan stins. Scăldatul este interzis, dar vizitatorii pot face plimbări cu barca și cu pontonul electric. Apoi vine surpriza cea mare, Tinovul Mohoș. Astăzi este o turbărie, însă în urmă cu mii de ani aici exista un lac vulcanic care treptat s-a colmatat, a fost acoperit cu vegetație, iar în locul apei s-au acumulat straturi succesive de mușchi și materie organică, așa că rezultatul este o mlaștină cu un strat de turbă care ajunge la câțiva metri grosime. Practic aveți în față două cratere vecine care spun povești diferite, unul a rămas lac, celălalt s-a transformat într-un ecosistem unic cu plante rare și chiar și cu plante carnivore. Iar o noutate importantă este că Tinovul Mohoș poate fi vizitat acum individual, fără ghid obligatoriu. Traseul este amenajat cu podețe din lemn și protejat cu gard pentru siguranța turiștilor, dar și pentru protejarea rezervației. Iar cei care doresc pot opta în continuare pentru ghidaj, însă acesta a devenit

0: spuneam, opțional. Iar vizita poate continua la noul centru ecoturistic, unde turiștii găsesc expoziții interactive, o sală de proiecție și un model tridimensional al vulcanului Ciomod. Există inclusiv un mini parc interactiv pentru copii, iar între cele două cratere a fost amenajată o rețea de poteci care permite explorarea întregii zone.
1: Oana, eu mi-am trecut, să știi, deja pe listă Tinovul Mohoș, dar ce mai putem vizita dacă ajungem pe acolo?
0: Da, Sfânta Ana, sau mai degrabă aș zice că județul Harghita înseamnă mai mult decât Sfânta Ana, este una dintre cele mai bune destinații din România pentru cei care preferă natura și activitățile în aer liber. Puteți face drumeții, plimbări cu bicicleta, ture călare prin păduri și poieni montane, vă puteți relaxa în centre wellness și în zone renumite pentru apele minerale și puteți explora și satele acestea deosebit de frumoase, niște sate tradiționale. Avem și urși, da, ne putem întâlni aici oriunde cu ei, pentru că Harghita găzduiește una dintre cele mai importante populații de urs brun din Europa, dar să știți că și asta a devenit o atracție turistică. Cei interesați pot participa la sesiuni de observare organizate în observatoare special amenajate în păduri. Din aceste cabine, urșii pot fi observați în habitatul lor natural, în condiții de siguranță, atât pentru oameni cât și pentru animale. Iar dacă mai aveți timp, merită să descoperiți și alte atracții ale județului, pentru că lacul Sfânta Ana este, cum spuneam, doar începutul unei aventuri printr-unul dintre cele mai interesante județe din România. Dacă veniți, vă veți convinge și veți da dreptate.
1: Mie, să știi că mi-a plăcut foarte, foarte mult și s-a mai întâmplat ceva. Am întâlnit niște oameni foarte drăguți în Odorheiu Secuiesc, unde puteți mânca, să știți, foarte bine, la prețuri foarte bune. Deci dacă aveți drum prin zonă, opriți-vă la orice restaurant din Odorheiu Secuiesc și vă garantez că va fi o experiență foarte frumoasă și după aceea vă duceți mai departe să vă plimbați pe unde v-a spus Oana. Oana, mulțumesc mult pentru informații! Din Covasna a fost colega mea, Oana Negrea, iar peste câteva minute vom porni pe urmele dacilor și ale romanilor.

0: și pentru că puțin mai devreme am fost în Harghita, Toni din Bacău a scris pe WhatsApp că în județul Harghita puteți să vizitați stânele, unde se face un caș bun. Am vreo câțiva ani bun de când am o prietenie la o stână și de atunci cumpăr caș de oaie numai de la ei. 13 și 41 de minute, ne îndreptăm acum spre Porolisum, pe urmele dacilor și ale romanilor. Locul este unul de poveste, încărcat de istorie, poate cel mai important punct de atracție turistică din Sălaj. Și dacă am spus Sălaj, atunci trebuie să spun și Adrian Lungu.
1: Ați venit pentru prima oară aici?
2: Nu, am fost de mai multe ori, dar întotdeauna ne place. Ori de câte ori am venit, tot ne place.
3: Dacă stai în tribuna nouă a amfiteatrului de la Castru Roman, este o priveliște incredibilă și se pare că specialiștii au clasat-o această panoramă deosebită în primele panorame din țară. Într-o zi perfect senină, se vede până la Vlădeasa, până spre Cluj și spre Baia Mare.
4: Turiștii care vin la Porolisum nu sunt foarte mulți, dar sunt impresionați de povestea locului situat la mai puțin de 20 de kilometri de municipiul Zalău, cercetătorul științific Dan Băcuieț.
5: Ne aflăm într-o zonă extrem de complexă arheologic, asta însemnând sisteme de fortificații romane, castre și parte de civilie, de viață civilă. Avem cercetări din astea de suprafață sau cercetări cu scule electronice performante care văd ce construcții se află în pământ, dar deocamdată n-a fost niciuna restaurată sau adusă la suprafață. Dar trebuie să vă închipuiți că suntem într-o stradă romană în care sunt multe clădiri particulare și pe lângă că sunt case de locuit, multe au magazine în față, tocmai pentru că trebuia să facă comerț și orașul trebuia să trăiască inclusiv din această parte comercială.
4: Locul unde acum mai bine de 2000 de ani se aflau trupe auxiliare de romani este unul cu o încărcătură istorică deosebită. Doctorul în arheologie Horea Pop.
6: Erau magazine, erau canalizări, erau locuri în care comunitatea s-a adunat și decidea pentru destinul acesteia. Forumul Inima Orașului Roman a fost descoperită și este în curs de cercetare, poate chiar și restaurarea unei părți din ceea ce s-a cercetat până acum. Iarăși, o clădire foarte importantă era amfiteatru, care, să spunem, ocupa timpul liber atât militarilor cât și civililor. Un amfiteatru care iarăși este o excepție în favoarea Porolisumului, are cea mai întinsă arenă din cele trei cunoscute deocamdată în Dacia.
4: Situat în apropiere de localitatea sălăjeană Moigrad, castrul de la Porolisum este fără dar și poate cel mai important punct de atracție turistică din Sălaj.

0: Ascultați Radio România Actualități. Ne scrie cineva: bună ziua, este traficul foarte aglomerat pe drumul național 1 în zona Predeala Zuga, în sensul spre Bușteni, se circulă bară la bară. Iar noi ajungem acum într-una dintre cele mai frumoase destinații turistice din Transilvania, care este stațiunea Beliș-Fântânele. În această perioadă, pe lacul din stațiune sunt organizate cursuri de kayaking, dar și de scufundări. Ne ajută să ajungem acolo colegul meu, Claudiu Pădurean.
1: Stațiunea Beliș-Fântânele este considerată de mulți clujeni drept un refugiu perfect în fața caniculei. Este situată la o altitudine mai mare de 1000 de metri. Lacul cu apă rece de la Fântânele este sprăjuit de coamele împădurite ale munților Apuseni. Zona atrage mai mulți turiști străini care vor să pescuiască, să navigheze cu caiacul sau să facă scufundări, spune antreprenoarea Gabriela Rădoi, a cărei familie deține o pensiune în Beliș.
2: Am avut grupuri de olandezi, am avut grupuri de francezi și grupuri de evrei. Ultimii despre care vă spun, evrei, au venit pe ATV-uri și aveau o vârstă, majoritatea era în jur de 70 de ani. A fost o surpriză foarte plăcută pentru noi și pentru ei. Și turiști care nimeresc uneori întâmplător în Beliș, vin să vadă peisaje frumoase sau vin la alte obiective turistice din zonă, la lacul de la Fântânele, la Vălul Miresei, la Cascadă, și ajung la noi și poposesc la noi.
1: Pentru mulți clujeni, zona este o destinație foarte bună pentru sfârșitul de săptămână, însă mulți turiști vin din București.
3: Nu merg foarte des acolo, dar de câte ori am mers, mi s-a părut un loc potrivit de ieșit în weekend sau în timpul în care ai mai puțin vreme la dispoziție ca să te relaxezi undeva în afara orașului. Mi-ar plăcea să existe mai multe locuri amenajate în care să poți să te relaxezi. Majoritatea terenurilor sunt private.
4: Îmi place foarte mult, mai ales că și copiii pot să se joace în siguranță și în pădure și pe malul lacului, însoțiți, bineînțeles. Și dacă faci rost de o barcă, poți să te plimbi cu copiii pe lac. Deci există o posibilitate foarte mare în a-i face pe copii să se simtă bine acolo.
1: Zona oferă și posibilitatea organizării de excursii pe jos, călare cu căruțele sau cu ATV-urile, dar și puncte de belvedere apreciate de amatorii de fotografii montane.

Dumneavoastră, ascultătorii noștri, sunteți foarte buni reporteri, multe, multe informații pe care ni le trimiteți. Lupul singuratic, camionagiul, așa se semnează ascultătorul nostru, ne spune că este un accident grav la ieșirea spre Albești, sensul de mers spre Ploiești. Camion și un turism, șoferul din autoturism a rămas încarcerat. Circulația este oprită pe ambele benzi. Mulțumesc mult pentru această informație. În 4 minute și jumătate nu pierdeți știrile de la ora 14. Noi ne reauzim după.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon Ala Boțan. Bine v-am găsit la Radio Jurnal pentru început principalele știri pe scurt. Autoritățile de la Chișinău își propun ca până la sfârșitul acestui an să fie deschise toate cele 6 clastere de negocieri de aderare cu Uniunea Europeană, spune șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari. Ministrul Mediului avertizează asupra riscului ca Chișinăul să rămână fără apă din cauza scăderii nivelului Nistrului. Un număr semnificativ de alerte cu bombă care au vizat instituțiile publice au fost înregistrate în ultimele zile, informează poliția. Și președinta Indiei, așteptată la începutul săptămânii viitoare în premier la Chișinău. Vremea este caniculară, acum la Chișinău sunt 30 de grade Celsius. Republica Moldova își propune să deschidă toate cele 4 clastere de negociere rămase cu Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an, după deschiderea a 2 clastere de negocieri într-un interval de mai puțin de o lună, spune șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morar. Calendarul va depinde de sprijinul președinției Consiliului Uniunii Europene și al statelor membre, care trebuie să aprobe în unanimitate fiecare etapă procedurală a procesului de aderare, a explicat Daniela Morar în emisiunea Dialog European de la Radio Chișinău. Cu detalii, Elena Cășlaru.
3: Șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morar, a spus la Radio Chișinău că deschiderea clusterului 1, valori fundamentale, și ulterior a clusterului 6, relații externe, marchează trecerea Republicii Moldova din etapa pregătitoare în faza operațională a negocierilor de aderare. Chișinăul poartă în prezent discuții cu președinția Consiliului Uniunii Europene și cu statele membre pentru deschiderea celorlalte 4 clastere, 2, 3, 4 și 5, despre care susține că au fost deja evaluate pozitiv de Comisia Europeană și confirmate de Consiliu ca fiind pregătite pentru lansarea negocierilor.
4: Suntem în discuții foarte strânse cu președinția irlandeză pentru a vedea cum reușim să deschidem celelalte clastere care au fost reconfirmate atât de Consiliu cât și de Comisie că suntem pregătiți pentru a le deschide. Sperăm să reușim acest lucru cât de curând, eventual la începutul toamnei acestui an. Către sfârșitul anului trebuie să le avem pe toate deschise. Aceasta este logica în care noi o operăm.
3: Potrivit șefei misiunii Republicii Moldova pe lângă UE, aproximativ 10 capitole de negociere sunt suficient de avansate pentru a putea intra în procedura de închidere imediat ce vor fi îndeplinite condițiile intermediare stabilite de Comisia Europeană. Printre cele mai avansate domenii se numără relațiile externe, educația, cercetarea și digitalizarea. În schimb, agricultura, protecția mediului și reformele privind statul de drept vor necesita cele mai mari eforturi atât din cauza volumului mare de legislație europeană care trebuie transpusă, cât și a costurilor ridicate de implementare.

0: implementare.
1: Este important să deschidem capitolul negociere și ulterior să avem aceste condiții interimare reconfirmate ca realizate și acest raport, această evaluare reprezintă undă verde pentru a începe procesul de închidere a capitolului de negociere. Avem câteva capitole, în jur de 10 capitole, care le considerăm că sunt destul de mature, destul de avansate pentru a începe discuțiile de închidere negocierilor de aderare. În clusterul 6 sunt capitolul care țin de dimensiunea de educație și cercetare, sunt inclusiv dimensiunea de digitală, cooperare vamală, adică sunt mai multe domenii care noi, din evaluările pe care le avem, le considerăm destul de avansate.
0: Potrivit ambasadoarei Republicii Moldova la Bruxelles, noul Cluster 6, deschis la începutul acestei săptămâni, include capitolele privind relațiile externe și politica externă de securitate și apărare și reprezintă unul dintre domeniile în care Republica Moldova este deja avansată. Acesta presupune alinierea la politica comercială comună a Uniunii Europene, armonizarea acordurilor comerciale cu state terțe și adoptarea pozițiilor comune ale UE în domeniul politicii externe, securității și sancțiunilor internaționale. În acest domeniu, Republica Moldova are deja un nivel ridicat de aliniere la pozițiile Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește politica externă și sancțiunile împotriva Rusiei. Potrivit ambasadoarei, Chișinăul s-a aliniat la 5 din cele 6 regimuri de sancțiuni adoptate de UE împotriva Moscovei.
2: Președinta Republicii India se va afla luni, 20 iulie, într-o vizită oficială în Republica Moldova la invitația șefei statului Maia Sandu. Este prima vizită a unui președinte indian în țara noastră de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două state în 1992. Aceasta va fi însoțită de o delegație de aproximativ 40 de oameni de afaceri care vor participa la forumul de afaceri Moldova-India. Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, vizita marchează o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor moldo-indiene în contextul consolidării cooperării politice și economice din ultimii ani. După întrevederea oficială, Maia Sandu și președinta Indiei vor susține declarații pentru presă comune. Vizita va include și deschiderea forumului de afaceri Republica Moldova-India, organizat de Agenția de Investiții. Republica Moldova se confruntă cu o scădere îngrijorătoare a nivelului apei în râul Nistru, iar ministrul mediului, Gheorghe Hajder, avertizează că situația ar putea afecta alimentarea cu apă a municipiului Chișinău. Potrivit ministrului, cauza principală este combinația dintre lipsa precipitațiilor, temperaturile ridicate și diferența dintre cantitatea de apă care intre și cea care este evacuată din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk, aflat în Ucraina. Ministrul afirmă că autoritățile ucrainene au informat partea moldovenească de spre atingerea unui nivel minim istoric al apei în lacul de acumulare. El avertizează că o reducere suplimentară a debitului Nistrului ar putea avea efecte asupra mediului, dar și asupra alimentării cu apa locuitorilor din Chișinău și din unele suburbii.
3: Municipiul Chișinău ar putea rămâne fără apă. O spun cu toată responsabilitatea. În această perioadă, în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk, intră aproximativ 30 de metri pe secundă, adică 30 de tone, în timp ce se devarsă pe Nistru aproximativ 100 de metri pe secundă. Dacă mai punem în calcul și temperaturile ridicate și evaporarea apei, există o presiune foarte mare pe lac, asta înseamnă că lacul este într-o continuă scădere. Din cauza lipsei de precipitații, avem un minim istoric a nivelului de apă în lac, lucru de care am fost anunțat oficial de partea ucraineană, iar în scurt timp vom avea o ședință în acest sens. Dacă Nistru va scădea considerabil, există riscul ca locuitorii din Chișinău și unele suburbii să rămână fără apă.
2: Gheorghe Hajder a mai declarat că Ministerul Mediului a cerut anterior autorităților locale informații despre existența unor surse alternative de apă, precum sonde arterziene care ar putea fi folosite în cazul unei situații de urgență. Potrivit ministrului, primăria Chișinău nu ar fi transmis până acum informațiile solicitate. El le-a cerut primarului Ion Ceban să prezinte public situația surselor alternative de apă ale capitalei. Pe de altă parte, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a respins avertismentele Ministerului Mediului privind fiind riscul ca locuitorii capitalei să rămână fără apă, afirmând că situația în râul Nistru este una normală și acuzând autoritățile centrale că provoacă intenționat panică. Ceban a declarat că în cazul în care Chișinăul ar rămâne fără apă, responsabilitatea ar reveni autorităților centrale și a anunțat că va solicita procuraturii să examineze situația pe care a calificat-o drept o posibilă acțiune cu impact asupra populației.

Etapa interviului din cadrul concursului pentru desemnarea directorului general al companiei publice Teleradio Moldova, programată pentru astăzi, a fost amânată la cererea Serviciului de Informații și Securitate. Decizia vine după ce directorul SIS, Alexandru Musteasa, a solicitat timp suplimentar pentru verificarea candidaților, transmite EPN. La etapa interviului au fost admiși 4 candidați, Dorin

0: dosarul unui al șaselea candidat, Dumitru Vieru, despre care Consiliul de Supraveghere a anunțat abia joi, a fost respinsă tot joi pe motiv că nu întrunea toate cerințele prevăzute de regulament. Concursul pentru desemnarea directorului general al TRM a fost lansat după ce fostul director Vlad Țurcanu și-a dat demisia pe fondul scandalului declanșat de punctajul oferit de juriul din Republica Moldova României la Eurovision. Un număr semnificativ de alerte cu bombă care au vizat instituții publice a fost înregistrat în ultimele zile, informează poliția, care sublinează că fiecare sesizare este tratată cu maximă seriozitate și verificată conform procedurilor stabilite. Acest fenomen nu este unul nou pentru Republica Moldova. În anii precedenți, instituțiile statului au fost vizate de sute de alerte false cu bombă care au provocat evacuarea persoanelor, suspendarea temporară a activității și mobilizarea unui număr semnificativ de forțe și mijloace. După perioade în care astfel de cazuri s-au redus considerabil, autoritățile observă o revenire a acestui fenomen, fapt ce indică o tentativă deliberată de perturbare a activităților instituțiilor și autorităților publice, mai transmite poliția. Deciziile adoptate la summitul NATO de la Ankara reflectă adaptarea alianței la actualele provocări de securitate și reconfirmă angajamentul față de apărarea colectivă sprijinită, sprijinul pentru Ucraina și cooperarea cu parteneri, inclusiv Republica Moldova. Principalele concluzii ale reuniunii au fost subliniate în cadrul unei conferințe post-summit organizate la Chișinău de ambasada Poloniei în Republica Moldova în calitate de punct de contact NATO și de oficiul de legătură NATO, relatează Cristina Sândru.
1: Summitul de la Ankara a demonstrat unitatea alianței și angajamentul ferm față de apărarea colectivă. Într-un context marcat de amenințările generate de Rusia, a subliniat șefa oficiului de legătură NATO în Republica Moldova, Agne Gleveskaite. Reuniunea a marcat trecerea de la obiective strategice la măsuri concrete. Principalele decizii vizează majorarea investițiilor în apărare, statele aliate urmând să aloce până la 5% din PIB pentru acest domeniu până în 2035. Totodată, summitul a lansat o inițiativă de consolidare a industriei de apărare transatlantice pentru accelerarea producției de echipamente militare și dezvoltarea cooperării industriale. NATO este o alianță defensivă, iar în fața amenințărilor persistente venite din partea Rusiei, aliații își consolidează în mod activ capacitățile de descurajare și apărare colectivă. În primul rând, aliații NATO înregistrează o creștere fără precedent a investițiilor pentru apărare. La summitul de la Haga, statele membre s-au angajat să aloce anual până în 2035 echivalentul a 5% din PIB pentru apărare. La doar un an de la această decizie, angajamentele au început deja să fie puse în practică. Doar în 2025, aliații europeni și Canada au investit cu aproape 20% mai mult în apărare față de anul precedent. Al doilea rezultat major al summitului de la Ankara este lansarea unei inițiative fără precedent de dezvoltare a industriei de apărare transatlantice. Un alt rezultat important este sprijinul predictibil pentru Ucraina. Aliații s-au angajat să ofere în acest an cel puțin 70 de miliarde de euro sub formă de echipamente militare și instruire și să mențină acest nivel de asistență până în 2027. Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, a declarat că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a afectat grav securitatea regională, inclusiv cea a Republicii Moldova, și a apreciat unitatea demonstrată de cele 32 de state aliate la summitul de la Ankara și sprijinul reconfirmat pentru Ucraina. El a subliniat că aprofundarea parteneriatului cu NATO completează obiectivul strategic de aderare la Uniunea Europeană și contribuie la modernizarea sectorului de securitate și apărare.
2: Republica Moldova apreciază sprijinul reconfirmat al aliaților pentru Ucraina în efortul de a-și apăra libertatea, suveranitatea și integritatea teritorială, întrucât o Ucraina puternică reprezintă o frontieră de est mai sigură, mai puternic pentru întreg continent, având consecințele directe și pentru securitatea militară nemijlocită a Republicii Moldova. Summitul NATO de la Ankara a demonstrat unitate, solidaritate și o viziune comună asupra realităților geopolitice de tot cei 32 de aliați care sunt confirmate prin deciziile aprobate la summit. Considerând că obiectivul strategic al Republicii Moldova este aderarea la Uniunea Europeană, noi privim obiectivul urmărit al parteneriatului Republica Moldova-NATO ca unul complementar.
1: Summitul NATO s-a desfășurat în perioada 7-8 iulie 2026 la Ankara, Turcia, reunind șefii de stat și de guvern ai celor 32 de state membre ale alianței, precum și partenerii

0: NATO.
1: Două persoane au fost ucise, iar alte 10 au fost rănite, inclusiv copii, în urma unui atac cu rachete lansat noaptea trecută de armata rusă asupra Odesei. Moscova a atacat și centrul orașului Sumă cu bombe ghidate, lovind clădiri rezidențiale, o grădiniță și centre comerciale. Între timp, Kievul anunță că a mai neutralizat 12 nave rusești pe Marea Neagră, dintre care nave cargo, transportatoare de gaze și un petrolier. Cu detalii, Victor Pogor.
2: Potrivit șefului administrației militare regionale Odessa, Oleg Kiper, printre victimele atacului din Odessa este o femeie care se plimba prin parc împreună cu copiii săi în momentul atacului. Au fost avariate 11 blocuri de locuințe, o biserică, o grădiniță, mai multe automobile și alte obiective de infrastructură civilă. Bombardamentele au distrus și o clădire a unui atelier de reparație auto, unde a izbucnit un incendiu care s-a extins la mașinile parcate în apropiere. Echipe de intervenție continuă operațiunile de înlăturare a urmărilor atacurilor, iar anchetatorii documentează ceea ce autoritățile ucrainene califică drept noi crime de război comise împotriva populației civile. Forțele ruse au lansat în primele ore ale zilei 5 bombe aeriene ghidate asupra orașului Sumă, situat la aproximativ 30 de kilometri de graniță cu Rusia, lovind infrastructura civilă în mai multe zonele orașului, potrivit autorităților regionale, citate de Kiev Post. Una dintre explozii a variat o clădire nerezidențială cu mai multe etaje, iar sute de ferestre ale clădirilor din apropiere au fost parte. Deocamdată, autoritățile nu au prezentat un bilanț final al victimelor și al pagubelor, iar 7 persoane, inclusiv un copil în vârstă de 4 ani, au fost rănite în urma atacurilor rusești desfășurate în districtul Sumă. Potrivit comandamentului forțelor aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat în cursul nopții 8 rachete și 130 de drone, inclusiv drone capcană. 5 rachete și 115 drone au fost interceptate de apărarea antiaeriană. Dronele ucrainene au lovit în noaptea de joi spre vineri încă 12 nave rusești pe Marea Neagră în operațiunea Moloch, a anunțat pe contul său de Telegram șeful forțelor de drone al Ucrainei, Robert Maghiar Brovdi, care a postat și o hartă cu pozițiile acestora. Totalul ultimelor 12 zile a ajuns la 159 de nave lovite, dintre care 117 au fost lovite pe Marea Azov și 42 pe Marea Neagră. Într-o postare ulterioară pe Telegram, el a susținut că exportul rusesc de cereale pe Don a fost oprit. Generalul major Evgenii Hmara, care a activat anterior în Serviciul de Securitate al Ucrainei, a fost numit ministru interimar al apărării de către președintele Volodymyr Zelensky. El va avea mandatul de a continua reforma în domeniul militar, a declarat liderul de la Kiev. Numirea lui Hmara la conducerea Ministerului Apărării vine după ce fostul ministru Mihailo Fyodorov a fost demis pe fondul unui conflict cu comandantul șef al armatei Oleksandr Syrsky, la scurt timp și șeful adjunct al forțelor aeriene al Ucrainei și anunțat demis.
1: Milsame Orhei, Petrocub Hâncești și Șerif Tiraspol au jucat primele partide din ediția 2026-2027 a cupelor europene. Fotbaliștii din Orhei au fost eliminați încă din debutul Conference League, în timp ce jucătorii din Hâncești și Tiraspol își continuă evoluțiile în turul 2 preliminar. Alte detalii aflați de la colegul nostru Cristian Sava.
3: Campioana Republicii Moldova, Petrocub Hâncești, a fost eliminată din Liga Campionilor. În manșa secundă a primului tur de calificare, Petrocub a cedat în deplasare în fața albanezilor de la Ignatia, scor 1-6. În meciul tur disputat la Chișinău, cele două echipe au remizat, scor 1-1. Petrocub își va continua parcursul european în turul secund de calificare al Conference League, unde va întâlni Borac Banja Luka din Bosnia-Herțegovina. Primul meci se va juca în deplasare pe 23 iulie, iar returul va avea loc pe stadionul Zimbru pe 30 iulie. Milsame și-a dezamăgit cei peste 2000 de suporteri aflați ieri pe stadionul din Orhei. Milsame a fost eliminată din Conference League, implicit din ediția din acest an a cupelor europene, după ce a cedat cu scorul de 0-1 în fața echipei Veles Mostar din Bosnia-Herțegovina. Partida tur, disputată la Zenița, s-a încheiat la egalitate 1-1. Șerif s-a calificat în turul 2 preliminar al Ligii Europa, după ce a trecut de formația slovenă Alumin cu scorul de 1-0. Golul victoriei a fost marcat în debutul meciului retur de Lucu. În runda secundă, Șerif va juca cu formația lui Ion Nicolaescu, Maccabi Tel Aviv, din Israel. Primul meci va avea loc în Republica Moldova pe 23 iulie, iar returul pe 30 iulie în deplasare.
1: Vremea va fi în general frumoasă și caldă. Mâine cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd. Maximile termice vor atinge valori de 28 de grade la Briceni și 33 de grade la Cahul. În cursul nopții vor fi minime de 16-21 de grade. Duminică sunt posibile ploi. Acum la Chișinău sunt 30 de grade Celsius.
4: Radio Jurnal. Știrile din Radio Jurnal

0: precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.
1: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
2: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celălalt decebal, hai de acolo să începem.
3: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
0: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.

0: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. Președinta Maia Sandu a participat luni la Paris la reuniunea Coaliției de Voință la invitația președintelui Franței Emmanuel Macron. Este pentru prima dată când Republica Moldova participă la o întrunire a Coaliției Statelor Voluntare. Analiștii subliniază în context rolul de factor stabilizator al Republicii Moldova în regiune, relatează Elena Cășlaru.
2: În intervenția sa la reuniunea din capitala Franței, președinta Maia Sandu a subliniat că prezența Moldovei în coaliție este un pas firesc, o continuare a sprijinului oferit Ucrainei încă din primele zile ale războiului. Șefa statului a menționat că Republica Moldova împarte cu Ucraina un hotar de 1222 de kilometri. Unele segmente ale hotarului Ucrainei sunt linii ale frontului, altele sunt folosite pentru a lansa atacuri. Hotarul cu Republica Moldova este un hotar prietenos, un avantaj strategic pentru Ucraina și pentru această coaliție, a spus Maia Sandu. Totodată, președinta Republicii Moldova a subliniat că este nevoie de mai mult sprijin pentru Ucraina și de mai multă presiune economică asupra Rusiei. Potrivit președinției de la Chișinău, participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este pe deplin compatibilă cu statutul de neutralitate consfințit în Constituție. Din coaliție fac parte și alte state neutre, precum Austria și Irlanda. Republica Moldova, chiar dacă este un stat mic, are un rol esențial, strategic, de factor stabilizator, în contextul regional de securitate, a subliniat în context analistul Ion Tăbârță.
3: Republica Moldova, în momentul dat, este aparat terestru. Noi ne-am dezvoltat capacități ca să ne apărăm în cazul unor invazii rusești indirecte, venite dinspre regiunea transnistriană. Pentru noi rămâne o mare problemă securitatea aeriană. Vor contribui și la modernizarea armatei naționale. Totodată, Republica Moldova este ajutată foarte mult de susținerea financiară care vine dinspre Uniunea Europeană. Practic, în așa mod, este dublat acea sumă din PIB pe care Republica Moldova o alocă apărării. A investi în securitatea și în capacități de apărare este o realitate a momentului, nu este o militarizare, nu este vorba despre politici agresive, este o necesitate anume de a te apăra, pentru că întreg continentul acum investește în apărare.
2: Coaliția de Voință sau a Statelor Voluntare este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune.
1: Președinta Republicii Moldova a participat miercuri alături de alți lideri europeni la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est desfășurat la Kiev de ziua statalității acestei țări. În cadrul întrevederii avute în marja evenimentului cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, Maia Sandu a reafirmat solidaritatea deplină a Republicii Moldova cu poporul ucrainean, inclusiv prin participarea țării la Coaliția de Voință. Are detalii Victoria Cernea.
4: Președinta Maia Sandu a participat la cel de-al cincilea summit Ucraina-Europa de Sud-Est desfășurat la Kiev cu ocazia zilei statalității Ucrainei. Summitul a reunit state membre ale Uniunii Europene din Europa de Sud-Est și țări candidate din regiune. La eveniment au participat și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele României Nicu Șordan, precum și alți lideri europeni. În intervenția sa, președinta Republicii Moldova a îndemnat la mai mult sprijin pentru Ucraina, în primul rând apărare antiaeriană și la mai multă presiune pe Rusia prin sancțiuni care să taie sursele de finanțare ce alimentează războiul. Maia Sandu a reiterat că hotarul prietenos dintre Republica Moldova și Ucraina este un avantaj strategic pentru ambele țări și pentru întreaga regiune, pledând în acest context pentru dezvoltarea proiectelor transfrontaliere de conectivitate și energie care consolidează reziliența Europei de Sud-Est. În finalul reuniunii, liderii au adoptat declarația de la Kiev care reafirmă sprijinul pentru suveranitatea suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și cere intensificarea sancțiunilor asupra economiei de război a Rusiei. Nu poate exista o pace durabilă, securitate, stabilitate și prosperitate în Europa fără o Ucraină suverană și independentă, se arată în declarație. Viitoarea aderare la Uniunea Europeană a partenerilor din Balcanii de Vest, precum și a Ucrainei și a Republicii Moldova, reprezintă o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea pe termen lung a Europei, potrivit documentului adoptat. Președinta Republicii Moldova a reafirmat sprijinul pentru Ucraina și în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Statalității acestei țări. Maia Sandu a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean în fața invaziei ruse și a transmis că Republica Moldova rămâne solidară cu Ucraina și susține victoria acesteia și restabilirea păcii. În marja summitului Ucraina Europa de Sud-Est, președinta Maia Sandu a avut o întrevedere bilaterală cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Cei doi șefi de stat au discutat despre situația de securitate din regiune și despre sprijinul de care Ucraina are nevoie pentru a rezista agresiunii ruse și pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă. Maia Sandu a reafirmat solidaritatea deplină a Republicii Moldova cu poporul ucrainean, inclusiv prin participarea țării noastre la Coaliția de Voință. Potrivit administrației prezidențiale de la Chișinău, o atenție aparte a fost acordată cooperării transfrontaliere care apropie cele două țări și consolidează reziliența regiunii. Vizita Maiei Sandu la Kiev a avut loc la două zile după ce Republica Moldova s-a alăturat Coaliției de Voință, un grup de peste 30 de state care sprijină eforturile pentru obținerea unui armistițiu și a unei păci durabile în Ucraina.
1: Președintele României Nicușor Dan, care a participat la summitul de la Kiev, a reafirmat sprijinul țării sale pentru parcursul european al Ucrainei și Republicii Moldova. Liderul de la Cotroceni s-a referit și la progresele de conectivitate regională realizate în ultimii ani de România în domeniul energiei cu cele două țări. Cu detalii, Oana Bâlă.
5: Toți șefii de stat și de guvern prezenți la Kiev au împărtășit convingerea clară că securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre este interconectată, iar războiul din Ucraina influențează în mod direct stabilitatea tuturor, a declarat președintele Nicușor Dan. El a reafirmat sprijinul României pentru parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova, precum și pentru avansarea procesului de extindere a Uniunii Europene pe baza meritelor fiecărui stat și a plinirii criteriilor de aderare. Potrivit șefului statului, la summitul din Ucraina s-a discutat și despre conectivitatea regională.
6: Pe zona de energie și cu Moldova și cu Ucraina, România a făcut progrese importante de conectivitate. Dacă vorbim de energie, am vorbit de asemenea de necesitatea militară a unui coridor care să unească Marea Egee cu Odessa și cu Moldova, deci un coridor militar nord-sud pe care sperăm să găsim bani europeni pentru tipul acesta de conectivitate. Am discutat și față de Moldova și față de Ucraina de procesul de aderare la Uniunea Europeană și am vorbit de expertiza pe care România are și o are și pe care poate să o pună la dispoziție în acest context.
5: Președintele Nicușor Dan a avut și o întrevedere cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, în cadrul căreia s-a discutat despre securitatea maritimă și necesitatea coordonării în privința mecanismelor de prevenire și avertizare timpurie în cazul incidentelor cu drone.
1: Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis marți la Bruxelles negocierile de aderare pentru un nou grup de capitole, clusterul 6, relații externe, în cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a precizat la conferința de presă de după

0: că acest cluster vizează inclusiv modul în care viitoarele state membre contribuie la securitatea comună. La rândul său, premierul interimar Eugen Osmochescu a subliniat că Republica Moldova este pregătită să își asume responsabilități în consolidarea securității europene, relatează Elena Cîșlaru.
1: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că deschiderea clusterului 6 are o importanță strategică, deoarece acesta vizează modul în care viitoarele state membre contribuie la acțiunea externă a Uniunii Europene, la securitatea comună și la apărarea valorilor europene. Aici, Moldova deja a demonstrat că este o țară de la care inclusiv statele membre pot învăța. Este vorba de nenumăratele succese în domeniul combaterii manipulării Rusiei sau a atacurilor hibride, a afirmat Marta Kos.
2: This is the area in which Moldova is already making a strong contribution to the European Union.
3: Moldova a devenit una dintre cele mai experimentate țări din Europa în confruntarea cu amenințările hibride împotriva societăților democratice în ultimii ani. Federația Rusă a încercat în repetate rânduri să submineze alegerea pro-europeană a Moldovei și de fiecare dată a eșuat. Lecțiile învățate de Moldova ajută acum la protejarea alegerii în întreaga Uniune Europeană și la sprijinirea partenerilor din vecinătatea noastră. Domeniile acoperite de clusterul 6 sunt în centrul construcției unei Europe unite și independente, care să poată rezista furtunii geopolitice cu care ne confruntăm. United Europe that can withstand the
1: geopolitical storm we are facing. Ministrul irlandez Thomas Byrne, a cărui țară deține președinția Consiliului UE, a calificat deschiderea clusterului 6 drept un progres cu adevărat semnificativ pentru Republica Moldova. Republica Moldova și-a făcut temele. Guvernul a înregistrat progrese remarcabile în procesul de aderare la UE, a spus Byrne și a apreciat reziliența, curajul și determinarea societății moldovenești. Moldova and Moldovan citizens
4: are an example of resilience. Republica Moldova și cetățenii săi sunt un exemplu de reziliență, curaj și determinare pe care noi, cei din Uniunea Europeană, nu putem decât să le apreciem și să le salutăm. Angajamentul dumneavoastră de a adera la Uniunea noastră reprezintă un memento pentru toți europenii, privind importanța de a face parte dintr-o Uniune Europeană construită pe valorile libertății și democrației. În lunile următoare vom continua să facem progrese în ceea ce privește candidatura Republicii Moldova în conformitate cu metodologia existentă de extindere.
1: Premierul interimar Eugen Osmochescu a declarat că integrarea europeană este cea mai puternică garanție pentru pace, securitate și stabilitate. El a subliniat că Republica Moldova este pregătită să își asume responsabilități în consolidarea securității europene. Premierul interimar a mai subliniat importanța economică a integrării europene, menționând că UE este deja principalul partener comercial al Republicii Moldova, absorbind peste 2/3 din exporturile țării.
4: Suntem pregătiți să împărtășim această experiență și să continuăm consolidarea rezilienței noastre colective împotriva amenințărilor hibride și a ingerințelor străine. Decizia de astăzi are de asemenea o importanță economică semnificativă. Uniunea Europeană este deja cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova, reprezentând peste 2/3 din exporturile noastre. Prin aderarea la politica comercială comună a Uniunii Europene, companiile moldovenești vor deveni parte a cele mai mari rețele de acorduri de liber schimb din lume.
1: Guvernul de la Chișinău își menține obiectivul de a finaliza negocierile de aderare până în 2028 și de a fi pregătit pentru statutul de membru al Uniunii Europene până în 2030. Deschiderea clusterului 6 vine la o lună după deschiderea clusterului 1, dedicat reformelor fundamentale, care include domenii precum justiția, combaterea corupției și funcționarea instituțiilor democratice. Comisara pentru extindere, Marta Kos, declara după conferința interguvernamentală că Moldova este cel mai bun student din clasa statelor care vor să adere la Uniunea Europeană. Comisia spune că atât Republica Moldova cât și Ucraina sunt pregătite să deschidă restul de 4 clastere și recomandă Consiliului să ia decizia cât mai rapid.
0: Tot marți, Uniunea Europeană a anunțat că va oferi Republicii Moldova un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților sale de apărare aeriană. Securitatea aeriană rămâne una dintre principalele vulnerabilități ale țării, spun analiștii de la Chișinău, în contextul incidentelor cu drone din ultimii ani. Sprijinul Uniunii Europene este important pentru Republica Moldova și va contribui la consolidarea capacităților sale de apărare, însă, potrivit experților, dezvoltarea unui sistem modern de apărare aeriană va necesita timp și investiții. Cu detalii, Cristina Sânduță.
3: Republica Moldova și-a consolidat capacitățile de apărare terestră de-a lungul anilor, însă apărarea aeriană rămâne o mare problemă. Investițiile în sisteme radar și echipamente de apărare aeriană sunt esențiale pentru securitatea națională, este de părere analistul Ion Tăbârță, referindu-se la sprijinul de 120 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană, care completează resursele limitate ale statului pentru modernizarea armatei naționale.
5: Republica Moldova, în momentul dat, este apărată terestru. Noi ne-am dezvoltat capacități ca să ne apărăm în cazul unor invazii rusești indirecte venite dinspre regiunea transnistriană. Pentru noi rămâne o mare problemă securitatea aeriană. Vor contribui și la modernizarea armatei naționale. Totodată Republica Moldova este ajutată foarte mult de susținerea financiară care vine dinspre Uniunea Europeană. Practic, în așa mod, este dublat acea sumă din PIB pe care Republica Moldova o alocă a investi în securitatea și în capacități de apărare este o realitate a momentului, nu este o militarizare, nu este vorba despre politici agresive, este o necesitate anume de a te apăra, pentru că întreg continentul acum investește în apărare.
3: Expertul în securitate Andrei Curăraru spune că pachetul de 120 de milioane de euro va contribui la consolidarea apărării aeriene și la dezvoltarea altor capacități necesare gestionării situațiilor de criză. Potrivit expertului, dezvoltarea unui sistem complex de apărare aeriană, care include radare, sisteme de bruiaj și capacități de interceptare, va necesita câțiva ani.
6: Vorbim despre 3 sau 4 etape de apărare aeriană. Noi avem setat doar prima etapă legată de radare, care pot identifica țintele în care survolează Republica Moldova. Avem nevoie de un al doilea set de indicatori, cum ar fi diferiți indicatori termici, auditivi, care să îmbunătățească calitatea de urmărire a dronelor. De multe ori ele zboară foarte jos sub raza de acțiune a radarilor. Al treilea element este cel de luptă radioelectronică, care să bruieze tot ce înseamnă acele drone care ajung pe teritoriul Republicii Moldova, și ultimul ar fi capacitatea de doborâre a acestora. Și vorbim despre un sistem care ar putea să fie finalizat în câțiva ani.
3: Uniunea Europeană a aprobat luni un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Republicii Moldova. Fondurile alocate fac parte din instrumentul european pentru pace și vor fi utilizate pentru a finanța un sistem de apărare antiaeriană cu rază medie pentru Armata Națională. Republica Moldova este al doilea beneficiar al instrumentului european pentru pace după Ucraina. Odată cu noul pachet, sprijinul total acordat Chișinăului prin acest instrument ajunge la 317 milioane de euro.
0: Ministrul de Externe Mihai Popșoi, care a făcut parte din delegația Republicii Moldova la Bruxelles la conferința dedicată deschiderii negocierilor pe clusterul 6, a avut o întrevedere cu șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Oficialii au salutat cele două evoluții importante din această săptămână pentru Republica Moldova, lansarea negocierilor pentru clusterul 6 și aprobarea unui nou pachet de asistență de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței țării. Tot miercuri la Bruxelles, Mihai Popșoi a prezentat prioritățile Republicii Moldova în consolidarea securității și rezilienței în cadrul unei comisii a Parlamentului European. Cu detalii, Ala Boțan.
7: Încălcarea spațiului aerian de către dronele rusești, atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și tentativele de ingerință în procesele democratice se numără printre principalele amenințări de securitate cu care se confruntă Republica Moldova, a declarat ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi în cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European. Șeful diplomației de la Chișinău a prezentat prioritățile Republicii Moldova în consolidarea securității și rezilienței pe fondul războiului ruse împotriva Ucrainei și al cooperării tot mai strânse cu Uniunea Europeană în domeniul apărării. Mihai Popșoi a spus că autoritățile de la Chișinău au întreprins măsuri pentru consolidarea instituțiilor statului, dezvoltarea capacităților de apărare și sporirea rezilienței în fața amenințărilor hibride. Securitatea Republicii Moldova este parte a securității europene, a subliniat ministrul. În intervenția sa, el a prezentat și progresele în implementarea parteneriatului de securitate și apărare cu Uniunea Europeană, precum și rezultatele obținute prin sprijinul acordat de blocul comunitar. La reuniune, președinta Comisiei, Maria Agnes Stark-Zimmermann, a declarat că Republica Moldova este unul dintre

0: Cei mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene din vecinătatea estică și a reafirmat sprijinul Parlamentului European pentru aprofundarea parteneriatului cu Republica Moldova.
1: Premierul desemnat Vasile Tofan urmează să se prezinte marțea viitoare în Parlament pentru a le cere deputaților votul de încredere asupra programului de activitate și a echipei guvernului. Convocarea ședinței plenare a fost aprobată miercuri de Biroul Permanent al Legislativului. Noul guvern va continua direcțiile asumate de fostul executiv, însă va încerca să accelereze reformele și să impulsioneze relansarea economică, apreciază analiștii. În opinia acestora, integrarea europeană va rămâne obiectivul central, iar succesul noului cabinet va depinde de capacitatea de a implementa reforme, de a atrage investiții și de a consolida încrederea cetățenilor în instituțiile statului, relatează Cristina Sânduță.
2: Analistul politic Ion Tăbârță consideră că viitorul executiv va continua în mare parte direcțiile guvernului Alexandru Munteanu, dar cu un ritm mai dinamic. Potrivit expertului, Vasile Tofan are experiență în mediul de afaceri și este conectat la realitățile Republicii Moldova. Ion Tăbârță estimează că majoritatea miniștrilor își vor păstra funcțiile, iar prioritățile vor rămâne integrarea europeană, dezvoltarea economică, reforma justiției, a administrației publice și consolidarea securității.
3: Noul executiv mare ar trebui să fie o nouă versiune restartată sau adaptată a guvernului Munteanu. Prioritățile rămân aceleași, anume integrarea europeană este prioritatea majoră. Acest lucru a fost vociferat la momentul desemnării domnului candidat la funcție de prim-ministru, au spus-o eu. Dezvoltarea economică nu dispare nicăieri ca și prioritate. Noi avem nevoie de creștere economică pentru a crește bunăstarea cetățenilor. Atâta timp cât nu vom avea o dezvoltare economică și a creșterea nivelului trai, până atunci și vor fi categorii ale populației care se vor împotrivi parcursului de integrare europeană a Republicii Moldova.
2: Expertul Mihai Isac apreciază că desemnarea lui Vasile Tofan reprezintă un pariu al actualei guvernări, care mizează pe experiența acestuia în mediul de afaceri și pe capacitatea de a impulsiona investițiile și reformele. Atragerea investițiilor străine nu poate depinde de o singură persoană, ci necesită un efort coordonat al întregului executiv și al instituțiilor statului, mai spune Mihai Isac. În opinia sa, noul guvern trebuie să acorde prioritatea reducerii birocrației, combaterii corupției și consolidarea instituțiilor, astfel încât Republica Moldova să ofere un mediu predictibil și atractiv pentru investitori și să poată avansa în procesul de integrare europeană.
4: Pentru acest tip de misiune complexă de atragere a investițiilor străine, nu putem să mizăm pe un singur om. Un premier în Republica Moldova trebuie să se ocupe de la amenințarea Federației Ruse și situația regiunii aflate sub ocupație militară ilegală rusă în estul Republicii Moldova și până la problemele din diferite domenii. Voie de un efort conjugat. Domnul Tofan poate juca un rol important în eliminarea birocrației. Republica Moldova are nevoie de instituții puternice care să lupte împotriva corupției. Că Republica Moldova se bucură de întreg sprijinul statelor partenere, mai ales din partea României. Deci depinde foarte mult și de noi să ne apucăm să terminăm reformele începute.
2: Premierul desemnat Vasile Tofan urmează să prezinte în plenul Parlamentului marți 21 iulie programul de guvernare și componența cabinetului de miniștri, urmând ca deputații să se pronunțe prin vot asupra investirii noului guvern.
1: Unii comentatori găsesc unele similitudini în profilul premierului desemnat și cel al premierului în demisie. Potrivit analiștilor, Vasile Tofan are șanse să evite greșelile lui Alexandru Munteanu, doar dacă va reuși să construiască o relație eficientă cu PAS, va beneficia de libertatea de a-și forma echipa și de capacitatea de a adapta reformele la realitățile politice și economice ale țării într-un context economic și geopolitic dificil. Cu detalii, Victorie Cernea.
5: Comentatorul politic Nicolae Negru privește cu un anumit scepticism desemnarea unui premier din afara PAS, invocând experiența fostului prim-ministru Alexandru Munteanu, care nu a reușit să construiască o colaborare eficientă cu partidul de guvernământ. În opinia sa, candidatura lui Vasile Tofan poate fi comparată din punct de vedere profesional cu cea lui Alexandru Munteanu, însă succesul său va depinde de capacitatea de a coopera cu PAS, de a comunica eficient cu cetățenii și de a evita deciziile unilaterale.
6: Există o coincidență cu ce spunea și Munteanu. Și Munteanu, de fapt, vroia să pornească economia, motorul economic. Era și atunci vorba despre încredere, despre optimism, dar ceva nu a ieșit la domnul Munteanu și iată acum vine domnul Tofan, care într-un fel se

0: seamănă cu domnul Munteanu. Va ține cont domnul Tofan de experiența nu tocmai reușită a domnului Munteanu sau nu va ține cont? Va depinde mult cum va comunica domnul Tofan cu cetățenii. Dacă va face o echipă comună cu membrii PAS, membrii guvernului său.
1: Expertul în politici publice și securitate, Andrei Curăraru, consideră că desemnarea lui Vasile Tofan reprezintă un nou experiment prin aducerea unui om din mediul de afaceri la conducerea guvernului, după experiența mandatului lui Alexandru Munteanu. El spune că Tofan promovează o viziune economică liberală care va trebui adaptată la realitățile Republicii Moldova.
2: Este un experiment repetat după ce un om din business a fost premier timp de 8 luni. Ne dăm seama că Vasile Tofan vine cu viziune foarte radicală pentru Republica Moldova, una aproape de doctrina libertariană și asta ne dă de bănuit că el va trebui să-și ajusteze așteptările la realitățile Republicii Moldova. Totodată ne dăm seama că revenim la întrebările pe care le-am pus domnului Munteanu la începutul mandatului său, pe cât va fi el de liber să-și creeze propria echipă.
1: Vasile Tofan a declarat că principalele trei lucruri pe care se va concentra în următoarea perioadă este restabilirea încrederii societății în guvernare, relansarea economiei și formarea unei echipe profesioniste. Totodată el a subliniat că scopul acestei guvernări este de a semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028.
3: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.
4: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară. Pentru ultima oară.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbine, v-am regăsit la știri. Republica Moldova își propune să deschidă toate cele patru clastere de negociere rămase cu Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an, după deschiderea a două clastere de negocieri într-un interval de mai puțin de o lună, a declarat șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari. Calendarul va depinde de sprijinul președinției Consiliului UE și al statelor membre, care trebuie să aprobe în unanimitate fiecare etapă procedurală a procesului de aderare, a explicat Daniela Morari în emisiunea Dialog European de la Radio Chișinău. Potrivit șefei misiunii Republicii Moldova pe lângă UE, aproximativ 10 capitole de negociere sunt suficient de avansate pentru a putea intra în procedura de închidere imediat ce vor fi îndeplinite condițiile intermediare stabilite de Comisia Europeană. Printre cele mai avansate domenii se numără relațiile externe, educația, cercetarea și digitalizarea. În schimb, agricultura, protecția mediului și reformele privind statutul de drept vor necesita cele mai mari eforturi, atât din cauza volumului mare de legislație europeană care trebuie transpusă, cât și a costurilor ridicate de implementare. Parteneriatul cu NATO completează parcursul european al Republicii Moldova și contribuie la modernizarea sectorului de securitate fără să contravină statutului constituțional de neutralitate a țării. Mesajul a fost transmis de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, în cadrul unui briefing dedicat rezultatelor summitului NATO de la Ankara din Turcia. Oficialul a declarat că Republica Moldova își dorește consolidarea parteneriatului cu Alianța Nord-Atlantică prin proiecte de modernizare și reformare a instituțiilor din domeniul securității, iar cooperarea cu NATO completează sprijinul oferit de UE și contribuie la dezvoltarea capacităților de apărare ale țării. Totodată, șefa Oficiului de Legătură NATO din Republica Moldova, Agne Glebescaite, a reafirmat că Alianța își menține sprijinul pentru Republica Moldova și a subliniat că NATO și Uniunea Europeană acționează complementar în susținerea rezilienței și securității țării. Președintele Republicii India, Draupadi Murmu, va efectua luni 20 iulie o vizită oficială în Republica Moldova la invitația șefei statului Maia Sandu. Este prima vizită a unui președinte indian în țara noastră de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două state în 1992. Draupadi Murmu va fi însoțită de o delegație de aproximativ 40 de oameni de afaceri care vor participa la forumul de afaceri Moldova-India. Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, vizita marchează o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor moldo-indiene în contextul consolidării cooperării politice și economice din ultimii ani. După întrevederea oficială, Maia Sandu și Draupadi Murmu vor susține declarații de presă comune programate pentru ora 11:30. Republica Moldova se confruntă cu o scădere îngrijorătoare a nivelului apei în râul Nistru, iar ministrul mediului, Gheorghe Hajder, avertizează că situația ar putea afecta alimentarea cu apa municipiului Chișinău. Potrivit ministrului, cauza principală este combinația dintre lipsa precipitațiilor, temperaturile ridicate și diferența dintre cantitatea de apă care intră și cea care este evacuată din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk, aflat în Ucraina. Ministrul afirmă că autoritățile ucrainene au informat partea moldovenească despre atingerea unui nivel minim istoric al apei în lacul de acumulare. El avertizează că o reducere suplimentară a debitului Nistrului ar putea avea efecte asupra mediului, dar și asupra alimentării cu apa locuitorilor din Chișinău și din alte suburbii. HDR a mai declarat că ministerul

0: Mediului a cerut anterior autorităților locale informații despre existența unor surse alternative de apă, precum sonde arteziene care ar putea fi folosite în cazul unei situații de urgență. Potrivit ministrului, primăria Chișinău nu ar fi transmis până acum informațiile solicitate, iar ar fi cerut primarului Ion Ceban să prezinte public situația surselor alternative de apă ale capitalei. Primarul Chișinăului Ion Ceban a respins avertismentele ministrului mediului privind riscul ca locuitorii capitalei să rămână fără apă, afirmând că situația de pe Unistru este una normală și a acuzat autoritățile centrale că provoacă intenționat panică. Etapa interviului din cadrul concursului pentru desemnarea directorului general al companiei publice Teleradio Moldova, programată pentru astăzi, 18 iulie, a fost amânată la cererea Serviciului de Informații și Securitate. Decizia vine după ce directorul SIS, Alexandru Musteață, a solicitat timp suplimentar pentru verificarea candidaților, transmite IPN. La etapa interviului au fost admiși 4 candidați, Dorin Scobioală, Ecaterina Cheptănaru, Sergiu Sândulescu și Andrei Zapșa. Candidatura lui Adrian Graur nu a întrunit condițiile necesare pentru a accede în etapa următoare. Dosarul unui al 6-lea candidat, Dumitru Vieru, despre care Consiliul de Supraveghere a anunțat abia joi, a fost respins tot ieri pe motiv că nu întrunea toate cerințele prevăzute de regulament. Un număr semnificativ de alerte cu bombă care au vizat instituții publice a fost înregistrat în ultimele zile, informează Poliția Republicii Moldova, care subliniază că fiecare sesizare este tratată cu maximă seriozitate și verificată conform procedurilor stabilite. Acest fenomen nu este unul nou pentru Republica Moldova. În anii precedenți, instituțiile statului au fost vizate de sute de alerte false cu bombă care au provocat evacuarea persoanelor, suspendarea temporară a activității și mobilizarea unui număr semnificativ de forțe și mijloace. Poliția susține că există indicii că scopul unor astfel de acțiuni orchestrate este de a debusola activitatea instituțiilor publice și de a crea panică în societate. Date meteo la final, vreme în general frumoasă și caldă, anunță meteorologii pentru acest sfârșit de săptămână. Mâine cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximile termice vor atinge valori de 28 de grade la Briceni și 33 de grade la Cahul. În cursul nopții vor fi minime de 16-21 de grade. Duminică, în special în raioanele de nord, sunt posibile ploi.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. Radiochisinau.md. Accesează acum. Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast.

Stimați radioascultători, bun găsit la emisiunea Dor de Izvor. Sper să vă fi găsit bine și în această zi fierbinte de cuptor. Un program muzical am pregătit astăzi pentru dumneavoastră. Naistul Vasile Iova a cântat la începutul emisiunii. Continuăm programul nostru muzical cu interpreții Tatiana Profire, Alexandru Pătrașcu și Paula Hriscu. Să-i ascultăm!

Din Oltenia am ales pentru programul nostru de astăzi doi interpreți îndrăgiți. Este vorba de Mihai Mihalache și de Zorina Bălan, doi interpreți cu voci deosebite, cu repertoriu pe sprânceană și cu interpretare deosebită, cu multă încărcătură emoțională. Să-i ascultăm!

Au cântat pentru dumneavoastră Mihai Mihalache și Zorina Bălan din Oltenia. Continuăm programul nostru. Există opinii ale muzicologilor care consideră că fenomenul muzicii a devenit actualmente un simplu ornament al vieții spirituale ce vizează doar plăcerea frumosului sonor. Altădată să fi fost altfel? Poate. Maria Iliuț, Marin Ganciu și Ileana Țurcanu vor cânta în minutele ce urmează.

ulița. Ascultați emisiunea Dor de Izvor. Astăzi ascultăm un program de muzică populară. Pentru înțelegerea muzicii și pentru bună interpretare a muzicii populare, interpretul adevărat trebuie să însușească toate nuanțele și să-și aleagă drumul său, maniera proprie de interpretare. Cu o manieră proprie de interpretare și-au făcut loc în lumea muzicii și Angela Buciu și Zinaida Bolboceanu și Liviu Vasilică. Să-i ascultăm!

Au cântat pentru dumneavoastră Angela Buciu, Zinaida Bolboceanu și Liviu Vasilic. Continuăm programul. Gustul muzical, dar și cel literar, cu referire la textele pentru cântece, se desăvârșește pe parcursul întregii vieți a unui artist. Chiar dacă interpretul nu-și creează el însuși cântecele, el acceptă sau culege cântece din teren, reieșind din gustul său estetic. Așa cum au procedat pe parcursul anilor Valentina Cojocaru, Domnica Trop sau Nineta Popa, pe care le vom asculta în minutele ce urmează.

0: emisiune de etnologie realizată de Maria Mocanu.
1: Radio Chișinău. Este ora 16.
2: Bună ziua, sunt Mihaela Mihai. Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Două noi contracte de achiziție prin programul SAFE au fost semnate astăzi. Comisia Europeană critică România pentru lipsa de progrese în investigarea corupției din sistemul judiciar. Vreme caniculoară mâine, cu disconfort termic în vest și sud-vest, spre seara apar și ploile, sunt 33 de grade acum în București. Două contracte de achiziție prin programul SAFE, care prevăd livrarea pentru armata a 12 elicoptere și 12 radare, au fost semnate astăzi, a anunțat ministrul interimar al apărării Radu Miruță. El a mai spus că până acum au fost semnate contracte la termen prin programul SAFE în valoare totală de 7,5 miliarde de euro. Radu Miruță a prezentat totodată rezultatele unor controle interne derulate la nivelul mai multor unități. Cu detalii, Cătălin Purcaru.
3: Nereguli grave în procesul de avizare au permis construirea ilegală a două blocuri în Pitești, chiar lângă un mare depozit de muniție al armatei, la o distanță de 100 de metri, deși legea prevede expres minimum 200 de metri. DNA a fost sesizată pentru 18 persoane implicate, cu grade mai mici, dar și la nivel de general de brigadă. O altă neregulă descoperită este cazul comandantului unității militare de la Murfatlar. S-a confirmat că acesta deconta produse personale la contabilitatea unității, iar militarii erau folosiți pentru servicii în propria locuință. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță,
4: pretindea și primea de la subordonați produse alimentare în cantități mari. În momentul desfășurării controlului a fost găsită carcasă de porc, 100 de litri de vin îmbuteliați pe diverse sortimente, kilograme de calcan și o lipsă de 1700 de litri de motorină.
3: Ministrul a dispus retragerea acestuia de la comanda unității și sesizarea organelor abilitate, inclusiv cercetarea administrativă pentru cei care au acceptat să înregistreze în contabilitate astfel de produse.
2: Reprezentanții partidelor din fosta coaliție de guvernare și ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru au discutat la Palatul Cotroceni despre noua lege a salarizării. Consilierul prezidențial Radu Burnete a precizat că săptămâna viitoare vor continua consultările cu liderii partidelor în speranța unui acord care să permită României să păstreze fondurile din PNRR și să adopte un sistem de salarizare mai echitabil.
5: Ministerul Muncii va publica pe site cât de curând acest proiect. Astăzi la Cotroceni, reprezentanții partidelor s-au întâlnit, le-au fost prezentate discuțiile din ultimele două luni, a fost o dezbatere tehnică despre ce este în acest proiect, urmând ca partidele să aibă câteva zile în care să analizeze ceea ce văd acolo, să poarte alte discuții cu sindicatele, cu familiile ocupaționale, în interiorul partidelor și așa mai departe.
2: La rândul său, ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a spus că partidelor le-a fost prezentat un prim draft al proiectului noii legii a salarizării. Potrivit acestuia, documentul prevede o creștere maximă a masei salariale de 12,1 miliarde de lei.
6: Am constatat că solicitările din partea sectorului public și al sindicatelor au fost în valoare de peste 20 de miliarde de lei. Pe structura actuală de angajamente ale României fiscal-bugetare, lucrul acesta nu poate fi rezolvat. Am plecat de la acel acord politic de 8 miliarde. Între timp am avut discuții cu Ministerul de Finanțe, cu Comisia Europeană, pentru a explora care este valoarea maximală pe care putea să le aibă acest proiect, astfel încât jalonul să fie îndeplinit și în același timp România să aibă resursele pentru a putea susține parcursul fiscal-bugetar. Valoarea care este derivată și din forma chiar renegociată a PNRR pe acest jalon 420 este de 7,3% din PIB, care înseamnă 12,1 miliarde de lei.
2: Între timp, parlamentarii AUR au anunțat că nu vor vota legea salarizării în sistemul public și spun că actualul proiect nu ar reprezenta reforma promisă de guvernanți. Comisia Europeană avertizează România că bate pasul pe loc în ceea ce privește investigarea corupției din sistemul judiciar. Executivul comunitar a publicat astăzi noul raport privind statul de drept în Uniunea Europeană, care arată că țara noastră nu a mai făcut progrese în ceea ce privește independența procurorilor de rang înalt și doar unele limitate privind presa publică. Bogdan Isopescu a citit raportul și relatează.
7: Evaluarea României.

0: România are un rezultat amestecat cu elemente negative și pozitive. Comisia spune că țara noastră nu a făcut progrese privind garanțiile pentru independența procurorilor de rang înalt și pentru organizarea poliției judiciare. Comisia cere reluarea activității legislative pe aceste teme. De asemenea, nu există progrese nici în investigarea și urmărirea eficientă a faptelor de corupție din sistemul judiciar. Pe de altă parte, executivul european afirmă că legile adoptate în ultimii ani au ajutat la îmbunătățirea cadrului privind independența și funcționarea sistemului judiciar. Totuși notează că evaluarea mai amplă a sistemului a fost suspendată după decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție. Bruxelles-ul recomandă României să continue această evaluare și să îmbunătățească eficiența și guvernanța justiției. În privința declarațiilor de avere există unele progrese, dar legea trebuie finalizată pentru ca sistemul să fie cu adevărat eficient. La capitolul privind drepturile omului nu s-au înregistrat progrese privind acreditarea instituțiilor naționale, iar decizia este încă în așteptare. În ceea ce privește mass media publice, progresele sunt limitate. Există un grup de lucru pe această temă, iar Comisia va continua să monitorizeze situația în cadrul noilor reguli europene privind libertatea presei.
1: România era în 2024 pe locul 5 în Uniunea Europeană la numărul de judecători la 100.000 de locuitori cu 35,3. Potrivit Eurostat, topul era condus de Croația și Slovenia cu peste 40, iar la polul opus erau Irlanda cu 3 și Austria cu 4, în timp ce media în Uniune era, în urmă cu 2 ani, de aproximativ 15. În România, numărul judecătorilor a crescut în aproape 10 ani, de la 22,67 la 1.000 de locuitori la 35,3. Însă anul trecut s-a înregistrat un val de pensionări înainte de modificarea legislației în domeniu, astfel că în urmă cu 2 luni mai erau în funcții doar 40%, de mai puțin decât acum 2 ani, conform CSM, ceea ce scade din nou raportul la 20,5% de mii de locuitori. Problemele pe Dunăre se amplifică de la o zi la alta. Transportatorii sunt sfătuiți să rămână în porturi ca să nu eșueze și să solicite întrunirea Comitetului Național pentru Situații de Urgență pentru stabilirea măsurilor necesare. Specialiștii avertizează că în zilele următoare Dunărea o să scadă și mai mult, ajungând chiar sub nivelul de minim istoric de acum 30 de ani. Nu doar traficul fluvial este afectat, au apărut probleme și la priza Dunării. Stația care captează apa furnizată populației din municipiul Galați are detalii corespondenta noastră, Maria Mândiță.
2: Nivelul Dunării a scăzut atât de mult încât una din cele două guri de captare a rămas deasupra fluviului, ceea ce înseamnă că s-a înjumătățit capacitatea de captare a apei destinată populației municipiului Galați. Pentru evitarea înfundării pompelor, zilnic scafandrii înlătură deșeurile aduse de apele Dunării. Administrația fluvială a Dunării de Jos sfătuiește transportatorii să nu mai plece cu barjele pe Dunărea fluvială, existând riscul eșuării și blocării șenalului, așa cum s-a întâmplat recent la Giurgiu. Angela Iva, director al Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați.
3: Recomandările Capitaniei Giurgiu și a capitaniilor din zona afectată, pentru moment, toate barjele să nu se avânte, să rămână în șenal. Mergem și dragăm și am rugat Ministerul să solicite convocarea Consiliului Situațiilor de Urgență.
2: Astăzi, Dunărea măsoară la Galați 45 de centimetri, cu doar 8 centimetri peste minimul istoric înregistrat în anul 2003, potrivit estimărilor hidrologilor, cel mai scăzut nivel al Dunării se va înregistra la mijlocul săptămânii viitoare.
1: Datele meteo, vreme caniculă rămâne cu disconfort termic în Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, dar și în sud-vestul Olteniei și local în Maramureș. Maximele vor ajunge în aceste zone la 37 de grade. În restul țării, vremea va fi călduroasă, iar pe litoral și în estul Transilvaniei nu vor fi mai mult de 29 de grade. După amiază și seara va ploua la munte în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, în nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și al Moldovei. Izolat va cădea și grindină. Arșiță mâine și în capitală, cu 36 de grade la amiază și ploi spre seară. Sunt 33 de grade acum în București. Sport acum, Andreea Helmis, bună ziua!
4: Bună ziua! Superliga României la fotbal, ediția 109, debutează astăzi. Nou promovata FC Voluntari și FC Botoșani deschid sezonul la ora 18:30, iar la 21:30 adversari în Ghencea vor fi FCSB și FC Argeș. Ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. În ziua partidei, piteștenii au anunțat sosirea lui Silviu Balaure, jucător în ultimii 5 ani la retrogradata FC Hermannstadt. Balaure a mai jucat în prima ligă la Astra și la Poli Timișoara. Tot în prima etapă, mâine se joacă Oțelul CFR Cluj și Universitatea Craiova UTA. Duminică, Universitatea Cluj-Farul și Petrolul Dinamo.

iar luni Corvinul, Csíkszereda și Rapid Sepp și Sfântul Gheorghe. Echipele românești din European League la handbal masculin, HC Buzău și CSM București au aflat adversarele din grupe. Buzoienii le vor întâlni pe Flensburg, de două ori câștigătoarea competiției, pe Granollers din Spania și pe Aguas Santas din Portugalia. Iar CSM București

0: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
1: Vă salut, prieteni, astăzi vreau să vă vorbesc despre o interpretă dintr-o țară despre care nu am mai vorbit. De fapt, vom asculta mai mult din muzica sa, pentru că duce o viață mai discretă și foarte puține lucruri se cunosc despre viața sa personală. De altfel și despre premii, competiții, apariții, pot doar să vă spun că este probabil cea mai populară interpretă din Croația. Se numește Nina Badrić.

cine privește concursul Eurovision a putut-o vedea pe Nina Badrić, reprezentând evident Croația, în 2012. Iată piesa Nebo, pe care a cântat-o la Bakı, Azerbaidjan.

Despre aceea când și unde s-a născut Nina Badrici, pot să vă spun doar atât. S-a născut pe 4 iulie 1972 la Zagreb, Croația. Și nimic despre familia sa, în afară de faptul că ține mult la mama și că, în genere, familia mereu a sprijinit-o. Mai adaug că a fost căsătorită și este divorțată și nu are copii.

În afară de profesia de cântăreață, Nina Badrici mai menționează că este cantautoare și model. Are contract cu Croatia Records și este catolică.

Aici, Radio Chișinău, astăzi la Fonograf vă prezint prima interpretă la această emisiune, prima interpretă din Croația, Nina Badrici, considerată cea mai influentă, cea mai populară interpretă din această țară, astfel diversificând puțin muzica pe care vă propun an de an la Fonograf. De fapt, tot ce am avut să vă spun despre Nina Badrici s-a cam epuizat, ea fiind foarte închisă în ceea ce privește informațiile din familie, din activitatea sa. A înregistrat 7 albume de studio și de aici încolo am să o propun doar cântece interpretate de Nina Badrici, pentru că nu mai am informații suplimentare.

0: Aici Radio Chișinău, astăzi vă prezint la emisiunea Fonograf o interpretă foarte populară din Croația. Informații despre ea sunt extrem de puține. Vă amintesc, s-a născut pe 4 iulie 1972 la Zagreb, mai este și cantautoare și fotomodel. În 2012 a reprezentat Croația la Eurovision. A înregistrat circa 7 albume de studio și în continuare, până la sfârșitul emisiunii, vă propun un program din cântece interpretate de Nina Badrici. Vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!
1: Welcome to the desert of the real.

0: Știri pe Radio Chișinău.
1: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Republica Moldova își propune să deschidă toate cele patru clustere de negociere rămase cu Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an, după deschiderea a două clustere de negocieri într-un interval de mai puțin de o lună, a declarat șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari. Calendarul va depinde de sprijinul președinției Consiliului UE și al statelor membre, care trebuie să aprobe în unanimitate fiecare etapă procedurală a procesului de aderare, a explicat Daniela Morar în emisiunea Dialog European de la Radio Chișinău. Potrivit șefei misiunii Republicii Moldova pe lângă UE, aproximativ 10 capitole de negociere sunt suficient de avansate pentru a putea intra în procedura de închidere imediat ce vor fi îndeplinite condițiile intermediare stabilite de Comisia Europeană. Parteneriatul cu NATO completează parcursul european al Republicii Moldova și contribuie la modernizarea sectorului de securitate fără să contravină statutului constituțional de neutralitate al țării. Mesajul a fost transmis de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, în cadrul unui briefing dedicat rezultatelor summitului NATO de la Ankara din Turcia. Oficialul a declarat că Republica Moldova își dorește consolidarea parteneriatului cu Alianța Nord-Atlantică prin proiecte de modernizare și reformare a instituțiilor din domeniul securității, iar cooperarea cu NATO completează sprijinul oferit de UE și contribuie la dezvoltarea capacităților de apărare ale țării. Totodată, șefa oficiului de legătură NATO din Republica Moldova, Agne Glebescaite, a reafirmat că Alianța își menține sprijinul pentru Republica Moldova și a subliniat că NATO și Uniunea Europeană acționează complementar în susținerea rezilienței și securității țării. Președinta Republicii India, Drupadi Murmu, va efectua luni, 20 iulie, o vizită oficială în Republica Moldova la invitația șefei statului Maia Sandu. Este prima vizită a unui președinte indian în țara noastră de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două state în 1992. Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, vizita marchează o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor moldo-indiene în contextul consolidării cooperării politice și economice din ultimii ani. După întrevederea oficială, Maia Sandu și Drupadi Murmu vor susține declarații de presă comune programate pentru ora 11 și 30 de minute. Vizita va include și deschiderea forumului de afaceri Republica Moldova-India, organizat de Agenția de Investiții. La eveniment vor participa aproximativ 30 de oameni de afaceri din India, care vor analiza oportunități de colaborare în domenii precum infrastructura, construcțiile, industria prelucrătoare, IT, energia regenerabilă, industria farmaceutică și sectorul agroalimentar. Secretarul de stat al Guvernului pentru Reintegrare, Roman Roșca, a efectuat o vizită de lucru în localitățile Corjova, Cocier și Imulovata Nouă, în cadrul căruia a discutat cu reprezentanții administrațiilor publice locale și a instituțiilor de învățământ despre problemele actuale și prioritățile de dezvoltare ale comunităților din această zonă. La Corjova a avut loc și o ședință de lucru cu administrația Liceului Teoretic Mihai Eminescu și reprezentanții administrației publice locale în contextul pregătirilor pentru noul an de studii. O atenție deosebită a fost acordată numărului tot mai mare de solicitări din partea copiilor din regiunea transnistreană care doresc să-și continue studiile în instituțiile de învățământ subordonate autorităților constituționale, precum și necesității identificării unor soluții pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de studii și integrarea acestora. La Cocier și Imulovata Nouă, discuțiile cu primarii localităților au vizat situația actuală de pe platoul Cocieri, dinamica implementării proiectelor de infrastructură și măsurile necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor. Taxa anuală de drum ar putea fi înlocuită cu o taxă pe vehicul colectată de primărie, iar vinieta ar urma să devină obligatorie pentru toate vehiculele, inclusiv pentru cele înmatriculate în Republica Moldova. Schimbările sunt prevăzute într-un document de politică publică elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și supus consultărilor publice, transmite IPN. Reforma este parte a angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și urmărește transpunerea până la sfârșitul anului 2027 a Directivei Europene privind taxarea infrastructurii rutiere. Vehiculele agricole, tractoarele, combinele și alte utilaje agricole vor fi exceptate de la plata taxei pe vehicul și a vinietei. Potrivit documentului, majorarea taxelor va fi făcută treptat. În 2028, cuantumul taxei va rămâne la nivelul actual, iar în perioada 2029-2032, aceasta va crește anual cu aproximativ 25%. Date meteo la final, vreme în general frumoasă și caldă, anunță meteorologii pentru acest sfârșit de săptămână. Mâine cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor atinge valori de 24 de grade la Briceni și 33 de grade la Cahul. În cursul nopții vor fi minime de 16-21 de grade, duminică, în special în raioanele de nord, sunt posibile ploi.
0: Știri pe Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica Știri pe www.radiochisinau.md. Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Istorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului, numai la Radio Chișinău. Cât pe ce eram să uit? Sâmbătă, după știrile de la ora 16.

0: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri, începând cu ora 12 și un sfert, și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md.
1: Bine v-am găsit! Discutăm astăzi cu șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, ambasadoarea Daniela Morari. Doamna Morari, vă mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră. A fost o săptămână extrem de intensă la Bruxelles, probabil cea mai intensă din istoria relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Au fost organizate două conferințe interguvernamentale, au fost deschise două clustere de negocieri, primul și clusterul numărul 6. La fel a fost organizat summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană. Dacă privim în ansamblu toate aceste evenimente, asistăm la un proces intens de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană sau totuși este vorba despre o schimbare de paradigmă a felului în care privește Uniunea Europeană Republica Moldova?
2: Prin deschiderea oficială a cluster negocieri am revenit la partea operațională și clasică a negocierilor, lucru care Republica Moldova era pregătită de ceva timp. Suntem bucuroși că s-a depășit acel impas în care nu se reușea de a avea acest consens pentru a avea aceste conferințe interguvernamentale. A fost foarte important de a avea prima conferință interguvernamentală, cunoașteți conform metodologiei care este acum, totul începe cu clusterul 1, valori fundamentale, fără de care nu putem deschide oricare alt cluster, lucru care ne-a deschis poarta către procesul nemijlocit. Deja ca la o lună, chiar mai puțin de o lună, de la clusterul 1 am reușit să avansăm cu un alt cluster, clusterul 6, care este relații externe. Deja ne pune în albia firescului, în albia lucrurilor cum ar trebui să se întâmple și deja suntem în discuții foarte strânse cu președinția irlandeză pentru a vedea cum reușim să deschidem celelalte clustere care au fost reconfirmate atât de Consiliu cât și de comisie, că suntem pregătiți pentru a le deschide. Sperăm să reușim acest lucru cât de curând, eventual la începutul toamnei acestui an.
1: Deschidem câte clustere planificați să deschidem până la sfârșitul acestui an? Ce spune președinția irlandeză? Care sunt prioritățile în ce privește Republica Moldova?
2: Noi suntem pregătiți să deschidem pe toate patru care au rămas, clusterul 2, 3, 4 și 5. Deja urmează să vedem cât de repede și în ce formă președinția irlandeză și statele membre susțin acest abordare a președinției, câte am putea să deschidem o dată sau la fel mergem într-o anumită consecutivitate. Da, confirm, prioritatea este cât de curând posibil și

Adică către sfârșitul anului trebuie să le avem pe toate deschise. Aceasta este logica în care noi o operăm. Și suntem la fel bucuroși că președinția irlandeză a reconfirmat că extinderea este una din prioritățile președinției și Irlanda este o țară care a beneficiat de

0: cât de la sine despre acest lucru. Și la fel de Irlanda, asta este a opta președinție pe care o deține și a fost președinție anterior în momente foarte importante, când a aderat valul la cele 10 state în 2004. De aceea, adică au multă experiență în a gestiona etape importante în procesul de extindere și credem că am putea să reușim multe pe parcursul președinției Irlandei.
1: Dar ca să ne clarificăm cu deschiderea celorlalte clastere de negocieri, este de fapt o decizie politică deschiderea celorlalte clastere sau asta depinde de ce face Republica Moldova acasă, cum îndeplinește anumite condiții sau cum avansează pe primul capitol de negocieri, cel al drepturilor fundamentale?
0: Pentru deschiderea clusterelor, deja Comisia a evaluat și sunt câteva și concluzii a Consiliului European în care zice că Republica Moldova este pregătită pentru a deschide clusterele de negociere. Desigur că se bazează procesul pe merite, cunoașteți acest lucru, dar în același timp are nevoie pentru orice etapă decizională de unanimitate. De aceea este important de avea susținere la toate statele membre UE în fiecare pas procedural și mizăm și contăm că o să reușim să menținem această susținere pe parcursul procesului în ceea ce ne privește aici pentru deschiderea celorlalte clastere.
1: Propun acum să discutăm despre acest cluster care a fost deschis săptămâna aceasta la Bruxelles, clusterul 6, care ține de relații externe, pentru că despre primul vom mai vorbi, el rămâne deschis pe parcursul întregului proces de negocieri. Ce înseamnă acest cluster 6 deschis? Ce înseamnă asta din punct de vedere politic și strategic? De ce este important atât de mult pentru Republica Moldova în procesul de negocieri?
0: Clusterul 6 include două capitole, capitolul 30 care ține de relații externe și capitolul 31 care ține de politică externă și de securitate și apărare. Și aici sunt dimensiunea relații externe a Uniunii Europene, atât pe dimensiunea de politică externă, de acorduri internaționale, de politică comercială comună, de securitate, de asistență umanitară și cooperare pentru dezvoltare. Și sunt dimensiunile care Republica Moldova trebuie să le ia în considerație atunci când va fi stat membru, trebuie să fie aliniată în totalitate la atitudine, la politică, la toate mecanismele pe care le are Uniunea Europeană și de a vorbi cu aceeași voce când Uniunea Europeană se adresează în exterior. De aceea, în capitolul 30 sunt referințe precise la politica comercială comună la care Republica Moldova trebuie să se alinieze și acum are loc o revizuire a acordurilor pe care noi le avem de comerț și, în general, de cooperare cu alte state. La fel ține de cooperare pentru dezvoltare și asistență umanitară. Aici au fost create unități aparte în cadrul Ministerului Afacerilor Externe pentru a putea să avem instrumentele și instituțiile și colegii experții în dimensiunea dată care ar putea eventual să dezvoltă politici necesare în această dimensiune. În ceea ce ține politica externă, cunoașteți obligația statelor candidate de a se alinia la politica externă și de securitate a Uniunii Europene, care este un, la fel, indicator care se măsoară în procesul de închidere a capitolului de negociere și ulterior decizia de aderare. La fel este toată cooperarea care ține de partea de securitate, pentru a demonstra cum poți să contribui la dimensiunea de securitate regională și la nivelul Uniunii Europene, participarea la diferite misiuni din politica de securitate și apărare comună a Uniunii Europene, la fel înțelegerea poziției UE în participarea în foruri internaționale și organizații internaționale și pe subiecte la nivel global, cât și de a vedea instrumentele de consolidare a rezilienței și de a face față în comun la amenințările

0: atât în adresa noastră, dar și într-un areal mai mare, cum ar fi Uniunea Europeană.
1: Dar din ce am văzut din declarațiile oficialilor europene, Republica Moldova este unul dintre statele candidate care au cel mai înalt grad de aliniere la politica de securitate și apărare a Uniunii Europene. Ce a mai rămas de făcut la acest capitol 31?
0: Aici este important să menținem această rată înaltă, să ajungem la 100%. Acesta este angajamentul și al Republicii Moldova în acest sens. Și la fel de a asigura implementarea acestor alinieri și la fel poziția de sancțiuni a Uniunii Europene pentru a nu permite derogarea sau cineva să folosească anumite vulnerabilități în acest sens. La fel este important de a fi parte și de a înțelege și a fi inclus în următoarele politici sau priorități ale Uniunii Europene ulterioare, adică la care se lucrează, să le înțelegem cât de curând posibil și să fim ancorați în anumite documente de politici aparte. La fel, ține de tot ce înseamnă controlul armelor de calibru mic și armamentul ușor, adică să avem aceeași cadru legal și modalitate de gestionare a acestor adică aceste dimensiuni aici este neapărat, adică necesar implementarea programului național privind controlul armelor de calibru mic și armamentul ușor și de a asigura că suntem un actor și un contribuitor la politica externă și la politica, adică de securitate europeană. Cunoașteți că Republica Moldova deja participă la două misiuni a concurent UE, cum este EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina și EUTM Somalia și la fel suntem parte la misiunile din mecanismul UE de protecție civilă atunci când este necesară o intervenție în cazul anumitor crize, anumitor incendii, anumitor situații grave, atunci, adică Republica Moldova poate contribui ca stat membru cu aceleași drepturi în a primi această asistență, dar și a contribui.
1: Dar în ceea ce privește Federația Rusă, Republica Moldova s-a aliniat în totalitate sancțiunilor Uniunii Europene în privința Rusiei?
0: Republica Moldova s-a aliniat la 5 din 6 regimuri care le are Uniunea Europeană împotriva Federației Ruse.
1: În ce privește neutralitatea consfințită în Constituție, vreau să vă întreb, doamna ambasadoare, cum influențează această neutralitate discuțiile privind politica de securitate și apărare în relațiile cu Uniunea Europeană? Aveți discuții, întrebări din partea oficialilor europeni referitor la asta?
0: După cum cunoașteți, sunt câteva state membre a Uniunii Europene cu drepturile depline, care sunt state neutre și lucrul acesta nu are nici un obstacol sau o interferență în procesul de aderare, în procesul ca aceste state membre să ia decizii în Consiliul European, în reuniunile Consiliilor de Ministri, în grupurile de lucru, de a fi parte în anumite procese. Adică acest lucru nu este chestionat în nicio formă de către Uniunea Europeană.
1: Recent, comisara pentru extindere, Marta Kos, spunea că Republica Moldova are cea mai mare experiență în combaterea războiului hibrid. Vreau să vă întreb în ce măsură această experiență a Republicii Moldova este un atu în negocierile de aderare.
0: Experiența Republicii Moldova este foarte necesară, fiindcă am fost un teren de teste, aș spune, în care pe piele proprie am experimentat multe provocări și am reușit, la fel cu experiența și mobilizarea la nivel național, dar și asistența Uniunii Europene să facem față la multe din aceste provocări și această experiență este foarte importantă pentru țările care vor fi în procese foarte similare. Și multă din această experiență a fost luată deja în considerație în cadrul ceea ce se numește Democracy Shield, scutul pentru democrație și consolidarea rezilienței. Este un document de politici care include anumite măsuri și acțiuni la nivelul UE cum este important de a lua anumite acțiuni.

0: proactiv în prevenire pentru a consolida democrația și procese democratice. Și Republica Moldova este parte în această misiune și acum recent Uniunea Europeană a creat centrul de consultare a democrației și rezilienței, la fel în care este invitată și Republica Moldova. Sunt câteva platforme de cooperare, cum este rețeaua pentru fact-checkers, cei care verifică parte de dezinformare și informații false care sunt distribuite, rețeaua pentru dimensiunea electorală, adică toată lumea care participă în organizarea proceselor electorale și cum trebuie să fie vigilenți în anumite provocări care pot să le întâmpine, și la fel pe partea de observator media, adică de a înțelege și de a observa care sunt tendințele și cum ar trebui să fie luate anumite acțiuni în acest sens. Sunt mai multe tipuri de reuniuni. Săptămâna trecută a fost aici președintele Consiliului Audiovizual, în care a participat la o reuniune practică în acest sens. Sunt mai multe reuniuni planificate pentru toamna acestui an și suntem interesați să vedem cum putem mai departe să consolidăm cooperarea, cum putem în continuare să fim ajutați, dar în același timp să împărtășim din experiența pe care o avem. Cunoașteți că am împărtășit mult din experiența Armeniei, care a fost recent într-un proces electoral și s-a confruntat cu provocări similare. Și, la fel, suntem în discuții cu colegii din Serviciul European de Acțiune Externă pentru a vedea din acel vestit instrumentariu de combatere a amenințărilor hibride, se numește Hybrid Toolbox, în care Republica Moldova a folosit multe instrumente care sunt de regulă pentru o perioadă scurtă, de vedea cum anumit tip de asistență și expertiză poate fi transferată pentru o perioadă medie sau o perioadă lungă, atunci când este necesară mai multă implicare sau activitate pentru consultarea rezilienței anumitor instituții, anumitor procese sau de a lucra mai mult cu anumit tip de experți în anumite domenii. La fel, suntem în discuții și cu părțile comisiei care se ocupă de partea digitală, de combaterea atacurilor cibernetice și consultarea rezilienței pe această parte. Suntem prima țară care am activat Cyber Reserve, care la fel este un instrument la nivelul UE, pe lângă echipele rapide pe dimensiunea hibridă și pe dimensiunea cyber. De ce? Adică sunt multe instrumente, multe inițiative și acum suntem la etapa în care încercăm să ne uităm ce a funcționat, unde este relevant în continuare, unde este necesar să trecem la alt tip de instrumente și de a crea în aceste lecții învățate, putem să dăm feedback colegilor din instituții europene cum am putea să le facem mai eficiente, mai rapide, dar și de a explora alte oportunități care să arrive.
1: Iată, deschiderea clusterului 6 a coincis cu primirea de către Republica Moldova 120 de milioane de euro prin instrumentul european pentru pace, pentru a-și proteja spațiul aerian. Vreau să întreb dacă există vreo legătură între cele două evenimente sau Republica Moldova merge paralel pe acest drum de a se adapta la cerințele Uniunii Europene și de a participa la asemenea programe, precum este Programul European pentru Pace.
0: Da, instrumentul Facilitatea Europeană pentru Pace este un instrument pe care îl folosim și Republica Moldova este beneficiară de câțiva ani și suntem recunoscători pentru asistența pe care a recepționat-o Republica Moldova, pentru că eu folosesc, adică echivalentul spun că ajută la construirea coloanei vertebrale a tot ce înseamnă securitate și apărare Republica Moldova, la fel cu creșterea asistenței bugetare pe această dimensiune și la nivel național. Și prioritate pentru Republica Moldova este apărarea antiaeriană și aceasta este, adică, prioritatea și necesitatea care a fost subliniată de către Republica Moldova că trebuie să fie prioritizată, supusă în capul listei. Suntem recunoscători că această asistență a fost reconfirmată în cadrul Consiliului pentru Afaceri Externe și coincidența doar este că are loc în

0: pe margine, adică în cadrul Consiliul Afaceri Externe și conferința interguvernamentală a avut loc pe marginea Consiliului Afaceri Generale. Adică sunt coincidențe legate de agenda și calendarul reuniunilor care au loc. Dar cooperarea noastră cu Uniunea Europeană și extinderea a potențialului ceea ce putem să facem în cadrul acestui instrument este o muncă separată și este un cadru de dialog pe care îl avem de o perioadă de timp. Acest lucru a fost discutat și atunci când un alt reprezentant, Kaja Kallas, a fost la Chișinău, dar și în cadrul discuției care a avut loc marți, săptămâna curentă, a domniei cu domnul ministru Popșoi, la fel pentru a vedea cum am putea și în perioada următoare să implementăm, dar și să valorificăm pentru următoarele pachete de asistență Republica Moldova să.
1: Ce are în vedere Uniunea Europeană pentru viitorul apropiat în această privință? Mă refer la ajutorul pentru Republica Moldova. Am primit aceste 120 de milioane pentru asigurarea protejării spațiului aerian. Unde se mai îndreaptă atenția Uniunii Europene?
0: Suntem acum în discuții pentru, adică aceasta este decizia pentru anul 2026. Sunt o mulțime de pași și proceduri de la decizie pentru a avea parte de implementare, adică cum această asistență să fie implementată în necesități și priorități practice. Cunoașteți că toate contractele pe dimensiunea aceasta iau timp și este important la fel ca să facem toți pașii procedurali cât de curând posibil pentru a reuși să fim în aceste liste de prioritizare a acestor necesități pe care le avem și care sunt, nu le putem găsi pe poliție, adică ele sunt în producere și este important de a le prioritiza și suntem deja, inițiem discuțiile pentru asistență pentru anul 2027, ca să vedem cum această cooperare și necesitățile Republicii Moldova pot fi luate în considerație în discuțiile pentru asistența pentru anul următor, 2027. Adică suntem încă în 2026, dar deja începem să discutăm despre prioritățile pentru anul viitor și desigur că ele se bazează pe ce am reușit acum, necesitățile curente, provocările pe care le avem, ce reușim să facem la nivel național, care sunt partea lipsă și cum toate aceste lucruri se încadrează în comun. Sunt multe etape, este mult dialog, sunt multe tipuri de reuniuni, experți în care discută și ulterior această decizie, adică are anumite etape și o să comunicăm cum avansăm în acest plan.
1: Dar odată cu deschiderea acestui cluster 6 și mai ales avansarea pe acest capitol 31, relații externe și politică de securitate, Republica Moldova va dispune de mai multe instrumente privind securitatea sau cum se întâmplă? Sau trebuie să ofere și Republica Moldova ceva? Ce își asumă Republica Moldova deschizând acest grup de capitole? Ce trebuie să ofere?
0: După cum ziceam, noi deja participăm activ în misiunile CCP a Uniunii Europene. Avem și misiunea de parteneriat a Uniunii Europene la Chișinău. Participăm în mecanismul UE de protecție civilă. Participăm și suntem, adică, foarte mult racordați în poziționarea Uniunii Europene în multe dimensiuni, politică comercială, participare în organizații internaționale, cum de exemplu este COP, adică conferințele mari de dimensiune de mediu, de climă, adică care au loc poziționarea la nivel internațional. Tot ce ține de chiar și Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei, OSCE, adică alinierea cu poziția Uniunii Europene în cadrul acestor structuri. Republica Moldova deja face lucrul ăsta și asta și înseamnă clusterul 6. Atunci când noi înțelegem poziția și poziționarea UE și ne racordăm mecanismele noastre în a acționa și a luat decizii în conformitate cu această poziție. Avem toate instrumentele și instituțiile aliniate și la fel când deciziile sunt, adică putem participa, adică înțelegem, în primul rând, putem participa în luarea deciziilor și, pe urmă, ulterior, putem să le implementăm.

0: fiindcă un stat membru, fie Franța, fie Olanda, fie Italia, fie Slovenia, Republica Moldova, adică se pregătește în a înțelege, a lua aceeași poziție și a implementa aceste decizii și de a fi acea portavoce care reprezintă și Uniunea Europeană atunci când Republica Moldova vorbește, ia decizii sau este reprezentat. Aceasta și înseamnă dimensiunea clusterului 6, care reprezintă relațiile externe atât prin tot ce înseamnă, adică nu doar participare, dar prin acțiuni, prin asistența umanitară și de dezvoltare, adică căror țări se acordă această asistență. Republica Moldova va fi la aceeași masă în care vor fi luate aceste decizii și experții din Republica Moldova care vor lua aceste decizii, în primul rând, trebuie să înțeleagă care e poziția Uniunii Europene în acest sens, de ce se iau anumite aceste decizii, rezonăm cu lucrul, da, dacă se ia, care este contribuția noastră, ce instrumente trebuie să pregătim, care sunt acele instituții care o să fie într-un oricare sens. Și acest lucru este valabil atât pe partea de comerț, partea de securitate, partea de militară sau partea, adică de securitate, de apărare. Adică toate aceste dimensiuni sunt acoperite de către acest cluster și este important și în procesul de screening care îl cunoaște, spre care am trecut, am făcut această radiografie, a vedea unde suntem, la ce acorduri internaționale suntem parte, cum avem înțelegerea anumitor procese și deja în partea de deschidere negocierilor avem aceste condiții provizorii pentru închiderea claselor, care sunt importante ca să fie realizate și vor fi unul din principalele elemente care Comisia și statele membre ne vor evalua pentru a vedea la momentul în care vom spune că le-am realizat, cât de bine sunt realizate și vor servi, adică, premisă pentru a putea să închidem capitolul de negociere.
1: Dacă ne referim la celălalt capitol 30 al acestui cluster SAS, care se referă la armonizarea politicii comerciale cu cea a Uniunii Europene, la ce schimbări s-ar putea aștepta oamenii de afaceri, mediul de afaceri și exportatorii după ce ne vom alinia în totalitate la acest capitol?
0: Uniunea Europeană cunoașteți că este cea mai mare piață în lume, și este una cele mai predictibile și cu cele mai înalte standarde. Și Republica Moldova se pregătește, adică partea ce ține de pregătirea standardelor, asta este alt capitol care vom discuta altă parte sau altă dată, dar ce este important prin racordarea la politica comercială comună este de a avea aceeași înțelegere cu care partenerii Uniunii Europeană va face comerț, cu care sunt considerate, adică țări cu care, pe care domenii și în care, adică produse și care priorități, adică Uniunea Europeană le consideră ca prioritare, ca strategice, ca anumite elemente. Și adică este important ca Republica Moldova să înțeleagă, adică care sunt aceste priorități, care este politica comercială comună și deja ne aliniem în această direcție. De aceea, acum a fost realizat acest exercițiu de triere sau de revizuire a cadrului și acordurilor pe care le avem și avem un plan care a fost elaborat de către colegii la Ministerul Economiei în acest sens pentru a vedea adică, care sunt acordurile care adică, urmează a fi prioritizate ca să fim aliniați cu politica comercială a Uniunii Europene.
1: Din ce am înțeles, Republica Moldova este destul de avansată pe aceste capitole și din cauza că a semnat acordul de asociere acum 12 ani. Am văzut că Uniunea Europeană a stabilit deja criteriile pentru închiderea provizorie a capitolelor din clusterul 6. Cât de aproape suntem de acest moment? Ce ne-a mai rămas de făcut?
0: Sunt, într-adevăr, în acest cluster, am punctat, adică care sunt elementele care sunt
1: Da,
0: incluse. Nu sunt atât de multe,
1: cât de
0: adică
1: repede am
0: acest
1: putea
0: cluster
1: închide? Da.
0: nu are achii foarte mari care este necesar în comparație cu alte clustere. Este muncă care este necesară, dar toată este deja pornită și este foarte

0: bine, adică avansată, cum ați menționat și dumneavoastră, și cum arată și celelalte state care sunt mai avansate în procesul de aderare sau care deja sunt membre și au trecut prin acest proces. Aceste capitole sunt unele din primele care pot fi închise. Republica Moldova, la fel, consideră că în momentul în care vor fi reconfirmate condițiile interimare, care este un element care permite, odată ele confirmate, să începem discuția de a închide capitolul de negociere, acestea vor fi printre primele care pot fi închise.
1: Și asta
0: Avem
1: când
0: adică.
1: s-ar putea întâmpla în toamnă, când va fi evaluată Republica Moldova pe primul capitol, atunci s-ar putea întâmpla?
0: După cum este metodologia de aderare, ziceam, este important să deschidem capitolul negociere și ulterior să avem aceste condiții interimare reconfirmate ca realizate și acest raport, această evaluare reprezintă undă verde pentru a începe procesul de închidere a capitolului de negociere. Și da, suntem în această logică și de aceea se face foarte mult efort pentru a reuși să livrăm conform acestor jaloane care sunt foarte clar expuse. Și dacă ceea ce va fi prezentat ca livrabil este reconfirmat de către Comisie și ulterior de state membre, putem într-adevăr să avem această discuție pentru închiderea capitolului negociere și avem câteva capitole, în jur de 10 capitole, care le considerăm că sunt destul de mature, destul de avansate pentru a începe discuțiile de închidere negocierilor de aderare. Și dacă ne uităm la exemplul Albaniei, care acum, în aceeași zi când am avut noi conferința interguvernamentală, nu zadar a fost numită ziua de marți, ziua de super marți, de super Tuesday, că au fost câteva conferințe interguvernamentale. În cazul Albaniei, s-a reușit să închidă trei capitole în aceeași zi. De aceea, adică dacă capitolele sunt mature, sunt evaluate, este această undă verde, atunci pot fi închise mai multe capitole în aceleași conferințe interguvernamentale și mizăm că vom reuși să prezentăm aceste livrabile, aceste rezultate și ne va permite să avem conferințele interguvernamentale deja de închidere a capitolelor cât de curând posibil.
1: Dar ne puteți da câteva exemple de capitole mature, așa cum spuneți dumneavoastră, capitole la care ne-am copt deja?
0: Sunt câteva, sunt, cum ziceam, în clusterul 6, sunt capitole care țin de dimensiunea de educație și cercetare, sunt inclusiv dimensiunea de digitală, cooperare vamală, adică sunt mai multe domenii care noi, din evaluările pe care le avem, le considerăm destul de avansate, dar iarăși, adică este un proces, o evaluare pe care o facem noi propriu, după care este o evaluare care o avem, adică de către experții Comisiei Europene și ulterior e confirmată în discuțiile grupurilor de lucru cu participarea statelor membre.
1: Și dacă ne-am referit la capitolele care avem de muncit și se vor închide mai greu, care le-ați menționat?
0: Sunt câteva tipuri de. Asta e cea mai frecventă întrebare pe care o am.
1: Da.
0: Sunt câteva tipuri de provocări sau dificultăți. Sunt capitole care au listă de achizi, o legislație foarte, foarte mare. Aici este domeniul agriculturii, adică sunt sute de ani. Nu este, adică, cum cadre, este doar foarte, foarte mult și este important. Adică colegii lucrează zi și noapte, lucrează fără weekend ca să reușească să realizeze volumul ăsta mare de muncă. Este capitole care costă scump, de exemplu, domeniul mediu, în care este important la partea de implementare să putem bine să prioritizăm și să putem să găsim resursele necesare pentru implementarea acestora și dacă iarăși ne uităm la statele care au fost în procesul de aderare anterior, acestea au fost capitole care au fost închise unele din ultimele, că sunt foarte complexe, foarte costisitoare și, dar și în același timp foarte importante. La fel sunt capitole care implică foarte multe instituții și procesul de coordonare este important și iarăși câteodată poate fi puțin să ia mai mult timp în racordare atunci când sunt implicate 5, 7, câteva instituții în implementare. Deci, adică sunt diferite tipuri de acțiuni și Iarăși, capitolele din cluster 1 sunt monitorizate mult mai riguros și în zadar, iarăși, conform metodologiei curente, este clusterul care se începe în cocerile și se închide ultimul. De aceea este un monitorizare și o vigilență mult mai detaliată și, la fel, pentru multe state membre, multe din acțiunile din cluster 1 sunt foarte sensibile politic, de aceea iarăși are o complexitate și un efort adițional pentru a reuși, în primul rând, și a realiza aceste eforturi, dar și le comunica și le explica statelor membri care au anumite sensibilități sau sunt mai sceptice în anumite procese pentru a reuși partea aceasta de convingere.
1: Am discutat cu șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morare. Doamnă Daniela Morare, vă mulțumim mult și vă urăm mult succes în activitatea pe care o faceți.
2: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md.

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon la Boțan. Bine v-am găsit la Radio Jurnal pentru început principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Vasile Tofan a prezentat cu puțin timp în urmă noua echipă de guvernare. Autoritățile de la Chișinău își propun ca până la sfârșitul anului să fie deschise toate cele 6 calastre de negocieri de aderare cu Uniunea Europeană, spune șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari.

0: Ministrul Mediului avertizează asupra riscului ca municipiul Chișinău să rămână fără apă din cauza scăderii nivelului Nistrului și vreme caniculară, acum la Chișinău sunt 30 de grade Celsius. Premierul desemnat Vasile Tofan a prezentat echipa cu care va solicita marți votul de încredere al Parlamentului, mizând în mare parte pe continuitatea actualei guvernări și propunând doar 4 nume noi în viitorul cabinet. Noi miniștrii propuși sunt Radu Musteață la agricultură și industrie alimentară, Victoria Belous la finanțe, Alexandru Gasnaș la sănătate și Dan Suruceanu la cultură. În rest, majoritatea miniștrilor din cabinetul condus de Alexandru Munteanu își păstrează funcțiile. Printre aceștia se numără Mihai Popșoi la externe, Vladimir Bonea la infrastructură și dezvoltare regională, Dan Perciun la educație, Daniela Misail Nichitin la interne, Dorin Junghietu la energie și Anatolie Nosat la apărare. De asemenea, Cristina Gherasimov rămâne viceprim-ministră pentru integrare europeană, iar Valeriu Chiver își păstrează funcția de viceprim-ministru pentru reintegrare. Lista miniștrilor a fost prezentată în această seară după o reuniune cu fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea în Parlament și și-a exprimat sprijinul pentru candidatura lui Vasile Tofan. Parlamentul se va reuni marți la ora 11 pentru a examina programul de guvernare și componența executivului propus. Republica Moldova își propune să deschidă toate cele 4 clustere de negociere rămase cu Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an, după deschiderea a 2 clustere de negocieri într-un interval de mai puțin de o lună, a declarat șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morar. Calendarul va depinde de sprijinul președinției Consiliului Uniunii Europene și al statelor membre, care trebuie să aprobe în unanimitate fiecare etapă procedurală a procesului de aderare, a explicat Daniela Morar în emisiunea Dialog European de la Radio Chișinău, relatează Elena Cășlaru.
1: Șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morar, a spus la Radio Chișinău că deschiderea clusterului 1, valori fundamentale, și ulterior a clusterului 6, relații externe, marchează trecerea Republicii Moldova din etapa pregătitoare în faza operațională a negocierilor de aderare. Chișinăul poartă în prezent discuții cu președinția Consiliului Uniunii Europene și cu statele membre pentru deschiderea celorlalte 4 clustere, 2, 3, 4 și 5, despre care susține că au fost deja evaluate pozitiv de Comisia Europeană și confirmate de Consiliu ca fiind pregătite pentru lansarea negocierilor.
2: Suntem în discuții foarte strânse cu președinția irlandeză pentru a vedea cum reușim să deschidem celelalte clustere care au fost reconfirmate atât de Consiliu cât și de Comisie, că suntem pregătiți pentru a le deschide. Sperăm să reușim acest lucru cât de curând, eventual la începutul toamnei acestui an. Către sfârșitul anului trebuie să le avem pe toate deschise. Aceasta este logica în care noi o operăm.
1: Potrivit șefei misiunii Republicii Moldova pe lângă UE, aproximativ 10 capitole de negociere sunt suficient de avansate pentru a putea intra în procedura de închidere imediat ce vor fi îndeplinite condițiile intermediare stabilite de Comisia Europeană. Printre cele mai avansate domenii se numără relațiile externe, educația, cercetarea și digitalizarea. În schimb, agricultura, protecția mediului și reformele privind statul de drept vor necesita cele mai mari eforturi, atât din cauza volumului mare de legislație europeană care trebuie transpusă, cât și a costurilor ridicate de implementare.
2: Este important să deschidem capitolul negociere și ulterior să avem aceste condiții interimare reconfirmate ca realizate și acest raport, această evaluare, reprezintă unda verde pentru a începe procesul de închidere a capitolului negociere. Avem câteva capitole, în jur de 10 capitole, care le considerăm că sunt destul de mature, destul de avansate pentru a începe discuțiile de închidere negocierilor de aderare. În clusterul 6 sunt capitole care țin de dimensiunea de educație și cercetare, sunt inclusiv dimensiunea de digitală, cooperare vamală, adică sunt mai multe domenii care noi, din evaluările pe care le avem, le considerăm destul de avansate.
1: Potrivit ambasadoarei Republicii Moldova la Bruxelles, noul Cluster 6, deschis la începutul acestei săptămâni, include capitolele privind relațiile externe și politica externă, de securitate și apărare și reprezintă unul dintre domeniile în care Republica Moldova este deja avansată. Acesta presupune alinierea la politica comercială

0: comercială comună a Uniunii Europene, armonizarea acordurilor comerciale cu state terțe și adoptarea pozițiilor comune ale UE în domeniul politicii externe, securității și sancțiunilor internaționale. În acest domeniu, Republica Moldova are deja un nivel ridicat de aliniere la pozițiile Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește politica externă și sancțiunile împotriva Rusiei. Potrivit ambasadoare, Chișinăul s-a aliniat la 5 din cele 6 regimuri de sancțiuni adoptate de UE împotriva Moscovei.
1: Republica Moldova se confruntă cu o scădere îngrijorătoare a nivelului apei în râul Nistru, iar ministrul mediului Gheorghe Hajder avertizează că situația ar putea afecta alimentarea cu apă a municipiului Chișinău. Potrivit ministrului, cauza principală este combinația dintre lipsa precipitațiilor, temperaturile ridicate și diferența dintre cantitatea de apă care intre și cea care este evacuată din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk, aflat în Ucraina. Ministrul afirmă că autoritățile ucrainene au informat partea moldovenească despre atingerea unui nivel minim istoric al apei în lacul de acumulare. El avertizează că o reducere suplimentară a debitului Nistrului ar putea avea efecte asupra mediului, dar și asupra alimentării cu apa locuitorilor din Chișinău și din unele suburbii.
2: Municipiul Chișinău ar putea rămâne fără apă. O spun cu toată responsabilitatea. În această perioadă, în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk, intră aproximativ 30 de metri pe secundă, adică 30 de tone, în timp ce se devarsă pe Nistru aproximativ 100 de metri pe secundă. Dacă mai punem în calcul și temperaturile ridicate și evaporarea apei, există o presiune foarte mare pe lac, asta înseamnă că lacul este într-o continuă scădere. Din cauza lipsei de precipitații, avem un minim istoric a nivelului de apă în lac, lucru de care am fost anunțat oficial de partea ucraineană, iar în scurt timp vom avea o ședință în acest sens. Dacă Nistru va scădea considerabil, există riscul ca locuitorii din Chișinău și unele suburbii să rămână fără apă.
1: Gheorghe Hajder a mai declarat că Ministerul Mediului a cerut anterior autorităților locale informații despre existența unor surse alternative de apă, precum sonde arteziene care ar putea fi folosite în cazul unei situații de urgență. Potrivit ministrului, primăria Chișinău nu ar fi transmis până acum informațiile solicitate. El le-a cerut primarului Ion Ceban să prezinte public situația surselor alternative de apă ale capitalei. Pe de altă parte, primarul municipiului Chișinău Ion Ceban a respins avertismentele Ministerului Mediului privind riscul ca locuitorii capitalei să rămână fără apă, afirmând că situația în râul Nistru este una normală și acuzând autoritățile centrale că provoacă intenționat panică. Ceban a declarat că în cazul în care Chișinăul ar rămâne fără apă, responsabilitatea ar reveni autorităților centrale și a anunțat că va solicita procuraturii să examineze situația pe care a calificat-o drept o posibilă acțiune cu impact asupra populației. Etapa interviului din cadrul concursului pentru desemnarea directorului general al companiei publice Teleradio Moldova, programată pentru astăzi, a fost amânată la cererea Serviciului de Informații și Securitate. Decizia vine după ce directorul SIS, Alexandru Musteasa, a solicitat timp suplimentar pentru verificarea candidaților, transmite EPN. La etapa interviului au fost admiși 4 candidați, Dorin Scobioală, Ecaterina Cheptenară, Sergiu Sândulescu și Andrei Zapșa. Candidatura lui Adrian Graur nu a întrunit condițiile necesare pentru a accede în etapa următoare. Dosarul unui al 6-lea candidat, Dumitru Vieru, despre care Consiliul de Supraveghere a anunțat abia joi, a fost respinsă tot joi pe motiv că nu întrunea toate cerințele prevăzute de regulament. Concursul pentru desemnarea directorului general al TRM a fost lansat după ce fostul director Vlad Țurcanu și-a dat demisia pe fondul scandalului declanșat de punctajul oferit de juriul din Republica Moldova României la Eurovision. Un număr semnificativ de alerte cu bombă care au vizat instituții publice a fost înregistrat în ultimele zile, informează poliția, care sublinează că fiecare sesizare este tratată cu maximă seriozitate și verificată conform procedurilor stabilite. Acest fenomen nu este unul nou pentru Republica Moldova. În anii precedenți, instituțiile statului au fost vizate de sute de alerte false cu bombă care au provocat evacuarea persoanelor, suspendarea temporară a activității și mobilizarea unui număr semnificativ de forțe și mijloace. După perioade în care astfel de cazuri s-au redus considerabil, autoritățile observă o revenire a acestui fenomen, fapt ce indică o tentativă deliberată de perturbare a activităților, instituțiilor și autorităților publice, mai transmite poliția. Deciziile adoptate la summitul NATO de la Ankara reflectă adaptarea alianței la actualele provocări de securitate și reconfirmă angajamentul față de apărarea colectivă, sprijinul pentru Ucraina.

0: și cooperarea cu parteneri, inclusiv Republica Moldova. Principalele concluzii ale reuniunii au fost subliniate în cadrul unei conferințe post-summit organizate la Chișinău de Ambasada Poloniei în Republica Moldova în calitate de punct de contact NATO și de oficiul de legătură NATO, relatează Cristina Sânduța.
1: Summitul de la Ankara a demonstrat unitatea alianței și angajamentul ferm față de apărarea colectivă. Într-un context marcat de amenințările generate de Rusia, a subliniat șefa oficială.

0: Statele Aliate urmând să aloce până la 5% din PIB pentru acest domeniu până în 2035. Totodată, summitul a lansat o inițiativă de consolidare a industriei de apărare transatlantice pentru accelerarea producției de echipamente militare și dezvoltarea cooperării industriale.
1: NATO is a defensive alliance and in the face of persistent threats.
0: NATO este o alianță defensivă, iar în fața amenințărilor persistente venite din partea Rusiei, aliații își consolidează în mod activ capacitățile de descurajare și apărare colectivă. În primul rând, aliații NATO înregistrează o creștere fără precedent a investițiilor pentru apărare. La summitul de la Haga, statele membre s-au angajat să aloce anual până în 2035 echivalentul a 5% din PIB pentru apărare. La doar un an de la această decizie, angajamentele au început deja să fie puse în practică. Doar în 2025, aliații europeni și Canada au investit cu aproape 20% mai mult în apărare față de anul precedent. Al doilea rezultat major al summitului de la Ankara este lansarea unei inițiative fără precedent de dezvoltare a industriei de apărare transatlantice. Un alt rezultat important este sprijinul predictibil pentru Ucraina. Aliații s-au angajat să ofere în acest an cel puțin 70 de miliarde de euro sub formă de echipamente militare și instruire și să mențină acest nivel de asistență până în 2027. Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, a declarat că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a afectat grav securitatea regională, inclusiv cea a Republicii Moldova, și a apreciat unitatea demonstrată de cele 32 de state aliate la summitul de la Ankara și sprijinul reconfirmat pentru Ucraina. El a subliniat că aprofundarea parteneriatului cu NATO completează obiectivul strategic de aderare la Uniunea Europeană și contribuie la modernizarea sectorului de securitate și apărare.
2: Republica Moldova apreciază sprijinul reconfirmat al aliaților pentru Ucraina în efortul de a-și apăra libertatea, suveranitatea și integritatea teritorială, pentru că o Ucraina puternică reprezintă o frontieră de ies mai sigură, mai puternic pentru întreg continent, avem consecințele directe și pentru securitatea militară nemijlocită a Republicii Moldova. Summitul NATO de la Ankara a demonstrat unitate, solidaritate și o viziune comună asupra realităților geopolitice de tot cei 32 de aliați care sunt confirmate prin deciziile aprobate la summit. Considerând că obiectivul strategic al Republicii Moldova este aderarea la Uniunea Europeană, noi privim obiectivul urmărit al parteneriatului Republica Moldova-NATO ca unul complementar.
0: Summitul NATO s-a desfășurat în perioada 7-8 iulie 2026 la Ankara, Turcia, reunind șefii de stat și de guvern ai celor 32 de state membre ale alianței, precum și partenerii ai NATO.
3: Milsame Orhei, Petrocub Hâncești și Șerif Tiraspol au jucat primele partide din ediția 2026-2027 a cupelor europene. Fotbaliștii din Orhei au fost eliminați încă din debutul Conference League, în timp ce jucătorii din Hâncești și Tiraspol își continuă evoluțiile în turul 2 preliminar. Alte detalii aflați de la colegul nostru Cristian Sava.
4: Campioana Republicii Moldova, Petrocub Hâncești, a fost eliminată din Liga Campionilor. În manșa secundă a primului tur de calificare, Petrocub a cedat în deplasare în fața albanezilor de la Ignatia, scor 1-6. În meciul tur disputat la Chișinău, cele două echipe au remizat, scor 1-1. Petrocub își va continua parcursul european în turul secund de calificare al Conference League, unde va întâlni Borac Banja Luka din Bosnia-Herzegovina. Primul meci se va juca în deplasare pe 23 iulie, iar returul va avea loc pe stadionul Zimbru pe 30 iulie. Milsame și-a dezamăgit cei peste 2000 de suporteri aflați ieri pe stadionul din Orhei. Milsame a fost eliminată din Conference League, implicit din ediția din acest an a cupelor europene, după ce a cedat cu scorul de 0-1 în fața echipei Veles Mostar din Bosnia-Herzegovina. Partida tur, disputată la Zenița, s-a încheiat la egalitate 1-1. Șerif s-a calificat în turul 2 preliminar al Ligii Europa, după ce a trecut de formația slovenă Alumin cu scorul de 1-0. Golul victoriei a fost marcat în debutul meciului retur de Lucu. În runda secundă, Șerif va juca cu formația lui Ion Nicolaescu, Maccabi Tel Aviv, din Israel. Primul meci va avea loc în Republica Moldova pe 23 iulie, iar returul pe 30 iulie în deplasare.
3: Vremea va fi în general frumoasă și caldă. Mâine cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd. Maximile termice vor atinge valori de 28 de grade la Briceni și 33 de grade la Cahul. În cursul nopții vor fi minime de 16-21 de grade. Duminică sunt posibile ploi. Acum la Chișinău sunt 30 de grade Celsius.
5: Radio Jurnal. știrile din Radio Jurnal.

0: precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene. În fiecare sâmbătă, începând cu ora 15 și în reluare marți, după știrile de la ora 20, discutăm despre cei care au avut un rol în făurirea istoriei, au contribuit la dezvoltarea culturii naționale și ascultăm mărturiile celor care și-au făcut cu cinste datoria. Au rămas fideli chemărilor sufletești și au izbutit să-și păstreze conștiința și demnitatea națională. Oamenii cetății, numai la Radio Chișinău. Ne puteți asculta și pe www.radiochisinau.md. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. Președinta Maia Sandu a participat luni la Paris la reuniunea Coaliției de Voință la invitația președintelui Franței Emmanuel Macron. Este pentru prima dată când Republica Moldova participă la o întrunire a Coaliției Statelor Voluntare. Analiștii subliniază în context rolul de factor stabilizator al Republicii Moldova în regiune, relatează Elena Cășlaru.
2: În intervenția sa la reuniunea din capitala Franței, președinta Maia Sandu a subliniat că prezența Moldovei în coaliție este un pas firesc, o continuare a sprijinului oferit Ucrainei încă din primele zile ale războiului. Șefa statului a menționat că Republica Moldova împarte cu Ucraina un hotar de 1222 de kilometri. Unele segmente ale hotarului Ucrainei sunt linii ale frontului, altele sunt folosite pentru a lansa atacuri. Hotarul cu Republica Moldova este un hotar prietenos, un avantaj strategic pentru Ucraina și pentru această coaliție, a spus Maia Sandu. Totodată, președinta Republicii Moldova a subliniat că este nevoie de mai mult sprijin pentru Ucraina și de mai multă presiune economică asupra Rusiei. Potrivit președinției de la Chișinău, participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este pe deplin compatibilă cu statutul de neutralitate consfințit în Constituție. Din coaliție fac parte și alte state neutre, precum Austria și Irlanda. Republica Moldova, chiar dacă este un stat mic, are un rol esențial, strategic, de factor stabilizator, în contextul regional de securitate, a subliniat în context analistul Ion Tăbârță.
3: Republica Moldova, în momentul dat, este aparat terestru. Noi ne-am dezvoltat capacități ca să ne apărăm în cazul unor invazii rusești indirecte, venite dinspre regiunea transnistriană. Pentru noi rămâne o mare problemă, securitatea aeriană. Vor contribui și la modernizarea armatei naționale. Totodată, Republica Moldova este ajutată foarte mult de susținerea financiară care vine dinspre Uniunea Europeană. Practic, în așa mod, este dublat acea sumă din PIB pe care Republica Moldova o alocă apărării. A investi în securitatea și în capacități de apărare este o realitate a momentului, nu este o militarizare, nu este vorba despre politici agresive, este o necesitate anume de a te apăra, pentru că întreg continentul acum investește în apărare.
2: Coaliția de Voință sau a Statelor Voluntare este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune.
1: Președintele Republicii Moldova a participat miercuri alături de alți lideri europeni la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est desfășurat la Kiev de ziua statalității acestei țări. În cadrul întrevederii avute în marja evenimentului cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, Maia Sandu a reafirmat solidaritatea deplină a Republicii Moldova cu poporul ucrainean, inclusiv prin participarea țării la Coaliția de Voință. Are detalii Victoria Cernea.
4: Președinta Maia Sandu a participat la cel de-al cincelea summit Ucraina-Europa de Sud-Est desfășurat la Kiev cu ocazia Zilei Statalității Ucrainei. Summitul a reunit state membre ale Uniunii Europene din Europa de Sud-Est și țări candidate din regiune. La eveniment au

0: Participat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele României, Nicu Șordan, precum și alți lideri europeni. În intervenția sa, președinta Republicii Moldova a îndemnat la mai mult sprijin pentru Ucraina, în primul rând apărare antiaeriană și la mai multă presiune pe Rusia prin sancțiuni care să taie sursele de finanțare ce alimentează războiul. Maia Sandu a reiterat că hotarul prietenos dintre Republica Moldova și Ucraina este un avantaj strategic pentru ambele țări și pentru întreaga regiune, pledând în acest context pentru dezvoltarea proiectelor transfrontaliere de conectivitate și energie, care consolidează reziliența Europei de Sud-Est. În finalul reuniunii, liderii au adoptat declarația de la Kiev, care reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și cere intensificarea sancțiunilor asupra economiei de război a Rusiei. Nu poate exista o pace durabilă, securitate, stabilitate și prosperitate în Europa fără o Ucraină suverană și independentă, se arată în declarație. Viitoarea aderare la Uniunea Europeană a partenerilor din Balcanii de Vest, precum și a Ucrainei și a Republicii Moldova, reprezintă o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea pe termen lung a Europei, potrivit documentului adoptat. Președinta Republicii Moldova a reafirmat sprijinul pentru Ucraina și în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Statalității acestei țări. Maia Sandu a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean în fața invaziei ruse și a transmis că Republica Moldova rămâne solidară cu Ucraina și susține victoria acesteia și restabilirea păcii. În marja summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, președinta Maia Sandu a avut o întrevedere bilaterală cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Cei doi șefi de stat au discutat despre situația de securitate din regiune și despre sprijinul de care Ucraina are nevoie pentru a rezista agresiunii ruse și pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă. Maia Sandu a reafirmat solidaritatea deplină a Republicii Moldova cu poporul ucrainean, inclusiv prin participarea țării noastre la Coaliția de Voință. Potrivit administrației prezidențiale de la Chișinău, o atenție aparte a fost acordată cooperării transfrontaliere care apropie cele două țări și consolidează reziliența regiunii. Vizita Maiei Sandu la Kiev a avut loc la două zile după ce Republica Moldova s-a alăturat Coaliției de Voință, un grup de peste 30 de state care sprijină eforturile pentru obținerea unui armistițiu și a unei păci durabile în Ucraina.
1: Președintele României, Nicu Șordan, care a participat la summitul de la Kiev, a reafirmat sprijinul țării sale pentru parcursul european al Ucrainei și Republicii Moldova. Liderul de la Cotroceni s-a referit și la progresele de conectivitate regională realizate în ultimii ani de România în domeniul energiei cu cele două țări. Cu detalii, Oana Bâlă.
2: Toți șefii de stat și de guvern prezenți la Kiev au împărtășit convingerea clară că securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre este interconectată, iar războiul din Ucraina influențează în mod direct stabilitatea tuturor, a declarat președintele Nicu Șordan. El a reafirmat sprijinul României pentru parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova, precum și pentru avansarea procesului de extindere a Uniunii Europene pe baza meritelor fiecărui stat și a plinirii criteriilor de aderare. Potrivit șefului statului, la summitul din Ucraina s-a discutat și despre conectivitatea regională.
3: Pe zona de energie și cu Moldova și cu Ucraina, România a făcut progrese importante de conectivitate. Dacă vorbim de energie, am vorbit de asemenea de necesitatea militară a unui coridor care să unească Marea Egee cu Odessa și cu Moldova, deci un coridor militar nord-sud pe care sperăm să găsim bani europeni pentru tipul acesta de conectivitate. Am discutat și față de Moldova și față de Ucraina de procesul de aderare la Uniunea Europeană și am vorbit de expertiza pe care România are și o are și pe care poate să o pună la dispoziție în acest context.
2: Președintele Nicu Șordan a avut și o întrevedere cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, în cadrul căreia s-a discutat despre securitatea maritimă și necesitatea coordonării în privința mecanismelor de prevenire și avertizare timpurie în cazul incidentelor cu drone.
1: Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis marți la Bruxelles negocierile de aderare pentru un nou grup de capitole, clusterul 6, relații externe, în cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a precizat la conferința de presă de după reuniune că acest cluster vizează inclusiv modul în care viitoarele state membre contribuie la securitatea comună. La rândul său,

0: Premierul interim Marian Eugenos Mochescu a subliniat că Republica Moldova este pregătită să își asume responsabilități în consolidarea securității europene, relatează Elena Cîșlaru.
1: Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos a declarat că deschiderea clusterului 6 are o importanță strategică, deoarece acesta vizează modul în care viitoarele state membre contribuie la acțiunea externă a Uniunii Europene, la securitatea comună și la apărarea valorilor europene. Aici Moldova deja a demonstrat că este o țară de la care inclusiv statele membre pot învăța. Este vorba de nenumăratele succese în domeniul combaterii manipulării Rusiei sau a atacurilor hibride, a afirmat Marta Kos.
2: This is the area in which Moldova is already making a strong contribution to the European Union.
3: Moldova a devenit una dintre cele mai experimentate țări din Europa în confruntarea cu amenințările hibride împotriva societăților democratice în ultimii ani. Federația Rusă a încercat în repetate rânduri să submineze alegerea pro-europeană a Moldovei și de fiecare dată a eșuat. Lecțiile învățate de Moldova ajută acum la protejarea alegerii în întreaga Uniune Europeană și la sprijinirea partenerilor din vecinătatea noastră. Domeniile acoperite de clusterul 6 sunt în centrul construcției unei Europe unite și independente, care să poată rezista furtunii geopolitice cu care ne confruntăm. United Europe that can withstand the
1: geopolitical storm we are facing. Ministrul irlandez Thomas Byrne, a cărui țară deține președinția Consiliului UE, a calificat deschiderea clusterului 6 drept un progres cu adevărat semnificativ pentru Republica Moldova. Republica Moldova și-a făcut temele. Guvernul a înregistrat progrese remarcabile în procesul de aderare la UE, a spus Byrne și a apreciat reziliența, curajul și determinarea societății moldovenești.
4: Moldova and Moldovan citizens are an example of resilience.
5: Republica Moldova și cetățenii săi sunt un exemplu de reziliență, curaj și determinare pe care noi, cei din Uniunea Europeană, nu putem decât să le apreciem și să le salutăm. Angajamentul dumneavoastră de a adera la Uniunea noastră reprezintă un memento pentru toți europenii, privind importanța de a face parte dintr-o Uniune Europeană construită pe valorile libertății și democrației. În lunile următoare vom continua să facem progrese în ceea ce privește candidatura Republicii Moldova în conformitate cu metodologia existentă de extindere.
1: Premierul interimar Eugen Osmochescu a declarat că integrarea europeană este cea mai puternică garanție pentru pace, securitate și stabilitate. El a subliniat că Republica Moldova este pregătită să își asume responsabilități în consolidarea securității europene. Premierul interimar a mai subliniat importanța economică a integrării europene, menționând că UE este deja principalul partener comercial al Republicii Moldova, absorbind peste 2/3 din exporturile țării.
5: Suntem pregătiți să împărtășim această experiență și să continuăm consolidarea rezilienței noastre colective împotriva amenințărilor hibride și a ingerințelor străine. Decizia de astăzi are de asemenea o importanță economică semnificativă. Uniunea Europeană este deja cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova, reprezentând peste 2/3 din exporturile noastre. Prin aderarea la politica comercială comună a Uniunii Europene, companiile moldovenești vor deveni parte a cele mai mari rețele de acorduri de liber schimb din lume.
1: Guvernul de la Chișinău își menține obiectivul de a finaliza negocierile de aderare până în 2028 și de a fi pregătit pentru statutul de membru al Uniunii Europene până în 2030. Deschiderea clusterului 6 vine la o lună după deschiderea clusterului 1, dedicat reformelor fundamentale, care include domenii precum justiția, combaterea corupției și funcționarea instituțiilor democratice. Comisara pentru extindere, Marta Kos, declara după conferința interguvernamentală că Moldova este cel mai bun student din clasa statelor care vor să adere la Uniunea Europeană. Comisia spune că atât Republica Moldova cât și Ucraina sunt pregătite să deschidă restul de 4 clastere și recomandă Consiliului să ia decizia cât mai rapid.
0: Tot marți, Uniunea Europeană a anunțat că va oferi Republicii Moldova un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților sale de apărare aeriană. Securitatea aeriană rămâne una dintre principalele vulnerabilități ale țării, spun analiștii de la Chișinău, în contextul incidentelor cu drone din ultimii ani. Sprijinul Uniunii Europene este important pentru Republica Moldova și va contribui la consolidarea capacităților sale de apărare, însă, potrivit experților, dezvoltarea unui sistem modern de apărare aeriană va necesita timp și investiții. Cu detalii,

0: Cristina Sânduță.
1: Republica Moldova și-a consolidat capacitățile de apărare terestră de-a lungul anilor, însă apărarea aeriană rămâne o mare problemă. Investițiile în sisteme radar și echipamente de apărare aeriană sunt esențiale pentru securitatea națională, este de părere analistul Ion Tăbârță, referindu-se la sprijinul de 120 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană, care completează resursele limitate ale statului pentru modernizarea armatei naționale.
2: Republica Moldova, în momentul dat, este apărată terestru. Noi ne-am dezvoltat capacități ca să ne apărăm în cazul unor invazii rusești indirecte venite dinspre regiunea transnistriană. Pentru noi rămâne o mare problemă securitatea aeriană. Vor contribui și la modernizarea armatei naționale. Totodată Republica Moldova este ajutată foarte mult de susținerea financiară care vine dinspre Uniunea Europeană. Practic în așa mod este dublat acea sumă din PIB pe care Republica Moldova o alocă apărării, a investi în securitatea și în capacități de apărare este o realitate a momentului, nu este o militarizare, nu este vorba despre politici agresive, este o necesitate anume de a te apăra, pentru că întreg continentul acum investește în apărare.
1: Expertul în securitate Andrei Curăraru spune că pachetul de 120 de milioane de euro va contribui la consolidarea apărării aeriene și la dezvoltarea altor capacități necesare gestionării situațiilor de criză. Potrivit expertului, dezvoltarea unui sistem complex de apărare aeriană, care include radare, sisteme de bruiaj și capacități de interceptare, va necesita câțiva ani.
3: Vorbim despre 3 sau 4 etape de apărare aeriană. Noi avem setat doar prima etapă legată de radare, care pot identifica țintele în care survolează Republica Moldova. Avem nevoie de un al doilea set de indicatori, cum ar fi diferiți indicatori termici, auditivi, care să îmbunătățească calitatea de urmărire a dronelor. De multe ori ele zboară foarte jos sub raza de acțiune a radarilor. Al treilea element este cel de luptă radioelectronică, care să bruieze tot ce înseamnă acele drone care ajung pe teritoriul Republicii Moldova, și ultimul ar fi capacitatea de doborâre a acestora. Și vorbim despre un sistem care ar putea să fie finalizat în câțiva ani.
1: Uniunea Europeană a aprobat luni un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Republicii Moldova. Fondurile alocate fac parte din instrumentul european pentru pace și vor fi utilizate pentru a finanța un sistem de apărare antiaeriană cu rază medie pentru Armata Națională. Republica Moldova este al doilea beneficiar al instrumentului european pentru pace după Ucraina. Odată cu noul pachet, sprijinul total acordat Chișinăului prin acest instrument ajunge la 317 milioane de euro.
0: Ministrul de Externe Mihai Popșoi, care a făcut parte din delegația Republicii Moldova la Bruxelles la conferința dedicată deschiderii negocierilor pe clusterul 6, a avut o întrevedere cu șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Oficialii au salutat cele două evoluții importante din această săptămână pentru Republica Moldova, lansarea negocierilor pentru clusterul 6 și aprobarea unui nou pachet de asistență de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței țării. Tot miercuri la Bruxelles, Mihai Popșoi a prezentat prioritățile Republicii Moldova în consolidarea securității și rezilienței în cadrul unei comisii a Parlamentului European, cu detalii la Boțan.
4: Încălcarea spațiului aerian de către dronele rusești, atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și tentativele de ingerință în procesele democratice se numără printre principale amenințări de securitate cu care se confruntă Republica Moldova, a declarat ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi în cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European. Șeful diplomației de la Chișinău a prezentat prioritățile Republicii Moldova în consolidarea securității și rezilienței pe fondul războiului ruse împotriva Ucrainei și al cooperării tot mai strânse cu Uniunea Europeană în domeniul apărării. Mihai Popșoi a spus că autoritățile de la Chișinău au întreprins măsuri pentru consolidarea instituțiilor statului, dezvoltarea capacităților de apărare și sporirea rezilienței în fața amenințărilor hibride. Securitatea Republicii Moldova este parte a securității europene, a subliniat ministrul. În intervenția sa, el a prezentat și progresele în implementarea parteneriatului de securitate și apărare cu Uniunea Europeană, precum și rezultatele obținute prin sprijinul acordat de blocul comunitar. La reuniune, președinta Comisiei, Maria Agnes Stark-Zimmermann, a declarat că Republica Moldova este unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene din vecinătatea estică și a reafirmat sprijinul Parlamentului European pentru a aprofunda

0: încheierea parteneriatului cu Republica Moldova.
1: Premierul desemnat Vasile Tofan urmează să se prezinte marțea viitoare în Parlament pentru a le cere deputaților votul de încredere asupra programului de activitate și a echipei guvernului. Convocarea ședinței plenare a fost aprobată miercuri de biroul permanent al legislativului. Noul guvern va continua direcțiile asumate de fostul executiv, însă va încerca să accelereze reformele și să impulsioneze relansarea economică, apreciază analiștii. În opinia acestora, integrarea europeană va rămâne obiectivul central, iar succesul noului cabinet va depinde de capacitatea de a implementa reforme, de a atrage investiții și de a consolida încrederea cetățenilor în instituțiile statului, relatează Cristina Sânduță.
2: Analistul politic Ion Tăbârță consideră că viitorul executiv va continua în mare parte direcțiile guvernului Alexandru Munteanu, dar cu un ritm mai dinamic. Potrivit expertului, Vasile Tofan are experiență în mediul de afaceri și este conectat la realitățile Republicii Moldova. Ion Tăbârță estimează că majoritatea miniștrilor își vor păstra funcțiile, iar prioritățile vor rămâne integrarea europeană, dezvoltare economică, reforma justiției, a administrației publice și consolidarea securității.
3: Noul executiv mare ar trebui să fie o nouă versiune restartată sau adaptată a guvernului Munteanu. Prioritățile rămân aceleași, anume integrarea europeană este prioritatea majoră. Acest lucru a fost vociferat la momentul desemnării domnului candidat la funcție de prim-ministru, a spus-o eu. Dezvoltarea economică nu dispare nicăieri ca și prioritate. Noi avem nevoie de creștere economică pentru a crește bunăstarea cetățenilor. Atâta timp cât nu vom avea o dezvoltare economică și a creșterea nivelului de trai, până atunci și vor fi categorii ale populației care se vor împotrivi parcursului de integrare europeană a Republicii Moldova.
2: Expertul Mihai Isac apreciază că desemnarea lui Vasile Tofan reprezintă un pariu al actualei guvernări, care mizează pe experiența acestuia în mediul de afaceri și pe capacitatea de a impulsiona investițiile și reformele. Atragerea investițiilor străine nu poate depinde de o singură persoană, ci necesită un efort coordonat al întregului executiv și al instituțiilor statului, mai spune Mihai Isac. În opinia sa, noul guvern trebuie să acorde prioritatea reducerii birocrației, combaterii corupției și consolidarea instituțiilor, astfel încât Republica Moldova să ofere un mediu predictibil și atractiv pentru investitori și să poată avansa în procesul de integrare europeană.
4: Pentru acest tip de misiune complexă de atragere a investițiilor străine, nu putem să mizăm pe un singur om. Un premier în Republica Moldova trebuie să se ocupe de la amenințarea Federației Ruse și situația regiunii aflate sub ocupație militară ilegală rusă în estul Republicii Moldova și până la problemele din diferite domenii. Nevoie de un efort conjugat. Domnul Tofan poate juca un rol important în eliminarea birocrației. Republica Moldova are nevoie de instituții puternice care să lupte împotriva corupției, că Republica Moldova se bucură de întreg sprijinul statelor partenere, mai ales în partea României, deci depinde foarte mult și de noi să ne apucăm să terminăm reformele începute.
2: Premierul desemnat Vasile Tofan urmează să prezinte în plenul Parlamentului marți 21 iulie programul de guvernare și componența cabinetului de miniștri, urmând ca deputații să se pronunțe prin vot asupra investirii noului guvern.
1: Unii comentatori găsesc unele similitudini în profilul premierului desemnat și cel al premierului în demisie. Potrivit analiștilor, Vasile Tofan are șanse să evite greșelile lui Alexandru Munteanu, doar dacă va reuși să construiască o relație eficientă cu PAS, va beneficia de libertatea de a-și forma echipa și de capacitatea de a adapta reformele la realitățile politice și economice ale țării într-un context economic și geopolitic dificil. Cu detalii, Victorie Cernea.
5: Comentatorul politic Nicolae Negru privește cu un anumit scepticism desemnarea unui premier din afara PAS, invocând experiența fostului prim-ministru Alexandru Munteanu, care nu a reușit să construiască o colaborare eficientă cu partidul de guvernământ. În opinia sa, candidatura lui Vasile Tofan poate fi comparată din punct de vedere profesional cu cea lui Alexandru Munteanu, însă succesul său va depinde de capacitatea de a coopera cu PAS, de a comunica eficient cu cetățenii și de a evita deciziile unilaterale.
6: Există o coincidență cu ce spunea și Munteanu. Și Munteanu, de fapt, vroia să pornească economia, motorul economic. Era și atunci vorba despre încredere, despre optimism, dar ceva nu a ieșit la domnul Munteanu și iată acum vine domnul Tofan, care într-un fel se aseamnă cu domnul Munteanu. Va ține cont domnul Tofan de experiența nu tocmai reușită a domnului

0: Munteanu sau nu va ține cont. Va depinde mult cum va comunica domnul Tofan cu cetățenii. Dacă va face o echipă comună cu membrii PAS, membrii guvernului său.
1: Expertul în politici publice și securitate, Andrei Curăraru, consideră că desemnarea lui Vasile Tofan reprezintă un nou experiment prin aducerea unui om din mediul de afaceri la conducerea guvernului, după experiența mandatului lui Alexandru Munteanu. El spune că Tofan promovează o viziune economică liberală care va trebui adaptată la realitățile Republicii Moldova.
2: Este un experiment repetat după ce un om din business a fost premier timp de 8 luni. Ne dăm seama că Vasile Tofan vine cu viziune foarte radicală pentru Republica Moldova, una aproape de doctrina libertariană și asta ne dă de bănuit că el va trebui să-și ajusteze așteptările la realitățile Republicii Moldova. Totodată ne dăm seama că revenim la întrebările pe care le-am pus domnului Munteanu la începutul mandatului său, pe cât va fi el de liber să-și creeze propria echipă.
1: Vasile Tofan a declarat că principalele trei lucruri pe care se va concentra în următoarea perioadă este restabilirea încrederii societății în guvernare, relansarea economiei și formarea unei echipe profesioniste. Totodată el a subliniat că scopul acestei guvernări este de a semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028.
3: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.
4: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State. Radio Chișinău. În capitală pe 89.6 FM. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp.
1: Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbine, v-am regăsit la știri. Republica Moldova își propune să deschidă toate cele patru clastere de negociere rămase cu Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an, după deschiderea a două clastere de negocieri într-un interval de mai puțin de o lună, a declarat șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari. Calendarul va depinde de sprijinul președinției Consiliului UE și al statelor membre, care trebuie să aprobe în unanimitate fiecare etapă procedurală a procesului de aderare, a explicat Daniela Morari în emisiunea Dialog European de la Radio Chișinău. Potrivit șefei misiunii Republicii Moldova, pe lângă UE, aproximativ 10 capitole de negociere sunt suficient de avansate pentru a putea intra în procedura de închidere imediat ce vor fi îndeplinite condițiile intermediare stabilite de Comisia Europeană. Printre cele mai avansate domenii se numără relațiile externe, educația, cercetarea și digitalizarea. În schimb, agricultura, protecția mediului și reformele privind statutul de drept vor necesita cele mai mari eforturi, atât din cauza volumului mare de legislație europeană care trebuie transpusă, cât și a costurilor ridicate.

0: complementare.
1: Parteneriatul cu NATO completează parcursul european al Republicii Moldova și contribuie la modernizarea sectorului de securitate fără să contravină statutului constituțional de neutralitate a țării. Mesajul a fost transmis de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, în cadrul unui briefing dedicat rezultatelor summitului NATO de la Ankara din Turcia. Oficialul a declarat că Republica Moldova își dorește consolidarea parteneriatului cu Alianța Nord-Atlantică prin proiecte de modernizare și reformare a instituțiilor din domeniul securității, iar cooperarea cu NATO completează sprijinul oferit de UE și contribuie la dezvoltarea capacităților de apărare ale țării. Totodată, șefa Oficiului de Legătură NATO din Republica Moldova, Agne Glebescaite, a reafirmat că Alianța își menține sprijinul pentru Republica Moldova și a subliniat că NATO și Uniunea Europeană acționează complementar în susținerea rezilienței și securității țării. Președintele Republicii India, Drupadi Murmu, va efectua luni 20 iulie o vizită oficială în Republica Moldova la invitația șefei statului Maia Sandu. Este prima vizită a unui președinte indian în țara noastră de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două state în 1992. Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, vizita marchează o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor moldo-indiene în contextul consolidării cooperării politice și economice din ultimii ani. După întrevederea oficială, Maia Sandu și Drupadi Murmu vor susține declarații de presă comune programate pentru ora 11 și 30 de minute. Republica Moldova se confruntă cu o scădere îngrijorătoare a nivelului apei în râul Nistru, iar ministrul mediului, Gheorghe Hajder, avertizează că situația ar putea afecta alimentarea cu apa municipiului Chișinău. Potrivit ministrului, cauza principală este combinația dintre lipsa precipitațiilor, temperaturile ridicate și diferența dintre cantitatea de apă care intră și cea care este evacuată din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk, aflat în Ucraina. El avertizează că o reducere suplimentară a debitului Nistrului ar putea avea efecte asupra mediului, dar și asupra alimentării cu apa locuitorilor din Chișinău și din alte suburbii. Hajder a mai declarat că Ministerul Mediului a cerut anterior autorităților locale informații despre existența unor surse alternative de apă, precum sonde arteziene care ar putea fi folosite în cazul unei situații de urgență. Potrivit ministrului, primăria Chișinău nu ar fi transmis până acum informațiile solicitate. Primarul Chișinăului Ion Cevan a respins avertismentele ministrului mediului privind riscul ca locuitorii capitalei să rămână fără apă, afirmând că situația de pe râul Nistru este una normală și a acuzat autoritățile centrale că provoacă intenționat panică. Etapa interviului din cadrul concursului pentru desemnarea directorului general al companiei publice Teleradio Moldova, programată pentru astăzi, 18 iulie, a fost amânată la cererea Serviciului de Informații și Securitate. Decizia vine după ce directorul SIS, Alexandru Musteață, a solicitat timp suplimentar pentru verificarea candidaților, transmite IPN. La etapa interviului au fost admiși 4 candidați, Dorin Scobioală, Ecaterina Cheptănaru, Sergiu Sândulescu și Andrei Zapșa. Candidatura lui Adrian Graur nu a întrunit condițiile necesare pentru a accede în etapa următoare. Dosarul unui al 6-lea candidat, Dumitru Vieru, despre care Consiliul de Supraveghere a anunțat abia joi, a fost respins tot ieri pe motiv că nu întrunea toate cerințele prevăzute de regulament. Un număr semnificativ de alerte cu bombă care au vizat instituții publice a fost înregistrat în ultimele zile, informează Poliția Republicii Moldova, care subliniază că fiecare sesizare este tratată cu maximă seriozitate și verificată conform procedurilor stabilite. Acest fenomen nu este unul nou pentru Republica Moldova. În anii precedenți, instituțiile statului au fost vizate de sute de alerte false cu bombă, care au provocat evacuarea persoanelor, suspendarea temporară a activității și mobilizarea unui număr semnificativ de forțe și mijloace. Poliția susține că există indicii că scopul unor astfel de acțiuni orchestrate este de a debusola activitatea instituțiilor publice și de a crea panică în societate. Date meteo la final, vreme în general frumoasă și caldă, anunță meteorologii pentru acest sfârșit de săptămână. Mâine cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor atinge valori de 28 de grade la Briceni și 33 de grade la Cahul. În cursul nopții vor fi minime de 16-21 de grade. Duminică, în special în raioanele de nord, sunt posibile ploi.
2: Știri Radio Chișinău.
3: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md.
0: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
3: Radio Chișinău.
0: Aici și acum. Ascultă și trage concluzii.
2: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.
3: Asculți.

0: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
1: Vă salut, prieteni, astăzi vreau să vă vorbesc despre o interpretă dintr-o țară despre care nu am mai vorbit. De fapt, vom asculta mai mult din muzica sa, pentru că duce o viață mai discretă și foarte puține lucruri se cunosc despre viața sa personală. De altfel și despre premii, competiții, apariții, pot doar să vă spun că este probabil cea mai populară interpretă din Croația. Se numește Nina Badrić.

Cine privește concursul Eurovision a putut-o vedea pe Nina Badrici, reprezentând evident Croația, în 2012. Iată piesa Nebo, pe care a cântat-o la Bakı, Azerbaidjan.

Despre aceea, când și unde s-a născut Nina Badrici, pot să vă spun doar atât. S-a născut pe 4 iulie 1972 la Zagreb, Croația. Și nimic despre familia sa, în afară de faptul că ține mult la mama și că, în genere, familia mereu a sprijinit-o. Mai adaug că a fost căsătorită și este divorțată și nu are copii.

În afară de profesia de cântăreață, Nina Badrici mai menționează că este cantautoare și model. Are contract cu Croatia Records și este catolică.

Aici Radio Chișinău, astăzi la Fonograf vă prezint prima interpretă la această emisiune, prima interpretă din Croația, Nina Badrici, considerată cea mai influentă, cea mai populară interpretă din această țară, astfel diversificând puțin muzica pe care vă propun an de an la Fonograf. De fapt, tot ce am avut să vă spun despre Nina Badrici s-a cam epuizat, ea fiind foarte închisă în ceea ce privește informațiile din familie, din activitatea sa. A înregistrat 7 albume de studio și de aici încolo am să o propun doar cântece interpretate de Nina Badrici, pentru că nu mai am informații suplimentare.

0: Aici Radio Chișinău, astăzi vă prezint la emisiunea Fonograf o interpretă foarte populară din Croația. Informații despre ea sunt extrem de puține. Vă amintesc, s-a născut pe 4 iulie 1972 la Zagreb, mai este și cantautoare și fotomodel. În 2012 a reprezentat Croația la Eurovision. A înregistrat circa 7 albume de studio și în continuare, până la sfârșitul emisiunii, vă propun un program din cântece interpretate de Nina Badrici. Vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!
1: Welcome to the desert of the real.

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbine, v-am regăsit la știri. Republica Moldova își propune să deschidă toate cele patru clastere de negociere rămase cu Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an, după deschiderea a două clastere de negocieri într-un interval de mai puțin de o lună, a declarat șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari. Calendarul va depinde de sprijinul președinției Consiliului UE și al statelor membre, care trebuie să aprobe în unanimitate fiecare etapă procedurală a procesului de aderare, a explicat Daniela Morari în emisiunea Dialog European de la Radio Chișinău. Potrivit șefei misiunii Republicii Moldova pe lângă UE, aproximativ 10 capitole de negociere sunt suficient de avansate pentru a putea intra în procedura de închidere imediat ce vor fi îndeplinite condițiile intermediare stabilite de Comisia Europeană. Printre cele mai avansate domenii se numără relațiile externe, educația, cercetarea și digitalizarea. În schimb, agricultura, protecția mediului și reformele privind statutul de drept vor necesita cele mai mari eforturi, atât din cauza volumului mare de legislație europeană care trebuie transpusă, cât și a costurilor ridicate de implementare. Parteneriatul cu NATO completează parcursul european al Republicii Moldova și contribuie la modernizarea sectorului de securitate fără să contravină statutului constituțional de neutralitate a țării. Mesajul a fost transmis de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, în cadrul unui briefing dedicat rezultatelor summitului NATO de la Ankara din Turcia. Oficialul a declarat că Republica Moldova își dorește consolidarea parteneriatului cu Alianța Nord-Atlantică prin proiecte de modernizare și reformare instituțiilor din domeniul securității, iar cooperarea cu NATO completează sprijinul oferit de UE și contribuie la dezvoltarea capacităților de apărare.

0: ale țării. Totodată, șefa oficiului de legătură NATO din Republica Moldova, Agne Glebescaite, a reafirmat că alianța își menține sprijinul pentru Republica Moldova și a subliniat că NATO și Uniunea Europeană acționează complementar în susținerea rezilienței și securității țării. Președinta Republicii India, Draupadi Murmu, va efectua luni 20 iulie o vizită oficială în Republica Moldova la invitația șefei statului Maia Sandu. Este prima vizită a unui președinte indian în țara noastră de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două state în 1992. Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, vizita marchează o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor moldo-indiene în contextul consolidării cooperării politice și economice din ultimii ani. După întrevederea oficială, Maia Sandu și Draupadi Murmu vor susține declarații de presă comune programate pentru ora 11 și 30 de minute. Republica Moldova se confruntă cu o scădere îngrijorătoare a nivelului apei în râul Nistru, iar ministrul mediului, Gheorghe Hajder, avertizează că situația ar putea afecta alimentarea cu apa municipiului Chișinău. Potrivit ministrului, cauza principală este combinația dintre lipsa precipitațiilor, temperaturile ridicate și diferența dintre cantitatea de apă care intră și cea care este evacuată din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk, aflat în Ucraina. El avertizează că o reducere suplimentară a debitului Nistrului ar putea avea efecte asupra mediului, dar și asupra alimentării cu apa locuitorilor din Chișinău și din alte suburbii. HDR a mai declarat că Ministerul Mediului a cerut anterior autorităților locale informații despre existența unor surse alternative de apă, precum sonde arteziene care ar putea fi folosite în cazul unei situații de urgență. Potrivit ministrului, primăria Chișinău nu ar fi transmis până acum informațiile solicitate. Primarul Chișinăului Ion Cevan a respins avertismentele ministrului mediului privind riscul ca locuitorii capitalei să rămână fără apă, afirmând că situația de pe râul Nistru este una normală și a acuzat autoritățile centrale că provoacă intenționat panică. Etapa interviului din cadrul concursului pentru desemnarea directorului general al companiei publice Teleradio Moldova, programată pentru astăzi, 18 iulie, a fost amânată la cererea Serviciului de Informații și Securitate. Decizia vine după ce directorul SIS, Alexandru Musteață, a solicitat timp suplimentar pentru verificarea candidaților, transmite IPN. La etapa interviului au fost admiși 4 candidați, Dorin Scobioală, Ecaterina Cheptănaru, Sergiu Sândulescu și Andrei Zapșa. Candidatura lui Adrian Graur nu a întrunit condițiile necesare pentru a accede în etapa următoare. Dosarul unui al 6-lea candidat, Dumitru Vieru, despre care Consiliul de Supraveghere a anunțat abia joi, a fost respins tot ieri pe motiv că nu întrunea toate cerințele prevăzute de regulament. Un număr semnificativ de alerte cu bombă care au vizat instituții publice a fost înregistrat în ultimele zile, informează Poliția Republicii Moldova, care subliniază că fiecare sesizare este tratată cu maximă seriozitate și verificată conform procedurilor stabilite. Acest fenomen nu este unul nou pentru Republica Moldova. În anii precedenți, instituțiile statului au fost vizate de sute de alerte false cu bombă, care au provocat evacuarea persoanelor, suspendarea temporară a activității și mobilizarea unui număr semnificativ de forțe și mijloace. Poliția susține că există indicii că scopul unor astfel de acțiuni orchestrate este de a debusola activitatea instituțiilor publice și de a crea panică în societate. Date meteo la final, vreme în general frumoasă și caldă, anunță meteorologii pentru acest sfârșit de săptămână. Mâine cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor atinge valori de 28 de grade la Briceni și 33 de grade la Cahul. În cursul nopții vor fi minime de 16-21 de grade. Duminică, în special în raioanele de nord, sunt posibile ploi.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md. Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast.

0: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară. Realizator Ana Bantoș. Doctor habilitat în filologie, critic literar.
1: Stimați ascultători, sunt Ana Bantoș și în ediția de astăzi a emisiunii Un pământ și două ceruri vă propun două rubrici. Una dintre ele, intitulată Scriitori contemporani, include o discuție pe care am avut-o cu Ștefan Hostiuc pe marginea creației lui Arcade Suceveanu. Ștefan Hostiuc face parte din aceeași generație, din care face parte și Arcade Suceveanu, s-au format și au făcut studiile la aceeași universitate, Universitatea din Cernăuți, și în mai multe rânduri, colegul de generație al lui Arcade Suceveanu, Ștefan Hostiuc, a comentat, a analizat în cunoștință de cauză și foarte subtil creația lui Suceveanu, pe care a amplasat-o atât în contextul literaturii române în general, cât și în contextul marii poezii universale. Vă propun spre audiție această discuție.
0: Eveniment literar.
1: De curând, la editura Prut, a apărut cartea lui Arcade Suceveanu, Ferestre stinse de îngeri. Într-un interviu, autorul volumului, întrebat dacă are o casă la țară, a spus că are casa rămasă de la părinți, pe care au moștenit-o el împreună cu frații săi. Este casa cu ferestrele stinse de îngeri, scria Arcade Suceveanu în acel interviu. Și iată acum, țin în mână acest volum de versuri intitulat Ferestre stinse de îngeri. Este un volum în care evocă chipul mamei, al tatălui, chipul celor dispăruți, chipul a doi prieteni mari pe care i-a prețuit, a lui Grigore Vieru și a lui Eugen Cioclea. Ștefan Hostiuc,
2: da.
1: Ești venit de la București, special ai venit la Chișinău pentru lansarea acestui volum care s-a produs la Uniunea Scriitorilor.
2: Așa este.
1: Îl cunoști pe Arcade Suceveanu de o viață, din adâncile tinereții, cum obișnuiește să spună Arcade Suceveanu. Ai scris studii foarte bine documentate și foarte penetrante despre creația lui Arcade Suceveanu și ar vrea să te rog să te referi la acest volum. Ai aici chiar pe ultima copertă un citat, este din ceea ce, din studiile pe care le-ai dedicat lui Arcade Suceveanu. Ar vrea să te rog să te referi în primul rând la felul cum a fost compartimentat volumul. Îl cunoști foarte bine.
2: Da, îl cunosc din manuscris încă.
1: A, din manuscris.
2: Arcadie, eu fiind prietenul foarte bun al lui Arcadie, încă din anii de studenție, pentru că de atunci datează prietenia noastră.
1: Ați fost colegi?
2: Colegi de grupă, am fost în primii doi ani până m-au exclus din Comsomol și din universitate. A trebuit să părăsești universitatea și atunci te-am despărțit ca colegi de grupă, ca și colegi de grupă.
1: Ca și colegi, da.
2: Dar am rămas în continuare foarte bun prieteni și bine, m-am întors eu din armată, am făcut 2 ani de penitență pe acolo de armată, am reintrat în Comsomol, că altfel nu se putea, ca să revii la universitate și am redevenit cu el coleg de facultate, nefiind deja coleg de grupă, dar prietenia noastră din primii 2 ani de facultate a rămas atât de puternic și ne-a legat atât de puternic, încât am rămas în starea asta de legătură permanentă și de nedispărțit, cum spune el în titlul unei, comentând o fotografie, toată viața. De aceea, Arcadie, atunci când are un manuscris, mi-l și trimite ca să afle părerea mea despre el. Și lucrurile acestea se întâmplă nu de acum, de ieri și de altă ieri, ci din tinerețe încă, pentru că noi, de fapt, ne-am format și ne-am influențat unul pe altul, ne-am format unul pe altul. Și suntem foarte legați prin poezie și prin modul de a vedea poezia. Deci avem foarte multe puncte comune în această perioadă.

0: De aceea el mi-a cerut părerea și eu i-am și spus-o.
1: Cum erau anii aceia în care spui că v-ați format la Cernăuți?
0: Păi cum erau? Ca în timpul sovieticilor. Noi totuși iubeam poezia.

0: în România,
1: Exact,
0: ceea ce
1: exact.
0: nu se întâmpla la Chișinău după 68.
1: Prietenii noștri din Chișinău veneau și cumpărau la noi cărți, într-adevăr, era la librăria Mistețtvo, inițial, în primii mei 2 ani de studenție, se numea Mistețtvo. Adică era un compartiment într-un magazin de artă, de carte consacrată artei, și exista un raion de carte românească din toate țările CAIR, între care partea de carte românească era 90%, iar celelalte din Cuba mai apăreau, din Ungaria, care nu se cumpărau pentru că nu aveau cititori acolo.
0: În iar Cernăuți. Cartea românească,
1: iar cartea
0: românească
1: se evapora imediat după ce vinea. Dacă mai punem la socoteală și faptul că veneau foarte mulți studenți și chiar și țărani din Basarabia și cumpărau acolo cărți.
0: Și noi eram studenți și veneam și noi, da.
1: Ba, câteodată aveam corespondență cu prieteni de aici și ne rugau ca să trimitem încolo cărți, să cumpărăm și pentru ei, sau ei vineau și le luau deja de la noi, pentru că era bataie mare atunci când vinea carte românească. Da, atunci erau titlurile cele mai căutate, dispăreau imediat și noi aveam privilegiul ăsta ca să le cumpărăm primii și în felul ăsta ne-am format. Iată, eu ziceam că am terminat 2 universități, una la magazinul ăsta de carte românească pe care ne
0: alimenta
1: cu cărți, da? Și alta care a fost Universitatea de Stat din Cernăuți, pe care am absolvit-o amândoi.
0: Exista vreun cenaclu?
1: Exista un cenaclu, el a fost mult mai puternic până la noi, iar când am venit noi la facultate a mai funcționat, mai ales în primii 2 ani, iar după aia am cam încetat, pentru că erau interesați unele organisme, unele structuri, unele organe să nu prea existe acolo mișcare românească, literară, și ea se înăbușea din fașă, știți? Și atunci nu prea era favorizată această dorință a noastră, nu era încurajată această dorință a noastră de a ne forma ca poeți și după aia de a scrie în românește, pentru că Bucovina nu era partea Moldovei, deci era parte din Ucrainei și cultura trebuia să existe doar la nivel de folclor, de creație populară, de așa pe la sate, dar așa cultură în sensul...
0: Dar creația populară nu era înăbușită, nu era interzisă totuși?
1: Nu,
0: prin sate existau?
1: Existau. Satul întotdeauna a trăit cu viața lui. Deci asta trebuie să recunoaștem, că nimeni nu ți interzicea să cânți românește, să vorbești românește, să ai portul tău tradițional. Dar asta nu era suficient. Asta era chiar foarte... Deci cu asta încercau... Ideologia sovietică încerca să spună că moldovenii, pentru că românii nu se putea spune acum că există, că moldovenii au toate drepturile, că ei există ca naționalitate acolo și au toate drepturile naționale și așa mai departe.
0: Dar cu toate acestea...
1: Dar pe de altă parte, nu ni se dădea voie, dar nu eram lăsați în pace ca să... Că asta e cuvântul. Nu eram lăsați în pace ca să scriem poezie, să ne formăm ca viitori autori de cărți și viitori scriitori. Nu eram lăsați în pace. Nu se dorea lucrul acesta. Nu. Cu cât mai puțini, cu atât mai bine.
0: Pentru ei.
1: Pentru ei, da. Iar dacă accedeai, dacă aveai un acces oarecare la acest mod de a promova, atunci neapărat trebuia să scrii despre partid, nu mai acest tip de poezii erau tolerate acolo. În rest, nu puteai să publici nimic. De fapt, nici nu aveai unii să publici, că până în 67 în Cernăuți n-a existat un ziar românesc.
0: Până în 67
1: s-a deschis acest ziar românesc care se numește Zorile Bucovinii. Până atunci era ziarul Radianska Bucovina, care era dublat în limba română și atât. Și avea câteva acolo materiale care erau specifice acestei dubluri. În rest erau tot tradus. Deci acolo era o armată de traducători care traduceau din limba ucraineană în limba română ziarul partidului. Asta era toată presa. 67, Levitsky împreună cu un colectiv de redactori, de viitori redactori, au format această gazetă, Zorile Bucovinei, și acolo noi doar în ea puteam să ne publicăm. Inițial, Levitsky a vrut să-i dea un aspect așa cultural, să-i dea o formă literară.

0: Nu cu o formă literară. Vrea să facă din el
1: Orienteze spre
0: da, să
1: literatură,
0: se
1: da.
0: orienteze spre literatură, spre cultură.
1: Da.
0: Și partidul n-a prea agreat această tendință și această dorință a redactorului șef, care era Vasile Divitski. Și atunci l-au schimbat cu Ion Chilaru și în timpul lui Ion Chilaru, revista a vorbit despre, adică ziarul a publicat materiale doar despre economie, despre agricultură, despre găinați, despre orice, dar numai, nu despre literatură. Literatura era ceva nedorit în paginile acestui
1: Deci s-a
0: ziar.
1: conformat.
0: Da, da,
1: Da.
0: da. Dar noi numai acolo puteam să publicăm. Deci, îți închipui, cum se poate, cum poți să te formezi când nu ai unde publica?
1: Așa
0: Deci
1: este.
0: doar oral, pe la cenacluri, aveam o gazetă de perete acolo, Luceafărul, și în ea
1: La întrunirile între
0: publicam.
1: prieteni, probabil,
0: Da,
1: citeați astfel.
0: scrie Arcadie Suceveanu niște amintiri,
1: Da.
0: eram un grup așa
1: Grup.
0: semiclandestin și organizam cenac, adică ne întâlneam și discutam despre poezie. Asta e rostul unui cenaclu. Nu era un cenaclu oficializat, dar întâlnirile noastre erau toate consacrate poeziei. Ne întâlneam la Zegrea acasă, pentru că Zegrea avea o garsonieră acolo și ne întâlneam, discutam poezie și discutam și poezia care se publica în țară. Deci eram la curent cu tot ce se publica și în felul ăsta am putut să ne formăm. De aia a venit Marea Menunii. Știți, pe Celan, când a apărut Celan în poezia de limbă germană, toată lumea se întreba de unde vine. El spunea, domnule, vin din Cernăuți, Meridianul, așa
1: Da.
0: numitul eseul său cunoscut, foarte cunoscut, Meridianul. Deci meridianul inimii lui, Cernăuți, era Cernăuți, din Cernăuți vine. Așa și noi spuneam. Dar de ce? Pentru că acolo este, Cernăuți era atunci, pe când se forma Celan, era orașul în care cărțile trăiau, spune el. Da.
1: Orașul
0: Ei,
1: în cărțile trăia.
0: eu, așa este.
1: Și
0: Și noi ne-am
1: dumneavoastră ați
0: format
1: nimerit
0: într-un oraș în care cărțile chiar
1: într-o fază
0: trăiau,
1: similară, da.
0: în care cărțile
1: Cartea românească venind.
0: ajungeau. Așa, ajungeau
1: Da.
0: la Cernăuți, ajungeau și atunci
1: Și
0: ele trăiau
1: atunci
0: prin noi.
1: și trăiau
0: Și
1: prin voi,
0: noi
1: da.
0: trăiau prin noi și noi ne întâlneam și discutam și despre cărțile pe care le procuram la magazinul acesta
1: Deci
0: Mestecul
1: așa
0: sau
1: se
0: Drujba de
1: explică
0: mai târziu.
1: acest miracol, pentru că este un miracol că
0: Așa,
1: în continuile acelea
0: exact.
1: ați apărut câți? Mulți scritori
0: Nu
1: sunteți
0: chiar foarte
1: acolo.
0: mulți, dar
1: Dar
0: buni.
1: sunt, bun. Păi ia, chiar o să-i
0: Da.
1: numesc. Arcadie Suceveanu,
0: Da.
1: Ștefan Hostiuc, Ilie Zegrea, Vasile Tărățeanu,
0: Au mai fost și alții,
1: Simeon Gociu,
0: Simeon Gociu,
1: Simeon
0: păi
1: Gociu, Vasile Livitski,
0: Livitski, care,
1: bineînțeles.
0: da.
1: Nu trebuie să
0: Și
1: uităm.
0: Motrescu,
1: A,
0: care
1: Ilie
0: Motrescu ar
1: Motrescu,
0: fi fost
1: da.
0: un poet extraordinar. El și așa a rămas un poet excepțional prin ceea ce a putut să lase ca
1: Grigore
0: moștenire
1: Bostan,
0: literară.
1: iată, îl
0: Iuri
1: vedeam numai
0: Bostan,
1: din
0: exact, da.
1: pozele incluse în volumul despre care o să
0: Da,
1: vorbim
0: nu au
1: mai
0: fost chiar
1: devreme.
0: foarte puțini. Eu când mă gândesc la
1: A fost
0: situația de
1: Bostan.
0: acum, de la Cernăuți, și
1: Acum
0: o
1: e
0: compar cu
1: trist.
0: aceea de atunci, atunci eram parcă mai mult, deși nu aveam teren favorabil de creație și acum parcă ar exista și teren și frontierele sunt deschise și dar literele române la Cernăuți nu prea întineresc, din păcate. Sunt câțiva poeți totuși buni acolo. Este un băiat, Marin German, care acum e și membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, a fost primit tânăr așa, dar era mai un alt văr de al lui, s-au nimerit ca să fie și în viere și în literatură. Aproape că unicii scriitori acum de limbă română acolo care mai produc. Grigore German, de asemenea. Grigoraș, care face studii acum în România la conservator și e și interpret de muzică populară. Poate îl vedeți la televiziune din când în când.
1: Da, deci
0: Dar
1: s-a rărit în rândul scriitorilor.
0: în rest nu prea există. Eu am scris în cartea mea de scriitor român din Nordul Bucovinei despre câțiva tineri care acum practic s-au și retras din Republica Literelor. Nu mai scriu. Poate au apărut cu o singură carte și la ea au rămas. Mă gândesc, iată, la Vitalie Zîgrea, la Liviu Rusu, la Lia, o poetă foarte bună și promițătoare, așa, dar s-a retras din literatură. Lia Popova, adică atât de rar
1: Publică.
0: publică, încât le uiți și numele. Știți?
1: Am evocat anii în care v-ați format și acum să revenim la cartea despre care am amintit la început, Ferestre stinse de îngeri. Este o carte a lui Arcadie Suceveanu care îl prezintă oarecum dintr-o altă perspectivă. Aseară la lansarea volumului, la prezentarea volumului acesta, ai vorbit foarte inspirat despre diverse etape în scrisul lui Arcadie Suceveanu.
0: Da. Suceveanu, deși are un stil inconfundabil și am spune că este un stil al lui Suceveanu, el nu este deloc uniform în scrisul lui. Și ne-a obișnuit, de fapt, cu o poezie spectaculoasă, o poezie...
1: Chiar din start.
0: Chiar din start, da. Din start, da, așa este. O poezie spectaculoasă, cu heralzi, cu heralzi al visului cel pur, spunem pe un loc, cu hidalgo, cu cavaleri,
1: cavaler, da.
0: Cu o metaforă foarte încărcată de sens, cu imagini baroce. Dar,
1: în volumile știți, Mă cheamă cuvinte, da, a apărut în 79, Țărmul de echilibru în 1982, Mesaje la sfârșit de mileniu în 1987, Arhivele Golgote,
0: până aici.
1: 90.
0: Până aici, cam, până ar fi primul Suceveanu.
1: Asta este primul Suceveanu.
0: Așa, un Suceveanu care tinde spre perfecțiune, da, tinde spre perfecțiune, iar poezia este văzută ca mit. Să-ți tragi pe simțuri starea unui tei și să privești prin prisma lui de floare, să ari lumina cu statui de zei peste câmpii de mituri necesare. Vedeți? Mituri necesare.
1: Mituri necesare.
0: Numai prin...
1: necesitatea mitului.
0: Așa. Nu.
1: O poezie
0: da,
1: metaforizantă.
0: Exact.
1: Așa, da.
0: Nu, e o poezie care trăiește din mit. O poezie care de fapt este mit. Iată. Păi numai cu plopii te mai pot iubi. Numai cu ramul te mai pot cuprinde. În mine vine iarba peste zi și simțurile toate mi le aprinde. Vedeți, dumneavoastră, este un mit guvernat de Pan. De zeul acesta, pe cât de caragios, pe atât de iubitor și pe atât de sensibil.
1: Este care, de o care... sensibilitate.
0: Da, da, da.
1: Am putea face o legătură
0: o prelungire...
1: între această sensibilitate și faptul că se pune accent pe o poezie foarte socială și lipsită de...
0: Da, asta e indiscutabil. Deci Suceveanu, când a venit în poezie, a fost ca un fel de cioară albă așa între ceilalți poezi, pentru că nu se scrie atunci așa. Meniuc, de exemplu, a fost surprins de poezia lui Hidalgo. Îi spunea lui Levitsky, domnule, de unde vine, cine e tânărul ăsta? Ăsta e un poet deja format, matur. Și noi eram studenți încă.
1: Eu mi-amintesc una din poeziile sale despre, era vorba, așa, după câte mi-amintesc, a vorbit despre patrie înseamnă a merge printr-un lan cu lumânări aprinse și să rostești cuvintele astfel încât să nu stingi flacăra lor, sau cam așa ceva.
0: Da, e o poezie adică, cu maci.
1: Cu maci, da.
0: La început, lanul cu maci, care...
1: Da.
0: Aici trebuie ca să luăm în considerare contextul în care se crea această poezie.
1: Da, sigur că da.
0: Pentru ca să poți pătrunde, să poți publica o carte, trebuia să ai niște poezii care să fie cât de cât civice, cum spunea. Dar civice, noi spunem acum, ei spuneau atunci civice, de fapt asta era un fel de a spune pentru poezia care trebuia să o sacrifici și să o dedici partidului sau sovietelor sau lui Lenin sau lui sau eliberatorilor sau ceva de tipul ăsta. Deci asta, prin asta se înțelegea atunci poezie civică. Și deci întotdeauna îți cerea poezie civică ca să fie prezentă în această carte. Și cartea de debut a lui Arcadie Suceveanu, Mă cheamă cuvintele, are câteva poezii de tipul acesta, dar ca un poet adevărat cum era Suceveanu, el nu putea ca să fie pur și simplu declarativ, să facă ceea ce facea Ion Chilaru, de exemplu, care spunea despre Kremlin, despre chestii de astea în mod direct și aproape că scârbos. Suceveanu nu putea să coboare până acolo. Și atunci el scria despre lanul de greu, de lanul de maci, macii simbolizând sângele, adică reprezentând sângele eroilor care au căzut pentru eliberare. Dar nu se spunea ce eliberare, a cui eliberare și ce fel de eliberare a fost aia. Și bineînțeles că macii, fiind lanul de maci fiind roșu și drapelul Rusiei fiind roșu, era considerată ca o poezie care se încadra în acest statut de poezie civică, care locomotiva cărții, care trebuia ca să scoată la lumină cartea.
1: Crezi cumva că aici...
0: Cu jertfe se faceau cărțile atunci,
1: da?
0: Nu? Trebuia să faci un mic compromis, da? Să faci un mic compromis pentru ca să se editeze o carte.
1: Astăzi se privește lucrurile simplist. Ar trebui să intrăm
0: bine, tânăra generație nu cunoaște aceste realități.
1: Da, am putea întrezări în acest tip de poezii niște rădăcini sau niște legături cu poezia lui Labiș?
0: Noi pe Labiș îl iubeam foarte tare.
1: Îl citeam,
0: de la bun început.
1: De ce am și întrebat că...
0: Da, bineînțeles, îl iubeam foarte tare, dar poezia lui Labiș este o poezie care tinde spre simplitate.
1: Spre accesibilitate,
0: da, cât
1: să
0: mai,
1: fie accesibilă.
0: nu, să fie
1: Să
0: cât mai
1: fie
0: accesibilă și cât mai poetică. De
1: și
0: fapt,
1: cât mai poetică.
0: poezia mare întotdeauna tinde spre simplitate. Întotdeauna. Deci există o poezie barocă, e adevărat, dar există și o poezie care tinde spre simplitate, cum spune Vieru. Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi, sau cum?
1: Da,
0: Sau mai
1: dar
0: simplu
1: tot
0: nu se
1: via
0: poate. Da,
1: spre care
0: noi
1: vă
0: tindeam spre
1: orientați.
0: încifrarea poeziei, pentru că așa era tendința atunci, spre tipul de poezie gen Mallarmé, Valéry, o poezie care era de fapt lucrată, dar lucrată filigranat lucrată. De aceea, Arcadie este un artizan extraordinar al poeziei, știți? Un artizan care depășește faza de artizan, bineînțeles, dar este un juvaergiu. Face poezie, o lucrează, o șlifuiește, o face bună și o face muzicală și plăcută și încifrat în același timp. E o poezie care se dorea a fi modernă și care, de fapt, nu prea corespundea tipului de poezie promovat atunci în RSS. De aceea, Arcadia a avut și noroc într-o oarecare măsură.
2: Un pământ și două ceruri.
3: Stimați ascultători, în cea de-a doua rubrică a emisiunii Un pământ și două ceruri, intitulată Itinerar muzeistic, vă propun să facem împreună un popas la casa memorială Veronica Micle din Târgu Neamț.
2: Itinerar muzeistic.
4: În primul rând, vreau să vă urez un bun sosit la Casa Memorială Veronica Micle. Mă numesc Crilă Dorina Custode.
5: Vă mulțumim, bine v-am găsit, suntem fericiți să putem vizita acest muzeu care arată foarte bine, este bine întreținut și ne bucurăm să ne aflăm aici și abia așteptăm să auzim cele ce urmează să ne spuneți. Suntem la muzeul Veronica Micle din Târgu Neamț.
4: În primul rând, aș dori să vă fac de fiecare dată câte o invitație, de câte ori treceți prin orașul Târgu Neamț, să pășiți pragul Casei Memoriale cu drag, așa cum o faceți de fiecare dată. Și cu același gând doresc să vină toți vizitatorii din Republica Moldova, din Chișinău, care noi așteptăm cu drag.
5: Vă mulțumim și vom urma îndemnul dumneavoastră.
4: În această căsuță, Veronica Micle a locuit de la vârsta de un an până la 6 ani, apoi se mută în Iași, dar în fiecare vară revine la Târgu Neamț. La vârsta de 14 ani se căsătorește cu profesorul universitar Ștefan Micle, care era mai mare cu 30 de ani decât Veronica. Ea a avut două fiice cu profesorul Ștefan Micle, pe Valeria, care a fost cântăreață de operă, și pe Virginia, profesor de fizică-chimie. Veronica Micle s-a născut în același an cu Eminescu și în același an cu Eminescu a murit. De fapt, a fost muza inspiratoare a marelui Luceafăr Mihai Eminescu. Singurul volum de poezii pe care l-a scris Veronica se intitulează Dragoste și poezie ale mele pentru dânsul, ale lui pentru mine. Aici, dumneavoastră, o să admirați câteva obiecte personale, deci obiecte care i-au aparținut poetei, dar tot aici sunt și obiecte de epocă, sunt și donații de ce eu am menționat de fiecare dată. Deci singurul volum de poezii pe care l-a scris Veronica, acesta este intitulat Dragoste și poezie ale mele pentru dânsul, ale lui pentru mine. A apărut în anul 1929, deci este ediția Princeps, dar tot aici sunt și câteva cărți foarte importante, Povestea unei mari iubiri scrise de colegul Nicolae Popa, deci fost coleg la Casa Memorială Ion Creangă, și aici sus se află corespondența dintre Veronica și Eminescu, intitulată Dulcea mea doamnă, e minul meu iubit. De fapt, scrisorile, corespondența care a fost descoperită într-un seif din Elveția și publicată în volumul acesta. Samavoarul acesta i-a aparținut poetei. Dacă Veronica avea 14 ani când s-a căsătorit, Ștefan Micle era o personalitate. Era rectorul Universității din Iași. El a încercat să-i desăvârșească cultura. I-a plătit lecții de pian, de canto, de dans. I-a oferit chiar și un mic salon literar. Și deci, la seratele cele literare, se făcea câte o cantitate mai mare de ceai în Samavoar. Participau toți membrii de la Junimea, printre care și Eminescu, și Creangă, și Slavici.
5: Așa s-au
4: Deci,
5: cunoscut
4: iată
5: Veronica
4: că
5: și...
4: Veronica, sigur
5: Da.
4: că l-a cunoscut pe Eminescu înainte de a merge la Viena. Măsuța acesta i-a aparținut poetei. Ceasul acesta i-a aparținut poetei și funcționează bine și la ora actuală, dacă, bineînțeles, este încordat. Ceasul cânta o melodie deșteaptă-te română, iar în interior este scrisul poetei. Scrie Veronica Micle, 1884, ianuarie, Mănăstirea Băratec. Și pentru că Veronica a rămas foarte tânără văduvă, la vârsta de 29 de ani, mai mulți bărbați la timpul acela îi făcea curte poetei, printre care și Iuliu Roșca, un mare poet, și un locotenent de poliție, Alexandru Teoharie din Târgu Neamț, făcându-i curte, i-a oferit în dar acest binocul de vânătoare. Deși binocul i-a aparținut și oglinda de cristal i-a aparținut, este oglinda de birou, iar ceșcuțele din porțelan chinezesc, acestea sunt donații. Jos se află masca mortoară a lui Eminescu, este o copie după masca din ceară. Masca din ceară se află la casa Vasile Pogor din Iași. Aceste două fotografii, Veronica și Eminescu, care sunt cele mai cunoscute, sunt făcute în 1872. Pe lângă faptul că Veronica era foarte frumoasă, era și foarte inteligentă, din cauza acestor calități era invidiată, era vorbită de rău de multe femei de la timpul acela. Dulapul acesta este un dulap de epocă, vă poftesc și în următoarea cameră. Aici o să admirăm una din rochile poetei. Șalul, pălăria, lada de călătorie aparținută, este recondiționată, oglinda de cristal i-a aparținut, icoana Maicii Domnului cu pruncul Iisus în brață i-a aparținut, scrinul cu placă de marmură i-a aparținut, patul nu, este o improvizație pentru a da mai multă intimitate camerei. Pe perete sunt trei tablouri. Tabloul din mijloc reprezintă pe Veronica și cele două fiice. Deci pe prima fiică, pe Valeria, a avut-o la vârsta de 16 ani. Dacă o să ne uităm cu atenție, fiica mai mare i-a moștenit fizicul mamei, a poetei Veronica, i-a moștenit talentul de a compune poezii, pentru că prima fiică a scris și ea un volum de versuri intitulat În preajma mea și a mai moștenit, așa cum menționa maica Frevonea Sârbu. Deci o măicuță care a cunoscut-o personal pe Veronica la Văratec spunea în felul următor: când intra doamna Veronica în mănăstire și cânta, avea o voce de înger. Deci iată că fiica mai mare a poetei i-a moștenit toate calitățile mamei. Prima fiică, Valeria, a fost căsătorită în Iașu de odinioară cu Nicunanu, un prieten de-a lui Eminescu, iar apoi a fost căsătorită cu marele bogătaș Mihail Sturza. Și pentru că prima fiică a poetei a locuit la Băureni, este înmormântată în capela Băurenilor, județul Suceava. Deci prima fiică moare la vârsta de 63 de ani. A doua fiică, Virginia, născută cu 2 ani mai târziu. Dar dacă o să ne uităm cu atenție, a doua fiică i-a moștenit fizicul tatălui, a profesorului Micle, chiar și profesia de profesor fizică-chimie. A doua fiică a fost căsătorită cu Eduard Gruber, cel care a pus bazele facultății din Iași, iar a doua fiică și-a sfârșit viața într-un accident tragic. Deci a doua fiică moare la vârsta de 69 de ani și este înmormântată la Buciun, Podgorie, Iași. Dulapul sau șifonerul este un dulap de epocă, deci nu i-a aparținut poetei, dar este un dulap foarte frumos din lemn de cireș. Lada de călătorie a aparținut poetei, dar este recondiționată. Iar pe perete, pe panou, sunt cele două fotografii. Sus, așa arăta casa Veronica Micle înainte de a fi demolată. Deci casa autentică este complet demolată, dată mai în spate, că era mult mai în stradă și s-a mai înălțat puțin camerele. Deci proiectul este același, numai că s-a dat mai în spate și s-a mai înălțat camerele. Așa arăta înainte, așa arată acum. Poftiți să mergem și în următoarea cameră, poftiți. Aici, dumneavoastră, o să admirați biroul. Biroul acesta nu i-a aparținut poetei, este un birou de epocă. Dar ce se află pe birou i-a aparținut poetei? Și anume, călimarea pentru cerneală, vedeți că este din bronz, ar fi trebuit să mai fie încă două, dar din păcate nu s-au păstrat. Suportul din argint pentru cărți i-a aparținut poetei și presa pentru hârtie. Sub sticlă sunt două fotocopii după manuscris, sunt 4 strofe din Legenda Luceafărului și 3 strofe din poezia O mamă dulce mama.
6: Sunt manuscrisele lui...
4: Sunt fotocopii după manuscris.
6: Manuscrisul lui Eminescu.
4: Eminescu, da.
6: Eminescu.
4: Fotoliul i-a aparținut poetei, scaunul i-a aparținut, biblioteca i-a aparținut, dar din păcate nu se păstrează decât câteva partituri foarte uzate. Am spus că fica mai mare a fost cântăreața de operă, deci nu s-a putut expune. În schimb, sunt câteva porțelanuri donate și câteva obiecte decorative.
5: Se cunoaște lista aproximativă a cărților pe care le avea Veronica Micle?
4: Nu se cunoaște, avem decât câteva partituri foarte uzate, că am spus că fica mai mare a fost cântăreața de operă, dar nu avem o

0: evidență ce anume, decât doar câteva partituri atât. Aici se află Veronica la 22 de ani, Eminescu la 16 și Veronica la 24 de ani. Oglinda mare ovală este din cristal veritabil, este oglinda personală a poetei. Pe perete se află tabloul lui Veronica, iar în partea cealaltă tabloul Eminescu. Deci portretul Eminescu. Aceste două tablouri sunt lucrate în creion. Dacă dumneavoastră ați văzut afară, se află bustul din bronz al poetei și aceste două tablouri sunt lucrate de un tânăr foarte talentat, deci Damian Popa, un tânăr care a terminat Facultatea de Arte Plastice din Iași.
1: În ce an au fost lucrate aceste...
0: În 1997.
1: Relativ recent.
0: Deci, recent. După moartea lui Eminescu, deci pentru că Eminescu a murit la 15 iunie 1889, Veronica Miclă, deci după moartea lui Eminescu, a mai trăit doar 51 de zile, deci o lună și jumătate. Ea se întoarce din București, mai întâi la Târgu Neamț, locuiește în această casă doar câteva zile, dar această casă Veronica Miclă o dăruise în mănăstirii Văratec cu 3 ani înainte de a muri, deci în 1886, iar mănăstirea Văratec i-a oferit 2 camere între stăreția Văratecului și Biserica Sfântului Ioan. Când amurgul se rupea de pe crengile pădurii de argint, dacă dumneavoastră mergeți la Văratec, treceți lângă pădurea de argint, poeta și îndrepta pașii rari spre Poiana Țigăncii, un loc numit la Văratec Poiana Țigăncii, și prin ea uimită rasa de lună. La 1 august 1889, Veronica Miclă scrie ultima poezie unde apare obsedată ideea sinuciderii. Deci, dându-și seama că viața fără Eminescu nu are niciun sens, s-a otrăvit luând o cantitate foarte mare de arsenic, dar ea a murit cu un puternic dor să fie înmormântată la umbra unui brad. Deci a murit departe de eternitatea Iașului și departe de Teiu Eminescian. Iar pe frontispiciu cruce la Văratec, dacă o să mergeți, o să citiți doar o strofă din Poezia și pulberea țărână. De fapt, este una dintre cele mai frumoase poezii pe care Veronica le-a dedicat lui Eminescu.
2: Un pământ și două ceruri.
3: Stimați ascultători, la rubrica Rădăcini și aripi vă propun să audiați versuri din creația Veronicăi Miclă. Vă doresc audiție plăcută.
2: Rădăcini și aripi.
4: Deiști, autor, Veronica Miclă. Deiști, iubite, cât de mult mi dor ca glasul tău să ascult. Ai veni pe aripi de vânt și mi-ai spune un cuvânt. Vorba fie rea sau bună, am vorbit-o împreună. M-ai vedea, eu te-aș privi, vorbele s-ar înmulți. Tu mi-ai spune una mie, eu ți-aș spune multe ție, fără de rost și chipzuire, însă toate de iubire. Vino dar pe aripi de vânt, vinde-mi spune un cuvânt, că mi-i dor atât de mult glasul tău să-l mai ascult. Uitarea, autor, Veronica Miclă. Ai sosit, dulce uitare, din cumplitul meu necaz și din nicio urmă n-a rămas. Și în aceste ceasuri line, eu cu suflet liniștit, cugetându-mă la tine, mă întreb de te-am iubit.
5: Și dacă un dor mai simt în piept, când se ivește luna, e ca să nu te mai aștept și azi cam totdeauna. Și mângâieri de mai pot fi unei vieți de jale, ar fi de a nu te întâlni nici când în a mea cale. Iar fericită de eram să fiu în astă lume, pe tine nu te cunoșteam, nici îți știam de nume.
2: Un pământ și două ceruri.
3: Stimați ascultători, sunt Ana Bantoș și

0: Reamintesc că în ediția de astăzi a emisiunii Un Pământ și Două Ceruri ați audiat la rubrica Scriitori Contemporani o discuție despre creația lui Arcadie Suceveanu, discuție pe care am avut-o cu Ștefan Hostiuc. La cea de-a doua rubrică, intitulată Itinerar muzeistic, am făcut împreună un popas la Casa Memorială Veronica Micle din Târgu Neamț, iar la rubrica Rădăcini și aripi ați audiat versuri din creația Veronicăi Micle. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vă doresc toate cele bune și vă dau întâlnire pe săptămâna viitoare.
1: Ați ascultat emisiunea de istorie și critică literară Un Pământ și Două Ceruri. Realizator Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie, critic literar.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Reprezentanții USR s-au întâlnit în această după-amiază cu cei cartel Alfa pentru discuții asupra noii legea salarizării. Liderul sindical Bogdan Hosu a declarat că noile prevederi adâncesc inechitățile din sistemul bugetar și că până la începutul săptămânii viitoare vor trimite partidelor politice observațiile pe marginea textului propus.
2: E de preferat din punct de vedere pragmatic să rămânem pe actuala lege de salarizare, pentru că noul proiect de act normativ se pare că creează foarte multe probleme pe multe familii ocupaționale și va genera în același timp o altă serie de procese care evident nu vor finaliza în mod constructiv actul normativ și nu vor realiza nici justiția socială și nici echitatea pe care se așteaptă din noul act normativ care ar trebui generat. Se dorește eliminarea sporurilor, deci exact elementul care făcea diferențierea.
1: Pe de altă parte, reprezentanții USR s-au arătat însă mulțumiți de noile prevederi. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Cristian Seidler.
3: Ne-am fi dorit mai mult de la această lege. Ne-am fi dorit, de exemplu, ca legea să reglementeze și salariile în acele companii deținute 100% de unități administrativ-teritoriale. Ne-am fi dorit, în plus, ca noua lege a salarizării să nu mai cuprindă niciun alt spor decât cele reglementate prin Codul Muncii și să avem o lungă listă de funcții fără să trebuiască să navigăm noi, dar mai ales cei care vor aplica legea prin diferite categorii de sporuri pentru diferite categorii de funcții în diverse instituții.
1: PSD anunță că nu va vota o lege pe baza căreia ar fi tăiate veniturile angajaților din sistemul public, a declarat deputatul social-democrat Florin Manole, fost ministru al muncii, la finalul întâlnirii avute la Parlament cu liderii sindicatelor din sănătate. El a anunțat că seria consultărilor va continua cu sindicatele reprezentative din fiecare familie ocupațională, astfel încât până la următoarea rundă de discuții de la Palatul Cotroceni, programată pentru săptămâna viitoare, să fie parcurs întregul proiect de lege. Florin Manole.
4: Obiectivul nu este să creștem discursul populist. Coeficienții pentru 2026, nivelul la care am lăsat legea, păreau a fi mulțumitori după declarațiile unor sindicate. Nu spun că acum sunt nemulțumitori, spun doar că ei trebuie să fie analizați și Partidul Social Democrat va face asta în corelare cu sindicatele.

0: păcatele, pentru că poziția noastră la sfârșitul tuturor acestor discuții nu va fi una diferită de poziția sindicatelor, ci vom merge împreună, pentru că obiectivul nostru este să nu ne dreptățim pe nimeni din sistemul public.
1: Un puternic seism cu magnitudinea de 7,4 pe Richter s-a produs în sudul Mexicului. A fost declanșată o alertă de tsunami, informează Reuters. Autoritățile nu au anunțat victime sau pagube materiale imediate. Cam la aceeași oră, în țara vecină, Guatemala, au avut loc două cutremure cu magnitudinea 5, respectiv 5,6. Chiar dacă nu au fost raportate victime sau pagube materiale imediate, în rândul populației s-a creat panică. Mulți locuitori din capitala Ciudad de Guatemala fiind evacuați din unele clădiri, printre aceștia numărându-se și președintele țării. La noi în țară, vreme caniculară mâine cu disconfort termic ridicat în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și local în Maramureș. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 23 de grade, iar cele maxime între 30 și 37. Pe litoral și în estul Transilvaniei nu vor fi însă mai mult de 29 de grade. După amiaza și seara va ploua mai ales la munte și în depresiunile montane. Și în capitală vor fi caniculă și disconfort termic ridicat cu 36 de grade după prânz, iar spre seară cu averse de ploi, descărcări electrice și intensificări de vânt. Sunt 29 de grade acum în București. Sport acum cu Radu Antofi.
2: Bun găsit, estimați ascultători! Astăzi au loc primele două partide din noul sezon al Superligii de fotbal. Avem un rezultat final: FC Voluntari, FC Botoșani 2-2. De la ora 21:30 se dispută meciul dintre FCSB și FC Argeș. Mâine în program alte două meciuri: Oțelul CFR Cluj de la ora 18:30 și Universitatea Craiova UTA cu începere de la ora 21:15. Naționala de rugby a României va întâlni mâine Samoa la Montevideo în cel de-al treilea meci din Liga Națiunilor, seria a doua valorică. În primele două partide România a pierdut în fața formației statului Chile cu 48-31 și a terminat la egalitate cu Uruguaiul 36-36 și handball la final. HC Buzău și CSM București au aflat astăzi adversarele din viitoarea ediție a Ligii Europei la masculin. Buzăul va fi în grupă cu Flensburg, Granoers și Agua Santas din Portugalia, iar CSM București va întâlni pe Izvidaș din Bosnia, Schaffhausen și Chambéry. Primele meciuri din grupe vor avea loc pe 29 septembrie.
1: Știrile se opresc aici, următoarele peste o oră, în ultimul radiojurnal al zilei.
3: Bună seara! Vă invităm ca de la această oră să descoperim împreună frumusețea diversității etnice.
4: Multiculti la Radio România Actualități.
5: Suntem Anca Șurian Capro și Rămâns Rădulescu și o descoperim în această seară într-o plimbare prin Oradea sinagogilor restaurate, apoi prin Mahalaua turcească a Tulcei, dar și într-o Vegeta Trip, un fel de călătorie în timp prin poveștile unui sârb ce descoperea așa numita epocă de aur a comunismului târziu de la noi într-un Banat multicultural.
3: Muzical descoperim Dobrogea turco-tătară, dar pentru început vă propunem să nu ratăm tradiționala incursiune franțuzească și să ascultăm un refren în această limbă cu care și româna are o istorie de prietenie foarte fertilă.

0: Literatura de tip memorialistic are meritul de a ne oferi ferestre spre timpul trecut în care putem privi uneori și spre propriile amintiri. E ceea ce ne propune editorul Goran Mrakić, alegând titlul Vegeta Trip pentru cartea lui Ațo Stankovic despre descoperirea României anilor 80.
1: Volumul propune o incursiune în spațiul de la granița României cu pe atunci Iugoslavia, având ca punct central Timișoara și comunitățile sale multiculturale. Citită azi, cartea este o mărturie identitară, dar și un binevenit dialog intercultural, ne spune Goran Mrakić, care a și tradus acest volum.
0: Vegeta Trip e un titlu care eu cred că are cârlig pentru noi.
2: De asta l-am și ales, pentru că cartea în original se numea Epoha Uzlată, limba sârbă, ceea ce înseamnă epoca de aur. Și se referă la România anilor 80, a doua jumătate a anilor 80, văzut din perspectiva unui iugoslav, un tânăr de 30 de ani în perioada respectivă, care a început să facă micul trafic, un fel de bișniță, vindea tot felul de chestii care erau căutate în vremea respectivă și care nu se găseau în special aici. Iar dintre cele mai căutate produse era acea vegetă.
0: Zicem Vegeta.
2: Vegeta. În sârbește spune Vegeta, produsă la Coprivnița în Croația de astăzi. Și m-am gândit că pentru România, produsul respectiv, având ca un fel de status de valută în anii 80, m-am gândit că multă lume își va aduce aminte, mai ales că există și în ziua de astăzi produsul. Nu e atât de popular ca atunci, dar încă există. Și autorul, care trăiește în prezent în Danemarca, în carte, orașele despre care vorbește cel mai mult sunt Timișoara și București, unde și-a făcut, mă rog, relații, prietenii, unii oameni cu care e în contact și în ziua de astăzi.
0: Editura Data Group e o editură care e un fel de punte între cultura română și cultura sârbă, pentru că vă propuneți să legați cumva povestea asta într-un banat multicultural și astăzi. Dumneavoastră și vă sunteți un scriitor care face această legătură constant în cărțile dumneavoastră. Cum vedeți că se inserează în peisajul nostru editorial un astfel de demers? Pentru că din ce în ce mai mult parcă începem să ne apropiem de literaturile și lumile din jurul nostru.
2: Până la urmă, astea sunt chestii foarte firești. Eu mă mir că nu s-au întâmplat sau că nu au existat mai multe legături pe plan cultural până acum. Au existat, dar probabil că nu s-au promovat la modul suficient. Colaborarea mea cu editura Data Group este de dată relativ recentă, datează de la sfârșitul anului trecut. Practic, începând cu anul 2026, am început să publicăm. Prima carte pe care am tradus-o a fost al domnului Neboi Șoievric, Fumul Mort. A doua este Vegeta Trip sau Vegeta Trip, Ațo Stankovic. Și acum lucrez la a treia, sper că va fi gata peste, nu știu, câteva luni.
0: E așadar o colecție care își propune să creeze o punte livrescă între comunitățile de sârbi și de români din acest spațiu, până la urmă balcanic, pe care îl evocă prin denumirea a la Custurița.
1: Dar din Banat ajungem acum și la Oradea, oraș a cărui vizită vă poate oferi și o incursiune în istoria evreilor așezați de-a lungul timpului în zona Crișurilor. Pe lângă faptul că este una dintre cele mai active și numeroase comunități ale evreilor din România, comunitatea din Oradea se poate lăuda cu 3 sinagogi restaurate și redate vieții religioase a comunității, dar și vieții culturale a orașului.
0: Cu silueta ei elegantă, pe malul Crișului Repede, sinagoga neologă Sion face parte din ansamblul Centrul Istoric al municipiului Oradea, fiind înscrisă în lista monumentelor istorice. Templul a fost construit de către evrei reformiști din Oradea în anul 1878 și a devenit parte din profilul

0: arhitectonic al orașului. În sinagoga ortodoxă Ahvaz Rein, situată pe strada primăriei, e găzduit acum Muzeul Istoriei Evreilor din Oradea, cu o expoziție care oferă într-un perimetru luminos și bine articulat imagini din istoria cu lumini și umbre a comunității.
1: Iar pe strada Mihai Viteazul, la numărul 4, putem vizita și sinagoga mare ortodoxă, construită tot la finalul secolului al XIX-lea. Aici l-a întâlnit Anca pe Felix Koppelman.

0: comunitar al comunității, fiind deschisă zilnic.
1: Este foarte frumoasă și această sinagogă. E a treia pe care o vizitez deja în Oradea și toate trei frumos restaurate.
2: Și acum facem o școală superioară de iudaism, în rit ortodox, pentru că în România beneficiază de rabini doar Bucureștiul și Oradea, care au pozități financiare mai consistente, dar ca fiecare oraș din România, unde mai sunt 200, 300, 400, 500 de evrei, să beneficieze la început cel puțin de un ofician de cult autorizat, cu școală, cu diplomă, un cantor bun, care aici în decurs de 2 ani va învăța și primește această calificare. Să poată face rugăciunile zilnice, rugăciunile de sărbători, o nuntă, un botez, Doamne ferește, o mormântare, ca să nu alerge cei doi rabini de la un colț țării la altul pentru a oficia asemenea evenimente la nivel de rabin.
1: Faceți aici, în cadrul...
2: Aici, încintă, o și vedeți, în 70% și gata. Dacă mai pot face rost de niște fonduri, în 3-4 luni intră în funcțiune.
1: Spuneți că comunitatea din București și comunitatea din Oradea sunt comunități importante, bogate.
2: Nu bogate, cele mai mari. Bucureștiul și Oradea vine după București, cea mai mare comunitate, circa 800 de membri, cotizanți și de donatori, foarte mulți dintre ei.
1: Dar asta înseamnă că moșteniți o istorie a locuirii evreilor în zonă.
2: Bineînțeles, evreii
1: se vede un pic această moștenire
2: care la sinagogă, activității și contribuției populației evreiești în Oradea și în Bihor în ultimii 450 de ani.
1: Care e prima atestare și ce fel de evrei au ajuns aici și de unde în Oradea? În
2: sunt
1: zona
2: evrei
1: Oradei.
2: De rit așchenaz și de rit sefarz. Veniți din zona, hai să zic, din Spania, cei sefarz, cei așchenazi veniți din zona estului sau orientului. Pe urmă sunt și cei care au fost în 450 de ani de stabilire. E o perioadă de timp destul de mare în care au găsit condiții prielnice, au găsit înțelegere, au fost timpuri mai bune, mai puțin bune.
1: Cam ce ocupații aveau? Aveau o zonă în oraș unde stăteau evrei?
2: Ocupațiile erau de la meșteșugari, oameni de afaceri, mai mici, bineînțeles, mici comercianți, dar aveau și meserii academice, medici, profesori, juriști foarte buni. Dar legile anti-evreiești nu le permitea să profeseze anumite meserii liberale, cum ar fi juriști sau judecători sau în administrația de stat, în anumite perioade. Erau perioade când, într-adevăr, majoritatea din conducerea orașului Oradea a avut rădăcini evreiești și orașul a prosperat. Orașul are amprenta culturii evreiești, de la arhitectură până la multe alte domenii. Deci a fost o îmbinare foarte armonioasă între celelalte etnii, să zic așa, în afară de români, au trăit o etnie maghiară, una romă.
1: Am văzut frumoasa sinagogă neologă de pe malul Crișului Repede și spuneați că și-au lăsat amprenta evrei și asupra arhitecturii acestui oraș. Acea sinagogă are o arhitectură impresionantă și face parte din istoria Art Nouveau și la Belle Époque a orașului. Acolo...
2: Și multe clădiri din oraș.
1: E vorba de o comunitate mai bogată, erau industriași, erau...
2: Era o populație sosită și greu să-și găsească un rost mai, să zic, mai înstărit. Cu greu, deci n-au fost evrei prea bogați și prea înstăriți, dar ținând la religie, ținând la cultură și, bineînțeles, ținând la învățămintele Torei, s-au comportat în așa fel încât au putut să aibă niște realizări de succes, bineînțeles, în decurs atâților ani. Nimic nu s-a făcut în 5 ani sau 10 ani, o generație, da, au lucrat pentru fiecare sau chiar 3 generații. Aveau diferite meserii care tindeau spre cultură, spre civilizație și toate tindeau spre pace, cu toate că nu le-a ajutat prea mult, ați văzut ce s-a întâmplat.
1: Da, am venit pe strada evreilor deportați, o stradă în Oradea care se numește chiar așa, nu duce spre gara de unde au fost deportați.
2: Deci,
1: cam câți evrei au fost deportați din Oradea
2: în 1944? Din Oradea și județul Bihor în jur de 33.000, când Oradea avea 60.000, 65.000 întreaga populație. Deci avea o pondere destul de mare și astea au fost timpurile, nu le uităm, le comemorăm, dar viața merge înainte și actualmente relațiile noastre cu autoritățile locale, centrale, facem parte din Federația Comunităților Evreiești de Rit Ortodox din România, avem relații foarte bune și uite așa ne putem desfășura activitatea atât religioasă cât și culturală.

0: și economică și socială.
1: Și în această frumoasă sinagogă, ce putem vedea așa mai deosebit, că aici pentru la radio poate ne faceți o descriere?
0: O sinagogă de rit ortodox, construită acum vreo 155 de ani. În timpul legionarilor a fost puțin incendiată, inclusiv cărțile religioase și surule sfinte. Pe urmă, în regimul fascist-ortist, unde era un graj de cai, și pe urmă, încet, încet, ne-am reabilitat și fiind un monument istoric de interes zonal, am căutat să menținem toate elementele inițiale. De la pardoseală, de la bănci, de la
1: vitralii, pictura,
0: tot,
1: cu ajutorul așa cum era,
0: arhitecților și studenților de la arhitectură de la facultatea din Oradea. Ei au realizat, după descrierile care existau, inclusiv vitralile, tot, am avut un mare sprijin și un mare aport financiar, pot să spun că au luat prețuri mult mai accesibile față de alți mari specialiști, dar a ieșit sinagoga extraordinar și pentru că o folosim zilnic, arată ca și nouă. Este deja de 7 ani dat în funcțiune și totuși, pentru că zilnic o folosim, arată încă foarte bine și asta.
1: Cred că e unul dintre puținele orașe din România care are 3 sinagogi funcționale.
0: Care are 3 sinagogi funcționale și una în care, cea în care ne aflăm acum, cea de rit ortodox, are serviciu religios zilnic și beneficiem de un rabin și avem un centru comunitar evresc și dacă terminăm și această școală superioară de iudaism în rit ortodox, va trage și asta mult mai mulți evrei să tindă spre a fi evrei practicanți, cât și asigură o continuitate a evreimii, în special la Oradea, dar în general în toată țara.
2: Multiculti la Radio România Actualități.
1: Acum o excursie prin Mahalaua turcească a Tulcei ne reamintește că Dobrogea a fost cândva un fel de orient de lângă noi, cu vestigii pe care le putem descoperi și azi și lucrări plastice ce se înscriau într-un curent european mai amplu de descoperire a acestor culturi.
3: Dar picturile stau acum în muzee, iar Mahalaua turcească de altă dată din municipiul Tulcea s-a transformat de-a lungul timpului cu lucrări de modernizare care continuă. Totuși, pe străzi aflate în lucru cu clădiri din alte vremuri pe care timpul și-a lăsat amprenta, descoperim împreună cu Luiza Rosetti într-un tur ghidat o comunitate turcească ce a lăsat urme.
4: Plimbarea prin Mahalaua turcească începe chiar la Muzeul de Artă, cunoscut altădată sub numele Conacul Pașei, clădire de patrimoniu construită încă din vremea în care Imperiul Otoman stăpânea Dobrogea. Construcția s-a ridicat cu banii cerchezilor de atunci, spune ghidul local Adrian Dan.
5: Cerchezii aceștia au fost oarecum chemați de către Imperiul Otoman din sudul Rusiei. În urma războiului ruso-turc, acești cerchezi nu și-au găsit chiar neapărat rostul în noua Rusie și au fost expulzați în Dobrogea. Între 200.000 și 500.000 de cerchezi au ajuns în Dobrogea, mulți murind pe drum. Ei s-au așezat în diferite sate. Imperiul Otoman le-a permis să stea aici, ei fiind pe post de santinele, adică de jandarmi de atunci, doar că ei făceau prăpăt peste tot. Nu i-a plăcut nimeni și la 1878 au fost expulzați din Dobrogea. Doar că înainte de asta au beneficiat foarte mult de scutiri de taxe. Ne-au plătit taxe, jefuiau și aveau foarte mulți bani și au zis: hai să mergem la Ahmed Rezin Pașa să-i mulțumim pentru chestia asta. Uite, Pașa, ăștia sunt toți banii noștri, mulțumim că ne lăsăm aici. Pașa s-a uitat și a zis: mă, banii voștri sunt buni, hai să fac jamie, hai să fac liceu turcesc, hai să fac conacul Pașei din banii voștri. Timpul nu se schimbă niciodată.
4: Drumul prin Mahalaua turcească trece prin fața fostei școli turcești, apoi atelier al cunoscutului artist Günther Forstgasser și ajunge în fața geamiei Azizi.
5: Această geamie este cea mai mare construită de către Imperiul Otoman în Dobrogea. Multă lume confundă cu geamia din Constanța. Geamia din Constanța se numește geamia Carol I și a fost construită de regele Carol I al României pentru comunitatea de turci și tătari din Constanța. Moschea Carol I din Constanța este făcută din beton armat, o tehnologie nouă pentru acele timpuri. Această moschee este construită din piatră și cărămidă. Geamia noastră are număr record de 32 de ferestre, asta pentru a permite luminii naturale să intre în interiorul ei, să fie cât mai multă lumină în timpul slujbelor, pe timp de zi, și să facă economie la electricitate, bineînțeles. În 1865 nu era așa de multă electricitate pentru toată lumea.
4: Ghidul nostru local, Adrian Dan, povestește și despre bazarul turcesc de altădată, care respecta fiecare comerciant.
5: Bazarul otoman din Tulce a fost construit în 1864 de către Ahmed Rezim Pașa, mutesariful de Tulcea. Ahmed Rezim Pașa a fost pașa care a făcut modernizarea orașului posibilă. A fost construită moscheea, Palatul Pașei, Liceul Turcesc și multe alte edificii. A fost construit și bazarul acesta, avea un portic foarte interesant, erau 72 de coloane și 41 de prăvălii. Deasupra fiecare prăvălie era scris numele comerciantului, fie că era Colea Focov, Rusev, Antonios, Antonini, Gheorghios, indiferent de comunitatea din care provenea, acolo și avea afacere. Bazarul otoman din Tulcea, din păcate, a fost demolat 99 de ani mai târziu, sub pretextul sistematizării orașului Tulcea.
4: Ce s-a întâmplat însă cu cerchezii?
5: Cerchezii au fost expulzați în 1878 și în amintirea lor n-au rămas decât un sat la noi în județ, Slava Cercheză. În Constanța avem Cerchezul și avem două personalități. Grigore Cerchez, arhitect român de origine cercheză, și Mihail Cerchez. Mihail Cerchez a fost ofițer în armata română și în timpul războiului de independență, în lupta de la Plevna, Osman Pașa, marele Osman Pașa, a pierdut lupta, a pierdut reduta ruse și a trebuit să își predea sabia. Doar că din orgoliu n-a vrut să predea sabia unui ofițer român. Așa că i-a predat sabia lui Mihail Cerchez, de origine cercheză. Astăzi mai sunt destul de mulți cerchezi în Anatolia și în America.
3: Și pentru că a fost invocată și moscheea din Constanța, vă propunem în acest weekend și un popas în județul vecin, unde mâine seară puteți descoperi Eforie Colorat, în nuanțele culturii tătare. Subtitlul Cântecele Timpului, elemente de artă, cultură și tradiție tătară, evenimentul va avea loc la grădina Cinemascop din Eforie Sud, mâine, de la ora 18.
1: Intrarea este liberă, așa că oricine se poate alătura unei mari sărbători a comunității, pentru că tătarii din Eforie încearcă să le arate turiștilor că tradițiile lor nu înseamnă doar șuberec și chiureș, adică lupte libere, ci înseamnă și pictură, înseamnă și artă contemporană sau muzică tradițională veche, spunea pentru Radio Constanța Narcis Amza, reprezentantă a comunității tătare din Eforie și coorganizator al acestui eveniment.
3: Ea a mai adăugat că va fi și un concert excepțional cu muzica populară a tătarilor crimeni sau lucrări de artă semnate de Ferodin Iaia, pictor tătar dobrogean, original din Mangalia și membru al Uniunilor Artiștilor Plastici. Lui se alătură și Nurgian Curtasan, cu o expoziție de artă tradițională, Epșen Mehmet, cu o expoziție de podoabe tătărești, Aimer Bolat va organiza un atelier de creație, iar Naim Belgin, președinte al Uniunii Democrate Tătare, propune o prezentare de jocuri strategice specifice tătarilor.
1: Nu vor lipsi, bineînțeles, nici bucatele tătărești, cu șuberec, chiobete, geantâc, cârde, adică plăcintele tătărești din aluat dospit, cu carne și orez sau cu brânză. Iar formația Miraz va prezenta câteva capodopere din folclorul tătarilor din Dobrogea.
3: Cu folclor tătărăsc încheiem și noi Multiculti, o melodie ce ne poartă în Dobrogea, atât de familiară multora dintre noi acum în vacanță. Suntem Remus Rădulescu și Anca Șurian Caproș și vă dorim să aveți un sfârșit de săptămână relaxant.

0: Ne întâlnim la Radio România Actualități, cam fiecare vineri seara la început de weekend. Sunt Andreea Marin, bine v-am regăsit!
1: Econatura, la Radio România Actualități.
0: Vă aduc acum o poveste fascinantă din lumea uimitoare a furnicilor, o descoperire recentă care poate schimba modul cum înțelegem evoluția și biologia speciilor. În peninsula iberică există o specie de furnici numită Mesor Ibericus. Ce a fost recent descoperit și publicat în prestigioasa revistă Nature este că regina acestei specii are o abilitate extraordinară. Poate produce urmași dintr-o specie diferită, numită Mesor Structor, iar fenomenul rar întâlnit în natură a fost denumit xenoparitate. Cum funcționează această minune a naturii? Regina Mesor Ibericus stochează informația genetică a masculilor din specia Mesor Structor când cele două specii coexistă în aceleași zone, iar combinația lor face posibilă apariția unor noi indivizi hibrizi, care au ADN-ul matern de la Mesor Ibericus, deci, și ADN-ul patern de la Mesor Structor. Și tot interesant este că hibrizii îndeplinesc toate funcțiile de muncitori în colonia lor, ajutând la hrănirea și protejarea comunității. Dar partea cu adevărat uimitoare vine din faptul că în zone în care masculii Mesor Structor nu există în sălbăticie, regina Mesor Ibericus produce totuși masculi care sunt clonați genetic după această altă specie. Practic, regina folosește informația genetică păstrată și produce astfel masculi clonați de Mesor Structor, asigurând supraviețuirea și continuitatea coloniei. Pentru știință, această strategie evoluționară obligă la o reevaluare a ceea ce înseamnă specie, pentru că granițele genetice devin fluide când o specie poate folosi materialul genetic al alteia pentru a-și susține populația. În plus, adaptarea ajută Mesor Ibericus să supraviețuiască în medii unde partenerii lor naturali lipsesc, oferind o flexibilitate vitală în fața provocărilor ecologice, cum ar fi fragmentarea habitatului sau lipsa resurselor. Așadar, dacă până acum credeam că doar filmele SF creează situații bizare, iată că furnicile Mesor Ibericus practică în mod constant clonarea interspecii și viața de colonie de tip alien. Dacă natura are vreo eroare de program, un așa numit cod de bug, furnicile despre care tocmai v-am vorbit sigur l-au bifat.
1: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

0: Temperaturile ridicate aduc probleme mari fermierilor și mai ales cultivatorilor în solarii, întrucât castraveții sau roșiile ajung să se strice din cauza căldurii. În această perioadă, solariile legumicultorilor din Mehedinți sunt pline de legume proaspete și în timp ce producătorii sunt obligați să recolteze și să vândă în piețe, prețurile s-au prăbușit. Fermierii spun că pierd în fiecare zi sume mari de bani și nu își pot acoperi investițiile pentru că nu au desfacere pentru marfa proaspătă, după cum aflăm din reportajul realizat de Mihai Bădescu.
1: Temperaturile caniculare din ultimele săptămâni produc efecte în lans pentru agricultori, pentru că forțează coacerea și în piețe prețurile au scăzut considerabil. Situația avantajează cumpărătorii și comercianții, dar e un dezastru pentru cei care produc. Ionuț Bologa, fermier.
2: M-am dus la piață și nu pot să-i vând și arunc pe jos. Am aruncat și la baltă, i-arunc și acum ai culeg, îi las pe jos ca să nu doboare vrejul.
1: Ion Dobre, fermier.
3: Avem un solar de 1000 de metri pătrați de roșii din cauza căldurilor, defectele care apar la piață, nu poți să mergi cu așa ceva. Nici în supermarket, dacă ar fi să ne organizăm să ducem marfă în supermarket, n-am putea. Și din cauza că avem și o comună mică, trebuie să ne descurcăm fiecare cum poate. E cumva neloial ceea ce se întâmplă. Adică eu primesc 1,52 lei, poate 3 lei pe calitate, adică să nu fie niciuna spartă. Și comerciantul la rândul lui mai departe o să ceară un preț de minim 6-7 lei, adică va primi dublu fără nicio investiție, doar strict cheltuielile din piață pe care le-aș avea și eu dacă m-aș duce să le vând. Dar noi ca producători nu avem nici timp și nici atâta marfă să avem o disponibilitate la piață.
1: Cam astfel stau lucrurile în comuna Braniștea, unul dintre cele mai importante bazine legumicole din Mehedinți. Fermierii spun că sunt nevoiți să vândă roșii, castraveți, ardei sau vinete la prețuri care de multe ori nici măcar nu le acoperă cheltuielile de producție, iar ce nu se vinde într-o zi ajunge de cele mai multe ori la gunoi. Paul Tudor, fermier.
4: Câți castraveți ați aruncat?
5: Păi, dar cine mai știe cât au aruncat? Saci întregi. N-avem cu să-i dăm. Nu-i lua nici degeaba oamenii. Pe anul gal, luați-mă degeaba, că n-am ce face cu ei.
4: Acum căldurile astea strică marfa?
5: Să strică marfa, n-ai niciun soție, n-avem un magazin.
4: E nevoie de piață de desfacere?
5: Este. Cu toilii, cu un leu, cu cât o dăm, o dăm toată. Muncim degeaba, nu luăm nimic.
1: Producătorii susțin că lipsa spațiilor de depozitare și a centrelor de colectare îi obligă să accepte orice preț oferit de comercianți, pentru că altfel riscă să piardă întreaga recoltă.
2: Dacă mai avea o piață de desfacere undeva, ne-am duce la centru, un leu este kilogramul, duc acolo cu un leu, dar așa iarunc. Muncim degeaba și aruncăm. Uitați cum curg apele pe noi. Nu ne face nimeni o piață de desfacere, una în gro ceva, să ne ducem și noi. Muncim, hai, dar mergem la angro să dăm acolo.
1: În timp ce cumpărătorii profită de prețurile mici, fermierii spun că sezonul care ar fi trebuit să le aducă profit se transformă într-o perioadă cu pierderi importante. Mulți se tem că dacă situația

0: continuă nu vor mai avea resurse pentru următorul ciclu de producție.
1: Atelierele de ecologie transformă copiii în mici cercetători prin intermediul unor experimente practice în cadrul cărora ei au ocazia să exploreze natura cu ajutorul profesioniștilor, utilizând tehnologii moderne. La Giurgiu, aceste ateliere se desfășoară și în vacanță și sunt organizate de asociațiile de mediu, care vor să-i familiarizeze pe cei mici cu protejarea mediului înconjurător. Acțiunile au loc în pădurea comunitară Cama, considerată a fi prima școală informală de științele naturii din România. Un reportaj de Marcela Petcu.
2: Asociația Mai Mult Verde a transformat această zonă de pe malul canalului Cama într-o școală informală a naturii. Reprezentanta asociației, Carmen Oprea.
3: Ideea este să venim aici și să reușim să împrietenim oamenii cu natura, să le arătăm că nu este periculos să fii în mijlocul naturii și să studiezi plantele, animalele.
4: E o oportunitate care nu prea o întâlnim atât de des și chiar se încurează despre mediul înconjurător și să vedem mai în detaliu natura.
5: Este ceva unic și am zis să profităm de ocazie.
2: Și faptul că puteți vedea microorganismele la microscop.
5: Da, mai ales că ține un orașul nostru.
2: Participanții au putut analiza la microscop organismele invizibile alături de biologul Andrei Nicoară.
6: Acesta e una din cele mai faimoase chestii, este puricele de baltă. Vă sunt niște copepode, niște crustacei micuți, dar trebuie să îi lăsăm fără apă ca să putea să se oprească, pentru că o să vedeți că trec așa jug-jug pe ecran și nu îi vedeți.
2: Ce le-ați pregătit participanții?
6: Efectiv, am fost și am luat apă din canalul Cama și vedem și noi împreună, descoperim ce poate fi acolo, pentru că chiar dacă arată ca o mâzgă verde, când te uiți la microscop se văd tot felul de celule, tot felul de animăluțe foarte mici, de microanimale și de creaturi unicelulare care se mișcă pe acolo și toate au o poveste și sunt foarte interesant de cunoscut. Unele le au în manualele de biologie, dar nu o să le arate nimeni. Și m-am gândit că e o oportunitate foarte bună să vadă în sfârșit acele uglene și parameși și ce mai sunt în manual, așa în direct. Am luat apă și împreună o să vedem efectiv ce e acolo. Nu știm nici noi.
2: Mai există copii așa pasionați de natură, practic de microorganisme, de viața acvatică.
6: Eu predau biologie și am predat și la liceu și la gimnaziu și întotdeauna în clasă ai și copii care sunt pasionați și pentru ei merită să te cari cu microscop în spate și să mergi să aduni diferite lucruri să le aduci. Doar să le vezi expresia și să-ți dai seama că au descoperit ceva nou și a fascinat, merită 100%.
2: Prin astfel de ateliere în natură, organizatorii își propun să educe copiii în spiritul protejării mediului înconjurător și cunoașterii biodiversității ascunse a ecosistemelor locale.
1: Lacul din zona Gării, din Sfântul Gheorghe, cândva abandonat și lăsat în paragină, a devenit o nouă oază de verdeață și răcoare pentru locuitori. Regenerată printr-un proiect cu fonduri europene, zona oferă acum spații verzi, alei de promenadă, terenuri sportive și posibilitatea de a petrece timpul pe apă cu bărci și hidrobiciclete. Facem și noi acum o plimbare acolo cu Ana Negre.
7: Lacul și insula cu cafenea aflată în mijlocul acestuia apărea pe toate vederile din Sfântul Gheorghe, dar după 1989 lacul a fost lăsat în paragină și a secat. În urmă cu aproape 5 ani, autoritățile locale au demarat un amplu proiect de regenerare urbană care a inclus refacerea lacului și a insulei, precum și amenajarea unor noi spații de recreere, locuri de promenadă, piste de alergare, un teren de basket și unul de fotbal.
8: Insula a fost în proprietate privată și primăria s-a chinuit destul de mult să o achiziționeze. A fost o târguială foarte mult timp cu proprietarii privați. Nu ne-au ajutat nici evaluatorii, fiindcă au fixat niște prețuri ireale, dar până la urmă am reușit să o cumpărăm la un preț convenabil de 10.000 de euro. Dar a trebuit să facem contract separat de proiectare pentru cafeneaua de pe insulă. Am avut greutăți și cu prospecțiunile arheologice.
7: Spune viceprimarul municipiului Sfântul Gheorghe, tot Birtan Ciobo. Lacul a fost redeschis publicului anul trecut, dar din această vară, locuitorii orașului și turiștii se pot bucura și de plimbări pe apă cu cele 15 hidrobiciclete și 5 bărci cu vâsle.
9: Când ne-am mutat noi aici în 1984, era lacul, dar nu era amenajat așa frumos și cu bănci și cu copăcei plantați acum noi și pistă de alergare și pentru copii loc de joacă. Nu exista atunci. Asta acum s-au făcut. Acum s-au adus și bărcuțe. E foarte frumos.
10: Mi-a plăcut că într-o zi am făcut picnic și a fost foarte fain.
11: Nu era ca acum, acum s-a făcut foarte frumos, dar înainte, prima dată, mai mergeau oamenii, dar după aia, dacă nu mai făcut nimeni nimic, s-a lăsat în paragină.
9: Nu a mai făcut nimeni nimic.
11: E lume multă, se duce lumea acolo, într-adevăr. E frumos, nu, petreci în familie, copiii, cu prietenii.

0: bine, și atunci cum era, cu bărci așa mai vechi, știți? Eram cu copiii mei, am 4 copii și eram acolo. Acum s-a schimbat total. E făcut foarte frumos. Mi se pare total schimbat. Și apa curată și văd că deja se duc cu bărcile alea. Suntem bucuroși pentru asta. Ne pare foarte bine. Totuși e o distracție extraordinară pentru noi.
1: Reabilitarea lacului și a zonei a fost posibilă printr-un proiect în valoare de 18 milioane de lei, cofinanțat din fonduri europene.
2: Econatura la Radio România Actualități.

Dacă ați observat în ultima perioadă vreun camion cu lemne pe drum, poate v-ați întrebat ca și mine dacă toată încărcătura lui este trecută și în acte. Ei bine, se pare că nu se respectă chiar mereu legea. Eu am aruncat o privire peste cel mai nou raport al WWF România publicat chiar luna trecută despre transabilitatea lemnului și am descoperit lucruri cel puțin interesante. Știați că sistemul SUMAL, cel pe care îl folosim să urmărim drumul lemnului, este unul dintre cele mai complexe din Europa? Și totuși, WWF România ne arată că, deși avem tehnologie, arta unor români de a tenta sistemul devine tot mai performantă. Documentul care analizează transporturile din luna februarie evidențiază un nivel de aproape 30% de transporturi neconforme. Ce înseamnă asta mai exact? Ei bine, sportul național în domeniu a rămas supraîncărcarea transporturilor. Mai simplu spus, se declară în acte un volum de lemn, dar în camion intră mult mai mult decât scrie pe aviz, sperând că nu se uită nimeni cu prea mare atenție. În plus, specialiștii au mai găsit fotografii neconforme și transporturi care nu respectă normele de tonaj. Potrivit WWF România, sistemul nostru de control este încă prea reactiv, adică autoritățile intervin de multe ori după ce acta s-a consumat, iar procesul de verificare piesă cu piesă a unui transport este extrem de greoi și consumator de timp. Este și motivul pentru care experții lor propun o soluție modernă, amprenta digitală a transporturilor, adică niște camere inteligente care să scaneze automat

0: cât lemn este în camion și să ne spună imediat dacă avizul respectă realitatea, fără să mai pierdem ore întregi în teren. Vă dați seama, avem o tehnologie atât de avansată încât putem monitoriza pădurile din satelit, dar în același timp ne chinuim să ascundem niște bucăți de lemn în benă unui camion, ca și cum am ascunde un elefant într-o cameră. Ironia supremă, ne chinuim să păcălim un sistem digital ca să economisim niște bani, dar în același timp natura ne trimite factura sub formă de fenomene meteorologice extreme, pentru care vom plăti cu toții, cu vârf și îndesat. Poate că, în loc să devenim maestri la supraîncărcarea camioanelor, ar fi mai ieftin și mai sănătos, zic, să învățăm cum să nu supraîncărcăm planeta cu lăcomia noastră. Iar la Econatura vine acum cu noutăți în domeniul climatic coordonatorul platformei InfoClima, Vlad Zamfira, colaboratorul emisiunii noastre.
1: Indicele de exploatare al apei și care este situația României cu rezervele de apă potabilă? Ce este acest indice și de ce este important? Apa este una dintre cele mai fundamentale resurse ale civilizației. O folosim pentru băut, pentru a produce mâncarea pe care o consumăm, pentru industrie și pentru energia electrică pe care o generăm. Cu toate acestea o subestimăm cronic, tocmai pentru că, în mare parte a istoriei, a fost disponibilă fără efort. Această percepție se schimbă rapid. Indicele de exploatare al apei plus este un indicator dezvoltat de Agenția Europeană de Mediu, care răspunde la o întrebare simplă, dar esențială. Cât din apa dulce renoibilă a unei țări este consumată efectiv de activitățile umane? Este un indicator de sustenabilitate nu doar de cantitate. O țară poate avea mulți litri de apă disponibil, dar dacă îi consumă mai repede decât se reînnoiesc, se află pe un drum spre criză. Acest indice surprinde exact acest dezechilibru. Este sensibil la schimbările climatice. Pe măsură ce secetele devin mai frecvente și mai severe, resursele de apă renoibilă scad, deci acest indice crește chiar și dacă consumul rămâne constant. Indicele funcționează ca un termometru al presiunii combinate dintre climă și activitatea umană. Apoi acesta ghidează politicile europene, fiind un indicator oficial pentru monitorizarea obiectivului de dezvoltare durabilă numărul 6 al ONU, apă curată și sanitație, și stă la baza strategiei europene privind apa. Avem apă multă în România, este un mit care trebuie deconstruit. România este adesea percepută ca o țară bogată în apă, însă această imagine este înșelătoare din două motive fundamentale. 1. O mare parte din apa care tranzitează România vine din afara granițelor. Dunărea aduce apă din Germania, Austria și Ungaria. Aceasta nu este apa României, ci apa care trece prin România. 2. Râurile interne ale României, Oltul, Prutul, Siretul, Argeșul, Ialomița, sunt râuri de câmpie cu debite mici, extrem de sensibile la secetă. Valoarea pentru România de 47,4% înregistrată în 2023, cea mai mare din Europa în acel an, este rezultatul unui șoc dublu simultan, conform datelor ANAR și cele din raportul Starea Climei. Anii 2022, 2023 și 2024 s-au numărat printre cei mai secetoși ani din istoria recentă a României, cu recorduri de scădere a debitelor râurilor în lunile de vară. Seceta din perioada martie 2022-iulie 2025 a devenit cea mai lungă din istoria recentă a țării, cu 41 de luni consecutive de deficit hidric. Rezerva de apă a acumulat un deficit uriaș față de valorile de referință, deficit care nu a putut fi recuperat nici măcar în lunile de iarnă. Această situație contează enorm pentru România, deoarece o mare proporție din resursele sale de apă provin din Dunăre. Când Dunărea scade, întreaga bază de resurse de apă renoibilă a țării se micșorează brusc. Pentru mai multe detalii pe acest subiect, vă recomandăm să accesați acest material disponibil pe platforma online infoclima.ro.
0: Este clar, odată cu zilele călduroase au apărut și ele viespile. În mentalul colectiv, reacția standard este cu siguranță de panică, urmată rapid de o tentativă de exterminare cu ziarul sau cu spray-ul cu toxină. Le considerăm agresive, inutile și enervante, însă este destul loc, vă garantez, de spart aceste mituri. Știința ne demonstrează că aceste insecte sunt de fapt o armată invizibilă de supereroi ecologici, esențiali pentru buzunarele și farfuriile noastre. Știați că în lume există peste 150.000 de specii de viespi? Partea surprinzătoare este că 99% dintre ele sunt solitare. Își văd liniștite de treabă, prin pământ, prin crăpături și nu intră niciodată în contact cu noi. Doar acel nefericit 1% reprezintă speciile sociale, cel care ne vizitează la mesele în aer liber și strică reputația.

să recunoaștem tuturor suratelor lor. Dar iată de ce a trebuit totuși să le privim ca pe niște aliați de elită. Păi în primul rând pentru că sunt niște vânători de top. Ele vânează zilnic miliarde de omizi, afide, muște și larve de moli pentru a-și hrăni puii. Cercetătorii de la University College London au demonstrat că prezența lor în culturile de porumb reduce masiv dăunătorii. Apoi sunt niște salvatoare ale economiei. În Africa și Asia, specii de viespi minuscule au fost introduse controlat pentru a parazita ouăle dăunătorilor din culturile de orez și manioc, salvând astfel recoltele în proporție de 90%. Fără ele, fermierii ar fi cheltuit miliarde de dolari pentru pesticide chimice care ar fi otrăvit și solul și mâncarea. Sunt și polenizatori secreți. Deși albinele sunt vedetele și viespile polenizează. Cel mai spectaculos caz este cel al smochinilor. Fiecare specie de smochin are propria sa viespe dedicată, într-o simbioză atât de strânsă, încât una fără alta se pare că n-ar putea exista. Deci adio smochine. Și în sfârșit sunt niște arhitecți geniali. Viespile de hârtie își construiesc cuiburile din fibre vegetale mestecate și salivă, creând hexagoane perfecte. Prin această activitate, ele reciclează de fapt materia organică și ajută solul. Dacă viespile ar dispărea din cauza pesticidelor și a schimbărilor climatice, ecosistemele s-ar prăbuși sub invazii de omizi. Frica noastră este mai mult culturală. Spre sfârșitul verii, ele nu ne atacă pentru că sunt rele, ci pentru că larvele lor s-au dezvoltat, iar adulții caută pur și simplu carbohidrați și zahăr ca să supraviețuiască. Deci data viitoare când sunteți la terasă și o viespă vă dă turcoale la paharul cu suc, nu mai începeți să urlați și să agitați mâinile ca și cum ați dansa flamenco. Priviți-vă partenerul de masă cu calm și spuneți-i pe un ton relaxat: te rog, nu o lovi. Doamna din fața noastră este un manager de biocontrol non-toxic, trimis special de natură să ne curețe cartierul de muște și căpușe. Împart bucuros sau bucuroasă cu ea 2 ml de suc de portocale. Este un agent ecologic în fond care salvează anual agricultura mondială. Cam atât deocamdată pentru astă seară. Sunt Andreea Marin și până data viitoare, o noapte liniștită și să ne fie bine, oameni buni!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proiectul legii salarizării în sistemul public a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii. Comisia Europeană critică România pentru lipsa de progres în investigarea corupției în sistemul judiciar. Ministerul Justiției apreciază că raportul surprinde în mod echilibrat aspecte pozitive, cât și probleme sensibile. Și vreme caniculară mâine cu disconfort termic ridicat și maxime între 30 și 37 de grade. Sunt 27 de grade acum în București. Proiectul noi legea salarizării din sistemul public a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii și ar urma să intre în dezbatere parlamentară. Actul normativ stabilește că raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază la stat este de 1 la 8 și ar trebui să intre în vigoare la 1 decembrie. Mihaela Dragomir a citit documentul și detaliază câteva dintre prevederi.
2: Proiectul prevede 6 gradații pentru vechimea în muncă, iar majorările salariului de bază sau a indemnizației de încadrare vor cuprinde între 2,5% pentru cei cu 15 ani vechime și 7,5% pentru vechime între 3 și 15 ani. Documentul introduce modificări importante și în ceea ce privește plata sporurilor și activităților suplimentare. În educație, profesorii care predau simultan la mai multe clase vor putea primi sporuri între 5 și 15%, iar cadrele didactice din zonele izolate sau din învățământul special vor beneficia de majorări similare. Și în sistemul sanitar, medicii chemați de acasă pentru urgențe pot primi sporuri de 40%. De asemenea, în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale sunt introduse creșteri care pot ajunge la 70% din salariu pentru activități cu un grad ridicat de efort sau de pericol. Sporuri sunt prevăzute și pentru personalul contractual din administrație, precum și pentru angajații instituțiilor finanțate din venituri proprii, care pot ajunge la 20% din salariu pentru siguranța navigației, siguranța feroviară, siguranța rutieră și siguranța aeronautică.
1: Proiectul noi legea salarizării a fost discutat astăzi de reprezentanții partidelor cu ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru în cadrul unei întâlniri coordonate de consilierul prezidențial Radu Burnete la Palatul Cotroceni. Tot astăzi au avut loc și alte întâlniri ale partidelor cu sindicatele pe aceeași temă. Roman Mușat cu o sinteză a pozițiilor exprimate.
3: Consilierul prezidențial Radu Burnete a precizat că reuniunea a avut un caracter tehnic, iar săptămâna viitoare vor continua consultările cu liderii partidelor în speranța unui acord care să permită României să păstreze fondurile din PNRR și să adopte un sistem de salarizare mai echitabil. Optimist în privința unui acord este și ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, care a precizat că solicitările venite de la sindicate și din sectorul public sunt aproape duble față de cât prevede jalonul PNRR. El spune că documentul prevede o creștere maximă a masei salariale de 12,1 miliarde de lei, care ajunge la 7,3% din PIB. Proiectul noi legea salarizării a fost dezbătut și de reprezentanții USR cu cei ai cartelului Alfa.

0: Liderul sindical Bogdan Hosu a declarat că noile prevederi accentuează inechitățile din sistemul bugetar și că până la începutul săptămânii viitoare va trimite partidelor politice observațiile pe marginea textului propus. Pe de altă parte, parlamentarii USR s-au arătat însă mulțumiți de noile prevederi. Tot astăzi, PSD a anunțat că nu va vota o lege care reduce veniturile bugetarilor și că va continua seria consultărilor cu sindicatele reprezentative din fiecare familie ocupațională. Între timp, parlamentarii AUR au anunțat că nu vor vota legea salarizării în sistemul public și spun că actualul proiect nu ar reprezenta reforma promisă de guvernanți.
1: Raportul privind statul de drept, publicat astăzi de Comisia Europeană, prezintă o evaluare obiectivă a respectării valorilor și principiilor statului de drept și cuprinde într-o manieră echilibrată atât aspectele pozitive și progresele, cât și aspectele sensibile, precizează Ministerul Justiției de la București. Instituția subliniază că a fost eliminată, deci considerată îndeplinită, recomandarea din anii anteriori privind introducerea de norme legislative pentru reglementarea activităților de lobby. Se apreciază de asemenea că legile justiției au contribuit la îmbunătățirea cadrului legislativ privind independența și funcționarea sistemului judiciar. României se recomandă acum să ia măsuri de asigurare a cercetării și urmăririi penale eficiente a infracțiunilor din sistemul judiciar, inclusiv în ceea ce privește infracțiunile de corupție. Comisia Europeană propune cea mai amplă reformă a pieței europene a carbonului din ultimii ani. Se vor păstra obiectivele climatice, dar se va oferi mai mult sprijin industriei prin modificarea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii. Bogdan Isopescu are detalii.
2: Sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii, cunoscut sub numele de ETS, este principalul instrument prin care Uniunea Europeană taxează emisiile de dioxid de carbon. El nu se aplică gospodăriilor, ci marilor producători de energie și industriei grele. În sistem sunt deja incluse și zborurile din spațiul economic european, iar transportul maritim intră treptat sub incidența ETS. Comisia propune acum extinderea regulilor și pentru anumite zboruri internaționale de până la 5.000 de kilometri și pentru toate zborurile private, iar între 2031 și 2034 va fi introdusă treptat și incinerarea deșeurilor municipale. Schimbarea importantă produsă acum este că după 2030, numărul certificatelor disponibile va continua să scadă, însă într-un ritm mult mai lent decât era prevăzut. Bruxelles spune că astfel oferă industriei mai mult timp pentru investiții și mai multă predictibilitate.
1: Alte detalii pe acest subiect în agenda globală imediat după Radio Jurnal. Revenim în țară. 23 de operatori economici care dețin plaje în Mamaia și Constanța au fost notificați de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral să desființeze construcțiile ilegale pe care le-au ridicat anul acesta. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a verificat situația de pe litoral și spune că se văd diferențe față de sezonul estival precedent, când existau peste 100 de construcții ilegale pe plaje. Corespondentul nostru, Sorin Cealer, are detalii.
3: Au fost notificați operatori economici care au contracte de închiriere a plajelor, dar care și-au extins zonele de alimentație publică pe suprafețe între 600 și 1000 de metri pătrați cu construcții ușoare pentru care nu aveau acord din partea Apelor Române. În această situație se află 4 cluburi din Mamaia. Lor li se alătură operatorii care au beach baruri în zone unde documentele urbanistice nu prevăd astfel de construcții. Ministrul Mediului Diana Buzoianu.
4: Avem 23 de clădiri descoperite, deși numărul controlelor a crescut. Vedem deja cooperatorii. Respectă într-un număr mult mai mare legislația. Dacă în termen de 5 zile nu vor ridica aceste terase, se vor putea aplica sancțiunile prevăzute de contract, inclusiv rezilierea contractului pentru închirierea plajei respective.
3: 40% dintre cei care dețin plaje în Constanța nu beneficiază de un PUZ care să le acorde acest drept.
4: Avem discuții cu Primăria Constanța și cu sprijinul inclusiv tehnic al Ordinului Arhitecților să reușim ca în perioada următoare să facem în sfârșit pașii necesari pentru a se aproba PUZ-urile ca de anul viitor să fie foarte clar care sunt prevederile aplicabile pentru beach baruri.
3: În urma sesizărilor turiștilor deranjați de prezența masivă a algelor pe țărm, Ministerul Mediului va suplimenta utilajele pentru strângerea acestora.
1: Vreme caniculară mâine cu disconfort termic ridicat în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și local în Maramureș. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 23 de grade, iar cele maxime între 30 și 37. Pe litoral și în estul Transilvaniei nu vor fi însă mai mult de 29 de grade. După amiaza și seara va ploua mai ales la munte și în depresiunile montane. Și în capitală vor fi caniculă și disconfort termic ridicat cu 35-36 de grade după prânz, iar spre seara

0: Vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de vânt. Sunt 27 de grade acum în București. Sport acum cu Radu Antofi. Bună seara!
1: Bun găsit, stimați ascultători! Astăzi în program primele două meciuri din noul sezon al Superligii de Fotbal. Un rezultat final, FC Voluntari, FC Botoșani 2-2. Se joacă la această oră FCSB, FC Argeș. Aflăm minut și scor de la Alexandru Țânțu. Bun găsit!
2: Suntem în minutul 35 pe stadionul Steaua, 1-0 pentru FCSB. Din minutul 19 a marcat Daniel Bârlige cu o lovitură de cap de la 8 metri. A fost o centrare din lovitură liberă a lui Octavian Popescu. Bârlige a reluat cu capul din fața careului mic la colțul scurt, la semi-înălțime, nicio șansă pentru portarul Căbuz. Așadar, minutul 36 în Ghencea, 1-0 FCSB. Ambele echipe joacă în echipament clasic, FCSB albastru cu roșu, FC Argeș alb și violet. În fața 6.000 de spectatori, de remarcat și cei 300 de piteșteni care au făcut deplasarea în această seară pe stadionul din Ghecea.
1: Mulțumesc, 1-0 deocamdată, vom reveni în jurul orei 22 și 40 de minute.
0: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Gabriela Mitrovici, vă doresc o noapte liniștită la Radio România Actualități, acum agenda globală cu Victor Caraculacu.
3: Ascultați Radio România Actualități.
4: Bun găsit tuturor dumneavoastră, vă spune astăzi Victor Caraculacu pentru o nouă ediție a Agendei Globale. Începem cu pagina internă. România a semnat astăzi ultimele două contracte din cadrul programului de acțiune pentru securitatea Europei SAFE, care prevăd livrarea pentru armata română a 12 elicoptere și 12 radare, a anunțat ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Până acum au fost semnate contracte la termen prin programul SAFE în valoare totală de 7,5 miliarde de euro. Ministrul a prezentat și rezultatele unor controle interne derulate la nivelul mai multor unități militare. Cu detalii, Cătălin Purcaru.
5: Nereguli grave în procesul de avizare au permis construirea ilegală a două blocuri în Pitești, chiar lângă un mare depozit de muniții al armatei, la o distanță de 100 de metri, deși legea prevede expres minimum 200 de metri. DNA a fost sesizată pentru 18 persoane implicate, cu grade mai mici, dar și la nivel de general de brigadă. Ministrul a cerut șefului statului major al apărării o analiză și un parcurs cum se poate muta depozitul de muniție, dacă va exista o decizie în acest sens. O altă neregulă descoperită este cazul comandantului unității militare de la Murfatlar, a precizat Radu Miruță.
6: Domnul comandant deconta produse personale, Adidas, training, tricouri, pentru dumnealui și pentru familie, la contabilitatea unității, punea militarii la muncă în propria gospodărie, le cerea militarilor să-i pregătească și să-i servească masa acasă pentru diverse evenimente personale, încasa bani cu chirie, deși nu stătea în chirie, pretindea și primea de la subordonați produse alimentare în cantități mari. În momentul desfășurării controlului a fost găsită carcasă de porc, 100 de litri de vin îmbuteliați pe diverse sortimente, kilograme de calcan și o lipsă de 1700 de litri de motorină.
5: Ministrul a dispus retragerea acestuia de la comanda unității și sesizarea organelor abilitate, inclusiv cercetarea administrativă pentru cei care au acceptat să înregistreze în contabilitate astfel de produse. Acțiunile de control au mai descoperit un medic încadrat în MAPN care s-a folosit de adeverințe false privind specialitatea pentru a ocupa funcții la care nu avea drept. În acest caz s-a sesizat parchetul militar și s-a anulat împuternicirea dată. În cadrul conferinței de presă, ministrul interimar al apărării a anunțat semnarea contractelor rămase din programul SAFE, privind 12 elicoptere Airbus și 12 sisteme radar Thales. Suma celor două pachete este de peste 1 miliard de euro. Dacă se adaugă și celelalte contracte individuale semnate până la finalul lunii mai, valoarea totală este de 7,5 miliarde de euro. Radu Miruță a precizat că până în anul 2030 rămân de încheiat contractul privind sistemul de apărare antiaeriană NSM din Norvegia și proiectul de colaborare cu partea ucraineană în valoare de 200 de milioane de euro pentru producția de drone.
6: Comisia Europeană condiționează coproducția de drone pe teritoriul național cu firme din Ucraina. Ministerul Apărării a trimis către grupul de lucru de la Cancelaria Primului Ministru toate obligațiile pentru a se merge mai departe cu acest proces și în perioada următoare grupul de lucru va da documentul cu care vom putea să mergem spre firmele partenere din Ucraina. Apreciez că este critic ca software-ul pentru dronele care se vor produce în România să fie gestionat de armata română. Despre restul componentelor, evident că poate fi o interacțiune cu mediul privat, însă pentru software, eficiența unui produs dronă este semnificativ dependentă de capacitatea de personalizare cu sistemele din armată.

0: lună. Investițiile totale derulate de MAPN prin programul european SAFE sunt de 8 miliarde 330 de milioane de euro, din care cea mai mare parte merg către compania germană Rheinmetall, cu care s-au semnat 7 contracte. În privința neprezentării companiei germane la prima licitație de vânzare a șantierului naval Mangalia, Radu Miruț a precizat că cel mai probabil se așteaptă ca prețul să scadă până la valoarea reală a activelor.
1: Această companie nu poate să spună că va face mașina de luptă a infanteriei, muniția de 35, Sky Ranger, Sky Next, și nu-i va place să facă navele pentru că nu va îndeplini și nu va primi din partea României acel certificat de cooperare industrială care să-i permită plata. Am condiționat zona navală de celelalte contracte pentru a evita luarea bucății convenabile și povestea un pic mai grea cu absorbția problemelor existente la șantierul naval Mangalia 2 mai.
0: Statul român a semnat cu Rheinmetall un contract de 920 de milioane de euro pentru construirea 4 nave militare, inclusiv preluarea șantierului naval în acest preț. SAFE este un program european pentru înzestrare care alocă României 16,6 miliarde de euro, a doua sumă după Polonia.
2: Un discurs prezidențial transmis din biroul Oval este tradițional un moment de interes național în Statele Unite, dar recenta intervenție a lui Donald Trump a stârnit controverse chiar înainte de a începe. Parte din marile televiziuni americane au ales astăzi să nu o difuzeze, invocând preocupări privind transmiterea unor afirmații neverificate despre alegerile din 2020. În discurs, liderul de la Casa Albă a reluat acuzațiile privind presupuse fraude electorale și a susținut că serviciile de informații americane ar fi identificat implicarea Chinei în sistemul electoral american. Afirmațiile au fost contestate de numeroși experți și contrazic concluziile investigațiilor și verificărilor oficiale realizate după 2020, care nu au identificat dovezi că rezultatul alegerilor ar fi fost modificat prin fraudă. Sorin Bejan detaliază.
3: Discursul președintelui Donald Trump marchează unul dintre cele mai sensibile momente ale politicii americane din ultimii ani, nu atât prin informațiile prezentate, cât prin contextul în care acestea au fost lansate. Cu doar câteva luni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, tema securității electorale revine în centrul dezbaterii publice americane. Donald Trump a susținut că a decis desecretizarea unor documente privind presupuse acțiuni ale Chinei asupra infrastructurii electorale americane și a reiterat convingerea sa că alegerile prezidențiale din 2020 au fost afectate de nereguli. Totuși, până în prezent, investigațiile oficiale, deciziile instanțelor și verificările independente nu au confirmat existența unor dovezi că rezultatul alegerilor din 2020 ar fi fost schimbat prin fraudă sau prin intervenții externe asupra voturilor. La fel de interesantă este și reacția mass-mediei americane. Pentru prima dată, după mult timp, unele dintre cele mai importante televiziuni comerciale au ales să nu transmită în direct discursul prezidențial pe canalele lor principale. Decizia a fost justificată prin dorința de a evita difuzarea fără verificare a unor informații controversate, în timp ce alte posturi au transmis integral discursul său sau au întrerupt programul pentru verificări în timp real ale declarațiilor. Această situație deschide o dezbatere mai amplă despre relația dintre puterea politică și presă într-o democrație, unde se termină obligația televiziunilor de a informa și unde începe responsabilitatea de a filtra informații neverificate. Este o întrebare care depășește granițele Statelor Unite și privește toate societățile democratice. Pe plan internațional, efectele sunt urmărite cu atenție. Orice dispută privind credibilitatea procesului electoral american influențează imaginea Statelor Unite ca model democratic și poate deveni un argument folosit de rivalii geopolitici, inclusiv de China și Rusia, în competiția globală de influență. Dincolo de disputa politică internă, mesajul transmis de Casa Albă afirmă că tema securității electorale va rămâne una dintre axele majore ale campaniei politice americane, iar felul în care vor fi analizate și verificate informațiile prezentate va conta la fel de mult ca afirmațiile în sine, cum spune și președintele american Donald Trump.
4: Tonight I'm announcing the immediate declassification.
3: Desecretizăm informații din domeniul serviciilor de informații referitoare la încercările Chinei de a interveni în alegerile noastre. Poporul american are dreptul să cunoască adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în 2020, iar alegerile noastre trebuie să fie libere, corecte și sigure. Declarația lui Donald Trump readuce în prim plan una dintre cele mai

0: Controversate temele politicii americane din ultimii ani, încrederea în procesul electoral. Mesajul este construit în jurul ideii că publicul are dreptul să cunoască toate informațiile privind eventuale încercări de influențare a alegerilor și că transparența este esențială pentru funcționarea democrației americane. În același timp, afirmațiile privind alegerile din 2020 și presupusa implicare a Chinei rămân intens disputate. Investigațiile desfășurate după scrutinul prezidențial, verificările autorităților electorale americane, ale serviciilor de informații și numeroase hotărâri judecătorești nu au confirmat însă existența unor fraude care să fi schimbat rezultatul alegerilor. De aceea, orice document nou care este făcut public va fi analizat atent atât de instituțiile americane cât și de presa internațională. Din punct de vedere politic, discursul transmite un semnal clar. Administrația Trump dorește ca tema securității electorale să rămână în centrul agendei publice.
1: Între timp, în Marea Britanie, care este principalul aliat american din Europa, Partidul Laburist se reorganizează pentru a preveni o criză politică. Andy Burnham a fost numit oficial liderul laburiștilor, ultimul pas înainte ca luni să devină oficial șef al guvernului de la Londra. Postul de premier a rămas vacant după demisia lui Keir Starmer în 22 iunie. Luni după ce va fi primit de regele Charles, Andy Burnham ar urma să anunțe și componența noului său guvern.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
1: Rămânem în Europa. Comisia Europeană propune cea mai amplă reformă a pieței europene a carbonului din ultimii ani. Bruxelles păstrează obiectivele climatice, dar sprijină industria prin modificarea sistemului ETS, referitor la comercializarea certificatelor de emisii. Executivul european prezintă și un plan de electrificare. Europa ar urma să consume mai multă energie produsă local și mai puțin combustibili fosili importați. Bogdan Isopescu transmite de la Bruxelles.
3: Sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii, cunoscut sub numele de ETS, este principalul instrument prin care Uniunea Europeană taxează emisiile de dioxid de carbon. El nu se aplică gospodăriilor, ci marilor producători de energie și industriei grele. În sistem sunt deja incluse și zborurile din spațiul economic european, iar transportul maritim intră treptat sub incidența ETS. Schimbarea importantă produsă acum este că după 2030, numărul certificatelor disponibile va continua să scadă, însă într-un ritm mult mai lent decât era prevăzut. Bruxelles spune că astfel oferă industriei mai mult timp pentru investiții și mai multă predictibilitate. Companiile vor continua să primească o parte dintre certificate gratuit și după 2030, însă numai dacă investesc integral aceste beneficii în proiecte de decarbonizare desfășurate în Europa. În același timp, statele membre vor fi obligate să direcționeze cel puțin jumătate din veniturile obținute din vânzarea certificatelor ETS către proiecte de reducere a emisiilor. Executivul european propune și un nou mecanism financiar de aproximativ 100 de miliarde de euro destinat decarbonizării industriei și modernizării economiei europene. Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen. De la închiderea strântorii Ormuz am plătit în Europa cu peste 50 de miliarde de euro în plus pentru energie, adică peste 50 de miliarde de euro în plus primind aceeași energie. Acest lucru ne arată cât de vulnerabili suntem, ne arată cât de nesustenabil din punct de vedere economic este să depindem de energia externă. Avem nevoie de propria energie internă. Reforma ETS face parte dintr-un plan mai amplu prin care Comisia vrea ca Europa să consume mai multă energie electrică produsă local și mai puțin combustibili fosili importați. Comisia propune electrificarea mai rapidă a Europei, spre exemplu căldură pe bază de electricitate și nu de gaze. În paralel, Comisia vrea ca statele membre să reducă taxele pentru electricitate sub taxele pentru fosil. Această realitate există în câteva state și este considerată absurdă. Planul este însă criticat de organizațiile de mediu, care spun că încetinirea reducerii certificatelor și menținerea certificatelor gratuite ar putea slăbi presiunea asupra marilor poluatori. Comisia respinge aceste acuzații și susține că obiectivele climatice pentru 2040 rămân neschimbate și că reforma încearcă să găsească un echilibru între reducerea emisiilor și competitivitatea industriei europene. La aproape 20 de ani de la lansare, Comisia susține că ETS a contribuit cu 270 de miliarde de la investiții în regenerabile, la reducerea cu aproximativ 50% a emisiilor în sectoarele acoperite și la scăderea consumului de gaze naturale cu aproximativ 100 de miliarde de metri cubi în toată Uniunea Europeană.
1: Germania și Franța au decis să amplifice cooperarea economică precum și în materie de securitate.

0: securitate și apărare, fiind prevăzute inclusiv exerciții militare comune, au anunțat astăzi președintele Emmanuel Macron și cancelarul Friedrich Merz la încheierea Consiliului de Ministri Franco-German, desfășurat în Germania la castelul Augustusburg din Brühl. Corespondentul nostru Daniel Acoman despre declarațiile celor doi lideri la încheierea reuniunii.
1: Consiliul de Ministri Franco-German, devenit deja o tradiție, s-a întrunit astăzi pentru a 26-a oară, a reunit 10 miniștri din fiecare parte, concentrați pe domenii cheie, cu scopul de a extinde cooperarea, de a concepe proiecte și acțiuni comune, conectate desigur la agenda europeană. Forțele armate germane vor participa anul acesta la un exercițiu nuclear francez, a anunțat cancelarul Friedrich Merz, subliniind un pas simbolic către proiectul propus de Franța și încurajat de Germania de a extinde scutul nuclear francez la nivelul Europei, creând premizele unei descurajări nucleare europene avansate. Prezența unui avion de vânătoare Rafale al forțelor strategice franceze la baza aeriană Nörvenich din Germania, unde cancelarul Merz și președintele Macron au coprezidat o reuniune comună a Consiliului de Apărare și Securitate, marchează primul pas operațional în această cooperare, au afirmat cei doi lideri. Regretând eșecul în cazul construcției avionului de luptă al viitorului SCAF, cele două țări au convenit să lucreze la un standard comun pentru a asigura interoperabilitatea între toate sistemele lor aeriene de luptă, de la drone la avioane de vânătoare. Cancelarul german Friedrich Merz: astăzi am pus bazele unui nou plan de lucru pentru cooperarea în industria apărării, elaborat de miniștri la cererea noastră. Este vorba despre un plan concret, realist și cu ținte precise, care trasează colaborarea noastră în lunile și anii ce vin. Suntem hotărâți să cooperăm pe toate aspectele importante ale securității noastre. Cu mai puțin de un an înainte de a părăsi Palatul Elysée, pentru președintele Emmanuel Macron, acumularea de progrese în problemele de apărare cu cel mai apropiat aliat al Parisului a devenit crucială. Perspectiva unei posibile victorii a extremei drepte franceze la alegerile prezidențiale și legislative de anul viitor este o sursă suplimentară de incertitudine pentru statele europene, deja supuse unei presiuni considerabile din partea amenințării rusești și a schimbării de atitudine a administrației americane sub conducerea lui Donald Trump. Pe lângă proiectele comune de securitate și apărare, președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța și Germania au în lucru un acord de armonizare a pozițiilor pe problemele de actualitate aflate în prezent în dezbatere la nivelul Uniunii Europene. Le-am cerut miniștrilor noștri să colaboreze la un acord franco-german privind chestiunea preferinței europene, flexibilitatea obiectivelor noastre privind carbonul, precum și toate revizuirile de directive, în special în sectorul industrial. Ne dorim un acord franco-german foarte bine structurat pentru a ne menține ambițiile și punctele de sprijin, dar și pentru a apăra cu tărie competitivitatea europeană și industria noastră. Credem într-o industrie bazată pe reducerea emisiilor de carbon, dar în ritmul potrivit, asigurând o protecție adecvată și un pragmatism real în relația cu concurența internațională. În contextul actual, când un război are loc pe continentul nostru, iar amenințările hibride fac parte din cotidian, pe măsură ce crizele se multiplică în vecinătatea noastră, iar contextul geopolitic devine din ce în ce mai complicat și complex, Franța și Germania sunt hotărâte să consolideze securitatea Europei și a regiunii euroatlantice și să contribuie la o ordine internațională bazată pe statul de drept. Se angajează liderii celor două puteri într-o declarație comună în care cer ca Europa să devină tot mai puternică în cadrul NATO.
0: Guvernul de la Sofia, condus de Rumen Radev, transmite în continuare semnale considerate contradictorii cu privire la politica sa externă. O decizie care vizează, spun analiștii bulgari, mai mult electoratul propriu, dar este criticată intens de opoziție. Detaliază de la Sofia corespondentul nostru Vladimir Mitev.
2: Politica externă a guvernului Radev în ceea ce privește războiul din Ucraina a provocat confruntări aprige în rândul elitelor politice și intelectuale bulgare. Tensiunea a escaladat în urma semnalelor contradictorii transmise de premierul Rumen Radev, care a anunțat refuzul de a participa la consultările privind coaliția celor dispuși și a participării ulterioare a ministrului de externe Velislava Petrova Ciamova la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est de la Kiev, unde a fost adoptată o declarație comună în sprijinul Ucrainei. Ministra Petrova a negat categoric că ar fi semnat un document oficial, calificând scandalul drept o furtună într-un pahar cu apă. Ea a explicat că astfel de declarații politice consensuale nu necesită semnături juridice și nu angajează țara din punct de vedere juridic, iar poziția Bulgariei rămâne aceeași, apărarea interesului național

0: fără a pune piedicii aliaților. Petrova a adăugat că politica externă este complexă, iar Sofia se va concentra asupra cooperării economice și energetice cu Kievul. Prim-ministrul Rumen Radev a respins de asemenea acuzațiile de lipsă de coordonare, afirmând că ministra Petrova s-a aflat la Kiev doar pentru discuții economice bilaterale. La întrebările privind motivul pentru care Ucraina menționează pe site-urile sale oficiale sprijinul din partea Bulgariei, Radev a răspuns, citat, întrebății pe gazde, încheie citatul. Eu a apărat refuzul de a adera la coaliția celor dispuși că fiind o contribuție la pace și a avertizat că escaladarea situației ascunde riscul unui atac nuclear tactic. Președinta Ileana Iotova și Peter Vitanov din partea Partidului Bulgaria Progresistă au susținut această linie, calificând-o drept o dovadă de verticalitate politică. În același timp, opoziția critică faptul că Bulgaria este reprezentată la cel mai scăzut nivel diplomatic, subliniind că textele din documentul comun de la Kiev recunosc rolul coaliției celor dispuși și susțin un tribunal special pentru Putin, inițiative pe care Radev le respinge public. Ivailo Mirchev din partea Partidului Bulgaria Democrată a acuzat cabinetul că semnează declarații în fața străinilor, în timp ce în Bulgaria exploatează votul rusofil. Fostul prim-ministru Nicolae Denkov din Partidul Continuăm Schimbarea și Gheorghe Gheorghiev din GERB au calificat comportamentul autorităților drept schizofrenie politică, care pune în pericol autoritatea internațională a țării. Sociologul Cânciu Stoicev i-a apărat pe prim-ministru, afirmând că poziția acestuia este pe deplin rezonabilă, iar coaliția celor dispuși este mai degrabă un format de PR ucrainean. Fostul diplomat Lubomir Kiuciukov a avertizat că coaliția celor dispuși oculește instituțiile Uniunii Europene și NATO și fragmentează Uniunea. El a reamintit interdicția existentă a adunării naționale privind trimiterea trupelor Bulgaria în Ucraina și a criticat lipsa unei viziuni diplomatice pentru încheierea războiului. Într-un articol de opinie pentru Mediapool, redactorul șef al publicației, Stoiana Gheorgheva, a analizat că prin decizia sa Radev izolează Bulgaria de trezirea strategică a Europei pe fondul imprevizibilității Statelor Unite sub administrația Trump. Stoiana Gheorgheva a avertizat că țara pierde oportunități economice legate de construcția post-belică a Ucrainei și își slăbește pozițiile în fața Uniunii Europene în dispută cu Macedonia de Nord, care s-a alăturat imediat coaliției celor dispuși.
1: Grecia vrea să devină o nouă poartă a Japoniei către Europa. Atena urmărește să își consolideze prezența în regiunea Indo-Pacifică, dar și să dezvolte noi parteneriate, inclusiv economice și strategice, promovând dialogul și respectarea dreptului internațional. Mihaela Lambrinidu transmite de la Atena.
2: Ministrul grec al afacerilor externe, Iorgos Gerapetridis, se efectuează în perioada 16-18 iulie un turneu oficial în Extremul Orient, turneu care include vizite în Republica Coreea, în Japonia și în Vietnam. Scopul acestor deplasări este consolidarea relațiilor bilaterale și extinderea cooperării economice și politice cu statele din regiunea Indo-Pacifică. Ministrul grec s-a întâlnit astăzi la Tokyo cu omologul său japonez, Toshimitsu Motegi. Cei doi oficiali au discutat despre aprofundarea relațiilor dintre Grecia și Japonia, atragerea de investiții și dezvoltarea cooperării în domeniile transportului maritim, energiei, culturii, tehnologii avansate și schimburilor universitare. La finele acestei întrevederi, Iorgos Gerapetridis a declarat că Japonia este una dintre cele mai importante puteri economice și diplomatice ale lumii și a subliniat că ambele țări împărtășesc valori și principii comune. Discuțiile au vizat și evoluțiile regionale și internaționale. Atena și Tokyo și-au reafirmat sprijinul pentru ordine internațională bazată pe respectarea dreptului internațional și și-a exprimat opoziția față de orice formă de revizionism sau modificare unilaterală a actualului cadru internațional. Pe agenda convorbirilor s-au aflat și relațiile dintre Uniunea Europeană și Japonia, cooperarea în cadrul NATO și colaborarea bilaterală în domeniul apărării. Șeful diplomației elene a subliniat că Grecia poate deveni poarta Japoniei către Europa datorită poziției sale strategice. Un alt subiect important care a fost abordat a fost securitatea și libertatea navigației maritime, domeniu în care cele două state au convenit să-și intensifice cooperarea, iar în timpul vizitei sale la Tokyo, Iorgos Gerapetridis a fost vorbitorul principal la o conferință organizată de Universitatea Națiunilor Unite cu tema Noua Ordine Internațională Multipolară. Dezbaterea a fost moderată de vicerectorul Universității Aya Suzuki. Turneul diplomatic al ministrului grec continuă la Hanoi, unde a ajuns în această seară, iar unde mâine va avea întrevederi cu omologul său vietnamez, Le Hoai Trung, precum și cu premierul Vietnamului Le Minh Hung. Prin această vizită în Asia, Grecia urmărește să-și consolideze prezența în regiunea Indo-Pacifică, să dezvolte noi parteneriate economice.

0: strategice și să promoveze dialogul, pacea și respectarea dreptului internațional.
1: Agenda globală la Radio România Actualități.
2: Crește numărul de persoane evacuate din cauza celui mai mare incendiu de pădure de anul acesta din Spania. Peste 1000 de persoane din Zaragoza sunt de 3 zile departe de casele lor. Simultan, alte două mari incendii de pădure au izbucnit pe teritoriul țării, unul în Guadalajara și altul lângă Madrid, iar pompierii nu le pot controla. Care este situația, ne spune acum corespondentul nostru Alin Petrică.
3: Au ars deja 13.000 de hectare de pădure și vegetație în zona Orez din regiunea Zaragoza. Incendiul continuă necontrolat. Perimetrul de front de foc este de 60 de kilometri, iar pompierii spun despre sinistrul din Zaragoza că este un incendiu feroce. Sunt la fața locului 440 de pompieri, 120 de vehicule și 14 avioane speciale. În ultimele 6 ore, numărul celor evacuați a crescut de la 700 la 1000. Sunt 5 localități părăsite în acest moment. Oamenii au avut doar câteva minute pentru a se sui în mașină și a pleca. Traseul de evacuare a fost bine stabilit și supravegheat de pompieri. 3 drumuri locale și toate drumurile forestiere sunt închise, atât pentru că sunt afectate de foc, cât și preventiv. Pompierii încearcă să evite situații similare cu cele din Almeria, unde au murit 13 oameni pentru că au încercat să fugă din fața flăcărilor pe cont propriu. Din mărturiile pompierilor, cel mai grav este în un castillo, unde au fost distruse zeci de clădiri deja. Regele Felipe al VI-lea a transmis un mesaj de susținere pentru cei afectați și pentru echipele de salvatori. Situația s-a agravat și în zona La Miela, din Guadalajara. Deja sunt 7 municipii evacuate. În plus, 47 de copii au părăsit cu utilaje de pompieri o tabără. Sunt peste 2000 de hectare arse și este anchetat chiar primarul uneia dintre localități pentru că ar fi pornit focul neintenționat în urma unor lucrări agricole. Tot acțiune umană este posibilă cauză și pentru incendiu din zona Lozoyuela, din regiunea Madrid. Un individ a fost arestat după ce mai mulți vecini spun că l-au văzut plantând pur și simplu foc în mai multe locuri. Sunt 1000 de hectare mistuite, iar 2000 de oameni așteaptă ordinul de evacuare, ordin care deocamdată este de a rămâne în case. Sunt totuși 200 de persoane care și-au părăsit casele. Și aici sunt 80 de copii care erau într-o tabără și care și-au întrerupt brusc vacanța. Sunt detașate sute de pompieri și 28 de medii aeriene speciale, pericolul fiind considerat de nivel maxim pentru că este o zonă cu o densitate mare de populație. Bilanțul incendiilor de pădure din acest an din Spania a ajuns la 60.000 de hectare mistuite în 18 mari incendii. Deja această statistică prevede unul dintre cei mai dezastruoși ani din istorie. Față de aceeași durată a anului trecut, de exemplu, suprafața arsă este acum de 3 ori mai mare.
2: Temperaturi de foc și în Italia, unde 16 orașe au primit astăzi cod roșu de caniculă, în timp ce mâine sunt prognozate doar 19 grade. Sardinia s-a topit astăzi la 47 de grade, iar în ultima lună și jumătate în peninsulă, 380 de persoane și-au pierdut viața din cauza căldurii excesive. Despre efectele caniculei din Italia transmite corespondentul nostru Elena Postelnicu.
4: Analiza datelor de monitorizare a mortalității zilnice realizate de Ministerul Sănătății de la Roma a evidențiat pentru perioada 25 mai-30 iunie, din totalul orașelor italiene luate în considerare, că excesul mediu de mortalitate a fost cu 3% mai mult față de valoarea normală, în concordanță cu ceea ce s-a observat și în alte țări europene. Adică în 37 de zile au murit 380 de cetățeni, 120 la Torino și 130 la Roma. În Torino, în special, s-a înregistrat un exces statistic semnificativ în rândul populației cu vârsta peste 65 de ani. În general, însă, creșterea mortalității în perioada de referință se limitează la persoanele cu vârsta de peste 85 de ani. Și marea fierbinte provoacă pierderi masive de midii și scoci, amenință peștele albastru și distruge hrana necesară pentru fermele de acvacultură, iar întreprinderile din sectorul piscicol se află din ce în ce mai aproape de faliment. Situația este semnalată de Coldiretti Pesca, organizație care subliniază că efectele supraîncălzirii apelor reprezintă o nouă și gravă urgență pentru un sector strategic al sistemului agroalimentar italian, care se confruntă în prezent cu o nouă creștere a costurilor de producție, după ani mai caz de criza energetică, de majorarea prețurilor materiale materiilor prime, de efectele războiului din Ucraina și de alte consecințe ale schimbărilor climatice. Sectorul acvaculturii este unul dintre punctele cele mai importante ale pescuitului Made in Italy, cu o valoare

0: producției de jumătate de miliard de euro, unde cea mai mare pondere o dețin tocmai midiile, urmate de păstrăvi, scoici, dorade și biban de mare. Dar crește și producția de stridii, care devine o excelență made in Italy. În lagunele din Delta Po, temperatura apei a depășit deja 30 de grade, provocând o moarte în masă dramatică a midiei, a scoicilor și a altor organisme marine. În localitatea Sacca di Goro, căldura a transformat laguna într-o adevărată oală. Renoirea insuficientă a apei și proliferarea microalgelor, explică Coldiretti Pesca, au provocat fenomene de anoxie cu pierderi de până la 90% din scoicile de cultură, agravând și mai mult criza unui sector deja grav afectat de invazia crabului albastru.
1: Punem aici punct ediției de astăzi la agende globale. Sunt Victor Caracolacu la Radio România Actualități. Urmează fotbal. Lângă mine se află Radu Antofi. Bun venit, Radu!
2: Mulțumesc, Victor! Bun găsit, stimați ascultători! Astăzi în program primele două partide din noul sezon al Superligii de fotbal. Avem un meci încheiat deja, FC Voluntar, FC Botoșani 2-2. La această oră se dispută partida dintre FCSB și FC Argeș și merge pe stadionul Steaua alături de Alexandru Țențu.
3: Bună seara, este pauză pe stadionul Steaua, 2-0 pentru FCSB, un scor stabilit chiar în finalul primei părți cu un penalti transformat de Florin Tănase. Vă reamintesc că în minutul 19 Bârligea făcea 1-0 cu o lovitură de cap de la 8 metri, a fost o centrare din lovitură liberă laterală, o centrare plecată din piciorul drept al lui Octavian Popescu. Octavian Popescu scoate și penaltiul, din punctul meu de vedere un penalti ușor acordat de arbitrul Marian Barbu. Octavian Popescu efectiv caută să se agațe de oancea, reușește acest lucru, se aruncă în careu, primește lovitura de la 11 metri, Florin Tănase se transformă în forță cu piciorul drept în plasa laterală pe jos. Vor fi schimbări la pauză, ies de la vestiare cei 22 de jucători, va intra la FCSB Mihai Toma. Probabil va ieși Pădurariu, da. Iese de asemenea Denis Politic, dar până la urmă Pădurariu apare de sub tunel, așadar singura schimbare este Mihai Toma pentru Denis Politic. Așadar FCSB este cu Ștefan Târnovanu în poartă, Vali Crețu Jeschim, Daua Andre Duarte și Ricardo Pădurariu în apărare. La mijloc, Risto Radunovici, Iurici Zoti, Florin Tănase, în față Octavian Popescu, Daniel Bârligea și din startul părții secunde Mihai Toma în locul lui Denis Politic. Schimbări acum și la FC Argeș, 3 la număr. Intră Robert Moldoveanu, iese Dorinel Oancea. Aceasta este o schimbare ofensivă, dar să le urmărim pe toate trei. Dorinel Oancea, fundaș dreapta, Robert Moldoveanu, o extremă. Cea de-a doua schimbare, intră pe teren Patrick Dulcea. Nu-l mai văd pe Xian Emers și intră de asemenea pe teren Michael Idou, un jucător ofensiv nigerian în locul lui Claudiu Mikovski. Așadar, FC Argeș cu Cătălin Căbuz în poartă. Acum fundaș dreapta îl văd pe Ianis Pârvu. Ianis Pârvu a jucat în prima repriză atacant lateral. Learț Adriu, Mario Tudose și Florin Borța sunt ceilalți trei apărători. Acum la mijlocul terenului doar Robert Sierra și Vadim Rață, patru jucători de atac. Spuneam de Idou, spuneam de Patrick Dulcea, cei doi au intrat mai devreme, de asemenea Robert Moldoveanu, toți trei în spatele lui Ricardo Matoș. Acestea sunt schimbările făcute la pauză de Bogdan Andone. A început repriza secundă, posesie pentru FC Argeș, care în sezonul anterior a terminat deasupra celor de la FCSB, locul al șaselea pentru piteșteni. FCSB a terminat pe 8, a beneficiat de faptul că mai multe echipe nu aveau licență europeană, a jucat baraj cu locul 10, cu FC Botoșani, a câștigat după prelungire aici pe stadionul Steaua, după prelungire a câștigat și finala pentru Conference League contra celor de la Dinamo pe stadionul Arcul de Triumf și săptămâna viitoare, joi, FCSB se va întoarce aici pentru meciul cu Auda din Letonia, turul al doilea preliminar din Conference League. Primul atac al reprizei secunde, o centrare din dreapta livrată de Iuri Cizoti, în blocaj va fi corner pentru echipa antrenată de Marius Baciu, doar cel de-al treilea meci cu Marius Baciu pe bancă pentru FCSB. El a venit la jocurile de baraj, după 90 de minute n-a câștigat niciunul pentru că ambele partide au avut nevoie de timp suplimentar. La finalul celor 120 de minute a fost 4-3 cu Botoșani, 2-1 cu Dinamo. Acum 2-0 după 46 de minute în Ghencea contra celor de la FC Argeș. Cornerul va pleca.

din stângul lui Risto Radunovic, în care 6 jucători echipați în albastru și roșu, alți 3 în afara careului, FC Argeș cu doar 2 jucători lăsați în afara propriului 16. Momentan Marian Barbu nu-l lasă pe Radunovic să execute. Acum se dă la o parte și asistentul de la linia a doua. Centrarea lui Radunovic la prima bară, minge respinsă de la prima bară de atacantul Ricardo Matos. O respinge însă direct în corner, așadar FCSB va mai avea un moment static. Pentru bucureșteni este al 4-lea corner al meciului. Piteștenii au 2. Ca statistică echilibrată prima repriză. Mai multe șuturi pentru FC Argeș, 10-7 pe poartă, 3-2 pentru FCSB. Posesie mai mare pentru bucureșteni, 57%. O nouă centrare, de această dată pe bara a doua, și va fi un nou corner pentru gazdele de astăzi, după mingea respinsă de Florin Borța în afara terenului. Schimbarea este însă că de această dată va executa Octavian Popescu de pe partea stângă, în direcția de atac a echipei bucureștene. Radunovic preia un rol la marginea suprafeței de pedeapsă. Pleacă centrarea din dreptul lui Tavi Popescu! Mult efect de rist interior, mingea îl depășește pe Căbuzul, depășește și pe Juschim Daua și va fi repunere din 6 metri pentru oaspeții de astăzi. FC Argeș, care, repet, ca joc, n-aș spune că meritau să fie conduși 0-2. A fost chiar o repriză echilibrată, e adevărat, cu excepția golurilor, putem vorbi despre un singur moment important, minutul 31, cu o dublă ocazie pentru FCSB. A fost mai întâi un șut al lui Radunovic de la 14 metri, respins în față de Căbuz, apoi Octavian Popescu de la 16 metri a trimis puțin pe lângă vinclu. Atacă din nou FCSB în stânga, Daniel Bârlige intră în careu, centrare în fața porții spre Toma. Mingea îl lovește în spate pe noul intrat, sare totuși cu șansă balonul din nou la FCSB, centrarea lui Tavi Popescu. Ia din nou acțiunea pe cont propriu, duel 1 contra 1. După ce a scos penalti în prima repriză cu o incursiune similară, de această dată piteștenii au stat ceva mai departe de Tavi Popescu, i-au dat mai mult spațiu, a avut timp să și centreze în fața porții, mingea respinsă în afara terenului, din nou corner pentru FCSB, cod de semnalizare, ridică ambele brațe Octavian Popescu, centrarea de această dată e la colțul scurt, deviere pe bara a doua, nimeni nu ajunge însă la finalizare, Bârligea mai scoate un corner. Așadar, cel de-al 5-lea corner pentru FCSB în debutul reprizei secunde. 5 cornere în 4 minute la poarta lui Cătălin Căbuz. Ne uităm și pe cele două bănci. FCSB mai are acolo pe Matei Popa, Mihai Udrea pentru postul de portar, Andrei Dăncuș, David Avram, Alexandru Stoian, Roni Labon și David Popa. Sunt 7 absențe astăzi pentru formația bucureșteană. Centrează Risto Radunovic pe bara a doua, mingea îl lovește în cap pe Bârligea, dezechilibrat de duelul cu doi adversari, va fi repunere din 6 metri pentru FC Argeș. Spuneam de absențele gazdelor, în Ghezana Mihai Popescu, Ofri Arad, João Paulo, Edinia Ore, Alexandru și David Miculescu. Din acest motiv, pe banca de rezerve a celor de la FCSB vedem un singur senior jucător de câmp, Roni Labon, fotbalist transferat în această vară din Liga 3-a franceză, de la Caen, un jucător din Martinica, fundaș dreapta în vârstă de 28 de ani. Posesie pentru bucureșteni, centrarea lui Crețu în care mingea capturată de Căbuz din zona punctului de la 11 metri. Căbuz repune repede mingea în joc și poate fi un contraatac cu potențial pentru FC Argeș. Un călcâia lui Moldoveanu în încercarea sa de a continua 1-2-ul început de Idou, jucătorul nigerian în vârstă de 19 ani, cu 7 prezențe în tricoul piteștenilor în sezonul anterior. Iată că în debutul acestui sezon Idou are numărul 7 pe tricou, semn că ar putea primi mai mult volum de joc din partea lui Bogdan Andone. Acum FC Argeș nu mai este o nouă promovată, este echipa care în sezonul anterior a terminat pe 6. E adevărat, în play-off a câștigat doar un meci din 10 și ce meci a câștigat chiar pe terenul campioanei în prima etapă a play-off-ului, 1-0 cu Universitatea Craiova. E prima nouă promovată din istoria Superligii care a jucat în primul ei sezon după revenire în play-off. Acum FC Argeș, la cum arată forțele în

actuala stagiune, de ce nu? Poate fi din nou la buza play-off-ului, ținând cont de problemele financiare pe care le are CFR Cluj, de urmărit Dinamo după plecarea lui Kopić, cum va arăta. U Cluj, aș spune că arată bine în continuare, Universitatea Craiova de asemenea. Un șut al lui Ianis Pârvu, un șut care trimite mingea 7-8 metri pe lângă stâlpul din stânga al porții lui Ștefan Târnovanu. Va fi repunere din 6 metri pentru FCSB. Și dacă ne mai gândim la echipele care au prins sezonul anterior play-off-ul, mai vorbim despre Rapid, care va putea fi urmărit luni, tot în direct la Radio România Actualități, în meciul cu Șep și Sfântul Gheorghe. Mâine, Oțelul CFR Cluj și Universitatea Craiova UTA. Duminică, U Cluj, Farul Constanța și Petrolul Dinamo. Luni, spuneam Rapid, Șep și închide runda. Tot luni, Corvinul contra celor de la Cixeredo. Suntem în minutul 53 pe stadionul Steaua. În continuare, 2-0 pentru FCSB. După pauză, două încercări ale bucureștenilor. Șutul de mai devreme expediat de FC Argeș cu 5 cornere pentru fosta campioană a României. După două sezoane câștigate, FCSB a terminat pe 8 în stagiunea anterioară. Spuneam, joi, următorul meci de la ora 20:45 de minute aici cu Auda din Letonia, locul 3 în Letonia după 22 de runde. Auda acum ar putea avea un avantaj. Echipa din Letonia, ținând cont că este în plin sezon, FCSB va avea doar aceste 90 de minute în picioare contra celor de la FC Argeș. Momentan, scorul, aș spune, mai bun decât jocul. Cel puțin în primul sfert de oră ai fi spus că FC Argeș își propune să câștige campionatul și FCSB își propune să prindă play-off-ul. Ei bine, după primele 15 minute, ușor, ușor, FCSB a pus piciorul pe minge. FC Argeș n-a mai făcut un pressing la fel de agresiv, a pierdut multe dueluri, astfel că ușor, ușor mingea s-a apropiat de poarta lui Căbuz. A fost golul din minutul 19 marcat după o fază fixă de Daniel Bârligea. Fază fixă și golul de 2-0, penaltiul transformat de Florin Tănase, care ajunge la 118 goluri. Este jucătorul activ cu cele mai multe goluri marcate în Superliga României, 118, adevărat, foarte multe din penaltii și astăzi tot de la 11 metri. Din 118 goluri, 47 de goluri sunt marcate din lovituri de la 11 metri de Florin Tănase. Are banderola pe braț, are 10-le pe spate, a rămas la FCSB, deși erau discuții că va pleca din nou în afara țării, evident, în Est, pentru mai mulți bani, în Asia. Până la urmă a rămas la FCSB, mai ales după ce FCSB s-a despărțit de Darius Olaru, a ajuns la Royal Union Saint-Gilloise, ar fi fost două pierderi enorme pentru axul terenului, așa a rămas Tănase. A venit între timp pe Din Iaure, astăzi nu este pe foaie, fostul mijlocaș central de la Dinamo. Ușor, ușor trebuie să se pună la punct cu pregătirea fizică, pentru că Din Iaure a venit din vacanță. Momentan doar două transferuri, spuneam și de Roni Labon. Două reveniri după împrumut. Ambii jucători care au fost împrumutați sezonul anterior și s-au întors au fost astăzi în primul 11. Pădurariu, fundașul stânga pe care l-am urmărit câștigând Liga Secundă în sezonul anterior cu Corvinul Hunedoara, și Denis Politic, care nu mai jucase din 13 martie pentru Hermannstadt. Atacul celor de la FCSB, Cizotti! Mingea se duce o jumătate de metru peste bara transversală, un șut în forță trimis de la peste 25 de metri de Iuri Cizotti, care astăzi joacă în mijlocul terenului, ni-l amintim mult timp în flancul drept. Sezonul anterior l-a încheiat vârf împins, în condițiile în care Bârligea s-a accidentat în meciul României cu Slovacia, disputat pe 31 martie. Bârligea n-a mai jucat de atunci. Astăzi revine cu gol. Șutul lui, două minge, ușor scăpat în față de Târnovanu, până la urmă prinde mingea. A fost un șut cu stângul pe centrul porții de la 20 de metri. Idou a apărut inițial că îl surprinde pe Târnovanu, până la urmă portarul, iată, revenit ca titular odată cu startul noului sezon, a prins mingea. E pe bancă Matei Popa, cel care

0: pe parcursul sezonului anterior, în special din primăvară încoace, l-a ținut pe bancă pe Târnovanu, pentru că FCSB așa și-a dorit să acopere regula sub 21 cu portarul de 19 ani, Matei Popa. Între timp, iată, a revenit Pădurariu, un jucător de 19 ani de asemenea, și nu mai trebuie să joace Matei Popa, revine Târnovanu în poartă. Idou din nou pe stângul, minge din nou cu pământul, din nou ușor scăpat în față de Târnovanu și din nou capturată imediat de portarul cu pretenții în continuare la echipa națională, evident, Ștefan Târnovanu, dacă va fi titular la FCSB tot sezonul, nu prea are cum să lipsească din poarta, măcar în, ca o variantă secundară. A jucat 45 de minute luna trecută Târnovanu pentru România în amicalul cu Țara Galilor. A intrat la pauză în locul lui Otto Hindrich. Hagi a luat trei portari, l-a folosit și pe Ioani în primul meci, dar dacă ar fi să ne gândim, Ioani, Hindrich, Târnovanu, parcă tot Târnovanu ar fi cea mai bună variantă pentru poarta echipei naționale. Posesie pentru FC Argeș, care ușor-ușor împinge jocul spre treimea adversă, acum cu fundașii centrali la mijlocul terenului, echipa pregătită de Bogdan Andone, care în sezonul anterior a învins-o de două ori pe FCSB. Mai întâi în august a fost 2-0 pe Arena Națională, goluri Betaeb și autogol Mihai Popescu. Apoi în primul meci din 2026, FC Argeș o învingea la Mioveni pe FCSB cu 1-0, cu un gol marcat de Iani Spârvu. Până la urmă, de aici și diferența între FCSB, care a fost sub linia play-off-ului, și FC Argeș, care a terminat între primele șase. Meciurile directe chiar au făcut diferența la momentul respectiv când s-a tras linie. FCSB a jucat în play-out și nici n-a câștigat play-out-ul. A terminat pe poziția a 8-a. 59 minutul pe stadionul Steaua, în continuare 2-0 pentru FCSB. Meciul pare să curgă spre o victorie a gazdelor. Radunovici la mijlocul terenului. Risto Radunovici a jucat din primul minut închizător, în condițiile în care FCSB astăzi n-avea nicio variantă pentru axul terenului, mai ales în fața apărării. N-a vrut să riște chiar cu Cizotti pe acea poziție, deși Cizotti a mai jucat și acolo. A jucat Risto Radunovici, pentru prima oară l-am văzut pe această poziție de mijlocaș defensiv, pentru că Radunovici, repet, i-a făcut loc lui Pădurariu, noul fundaș stâng, a revenit de la Corvinul. Pădurariu a mai jucat în 2024 pentru FCSB doar 12 minute pe finalul sezonului 2023-2024. E minutul 60. Ușor, ușor FC Argeș urcă liniile încă o dată cu Robert Moldoveanu. Șutul lui Moldoveanu în blocajul lui Pădurariu, aruncare de la margine pentru FC Argeș. Se aud acum și suporterii veniți de la Pitești, undeva la 300. Aruncare de la margine a lui Iani Spârvu. E un FC Argeș ultraofensiv, cu Iani Spârvu fundaș dreapta, el fiind un atacant lateral, cu Borța în stânga. Borța e adevărat, e jucător de picior drept, dar îmi amintesc ce goluri am putut marca Borța, mai ales în poarta celor de la CFR Cluj, nu de mult. Cu cei doi fundași centrali care pot fi periculoși la fazele fixe, mă refer la Tudose și la Sadriu. E adevărat, Sierra și Rață nu sunt foarte tehnici la mijlocul terenului, dar pot împinge mingea spre cei patru ofensivi puri, să le spunem, în condițiile în care acum în față FC Argeș are pe Ricardo Matoș, Patrick Dulcea, Robert Moldoveanu și Michael Idou. Ne-am uitat mai devreme pe banca piteștenilor, ne-am uitat pe banca celor de la FCSB, să ne uităm și pe banca piteștenilor. Mateo Șerban și Cătălin Straton pentru postul de portar, Andrei Tofan, Gherme Garut, Evagoras Antoniu, un nou jucător adus de la Apoel Nicosia, este un stoper cipriot care a prins și naționala, Laurențiu Rădescu, Silviu Balaure, venit de la Hermannstadt, Antonio Marin și Eduard Cotea. Aceștia sunt oamenii de pe banca lui Bogdan Andone. Centrarea lui Robert Moldoveanu blochează Daua, mingea recâștigată de FCSB. Până la urmă, Târnovanu trimite minge la bătaie pentru Brligea în zona liniei de centru. Sunt două absențe și de la FC Argeș, Blaga aici și Luvambo, un jucător de asemenea adus în această vară, o extremă din Franța, a venit din Liga a doua de la Le Mans, Le Mans care chiar a promovat în Liga. Suntem în minutul 62, pe stadionul Steaua, FCSB are 2-0 împotriva celor de la FC Argeș, goluri marcate de Daniel Bârligea, minutul 19, și Florin Tănase din penalti, minutul 45+4.
1: 2-0 deocamdată așadar pentru FCSB în disputa cu FC Argeș. Astăzi a jucat și Voluntar Botoșan, 2-2 scor final. Revenim pe stadionul Steaua imediat după știrile orei 23.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bună seara, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Proiectul noii legi a salarizării din sistemul public a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii și ar urma să intre în dezbatere parlamentară. Actul normativ stabilește că raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază de la stat este de 1 la 8 și ar trebui să intre în vigoare la 1 decembrie. Mihaela Dragomir a citit documentul și detaliază câteva dintre prevederi.
2: Documentul schimbă în primul rând modul în care sunt stabilite salariile bugetarilor. Funcțiile vor fi evaluate după responsabilitate, complexitate, experiență și condiții de muncă și vor fi încadrate într-un sistem nou cu 12 grade salariale. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază va fi limitată la un raport de 1 la 8 față de 1 la 12 cât era în vechea lege. O altă modificare importantă este reducerea plafonului general al sporurilor, indemnizațiilor, primelor și premiilor de la 30% la 20% din salariile de bază, cu puține excepții prevăzute expres în lege. Proiectul introduce și un nou sistem al premiilor de performanță, limitat la maximum 30% dintre angajați. Munca prestată suplimentar în zilele libere legale se va compensa obligatoriu prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile, urmând să fie plătit în bani numai dacă instituția nu poate oferi timp liber. Salariile care sunt astăzi mai mari decât prevede grila din noua lege vor fi înghețate, iar dacă aplicarea noii grile ar duce la un venit mai mic, diferența față de salariul din noiembrie 2026 va fi păstrată temporar și redusă treptat pe măsură ce salariul crește.
1: Mihaela Dragomir. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Spiru Haret condamnă modul în care guvernul a ales să trateze educația prin proiectul legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cer Parlamentului să corecteze ceea ce ei numesc o gravă nedreptate. Într-un comunicat de presă, sindicaliștii atrag atenția că proiectul reprezintă în realitate o nouă ofensă adusă personalului din învățământ, încalcă angajamentele asumate de guvern și ignoră obligații prevăzute de legislația în vigoare. Ei apreciază că actul normativ adâncește discriminările salariale, accentuează lipsa de atractivitate a carierei didactice și condamnă sistemul de învățământ la declin. În județul Maramureș, două spații destinate îngrijirii persoanelor vulnerabile au fost închise de autorități, iar persoanele găzduite acolo au fost mutate, a anunțat în această seară prefectul Rudolf Stauder. El a precizat că decizia a fost luată după ce o comisie a verificat 4 astfel de unități, în urma unor sesizări primite și a descoperit deficiențe în funcționarea a două dintre ele. Datele meteo la final, vreme caniculară mâine cu disconfort termic ridicat în Crișana, Banat, Oltenia și Muntenia. Temperaturile minime în această noapte vor oscila între 11 și 23 de grade, iar cele maxime diurne între 30 și 37 de grade. După amiaza și seara va ploua mai ales la munte și în depresiunile montane și în capitală va fi disconfort termic ridicat cu 35-36 de grade după prânz, iar spre seară vor fi posibile averse. Sunt 27 de grade acum la București. Fotbal în continuare cu Radu Antofi.
3: Da, într-adevăr, fotbal de Superligă, prima etapă. În curând vom reveni pe stadionul Steaua pentru disputa dintre FCSB și FC Argeș. Reamintesc că astăzi s-a jucat FC Voluntari, FC Botoșani 2-2. Mâine în program alte două partide, Oțelul, CFR Cluj și Universitatea.

0: Universitatea Craiova UTA. Așadar, final de partidă acolo pe stadionul Steaua, FCSB, FC Argeș, Alexandru Țențu.
1: Suntem în minutul 67, în continuare 2-0 pentru FCSB, cu golurile marcate de Daniel Bârligea, minutul 19, lovitură de cap de la 8 metri dintr-o centrare livrată din lovitură liberă laterală de Octavian Popescu, și Florin Tănase, minutul 45 plus 4 din penalti. Un penalti, repet, acordat ușor de Marian Barbu la un contact provocat de Octavian Popescu cu picioarele lui Dorinel Oancea. Moment de hidratare, sunt mai puțin de 30 de grade la București. Mă uitam la startul partidei, undeva la 29. A fost moment de hidratare și la jumătatea primei reprize. Ne-am obișnuit însă cu aceste momente de hidratare la jumătatea reprizei de la Cupa Mondială de Fotbal. Pe stadionul Steaua, FCSB, iată, revine cu plăcere după ce în mai a câștigat acea primă întâlnire de baraj cu FC Botoșani, ulterior a mers și a jucat pe Arcul de Triumf finala pentru Conference cu Dinamo. În curând vom afla și câți spectatori sunt. 8424 anunță crainicul arenei. FCSB va tot juca aici până în luna septembrie, atunci când se va redeschide pentru fotbal Arena Națională. Până atunci, concerte, evenimente. Dinamo va juca pe Arcul de Triumf, Rapid evident va juca în Giulești, FCSB va veni să joace aici în Ghencea. Următorul meci joi de la 20:45 de minute cu Auda din Letonia. Până atunci, luni, va fi și tragerea la sorți pentru turul al treilea preliminar. Așa cum ne-am obișnuit, cei de la UEFA trag cu un tur în avans la sorți, pentru ca evident cluburile să se organizeze ceva mai bine, să-și dea seama cam unde ar trebui să-și rezerve charter, unde ar trebui să-și rezerve sau măcar să-și pre-rezerve un hotel. Se reia jocul, minutul 69 pe stadionul Steaua, 2-0 pentru FCSB, posesie pentru FC Argeș, care înainte de această pauză de hidratare chiar arăta bine echipa lui Bogdan Andone. De urmărit dacă după această pauză ritmul va fi în continuare ridicat pentru formația piteșteană. Per total, ca șuturi, FC Argeș are 16 șuturi, FCSB 11, pe poartă mai multe pentru piteșteni, 5-4. Dar, repet, FC Argeș n-a avut nicio mare ocazie. FCSB, pe lângă goluri, a avut o dublă ocazie, minutul 31, cu șuturi Radunovici și Octavian Popescu. FCSB are 7 cornere, piteștenii 2. Hai spune că o diferență față de prima repriză e posesia. Dacă în prima repriză FCSB a avut undeva la 56% posesia, după pauză FC Argeș are clar mai mult minge, aș spune că aproape dublu. Aș estima posesia piteștenilor spre 65% în aceste 25 de minute scurse din repriza a doua. FC Argeș însă este o echipă pe care de multe ori o încurcă mingea. A făcut rezultate bune apărându-se și începând pe contraatac, începând la faze fixe. Dacă îi dai mingea, e o echipă modestă. Bogdan Andone n-are neapărat resurse pentru un fotbal expansiv, un fotbal de posesie, un fotbal ofensiv. Și asta putem urmări deja de 25 de minute. FC Argeș repetare mai mult mingea, doar că posesia este sterilă. Au fost acele șuturi încercate de nigerianul Idou, dar încă o dată o spun, FC Argeș n-a avut nicio ocazie 70 de minute aici pe stadionul Steaua. Prima zi din noul sezon, ediția cu numărul 109 a campionatului nostru. Mai devreme FC Voluntari, FC Botoșani 2-2. Aruncare de la margine pentru piteșteni. De urmărit dacă Bogdan Andone în minutele următoare va mai face două schimbări, atâtea mare la dispoziție. Silviu Balaure tocmai ce a semnat cu FC Argeș. Cred că ar fi putut fi o variantă dacă venea de la început, de la începutul cantonamentului din Slovenia. Așa, de-abia s-a cunoscut cu noi colegi. Are evident experiența de partea sa, are de asemenea un sezon bun individual vorbind. Silviu Balaure, în stagiunea anterioară el a retrogradat cu cei de la Hermannstadt, însă ca joc, atâta timp cât a jucat, pentru că a fost și mult timp accidentat, îmi amintesc că începuse foarte bine sezonul, era printre principalii pasatori decisivi ai campionatului. Ulterior s-a accidentat

accidentat, a revenit în primăvară, n-a putut până la urmă să-și ridice echipa deasupra liniei retrogradării. Idou în flancul drept, Pădurariu dă mingea în afara terenului, Idou mi s-a părut că a căzut cu mâna pe minge, asta i s-a părut și lui Pădurariu, din acest motiv a dat mingea neglijent în afara terenului, așteptând o semnalizare ori de la tușierul de la prima linie, ori din partea lui Marian Barbu. FC Argeș la 25 de metri de poartă, însă mingea nu e în controlul băieților lui Bogdan Andone. Bogdan Andone, care a antrenat-o pe FCSB în urmă cu 7 veri, în 2019. Bogdan Andone a fost 7 meciuri pe banca celor de la FCSB. Ulterior, vă dați seama ce s-a întâmplat cu Bogdan Andone. Totuși, cariera sa a fost ridicată, aș spune, de FCSB, pentru că nu-l știa absolut nimeni pe Bogdan Andone ca principal. El a fost mult timp secundul lui Marius Șumutică. Ulterior, a fost pe banca celor de la Astra, a terminat pe 3 cu Astra. A fost și la Botoșani, a fost și în Cipru. Este pe banca celor de la FC Argeș din septembrie 2024 și rezultatele sunt de partea sa, a preluat o echipă în derivă, o echipă aflată în a doua jumătate a Ligii Secunde, chiar în acel sezon a reușit promovarea, sezonul 2024-2025, apoi la primul sezon în Superliga cu FC Argeș a terminat pe 6, ceea ce evident a transformat-o pe FC Argeș în una dintre revelațiile sezonului, aș spune chiar revelația sezonului, chiar dacă U Cluj a terminat pe poziția a doua și s-a luptat la titlu, a jucat și finala cupei, e o diferență totuși de buget. Să ținem cont că FC Argeș joacă la Mioveni. FC Argeș va juca și în acest sezon doar la Mioveni. Stadionul de 15.000 de locuri din Trivale începe ușor, ușor să prinde contura. Am văzut imagini chiar săptămâna trecută. Seamănă ușor, ușor cu o fundație de stadion ce am văzut. Va mai dura însă ani la cum se mișcă lucrările în România, pentru că FC Argeș să joace primul meci pe noul stadion Nicolae Dobrin. E minutul 75 pe stadionul Steaua, o altă arenă care a trecut prin mâna CNI și arată foarte bine. Deja de 5 ani se joacă fotbal aici. Gazonul, aș spune că nu mai arată chiar atât de bine. Mi se pare ars pe foarte multe părți ale dreptunghiului. Peste două săptămâni începe și Liga a doua. Așadar, va juca aici Steaua, va juca și FCSB. De urmărit, cum va rezista până în septembrie, până când FCSB va pleca de aici și se va reîntoarce pe Arena Națională, cum se va prezenta la finalul lunii august, începutul lunii septembrie, suprafața de joc. Posesie pentru FC Argeș. Idou în flancul drept, caută interiorul din nou cu piciorul stâng, mingea centrată la marginea careului, Borța șutează! E corner pentru FC Argeș, șutul lui Borța ușor deviat de Mihai Toma. Poate dintr-o fază fixă, de ce nu, FC Argeș să fie periculoasă, să-și creeze prima ocazie a meciului, pentru că, repet, deși este al 17-lea șut trimis astăzi de echipa lui Bogdan Andone, nu putem vorbi momentan de o ocazie pentru oaspeții din această seară. Va executa Idou cu piciorul stâng din dreapta, centrare la prima bară, mingea respinsă cu capul de Vali Crețu, la 37 de ani, Vali Crețu titular și în startul acestui sezon, de urmărit cum va fi lupta pentru titularizare cu Roni Labon. A plecat Pantea, a mers la Levadiakos în Grecia sub formă de împrumut. Levadiakos e noua echipă a lui Elias Haralambus, alături de care Pantea a câștigat campionatul la FCSB. Au mai plecat 8 jucători de la FCSB, Darius Olaru la Royal Union Saint-Gilloise, Graovac a ajuns la Rapid, Zima, portarul ceh, s-a întors la Petrolul, Kiki e la FC Voluntari, Cercel împrumutat la Farul, Tiam și Chiricheș momentan nu și-au găsit altă echipă. De urmărit, dacă Vlad Chiricheș va dori să-și continue cariera, n-ar fi exclus
ca Vlad Chiricheș, lovit și de multe accidentări, să pună stop carierei sale. Tiam de urmărit ce echipă își va găsi. Astăzi FCSB l-are în tribună și pe algerianul Aymen Boutabou. În curând va fi făcut anunțul oficial. Aymen Boutabou, un jucător algerian, o extremă. 9 goluri sezonul an.

pentru Sochaux. Sochaux cu și cu golurile lui Butabu a promovat în Ligue 2. Așadar, FCSB în această vară s-a uitat după jucători din Liga 3-a franceză. A venit Labon, a venit și Butabu. Posesie pentru bucureșteni. După vreo 10 minute în care nu prea au ieșit din propria jumătate, acum cei de la FCSB împing jocul în stânga cu Pădurariu tras de Ianis Pârvu. Din punctul meu de vedere, un foul de galben. N-a avut nicio treabă cu mingea Ianis Pârvu. Totuși îl iartă arbitrul Marian Barbu. Doar 3 cartonașe galbene arătate în prima repriză. Sadriu de la Oaspeți, Pădurariu și Octavian Popescu de la FCSB. FCSB mai are 4 schimbări, dar vă spuneam, există un singur senior pentru câmp, Roni Labon. Poate că va primi primele minute. Îl văd între timp la marginea terenului pe Alexandru Stoian. Octavian Popescu, centrare nu la fel de bună precum la golul lui Bârligea din minutul 19. Nu grozavă nici verticalizarea piteștenilor pentru un eventual contraatac. Crețu depășit ușor, poate fi o șansă importantă de gol acum pentru FC Argeș cu Patrick Dulcea. Împinge jocul în flancul stâng, caută pasa. N-a căutat-o rău spre Ricardo Matos, însă n-a fost pe poziție viitoare, așa cum și-ar fi dorit portughezul. A fost între Matos și apărătorul de la FCSB, care a avut câștig de cauză, va fi lovitură liberă pentru gazde. Schimbare la FCSB, este Florin Tănase, intră Alexandru Stoian. Pe Stoian deja îl știm, 18 ani, chiar îmi amintesc primul meci din stagiunea anterioară, primul meci de campionat pentru FCSB, un 1-1 tot aici în Ghencea cu FC Hermannstadt. Atunci Stoian egala în prelungirile meciului, se termina 1-1 FCSB Hermannstadt. Acum FCSB se apropie de cele 3 puncte în debutul sezonului, are 2-0 cu FC Argeș după 79 de minute în Ghencea. Am vorbit despre mutările de la FCSB. La FC Argeș, 4 jucători noi, vă spuneam, de Antoniu, de Balaure. Să-l urmărim pe Stoian! Mingea e în plasă, dar Fanionul este ridicat. De la linia a doua, Fanionul e sus. Așteptăm și noi o reluare. A fost o verticalizare pentru Stoian. A ajuns singur cu portarul Căbuz. A strecurat mingea pe lângă Căbuz. Golul însă momentan anulat. Așteptăm camera VAR să decidă. Sorin Costre este arbitru VAR. La linia a doua, asistentul George Duță a ridicat Fanionul. O minge pierdută de piteșteni în propria treime. Văd acum reluarea, este offside clar. Decizia corectă, va rămâne 2-0 pentru FCSB. Moment în care Bogdan Andone face ultimele schimbări. Intră Silviu Balaure, își păstrează numărul de la Hermannstadt, 96. Și va mai intra pentru FC Argeș și Laurențiu Rădescu, 2 jucători de flanc. Iese Ricardo Matos, în locul său intră Balaure. Și să vedem Rădescu, în locul cui Rădescu e un jucător polivalent. Evoluează și mijlocaș, dreapta și fundaș, dreapta l-am văzut și în stânga terenului. Așadar, se duce fundaș dreapta din moment ce iese numărul 11, Ianis Pârvu. Atacul celor de la FCSB, un contraatac, 4 contra 5, din nou piteștenii pierd mingea nepermis în propria treime. O recuperează însă chiar prin Rădescu. Spuneam, a preluat flancul drept al apărării de la Pârvu. Octavian Popescu încearcă un călcâi cu Mario Tudose în spate. A stat foarte aproape fostul apărător de la Benfica, juniorii celor de la Benfica. Însă faptul că a fost și pe la juniorii celor de la Benfica se simte în jocul lui Mario Tudos. Acum încearcă pasa pe poziție viitoare, Rădescu însă nu reușește să oprească această minge. N-ar fi fost greu. Din acest motiv Bogdan Andone efectiv și-a pus mâinile în cap
și s-a îndreptat spre banca de rezervă.

rezerve. FC Argeș a încheiat schimbările, mai sunt 3 pentru FCSB în 2 opriri. Repet, poate îl vom urmări și pe Roni Labon. Posesie pentru Piteșteni în flancul stâng, acolo este Silviu Balaure, Patrick Dulcea, minge fără niciun orizont. Acum Robert Moldoveanu joacă vârf împins după ieșirea lui Ricardo Matoș. Balaure în stânga, Dulcea în spatele lui Moldoveanu, Idou este în dreapta, cu aceeași rață și Sierra la închidere. Sierra se simte bine aici, a jucat pentru Steaua în Liga a doua. Și aș spune că a fost un transfer reușit pentru FC Argeș în condițiile în care în sezonul anterior Roberto Sierra a fost singurul fotbalist din Superliga care a jucat 40 de meciuri. Rădescu un duel cu Stoian, aruncare de la margine pentru bucureșteni. Suntem deja în minutul 84, ținând cont și de schimbări și de pauza de hidratare, cam 12-13 minute cu tot cu prelungiri până la finalul meciului. Radunovici pierde mingea, acum cu banderola pe braț după ieșirea lui Florin Tănase. Vadim Rață în flancul drept, duel cu Pădurariul, găsește pe Idou, răspunde Idou la un 2, Rață, Rădescu, centrare pe deasupra tuturor piteștenilor aflați în careu, cei drept nu foarte înalți, Moldoveanu, Dulcea și Silviu Balaure. Așa cum spuneam, de acum 20 de minute. FC Argeș nu e obișnuită să aibă mingea. Ai spune că tactica lui Baciu a fost bună, să lase mingea celor de la FC Argeș, pentru că FC Argeș din atac pozițional efectiv se chinuie să aducă măcar balonul în careul lui Târnovanu, ce să mai vorbim, să pună și probleme la poarta bucureștenilor. Va intra David Popa, un jucător de asemenea tânăr, un fotbalist de picior stâng, care n-a arătat deloc rău atunci când l-am văzut în primăvara precedentă. David Popa a și marcat într-un meci de cupă contra celor de la Universitatea Craiova. Pare și el un produs cu potențial. Atacul bucureștenilor acum în stânga cu Pădurariu. Centrare în fața porții. Nimeni nu atinge mingea. La capătul centrării a dorit Stoian să împingă mingea de la 6 metri, a fost însă ținut strâns de Sadriu, n-a avut forță să mai împingă în picioare. Așadar David Popa la marginea terenului, care a jucat chiar și în finala cu Dinamo, din finalul lunii mai, 30 de minute. Posesie pentru FC Argeș cu Vadim Rață, ridică privirea fostul jucător de la FCSB, Rădescu pasă pentru Idou. De departe, cel mai activ jucător al celor de la FC Argeș în repriza a doua, introdus la pauză. Idou s-ar putea să își câștige tricoul de titular pentru meciul următor cu prestația sa vioaie de după pauză. Etapa următoare, FC Argeș va juca tot vineri contra celor de la Petrolul Ploiești. FCSB, după meciul cu Auda, va merge la Miercurea Ciuc pentru partida cu Csíkszeredo. Stoian în careu, Stoian! Centrare mult prea moale. E adevărat, și dacă era o centrare în forță, nu ajungea nimeni la capătul ei, pentru că Toma era 5-6 metri în spate. Idou din nou în flancul drept. Îl caută colegii și ei și-au dat seama că e de departe cel mai util fotbalist ofensiv al lui Bogdan Andone, însă pe cont propriu nu poate să o ia. N-are chiar atât de multă calitate să treacă de doi adversari și să dea la poartă. Balaure la 25 de metri de poartă. FC Argeș cu 7 oameni în zona careului advers. Un șut groaznic. Mingea se duce peste bara transversală. Jucătorii de la FC Argeș vor o lovitură de la colțul terenului. Nu mi s-a părut. Va fi repunere din 6 metri pentru FCSB. Mai așteaptă puțin David Popa să apară de sub copertină și Roni Labon, așadar mai face 2 schimbări FCSB la următoarea oprire. Marian Barbu îl numără pe Târnovanu. Dacă mai întârzia 2 secunde, FC Argeș ar fi beneficiat de un corner. Noile reguli de arbitraj introduse din startul acestui sezon și în fotbalul nostru, reguli de arbitraj care

0: putem spune că după ce am văzut la Cupa Mondială în 102 meciuri, ajută fotbalul, sunt mai puține întreruperi, jocul e mai cursiv și asta nu poate decât să ne bucure. Suntem în minutul 88, victoria pare asigurată, e 2-0, de urmărit FCSB, odată cu apariția lui Niaore, cu apariția lui Butabu, de urmărit când își va face apariția Butabu, momentan e doar în tribună, cum va arăta primul 11. Discuția în cantonamentul din Olanda era că FCSB va schimba și sistemul de joc, va juca un 4-3-1-2, astăzi a jucat un 4-3-3 clasic, așa cum ne-a obișnuit echipa antrenată în prezent de Marius Baciu. Centrarea lui Rădescu din dreapta, mingea atinsă cu capul de Andrei Duarte, Robert Moldoveanu, Moldoveanu pune presiune pe Duarte, care dă mingea în afara terenului, aruncare de la margine de la 30 de metri lateral dreapta pentru FC Argeș. Suntem în minutul 89, FCSB face schimbările pe care le anunțam mai devreme, iese Pădurariu, intră la Bon și va intra și Popa, poate în locul lui Bârligea care a marcat. Pădurariu, 88 de minute la prima titularizare pentru FCSB. Al doilea scos este Octavian Popescu. Așadar, schimbă tot flancul stâng Baciu. La Bon, deși fundaș dreapta de meserie, va termina meciul fundaș stânga. David Popa intră și el în teren, dar pare să se ducă în flancul drept. Stoian va merge în flancul stâng. Aruncare de la margine pentru Piteșteni. Tudose, la Bon, dă mingea în afara terenului, va fi corner pentru FC Argeș. Momentan Marian Barbu face semn piteștenilor să nu execute, pentru că poate fi chiar o lovitură de la 11 metri pentru un hands în careul lui Târnovanu. Silviu Balaure ia mingea. Momentan n-am văzut o reluare cu presupusul hands din careul lui Târnovanu. În 15 secunde aflăm și timpul suplimentar. A fost o minge în careu, până la urmă va fi din nou corner pentru FC Argeș. Centrarea, mingea ajunge în fața careului mic și până la urmă ajunge în brațele lui Târnovanu. Avem cel puțin 4 minute suplimentare pentru repriza a doua. 2-0 pentru FCSB. O primă repriză, putem spune, controlată ca posesie de FCSB, în rest echilibrată. A doua, controlată de FC Argeș, însă un control steril. Repet, piteștenii n-au avut în această seară nicio ocazie, deși au trimis de 19 ori mingea spre poarta lui Târnovanu, de 6 ori pe cadrul porții, dar mai toate mingile au fost pasă pentru portarul echipat în galben în această seară. Situație de contraatac pentru bucureșteni, cu Stoian jucând în dreapta la Popa. Popa șutează, Căbuz respinge în lateral. Stoian minge aproape de tușa din dreapta, revine în posesie FCSB, care iată cu ce linie de 3 în spatele lui Bârligea termină meciul. Stoian, David Popa și Mihai Toma, trei jucători sub 20 de ani. A fost criticată FCSB că nu și-a făcut repede transferurile. În această seară bucureștenii au avut doi portari pe bancă și 6 jucători de câmp, 5 dintre ei fotbaliști nu doar sub 21. Unul dintre ei, David Avram, un atacant de 16 ani pe banca de rezervă. Rădescu, posesie pentru FC Argeș. Mai sunt 2 minute și jumătate până la finalul prelungirilor. Vadim Rață, schimbare de direcție în stânga la Silviu Balaure. Borța. Minge în față pentru Dulcea. Dulcea vrea să se întoarcă. O ia spre poartă. Corner pentru FC Argeș. 2 minute până la final. Următorul corner executat chiar în fața fanilor veniți de la Pitești. În dreapta tribunei oficiale au stat piteștenii, în stânga fanii din Peluza Nord. Centrare cu mult efect din partea lui Silviu Balaure, mingea boxată de Ștefan Târnovanu, nu foarte departe, piteștenii mai pot arunca o minge, mai au 1 minut și jumătate până la final, măcar să marcheze primul gol al sezonului. FCSB cu această victorie începe campionatul de pe primul loc, putem spune. FC Botoșani și FC Voluntari terminând mai devreme la egalitate 2-2. FCSB face 3 puncte, FC Argeș este pe ultima poziție. De urmărit meciurile de mâine și de urmărit toată etapa, să ne dăm seama cam cum arată fiecare echipă după perioadele de cantonament. FCSB a fost în Olanda, FC Argeș a fost în Slovenia. De urmărit meciurile și pentru a vedea noile linii de echipament, linie nouă de echipament și pentru FCSB și pentru FC Argeș. Suntem cu 30 de secunde înaintea finalului, 2-0 pentru FCSB, va fi victorie pentru bucureșteni, goluri Bârligea și Florin Tănase în prima repriză.
1: Mulțumesc, Alexențu, rezultatul final în rubricile noastre viitoare.

0: Teatrul Național Radiofonic.
1: Ah, marea! De câte ori o revăd, de atâtea ori îmi pare rău că nu știu să pictez. Apropo, ce impresie ți-a făcut expoziția de pictură?
2: Că nu este lumea atât de naivă pe cât o văd unii dintre pictori.
1: Oh, dragul meu, pictez de atâta timp și nu ți-a cumpărat nimeni măcar o pânză.
3: Draga mea, talentul nu se vinde.
1: Maestre, nu cumva sunteți un critic prea sever?
4: Nu. Atâta timp cât toți cei criticați de mine s-au îndreptat.
1: Adică?
4: Adică au renunțat.
5: Ce zici de estimabilul? Ce sobru este?
6: Hai să fim serioși.
2: Aici glumim!
7: Hai că să glumim, că noi gluma o iubim.
1: Să fim serioși! Aici
2: glumim!
0: Atenționare distractivă, imaginată în tonuri sobre,
1: de Daniel Militaru.
8: Trecea fanfara militară.
1: Aici este biroul de informații?
9: Da.
1: Atunci vă rog să-mi spuneți dacă pălăria mea e pusă drept sau strâmb?
10: Nu e drept.
0: Prezențe serioase
1: la biroul de informații,
0: sub pălării,
11: dar mai ales în fața microfonului.
1: Demrădulescu,
0: Coca Enescu,
1: Cornel Vulpe,
0: Rodica Sanda Țuțuianu,
1: Petrică Lupu,
0: Mihai Stoenescu și
12: Horia Șerbănescu.

0: Să fim serioși.
1: Pe asta încerc și eu, numai că nu știu ce să mă fac. Nu reușesc să-i găsesc nenete mele un post de dactilografă.
0: Dar de ce tocmai de dactilografă?
1: Ah, de ce, are un scris oribil, asta e.
0: Auzi? De ce nu încearcă să dea la medicină?
2: Doctore!
3: Da?
2: Nu știi unde găsesc eu o frizerie?
3: O frizerie?
2: Da.
3: Auzi, stimabile, dar de ce mă întrebi pe mine chestii de-astea?
2: Păi mi-a recomandat cineva să vă întreb orice, în afară de medicină.

Zicala, unde nu-i cap vai de picioare, este suficientă pentru a considera frizeria un lăcaș de creație, iar frizerul este un artist. Scaunul este reglabil, așa că el poate fi un artist mai mare ori mai scund. Tunsul a devenit un adevărat ritual. Creează o stare de neliniște, de aceea este amânat, asemenea unei extracții dentare sau a unei discuții cu șeful pe tema avansării. Uneori există și motive serioase de amânare. Mai mulți clienți decât frizeri, ceea ce înseamnă aglomerație, sau cel ce tunde bine nu este de serviciu, sau tura este formată în exclusivitate din sex opus, iar bărbații nu au încredere în femei, etc., etc. Când nu e aglomerație, este chiar riscant. Intri și iei loc. Nu tunde nimeni pe absolut nimeni, dar iei loc și aștepți. Se joacă table. Învingătorul la masă. Cine pierde, servește clientul. Frizerul este și el om. Cine nu este nervos după ce pierde la table, dar asta e pedeapsa, e pedeapsa. O schimbare la modă pentru ei contează foarte mult. Ori îi face oameni, ori îi reduce la normal. Cel mai greu au fost încercați pe timpul pletelor. Le trecea tura și nu puneau mâna pe foarfec. Ajunseseră să trăiască tilbărbirit și ăla 50% că perciunii și mustățile ocupau celelalte procente ale feței. Ca să nu-și uite arta, se tundeau săracii între ei. În prezent, moda pune la dispoziția clientului o gamă largă de tunsori. Dacă spui un tuns, n-ai spus nimic. Normal că ai tuns dacă ai intrat acolo, că doar n-o fi sârbă. Trebuie precizat însă, cu bordiură, fără bordiură, pierdut din foarfecă, cu cărare într-o parte, în două părți, pe stânga, pe dreapta, pe stânga împrejur, scurt în față, lung în spate, scurt peste tot, peste urechi, peste ochi, peste cap, sau a la Marin Moraru. Dacă ți-e indiferent, rămâne la latitudinea maestrului care te tunde în doi peri. În final, îți arată ceafa cu a doua oglindă.

s-ar putea să-ți dea și cu lavandă, chiar și cu pudră. Dar cu măturica nu-l mai păcălești, cu ea se dă numai dacă e cazul. Cu privire la zicala, țara arde și baba se piaptănă, se constată că foarte multe lucrări de coafură se execută în secțiile de vopsitorie. Se fac vopsitorii capitale, adică schimbări de nuanță, din șatenă blondă, din brunetă șatenă, din blondă brunetă și din brunetă blondă. Un loc de frunte, dacă nu chiar în moț, îl ocupă vopsitoriile pe alocuri, în picățele spicat, în picăturele sau șatirat, sau mă rog, scopul acestor lucrări e unul, cum a fost să nu mai fie. Să se întrebe bieții copii și sermanii tătici, cine e tanti? Dar în acest sector, problema arzătoare pentru gingașele făpturi, cât și pentru restul familiei, rămâne timpul de expunere sub cască. Niciun inventator nu a făcut nimic în sensul acesta. Eu nu sunt de meserie, dar gândesc că s-ar putea reduce la a zecea parte timpul sub cască, mărindu-se temperatura de 10 ori. M-am gândit și la faptul că aceasta ar provoca o coacere permanentă sau chiar un început de incendiu. Problema se rezolvă printr-un simplu telefon.

0: Doctore,
1: da?
0: Doctore, sufăr de un complex de inferioritate.
2: Nu vă necăjiți, în situația dumneavoastră nu-i complex.
3: Ei, ce zici?
4: Ce să mai zic?
3: A, om activ stănoiul ăsta.
4: Da, are instincte.
5: Da!

0: mic, dar important.
1: În arpegiu e de bază,
2: însă faie pamparon.
1: Spune că doar el contează.
2: Sol domină clasul,

0: comentate.
1: A se iubi, iubire, iubire. Ca pisica cu câinele.
2: Didina avea o pisică. Nu se știe pe ce căi o procurase, pentru că era o mâță de rasă. Dudulică avea și el un câine, dar câine nu potaie. Există câini între câini, între bot și coadă, pe care le avea mai mult simbolic, se întindea cât un tânăr bovin. Așa că mânca tot cât un vițel, însă nu înghițea furajele. Pe atunci lumea își petrecea irațional timpul liber. Astfel, mai toată ziua își plimbau patrupedele de care se simțeau atașați omenește. Cum munca lui Dudulică era să taie frunze la câini, iar a Didinei să tragă mâța de coadă, s-au întâlnit pe o alee, lângă un copac, vis-a-vis de o grămadă de nisip, plimbându-și conviețuitoarele. S-au împrietenit de repede datorită pasiunii comune. Dudulică se plângea că nu găsește lesă de culoare maron, iar Didina se văita că nu-i găsește mâței pampon roșu contra de ochiatului. Pe timpul discuției, patrupedele s-au zbenguit, s-au gherănit și s-au fugărit până ce au ieșit la drumul de mașini unde le-a călcat natura. Pe amândouă, tragedie clasică. Didina se prăpădea, Dudulică gata să se prăpădească și el. Când și-a revenit, Didina l-a întrebat pe Dudulică dacă este capabil să înlocuiască sufletul pierdut. Gentil a acceptat bucuros cu aceeași condiție. Având o voință de fier, s-au ținut de cuvânt toată viața.

0: Georgică, mi-au spus colegii tăi că ești un om fără inimă.
1: Da, așa este. Momentan i-am oferit-o unei femei.

0: Să știi că Mitică are ureche muzicală.
1: Da, cel puțin cu cealaltă aude normal.
2: Astăzi am audiat două sonate.
3: Sunteți meloman?
2: Nu, neurolog.

0: dintr-o fabulă mai veche,
1: cu doi eroi fără de pereche,
0: povestea nouă se înnoadă, fiind vorba tot despre o coadă.
2: În poiana din pădure taie lemne cu o secure ursul, când pe vulpe vede pe un preș de iarbă verde la o margine de lac. Asta nu îi e pe plac. Vulpea se bronza la soare ca și lumea pe la mare. Coada își folosea aici contra muștelor, caplici. Lucrul ăsta le nervează, consecința o bruschează.
3: Ascultă-mă și reține. Eu nu pot face ca tine, pentru că m-ai păcălit iarna la un pescuit. Și retenia-ți stă în coada ce ți-o tai acum cu barda.
2: Însă vulpea îi zicea:
1: mare urs, nu-ți strica securea pe coada mea. Răzbunarea fiind un leac, aruncă-mă de grabă în lac și-o intra la apă toată ca bumbacul prima dată.
3: Să știi că ai talent. Ăsta da raționament. Mă bucur de nu mai pot. De coadă te-ai lins pe bot. Gata vorba. Țâști în apă, că nimic nu te mai scapă.
2: După baie răcorită, vulpea își striga jignită:
1: coada-mi trebuie la trup. Oh, urechile am să-ți rup. Ești obraznic de duzină, bădăran de vizuină. Nu-i frumos să asiști potaie când o doamnă face baie.
4: Acum, după câte știu, din mostră moștin tatăl fiu, ar trebui să-ți viu de fapt, dar nu știu bine.

0: Ai noroc.
1: Noroc.
0: Și zi așa, ești vânător.
1: Da, pasiune mare.
0: Mare, da, ia spune, de când ești vânător, ai prins vreun iepure? Da, cinstit.
1: Cinstit n-am prins.
0: Păi cum, nu ți-a apărut în care niciunul?
1: Ba, destul de des, dar mereu câte doi.
2: Ne mergem la grădina zoologică să vedeți lei.
3: Eu nu pot merge.
2: De ce?
3: Păi, după ultimile note, tata a zis că n-am să mai văd niciun leu.

0: aici?
1: Glumim!
2: Atenționare distractivă, imaginată
3: în tonuri sobre
0: de Daniel Militaru.
4: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
5: Bun găsit, sunt Adriana Leu și vă prezint știrile. Toate sistemele informatice, inclusiv adresele de e-mail și aplicația de cadastru și carte funciară ETERA ale Agenției Naționale de Cadastru, nu funcționează de aproape 3 zile, ca urmare a unui atac cibernetic. Potrivit ultimului comunicat al DNSC, cazul este investigat de instituțiile competente ale statului, dar datele administrate prin sistemele informatice gestionate sunt în siguranță și nu au fost compromise. Una dintre aceste instituții este Directoratul Național de Securitate Cibernetică, al cărei specialist, Cezar Bărbuceanu, a explicat la Radio România Actualități.
6: Eu nu o să pot să mă pronunț pe cât de gravă este. Gravă este orice situație, orice incident de securitate cibernetică este grav, cu atât mai mult cu cât afectează sisteme informatice și aplicații care de servicii publice. Primordial este să mitigăm și să restabilim funcționarea serviciilor publice, aplicații și a infrastructurii IT. Știm doar cu privire la gruparea Byte2Bridge, care e activă începând din 1.6.2025. E un actor motivat financiar suspectat de origine algeriană. Nu avem încă un raport final cu privire la analiza. Sincer, ar cam fi de datoria Agenției Naționale de Cadastru să spună. Noi avem echipe acolo care investigează, dar nu este de datoria noastră.
5: Ministrul interimar care răspunde de digitalizare, Irineu Darău, a declarat ieri că se văd niște lipsuri în pregătirea pentru incidente de securitate, în condițiile în care foarte multe instituții publice nu sunt conștiente de riscurile cibernetice. El a adăugat că instituțiile statului care lucrează la securizarea sistemelor informatice au nevoie de mai mulți specialiști bine pregătiți, care să fie și bine plătiți, deoarece, în caz contrar, oamenii buni vor părăsi instituțiile statului. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat ieri o aplicație care oferă, pentru prima dată, o imagine clară de ansamblu asupra modului în care funcționează sistemul spitalicesc din România. Se pot vedea astfel informații legate de numărul de pacienți tratați, cât durează în medie o internare, cum sunt utilizate paturile sau cum sunt folosite resursele. Aplicația poate fi accesată de pe pagina de internet cns.ro. Datele centralizate arată că gradul mediu de ocupare a paturilor pentru pacienții acuți este de aproximativ 63% și că, în medie, unul din trei paturi contractate rămâne neocupat. Hainele, accesoriile vestimentare și încălțămintea nevândută nu vor mai putea fi distruse în Uniunea Europeană de mâine, când intră în vigoare un nou regulament în materie de reducere a poluării. Prin promovarea reutilizării și a reciclării, noile reguli urmăresc o utilizare mai rațională a resurselor, reducerea daunelor aduse mediului și asigurarea de condiții de concurență echitabile. Potrivit datelor oficiale, în fiecare an, în Europa, se estimează că între 4 și 9% din produsele textile nevândute sunt distruse înainte de a fi purtate vreodată. Și datele meteo, vreme caniculară cu disconfort termic ridicat în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și local în Maramureș. Temperaturile maxime vor oscila între 30 și 37 de grade. Pe litoral și în estul Transilvaniei nu vor fi însă mai mult de 29 de grade. După amiaza și seara va ploua mai ales la munte și în depresiunile montane. Și în capitală vor fi caniculă și disconfort termic ridicat cu 35-36 de grade după prânz, iar spre seară vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de vânt. La final, știri din sport cu Radu Antofi.
7: Bun găsit, stimați ascultători, ieri s-au disputat primele două meciuri din noul sezon al Superligii de fotbal. Rezultate: FCSB FC Argeș 2-0 și Voluntari FC Botoșan 2-2. Astăzi în program alte două partide: Oțelul CFR Cluj de la ora 18:30 și Universitatea Craiova UTA de la ora 21:15. Astăzi va avea loc la Miami meciul pentru locul 3 la Cupa Mondială de Fotbal între Anglia și Franța, finala mare duminică de la ora 22 la New York între Argentina și Spania. Spania a cucerit trofeul o singură dată în 2010, iar Argentina s-a impus de 3 ori în 1978, 1986 și în 2022. Și rugby național al României va întâlni astăzi Samoa la Montevideo în cel de-al treilea meci din Liga Națiunilor, seria a doua valorică. În primele două partide, România a pierdut în fața formației statului Chile cu 48-31 și a terminat la egalitate cu Uruguayul, 36-36. În prima grupă valoric, astăzi câteva meciuri interesante: Noua Zeelandă-Irlanda, Argentina-Anglia sau Africa de Sud, Țara Galilor.
1: După miezul nopții, nimeni nu doarme. Andrei Partoș vă invită să discutați, să ascultați și să dansați până în zori. Invitații surpriză, muzica aleasă cu maximă atenție și răspundere, subiectele simpatice sunt doar câteva dintre motivele pentru care această emisiune poate deveni curând cel mai bun prieten al dumneavoastră. Nemulțumiții pot spune oricând. Ceilalți pot spune în gând. Psihologul estival la Radio România Actualități. Psihologul estival cu Andrei Partoș.

Bun găsit, dragi ascultători, suntem din nou împreună, 18 iulie, am mai trecut o săptămână, nu știu dacă ați observat, e greu să mai facem față la atâta căldură și la atâta evenimente, atâta fotbal. Azi putem spune că e o zi de pauză, dar mâine ne încordăm, este locul 3

și 4, după care vine fara finală și după aia ne ocupăm de fotbalul nostru intern, care înseamnă mai multă vorbă și mai puțin fotbal. Dar așa se întâmplă. Odată la 4 ani e bine să suportăm, cu atât mai mult cu cât am văzut că s-au implicat doamnele și domnișoarele din toate casele, din toate cartierele, din toate țările. Rar am văzut așa o apetit pentru fotbal în no gender. Așa s-a întâmplat. Această ediție a fost pentru toată lumea. Suntem împreună cu Oana Popescu și Nicoleta Rotar, împreună cu Iulia Radu, care vă așteaptă mesajele la 0728032622. Ați auzit-o puțin mai devreme pe Maria Magdalena Dănăilă cu unul dintre imnurile pe care le-a scris pentru noi, orchestrația semnată de Adrian Ordean, și ne puteți urmări la www.romania-actualități.ro, de altfel pe pagina personală, adică de pe Facebook, deja am primit o serie de mesaje. Vă spun rapid câteva nume ca să nu le omitem: Mihail Turturică, Monica Essi, Marius Țigănuș, Onu Pavelescu a dat și câteva repere muzicale pentru edițiile următoare, Cristina Negulescu, nu e nevoie să ne spui aceeași piesă de 2-3 ori, s-ar putea să o asculți chiar puțin mai târziu, adică mai devreme, spre ora 4 dimineață, dacă tot ai cerut-o data trecută, ATFC Titan, Adrian Monafu, Camelia Popazu, Manuela Chețan, Kreutzer Ioan Sorin, Laurențiu Cezar Giambașu și el a făcut câteva propuneri, Ștefan Ioan de la Mangalia, Bogdan Suciu de la Mediaș, Liviu Adrian Muntean, Eliza Penciu, Liviu Adrian Muntean. Încă o dată ne dă și un pronostic, am cerut pronostic pentru meciul Argentina-Spania. Scorul, nu cine bate, scorul. Așa, cu cine bate e ușor. Și nu cu cine țineți, și pe cine credeți că va câștiga și scorul. Radu Răduțu ne scrie, Cristian Popescu e cu noi, Elena Andreea Micu, Baba Teodora, Maria Magdicadar, Iancovescu Ștefan Gili, Daniel Croitoru, vai da ce v-ați înmulțit, Adriana Marcheze, Ștefan Bogdan Lucian, Pompilia Stoian, sărut mâna doamnă, Mihai Manea Croco, Terminal White ne scrie din Arizona, unde este monsun, vă dați seama, e vijelie acolo. Carmen Victoria Bărloi pe recepție, o salutăm. Cristina Negulescu ne-a trimis și un aparat de radio, foarte frumos. Deci e bine că l-ai, stăpânește-l sănătos. Vom începe cu Daniel de los Reyes. El este unul dintre componenții de bază ai trupei Zac Brown Band. Este născut în ziua de 18 iulie 1962. Trupa este o trupă de country rock, am mai difuzat-o, pentru că în interiorul cântecului este vorba de o noapte de vineri. Chicken Fried.

0: Drums, please.
1: Invitata nopții la psihologul muzical. Invitata nopții la psihologul muzical.
2: Dragi prieteni, pentru a afla câteva amănunte despre un festival care are ceva vechime, dar revine, este un festival important despre care se va vorbi mult în viitorul apropiat. Am apelat la domnișoara Iulia Moici, care face parte din echipa de organizare, dacă am înțeles eu bine, la Gărna Folk. Sărut mâna!
3: Bună seara, bună seara! Mulțumim mult că ne dați ocazia să povestim despre festival.
2: Chiar ne bucurăm să putem vorbi. Îi se datorează parțial și unui debutant, pentru că, din câte am înțeles, Costel Pătrășcan n-a mai fost la festival și el este cel care a avut ideea: hai să vorbim și despre Gărâna. Adevărul este că dacă tot a pornit la drum acum 12-13 ani, când a început?
3: Festivalul este la 19-a ediție, deci el a început, prima ediție a avut loc în 2005.
2: E poftim.
3: E de ceva timp, da, a avut câțiva ani de pauză, la scurt timp după perioada pandemiei. Au fost, cred că, 2 ani în care nu s-a întâmplat, iar la finalul celor 2 ani în care festivalul n-a avut loc, a intervenit și echipa noastră, ne-am dorit mult să ajutăm la continuarea festivalului și iată-ne aici.
2: E interesant pentru istorie că o să întrebe cineva: bine, domnule, dar din 2005 până astăzi n-au știut că există o emisiune sau câteva emisiuni la Radio România Actualități? O să le spun eu, fără să mai aștept până ne răspunde altcineva, că are și un caracter zonal destul de intens și unul caritabil, din câte știu. Și atunci poate că probabil că ați preferat posturile de radio din zonă care aduc oamenii. Unde se desfășoară acțiunea?
3: La Gărâna, în Poiana Lupului, în județul Caraș-Severin. E o poiană în munții Semenic, o zonă împădurită, plină de natură. Ne place foarte
2: dacă
3: mult.
2: E munți, e normal, dar se ajunge greu?
3: Nu se ajunge foarte greu. Drumurile sunt bune pentru un drum de munte. Sunt niște serpentine pe aici, pe acolo, dar se ajunge destul de lejer.
2: Oamenii vin cu mașini?
3: Reșița, da.
2: De la Reșița și de mai unde?
3: Reșița, Timișoara, Deva, Arad. Am înțeles că s-ar putea să vină oameni de pe la Făgăraș.
2: Bun.
3: Deci... Pare încet încet că își depășește caracterul regional. Sau începe să nu ne hazardăm.
2: E foarte bine. Oricum, dacă ne luăm după rețetă, e mai mult decât național. Dar important este că vin oamenii. Asta este. Am înțeles că din biletul pe care îl plătesc participanții, o bună parte se duce la o acțiune de caritate. E bine să știe lumea despre ce e vorba.
3: Da. Anul acesta, partenerul caritabil de la Gărâna Folk sunt cei de la Salvați Copiii.
2: Așa.

0: cum ați menționat, o parte din fiecare bilet achiziționat, fie că este abonament, fie că este bilet pe zi, este redirecționată către Salvați Copiii. Iar la locație vor mai fi câteva activități și oportunități pentru donații către Salvați Copiii și fondurile vor merge în direcția sprijinirii activităților din vestul țării. Programe pentru copii și familii vulnerabile, programe de educație, cam în zona asta sunt.
1: Foarte frumos și să mai spunem că cei mici sub 12 ani, pentru familiile care au copii sub 12 ani, nu plătesc bilet și de asemenea
0: exact.
1: Și persoanele cu dizabilități și un însoțitor au acces gratuit. Astea sunt lucruri importante pe care de obicei lumea nu le știe, e bine să le spunem.
0: Așa e, așa e. Și tot în aceeași notă, copiii sub 18 ani au biletele la jumătate de preț.
1: Uite, pe asta nici nu știam, dar e foarte bine că ai precizat. Acum să o luăm rapid pe seri, cine sunt oamenii care vor urca pe scenă? În seriile 24, 25 și 26 iulie.
0: Da. Pe 24 deschidem cu Diana, pe care poate lumea o știe și sub numele de Diana Porca.
1: Da.
0: Urmată de o apariție nouă în zona folcului la Gărâna, Diana Carmin, care vine din Londra, ea acolo stă și cântă.
1: Da.
0: Deci ele ambele sunt voci noi venite pentru prima oară la Gărâna Folk. Apoi avem pe Cosmin Vaman și pe Alexandra Andrei, urmați de Abra, Mircea Vintilă cu Pragul de Sus, și seara se încheie cu Taxi. Pentru ziua a doua începem tot în aceeași notă cu câteva voci mai noi. Avem trupa Mysterious Med, care este o trupă de adolescenți, urmat de Jacqueline Crăciun, și ea este pentru prima oară la Gărâna, dar deja nu mai este chiar novice în zona folcului, cântă de ceva timp și e pe la foarte multe evenimente.
1: Ca și Diana Porca, de altfel, amândouă au fost
0: exact.
1: Vreo.
0: Exact, da. Și una și cealaltă deja și-au prins rădăcinile în zona folcului.
1: Corect.
0: Sâmbătă îl mai avem pe Cristi Dumitrașcu cu Andreea Saron și un moment scurt cu Cristina Mardare. Alina Manole le urmează, apoi este show-ul lui Costel Pătrășcan, show-ul de caricatură.
1: Trebuie să le spunem celor... Mă scuz că te întreb, dar să le spunem celor care nu știu că acest show de caricatură înseamnă comentarii foarte spirituale ale lui Costel în timp ce proiectează imagini de ale lui, pentru că pentru cei care nu știu, de asemenea, Costel are zilnic cel puțin o caricatură pe zi și
0: e
1: foarte prins în actualitate, așa că are ce oferi dacă îl lași 10 ore, 10 ore îți vorbește și îți prezintă. Așa că, ca să înțeleagă lumea ce înseamnă show de caricatură, înseamnă foarte mult conținut și foarte mult umor.
0: Da, da, și va fi mai mult ca sigur, va fi un moment deosebit în cadrul programului.
1: Sunt convins.
0: Fiind și ceva nou și pentru festival și pentru public, Costel aducându-și talentul și umorul. Da, va fi frumos.
1: Așa,
0: sperăm,
1: deci,
0: noi, avem încredere.
1: Urmează Mircea Rusu, probabil.
0: Da, exact. Îl avem pe domnul Ducu Berții înainte, apoi Mircea Rusu și încheiem seara cu Boschito.
1: Așa.
0: Iar ziua de duminică începe tot cu un nume mai nou în zona folcului, Adriana Maria Andreica.
1: Da.
0: Ea este câștigătoarea unui concurs de folk rock pe care l-am făcut în colaborare cu Fundația Județeană pentru Tineret Timiș și cu Hazard Audio Records, iar premiul a fost participarea la
1: festival. Foarte frumos.
0: Da. Îl avem pe Cristi Buică.
1: El e de Alcase.
0: Bine cunoscut în zona Banatului, așa e, da?
1: Așa.
0: Apoi din Olărașul.
1: Și el

0: E de al casei.
1: Tot de al casei,
0: Așa.
1: Narcisa Suciu, și ea bine, bine cunoscută în
0: da.
1: Zona folcului.
0: Da, e de, e de acasă, ei din Finlanda, da.
1: Da, da, da, da, da. Cu un iz de, de nomad. Și seara și festivalul se încheie cu Mircea Baniciu Band.
0: Foarte frumos, foarte frumos. De altfel, din câte știu, Mircea Baniciu va avea pe 31 iulie cântare chiar la Timișoara, așa că bănuiesc că va rămâne în zonă ca să fie,
1: da,
0: ca să fie
1: da,
0: pe fază.
1: Da.
0: Deci aveți totuși cel puțin două momente de rock, asta clar,
1: da.
0: Pentru că Taxi și Boschito oricum o dăm, numai folk nu sunt, dar, dar rețeta este extrem de atractivă și e foarte sus, foarte, foarte bine dozat.
1: Noi ne-am dorit, să, lăsăm spațiu în cadrul, festivalului de folk și pentru stiluri alternative de folk și pentru stiluri muzicale alternative care se apropie ca și stare de spirit și mesaj cu folk-ul. Și
0: corect.
1: De aceea ni s-a părut că și Taxi și Boschito se încadrează, chiar dacă nu sunt folk în, în sensul clasic al cuvântului și stilul muzical este diferit, ni se pare că aduc starea care caracterizează Gărâna.
0: Da, pentru că, pentru că au mesaj, în primul rând.
1: Da, da, da. Și pentru că e un public care cred că răspunde, credem noi că răspunde la, la astfel de muzică.
0: Foarte, foarte bună explicația. Mai e o întrebare organizatorică. Înțeleg că se pot achiziționa bilete în avans. Cum se procedează?
1: Da. Biletele se pot lua și în online, de pe platforma Ia Bilet. Sunt disponibile și abonamentele și biletele pe zile și biletele pentru, la preț redus pentru copii și așa mai departe,
0: da.
1: Dar se pot lua bilete și la locație. Și abonamente și bilete pe zile, toate vor fi disponibile și la locație în timpul festivalului. Abonamentele vor fi disponibile în prima zi, iar ulterior biletele pe zile sunt disponibile.
0: Poți să-mi spui pe prețul pe zi, cât e, la o zi?
1: Da, sigur. Deci avem așa, avem abonamentul care este 300 de lei și biletul pe zi care este 150.
0: A, e foarte bine, la așa rețetă e foarte bun. Pentru cei care vor merge și n-au unde să locuiască, pentru că e posibil și asta, înțeleg că există niște spații de camping în limita locurilor disponibile. Și că se pot face rezervări prin, pentru rulote la un număr anume care probabil că apare și pe site-ul vostru.
1: Și pe, și pe rețelele noastre de socializare și pe platforma de bilet, într-adevăr apare numărul de telefon pentru rezervări pentru rulote.
0: Da,
1: pentru la corturi nu se fac, rezervări, însă spațiul este amplu.
0: Aha.
1: Sunt multe poiene. Sunt foarte potrivite amplasării corturilor, iar folk-ul este cumva verișorul mai mic al jazz-ului, care se întâmplă tot la Grâna.
0: Așa.
1: Iar dacă ei supraviețuiesc, cred că ne vom descurca și noi. Avem speranța că dacă ei au trecut cu bine peste weekendul aniversar de 30 de ani și au reușit să...
0: O să ajungeți și voi acolo.
1: Corect. Așa sperăm.
0: Corect.
1: Da,
0: sperăm. Asta vă și dorim. Mai e un element aici din ce am citit la prezentarea evenimentului, care contează, mai ales dacă e la munte, în pădure, că se poate merge cu animăluțe de companie.
1: Absolut.
0: Presupun că nu și cu șerpi, că mai sunt unii care au așa ceva. Deci...
1: Nu judecăm. nu
0: judecăm.
1: Asta din start.
0: Da, bine.
1: Nu. Animăluțe
0: de...
1: cu drag.
0: Da, asta contează, să vină cu animale de companie. Nu sunt multe evenimente unde ți se spune de la început că poți veni, așa că o să vină mulți cu vietățile de prin casă. Mulțumim mult.
1: Cu mare drag.
0: Mulțumim pentru informații. Succes în săptămâna viitoare la eveniment.
1: Mulțumim din suflet.
0: Noi vom difuza o piesă mai veche din repertorul lui Mircea Baniciu. Nu, Mircea Vintilă, cred că l-alegem pe Vintilă, pentru că pe Baniciu îl dăm săptămâna cealaltă. Și dacă ai răbdare să asculți ce vine după, poate reții că este tot un om din zona folcului și care ar merita să vină la o ediție viitoare la Gărâna Folc, pentru că este un om cu vechime, cu foarte mulți iubitori de folc care îl îndrăgesc și îl urmăresc și sunt convins că dacă l-auzi puțin o să-ți placă. Așa că
1: absolut.
0: E o recomandare din partea noastră. Mulțumim încă o dată, Iulia, și mult succes.
1: Noi mulțumim din suflet. Mulțumim mult. Mulțumim mult.
2: Timpul vieții ni-s scurt, hai să-l facem curat. Tresc unii din furt, alții doar din ce au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

0: miercuri nopții la Psihologul Muzical. Invitatul nopții la Psihologul Muzical.
1: Dragi prieteni, așa cum am afirmat puțin mai devreme pentru domnișoara Iulia Moisi, care este o entuziastă organizatoare a festivalului de la Gărâna, Festival Folk, iată, i-am recomandat un artist care la noi a fost constant, odată la 2 ani, odată la 4 ani, odată la 5 ani. Ne știm deja de peste 40 de ani și îi spun bun revenit lui Walter Ghicolescu.
2: Bine, te-am
1: și la mulți ani pentru acum o zi.
2: Da, acum două zile. Acum

0: două lire.
1: 55
0: Uite
1: and
0: că
1: nothing
0: scrie
1: folk
0: pe
1: for
0: el.
1: me.
0: Acum îl și vedeți. Așa scrie, domne.
1: Da. Bine, folk, e un joc de cuvinte, da.
0: Nothing
1: adevărul că nu mă mai miră nimic, Andrei, crede-mă.
0: Nothing folk me. I made it. Uite, vezi că se poartă tricouri de-astea.
1: Da, l-am primit. Da.
0: La fiecare an îmi iau câte unul. Da. Să fii sănătos și să-ți meargă bine.
1: Doamne,
0: unde ai sărbătorit? Unde ai fost?
1: Acasă, în liniște, pentru că deja am plecat. Ieri am avut un concert în București și mai ajung peste două săptămâni acasă. Fac baie de mulțime și de prieteni peste tot. De aici, mâine plec la festivalul Adrian Păunescu, unde avem Cenacul Flacăra. Apoi merg la o tabără de
0: la Craiova.
1: La Craiova, da, mâine merg, invitat de doamna Carmen și de Ana Maria. Apoi merg la o tabără de pictură la Moinești, unde mă voi relaxa o săptămână, dar voi și cânta, deci îmbin utilul cu plăcutul. Apoi la Piatra Neamț, la Iași, pe 3 august ajung acasă. În iunie am stat acasă pentru că am lucrat la albumul despre care am tot povestit și despre care vom mai povesti. În august sper
0: când,
1: să închei totul.
0: Tu când zici acasă, unde?
1: Constanța.
0: Unde mai la
1: Constanța
0: tine?
1: Este acasă.
0: A rămas Constanța.
1: Constanța, da.
0: Deci ca să le amintim oamenilor că noi ne-am întâlnit ultima oară în 2023, dar aproape la intervale destul de constante ne-am întâlnit.
1: Da.
0: Prima oară a fost la Costinești.
1: Oh, da.
0: Ca să fie clar, să nu existe dubii la această parte. Spun asta pentru oamenii care ne urmăresc poate pentru prima oară sau poate te descoperă acum. Uite că Iulia a reușit să ne ofere imaginea cu tine ca să te văd și eu mai bine, că n-am ochelarii de la distanță, așa că te văd și eu pe ecran. Ne salută Lia Cotfas, Radu Răduțu, seară bună invitatului, a te felicita la mulți ani invitatului în variantă și în variantă video. Sunt oamenii care deja te știu, probabil sunt exact cei care cunosc mersul în această direcție și, într-adevăr, chiar dacă n-ar ști, scrie pe el 55, așa că...
1: Dar n-am o problemă, mi-asum, este o cifră, un număr simetric, cumva.
0: Nu.
1: Spunea cineva că dacă le adun 5 cu 5, 10, 1 este o cifra succesului.
0: Ți-a făcut cineva numerologic așa?
1: Nu, doar a aruncat povestea. N-am stat niciodată să fac... Chiar dacă am fost profesor de matematică...
0: Ar trebui să știi astea.
1: Ar trebui să le știu sau nu? Trec pe partea cealaltă a matematicii. Dark side.
0: Ai predat vreodată? Ai predat, din câte știu. Când
1: da,
0: mi-ai povestit
1: odată.
0: Predat
1: până, până acum vreo 14 ani sau nici cam așa. Am ieșit când, mă rog, mama a avut nevoie de noi, am mai povestit eu și de mine și de fratele meu. Eram și dezamăgit de sistem un pic, dar
0: adică
1: a contat atunci.
0: Nevoie...
1: Avea nevoie de noi pentru că era bolnava, a stat prin spitale la propriu și am făcut cu schimbul cu fratele meu. Când eu noaptea, când el ziua, când, cum ne descurcam. Și eu atunci am ieșit din sistem, mi-am luat fără plată și apoi n-am mai intrat.
0: Și nici nu ți-a părut rău?
1: Nu, pentru că sistemul nu merge într-o direcție bună. Sau poate direcția este, dai sensul greșit ales pe direcție.
0: Oricum o dai tot.
1: Da, să faci diferența între direcție și sens. Așa. Că mulți spun, venea din direcție opusă. Nu, din sens opus vii.
0: Da, așa.
1: N-am intrat. Îmi lipsește lucrul cu copiii, lucrul la catedră. Dar am contact
0: cu
1: copiii prin folk. Prin
0: da.
1: Folk, da, și educație prin folk, pentru că până la urmă am spus-o mereu, folkul face educație prin textele de calitate. Și când unui copil îi cânți o poezie bună a unui artist și îi place cântată, zice, ia să vedem ce a mai scris poetul respectiv. Nikita spunea că o poezie bună pe o melodie proastă se uită mult mai repede decât o poezie proastă pe o melodie bună. Tocmai de-aia poate au succes alte genuri muzicale la noi cu versuri facile. Da, nu intrăm în...
0: Nu, ai dreptate, ai dreptate. Apropo de carte, mi-ai adus
1: da.
0: O carte, o arătare.
1: Ana Arina Petrini, da. Este cartea din care eu am compus două întrebări în oglindă albumul pe care deja l-ai de când a apărut de 2 ani și ceva. La fiecare pagină unde este poezie cântată, se poate găsi un cod QR unde asculți un minut din cântec.
0: Ah, e foarte,
1: da, deci...
0: foarte bună ideea.
1: Da, pe undeva
0: uite,
1: pe acolo, la
0: da, uite,
1: cod QR... Cum se, decât un minut, cât da. Să le facem poftă.
0: Așa, decât un minut. Foarte bună
1: da.
0: Ideea.
1: Și
0: văd că există și câteva caricaturi, desene.
1: Da, desene făcute de poetă.
0: Deci sunt ale ei.
1: Da.
0: Și rețineți Ana Arina Petrini.
1: E pseudonim. Doamne profesor de engleză, vedeți,
0: așa?
1: Tot din
0: da.
1: Zona asta. Numai că eu am avut curaj să ies din sistem, i-a zis, bravo prof, te
0: i-a
1: ferici.
0: I-a rămas în sistem.
1: Eu încă nu pot, nu-mi permit, da.
0: Da, foarte frumos. Elena Andreea Micu ne urmărește, Teodora Popescu ne salută pe toți, Eliza Penciu, Petru Secară, Cristina Negulescu a revenit, Carl Gilbert Gricolescu.
1: Da, îl salut. Ne revedem imediat peste câteva zile la tabla.

0: vara aceea de pictură va fi și el, vom fi împreună. Da.
1: Sunteți puțin rude.
0: Un pic, da. Așa? Întâmplător este fratele mai mare.
1: Știu, dar a fost ziua lui și tot acum, recent.
0: În iunie, da.
1: Da, adică 20. Sunteți foarte
0: aproape.
1: Da, el
0: e geamăn, eu sunt rac.
1: Merge. Sunteți cu ape pe acolo. Sunteți în zona apelor. Ca dovadă că sunteți constanțeni.
0: Din Călăraș de fel, dar suntem din Călăraș, dar tot apă,
1: tot apă.
0: Numai că el locuiește acum în București, eu la Constanța.
1: Foarte bine, foarte bine. Ai rămas unde trebuia. A fost, dar îl aștept la Brăila. Uite, este, știe
0: drag
1: că ai fost, Radu Răduțu spune, a fost, adică ai fost destul de recent, nu?
0: La Brăila, nu.
1: La Brăila ai mai fost.
0: Am mai fost, da, am mai fost.
1: Zice,
0: mai...
1: a fost, dar îl așteptăm la Brăila.
0: Cu mare drag.
1: Așa, și la mulți ani invitatului în variantă video, asta am notat, pe măsură ce vin mesajele, profit de ocazie să arătăm și alte două CD-uri, pentru că ăsta are o copertă foarte interesantă și dacă tot te duci la Craiova, să știe lumea că promovezi.
0: E mai vechi, într-adevăr, da, dar promovez cântecele din el, bineînțeles și Telefon peste moarte. Adela Păunescu se numește, când a apărut, am ales așa pentru că sunt 10 poezii Adrian, una Ana Maria și una Andrei. Și atunci i-am spus Adela Păunescu la momentul adică acela. Numai că în toamnă va ieși un alt material, Nikita Păunescu, primul CD din acel dublu... Nu-i dublu CD, dar vor fi două care împreună vor forma proiectul Dreptul la Timp. Și am ales eu Nikita și Păunescu, 6-7 poezii Nikita, 7-6 Păunescu sau invers. Adică 13 vor fi pe primul album și pe celălalt probabil 14 sau tot 13.
1: Cu cei doi poeți?
0: Da, dar amestecate poeziile.
1: A, bun.
0: Da, ca un melanj așa. Știți de ce? Pentru că fiecare a cântat iubirea în felul lui. Genial fiecare și n-aș vrea să dau un album Păunescu pentru că am unul și nici un album Nikita separat, ci aș vrea să treacă ascultătorii de la o stare la alta.
1: Da, e corect, e corect. Dar tu scriai și tu versuri la rândul tău.
0: Nu aș spune că m-am născut poet.
1: Nu,
0: știu că
1: mai scriu,
0: dar am zis mai bine fac ce pot mai bine. Și între a scrie versuri și a face muzică, consider că fac mai bine muzica. Și aleg pe alții care au scris mai bine decât mine.
1: E o opțiune corectă, adică nu e nimic de condamnat. Teodora Popescu ne-a salutat și Vlad Spencer e cu noi. O să mai arăt o copertă ca să profit de faptul că e Iulia în apropiere.
0: Da, acesta e și mai vechi, cântec rockstit.
1: Da, dar e bine să știe lumea că...
0: Este un album în care am atins și rock-ul și bluesul un pic country rock. 2014.
1: Da, ai dreptate.
0: Da. George Eugen Doinaru.
1: Îl mai poate găsi cineva dacă îl vrea?
0: Nu, doar în colecția personală. Ți le-am adus pentru că data trecută îmi spuneai că nu le-ai pe toate și am completat.
1: Și acum am completat, da.
0: Și promit să vin și cu cel nou imediat ce iese, care nu va mai fi pe CD.
1: Mulțumesc.
0: Asta pot spune, pentru că lumea îmi spune, Walter, îl iau. Dar eu nu am luat ce să-l mai ascult. Dar îl iau că îmi place muzica ta și atunci le spun, îți trimite MP3-urile. Îi dau și MP3-urile omului care a cumpărat CD-ul, dar deja astea sunt pentru colecția personală.
1: Da, e corect, e corect. Bună regăsire tuturor, spune Carl Gilbert. Bucuros de revedere, domnul Andrei Partoș. Bun venit invitatului în emisiune. Uite, vezi ce politicos e cu tine?
0: Da.
1: Da, frățior mai mare.
0: Bineînțeles.
1: Adică e om de maniere. Asta e, bun venit invitatului, spune și Boscaș Cristian. Și Adrian Săhleanu ne-a trimis un mesaj, a cântat și el folk la un moment dat, dar este unul dintre cei mai talentați traducători pe care îi știm, Shakespeare, Eminescu, tot ce vrei. Ne cânți ceva așa de încălzire?
0: Păi, dacă tot am zis de Nikita Păunescu, aș cânta un Adrian Păunescu întâi, Fereastră, este un cântec, am tot spus-o, cântecul pe care în ultimele luni de viață sau ultima, mama îl asculta zilnic, chiar dacă nu mai vedea, o ruga pe bonă, pe doamna care mai stătea cu ea, să-i-l pună de pe YouTube și îl învățase. Fereastră va fi pe albumul acesta, Adrian Păunescu.

0: câte o jumătate mai bine, ca să putem
1: să fie,
0: exemplifica.
1: Să fie mai multe. Da. Să fie mai multe. Foarte frumos. Te-ai gândit bine. O fană de-a ta, pentru că știu că de câte ori ai fost scrie, Ioana Lazăr.
0: Da, da.
1: Mulțumim, Andrei, pentru un invitat drag, Walter Ghicolescu. Dumitru Deaconu ne urmărește, Artur Lucian Cărăși ne urmărește și el, și pe măsură ce capătă curaj ne și scriu. Important e că îi vedem, avem posibilitatea să vedem și, vedem și acasă cum stau, în ce poziții, ce mănâncă, ce beau, adică avem un mecanism pe care nu-l pot decodifica acum pentru că n-avem voie să spunem, dar avem niște mijloace speciale în care vedem absolut tot, așa cum văd și alții ce avem noi în cont și așa mai departe. Am văzut că se poartă. Adică da, e o chestie de reciprocitate. Radu
0: și
1: Răduțu,
0: transparență.
1: Și transparență, da. Radu Răduțu a zis că e foarte frumos, așa că te las să vii cu următoarea secvență.
0: Următoarea jumătate, da?
1: Da.
0: Nichita Stănescu, cântec. Inima se vărsa printre coaste.

0: Foarte frumos. Oamenii de altfel au sesizat că ai abordat o formulă foarte inspirată, adică
1: mulțumesc.
0: N-ai cum să ratezi la versuri.
1: Da, da, tocmai.
0: Și le valorifici imediat. Lavinia Mihaela Ban spune: foarte frumoase versurile poeziilor alese. Știi să alegi.
1: Mulțumesc.
0: Asta contează. Daniel Croitoru: bun venit invitatului, îmi plac foarte mult melodiile sale. Și mai

0: Cineva, dar cred că o să-l văd imediat. Anda Mihailaescu ne urmărește de peste ocean și mai era cineva, Alexandra Cuza, te vede, te urmărește, nu zice încă nimic, probabil că o să zică la secvența următoare, pentru că mai avem răgaz pentru încă o bucățică din tot ce ai tu acolo. Vreau să vă spun că are o grămadă de, adică ce să mai... Câte piese ai scris tu în tot acest interval de 30 de anișori? 40 chiar.
1: În afară de albumele pe care le-am lansat deja, 8 albume, dacă fac așa și arăt aici, am 1523 de înregistrări. Piese, nu lansate toate, dar
0: nu,
1: dintre
0: nu,
1: ele...
0: Dar ele există.
1: Dintre ele există. Și dintre ele multe au devenit piese consacrate, să zic, nu hituri, dar consacrate, cunoscute, pe care le pun și pe albume sau pe care le cânt în concerte.
0: 1500...
1: Doar în telefonul acela. Știți de ce? Știi de ce? Eu am două telefoane. Pentru mine cafeaua înseamnă...
0: în fiecare citesc, telefon cât
1: o... Da, citesc o poezie dintr-unul și înregistrez în celălalt. Așa îmi compun piesele. La cafea, primele acorduri, tot ce simt când citesc un text. Și le înregistrez acolo și apoi revin asupra lor. Eu și așa se nasc cântecele mele. Pentru că am fost întrebat, ai linia melodică înainte? Nu. N-am niciodată linie melodică să caut poezie. Iau o poezie care îmi place, pe care o găsesc pe Facebook și chit că este un poet cunoscut, chit că nu, dacă eu mă regăsesc în acea poezie, înseamnă că suntem doi care am vibrat pe acel... Corect. Și am folosit matematica. Dacă poetul este un punct în... un punct în univers și eu sunt al doilea care am simțit textul, suntem două puncte, trece o dreaptă prin cele două puncte. Dacă eu duc cântecul spre al treilea ascultător, suntem trei puncte. Trei puncte necoliniare determină un plan. Iar într-un plan avem o infinitate de puncte. Adică de suflete la care să ajungă muzica mea.
0: Domne, nu poți să-i explici altor matematicieni partea asta?
1: Nu,
0: mă rog,
1: știu,
0: nu poți. Nu poți, că nu n-ai posibilități. Bună seara și de la mine din Georgia. La mulți ani invitatului. Mă bucur să-l revăd la psiholog și mie îmi plac piesele interpretate de el cu versuri cu tot. Adriana Marcheze, la mulți ani și seară bună. Și Adriana te știe de mai multe ori te auzi. Sunt oameni care te-au prins de mai multe ori. Ai găsit varianta pentru că vreau să difuzăm după aceea noaptea de adio.
1: Da,
0: am pregătit o varianta ta de studio.
1: Da, să-mi iau capul.
0: Așa că să nu cânti pe aia.
1: Nu cânt. Femeia care a fugit din zid, Adrian Păunescu.

Era aproape gata mănăstirea și te zidisem lăcrimând în ea și hotărâsem să găsesc pretextul de a muri și eu aici cumva. Știam că săvârșisem o eroare punând în zi tot ce aveam mai sfânt, dar și că nu se face fără jertfă.

Și o iubeam mai mult ca niciodată, simțindu-mă o umbră de bărbat. Și acolo unde am căzut izvorul de lacrimile mele e sărat. M-aș fi întors să regândesc proiectul, portret al obsesivelor idei. Să scot din zid ființa adorată, să mă zidesc pe mine în locul ei. Dar dintr-o dată a venit coșmarul.

0: Și mai sunt două strofe, dar ajunge.
1: Foarte frumos cântecul și e bine să-l percepem și pe meșterul Manole și în altă ipostază, filozofică. Da.
0: Adrian
1: chiar,
0: Păunescu, bineînțeles.
1: Da, normal. Ne bucurați și încărcați cu aceste muzici în aceste zile, ne spune Lavinia. De asemenea, Radu Răduțu, de fapt, și matematica este o muzică a cifrelor.
0: Da, și da. Lobachevski spunea... Nu Lobanovski, care a fost antrenorul, Lobachevski, un mare matematician rus, nu există domeniul matematicii, oricât de abstract ar fi, să nu-și găsească aplicabilitate în viața de zi cu zi. Și iată că și în muzică. Și dacă e o știmă, nu iese din cheia în care e scrisă matematică curată. Aduni notă cu notă, cu pauză, cu măsură. Deci e matematică curată.
1: E matematică. Foarte frumos. Ce tare noaptea de adio, tocmai la ea mă gândeam, spune Adriana Marchezi, așa că anticipează corect, că îi dăm imediat difuzare. De la Walter îmi plac mult contabilitate.
0: Ține-o
1: minte pentru imediat, ora următoare.
0: Da,
1: ascultăm piesa pe care a anticipat-o ascultătoarea noastră, prietena Adriana Marchezi, Noaptea de adio.

0: Bună seara, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. A 19-a ediție a Burselor Eugen Ionescu a reunit aseară la București, la sediul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, peste 100 de doctoranți din statele membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei, care timp de 3 luni au făcut stagii de cercetare în 10 de universități din România. Este vorba de beneficiari din aproape 20 de țări, iar bursele sunt finanțate din 2007 de Ministerul de Externe în parteneriat cu Agenția Universitară a Francofoniei. Rectorul Universității de Științe Agronomice, Sorin Câmpeanu.
1: Sunt bursele acordate de statul român, mai nou în ultimii 5 ani de statul român și universitățile românești. În calitate de rector al USAMV București, președinte al Consiliului Național al Rectorilor din România, suntem foarte onorați de această ceremonie care a reunit tineri din 19 state de pe 4 continente, 111 cercetători doctorali și postdoctorali care și-au finalizat stagiul în universitățile românești, foarte variate domeniile, de la literatură până la medicină, trecând prin inginerie, agronomie, toate domeniile. Există acele mărturii ale bursierilor Eugen Ionescu din anii anteriori, care, iată, acum sunt angajați pe platforma de la Măgurele la Institutul de Fizică a Materialelor, în calitate de cercetător. Există și rezultate concrete ale acestor burse Eugen Ionescu.
0: Sorin Câmpeanu, cu o declarație consemnată de reporterul nostru Diana Surdu. Proiectul Noi Legea Salarizării a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii și ar urma să intre în dezbatere parlamentară. Documentul a fost discutat ieri de reprezentanții partidelor cu ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, în cadrul unei întâlniri coordonate de consilierul prezidențiar Radu Burnete la Palatul Cotroceni. Reuniunea a avut un caracter tehnic, a spus Radu Burnete, și a adăugat că săptămâna viitoare vor continua consultările cu liderii partidelor în speranța unui acord care să permită României să păstreze fondurile din PNRR și să adopte un sistem de salarizare mai echitabil. Tot ieri au avut loc și întâlniri ale partidelor cu sindicatele pe aceeași temă. PSD a anunțat că nu va vota o lege care reduce veniturile bugetarilor și că va continua seria consultărilor cu sindicatele reprezentative din fiecare familie ocupațională. Și parlamentarii Aur au precizat că nu vor vota legea salarizării în sistemul public și au menționat că actualul proiect nu ar reprezenta reforma promisă de guvernanți. Armata americană a lansat o nouă serie de atacuri împotriva Iranului, anunțat aseară Comandamentul Central al Statelor Unite, citat de Reuters. Pe de altă parte, un oficial de rang înalt al gărzilor revoluționare avertizează Statele Unite cu o ofensivă totală dacă atacurile asupra Iranului continuă, notează CNN, preluat de Rador Radio România. Precizarea a fost făcută în cea de-a șaptea zi consecutivă de atacuri americane asupra Iranului și represalii iraniene, de cealaltă parte, împotriva unor state arabe aliate ale Statelor Unite ale Americii. Amenințările iraniene sunt similare celor formulate recent de președintele american, care a declarat că armistițiul și memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran, deja fragile, nu mai sunt valabile, notează sursa amintită. Datele meteo la final: vremea va fi caniculară în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, în Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Munteniei, unde este activ un cod galben de temperaturi ridicate. În a doua parte a zilei vor fi precipitații în centrul, sudul, nord-estul și sud-vestul țării, iar pe arii restrânse și în rest. Temperaturile minime în această noapte vor varia între 11 și 23 de grade, iar cele maxime peste zi vor fi cuprinse între 30 și 37 de grade, cu 36 de grade în capitală, unde va ploua spre seară. Acum la București, 23 de grade. Sport acum cu Radu Antofi.
2: Bun găsit, stimați ascultători, echipa națională de rugby a României va întâlni astăzi Samoa la Montevideo în cel de-al treilea meci din Liga Națiunilor, seria a doua valorică. În primele două partide, România a pierdut în fața formației statului Chile cu 48-31 și a terminat la egalitate cu Uruguayul, 36-36. Trecem la handbal, HC Buzău și CSM București și-au aflat ieri adversarele din viitoarea ediție a Ligii Europei la masculin. Buzoul va fi în grupă cu Flensburg, Granoer și Aqua Santas din Portugalia, iar CSM București va întâlni pe Izvidas din Bosnia, Schaffhausen și Chambéry. Primele meciuri din grupă vor avea loc pe 29 septembrie. Și fotbal la final, astăzi va avea loc la Miami meciul pentru locul 3 la Cupa Mondială între Franța și Anglia. Finala mare, duminică 19 iulie de la ora 22 la New York, între Spania și Argentina. Spania a cucerit trofeul o singură dată.

0: 2010, iar Argentina s-a impus de 3 ori, în 1978, 1986 și în 2022.
1: Știrile Orei 1 se încheie aici. Rămâneți în continuare alături de Andrei Partoș.
2: Gongul a bătut de 1. Phase 1.
3: Psihologul e pe fază. Muzica și vorbele în direct vibrează.
4: Acest disc este o nebunie, pentru că aceasta este starea lumii în care trăim.

0: și dă pe soti că e paparoti, mama.
1: Dar taci mai rapid o din gură, ce-i tot ai despre cultură. Tu nu vezi că politica intră, mă, pe sufletele se sucumbă.

0: Invitatul nopții la psihologul muzical.
1: Dragi prieteni, l-ați auzit pe Ioan Giuri Pascu, propunerea lui Walter Ghicolescu, Țara arde, babele se piaptănă, și Walter are o mică motivație pentru care l-a ales pe Giuri. El a făcut o listă imensă, nu o să auzim mai nimic de acolo pentru că prefer să-l auzim pe el, dar am făcut excepția asta cu Giuri pentru că și eu țin la el foarte mult și Walter are și un argument.
2: Da, e o poveste frumoasă. Giuri a fost profesor de română în comuna de unde era mama, în comuna Ulmu, județul Călăraș. I-am și spus mai târziu și a amintit și se împrietenise cu vărul meu, care era directorul căminului cultural, învățător și el, Ionel Bratu, și care m-a și învățat primele acorduri pe mine, vărul meu. Și când i-am spus lui Giuri mai târziu, zic eu, da, cum să nu mi-amintesc, cântam acolo la cămin, în comuna Ulmu. Apoi a trecut în Călăraș. Giuri povestește și despre Călăraș, povestea frumos, și de ori de câte ori ne întâlneam, avea o poveste cu care se încânte. Giuri era un om de zahăr, în afară, spumă, pe scenă artist, dar și în viața lui, omul în sine, structura era una așa, era spumos și era plin de glume și de poante. Mi-aduc aminte că am fost la un festival la undeva lângă Arad și m-am trezit cu dublu sumă în cont onorariul meu. Și când am întrebat, scria acolo Ioan Pascu. Nu, scria Pascu Ioan. Și o trebuie pe organizator, zic, tu ai avut pe unul Pascu Ioan? Păi ce, Giuri. Dar vezi, dacă nu a scris Giuri, nu m-am... De ce? Categorie. Păi mi-a băgat mie banii lui. Și i-am trimis, a greșit contabil la UCIF. Și l-am sunat pe Giuri și țin minte că a zis, dacă vrei să mi-i dai bine, dacă nu, beai tu în cinstea mea. Zic, nu se poate. I-am trimis banii.
1: Asta e o fază rară. Și, da. Și nu sunt mulți care ar fi făcut gestul ăsta, așa că bravo ție, jos pălăria.
2: Tot respectul pentru memoria lui și pentru ce a fost.
1: Total de acord. Noapte bună, bună noapte tuturor, Dumitru Deaconu. Bravo, Walter. Cu Godinul ești? Sună bine, spune Bogdan,
2: da.
1: Suciu.
2: Godinul, da, așa. La rece.
1: Da, așa.
2: E un model care are cavități în așa, chiar dacă nu se văd, are niște camere și atunci se aude și la rece. Modelul mai ieftin este plin, ca o chitară electrică. Dar se aude destul de bine.
1: Se aude foarte bine. Bine, pe Bogdan Suciul știi.
2: Cum să nu, am doi frații, știu.
1: Da, că celălalt
2: cântă cu Magda.
1: Cântă tot timpul pe trasee. Salutări de la mine din Atlanta, Georgia, Statele Unite. Spania câștigă în prelungiri, ne spune Anda Mihailescu, cu 4-2. Dai vreun pronostic pentru finală?
2: Eu m-am uitat la spectacol, la tot ce a fost. Nu am ținut neapărat cu o echipă.
1: Nu, nici eu.
2: Dar geniul lui Messi ar putea să răstoarne situația, deși mi se pare că Spania este mai unită, este mai compactă.
1: E mai echipă.
2: Da. Pe de altă parte, parcă ar merita la ieșirea din scenă Messi, ar merita încă o cupă.
1: Adică zici să aranjăm cumva?
2: Să sunăm.
1: Păi nu, am văzut că se poartă asta.
2: Da.
1: Dă un telefon, nu?
2: Exact.
1: Sună tu pe Lia și eu sun acolo la Messi. Cristina Necurescu, superbă piesă, acum e una dintre alea pe care le-ai cântat. Chitara a sunat foarte bine, spune Ștefan Ioan. Dragul de Giuri, ce fain, mulțumesc, textul se potrivește, babele fiind politicieni în zilele noastre, spune Bogdan Suciu.
2: Clar.
1: Adevărul este că eu am perceput-o la vremea respectivă și atunci am și dat-o foarte des la Costinești, am spus că este o reclamă la Coafor.
2: Da.
1: Și a venit unul și mi-a zis, dați-mi, vreau și eu să aud melodia aia cu reclamă la Coafor. Și eu uitasem că am zis pe post, normal, la Costinești spuneam orice tâmpenie.
2: Da.
1: Nu mă oprea nimeni. Și oricum, dacă mă oprea, nu rezolva nimic. Și eu zic, păi, dar n-avem nicio melodie. Hai, domnule, aia cu Giuri Pascu, ce Dumnezeu nu știți? Și eu zic, domnule, nu puteam să o localizez. Ce e aia, mă, cu reclama la Coafor? Și hai, domnule, aia cu babele. Zic, babele se piaptă. Deci, ca să vezi că propriile vorbe mi le-am uitat. În halul ăsta am fost. Acum sunt mult mai rău. Giuri, la fel, la actuala piesă, ca și atunci când a lansat. Uite, spune încă cineva.
2: Da,
1: de-aia e și ales-o. Și Cristina Negulescu s-a bucurat că l-ai propus pe Giuri. Sunt cu voi în pauză de știri, mi-am făcut o cafea, Lavinia Mihaela Ban ne arată și cafeaua ca să putem să fim liniștiți. Și un alt domn pe care îl cunoști cu siguranță, salut Walter, o bucurie să te ascult, Mihai Manea Croco.
2: Da, clar, îl salut și eu.
1: Deci vezi că sunt oameni.

0: care sunt pe fază în ceea ce te privește și din ce ai descris puțin mai devreme, urmează să fii mâine deja, adică
1: la Craiova, astăzi, da, la
0: practic
1: Craiova.
0: Astăzi cânti la Craiova.
1: La Cenacul Flacăra, în cadrul festivalului Adrian Păunescu.
0: Festivalul este deja, din câte știu,

0: Bun, deci e bine să se știe și acest lucru. Unde se desfășoară, știi locul?
1: În Parcul Romanescu, dacă nu greșesc, acolo a fost în ultimii ani și chiar este potrivit locul. E în parc, este o scenă foarte frumoasă și cu jumătate de, un sfert de sferă, de fapt. Nu chiar o jumătate, adică are cupolă sub forma unui sfert de sferă.
0: Foarte frumos.
1: Da, foarte. Și o gradenă tot așa. E un loc potrivit.
0: Deci iată un eveniment care, la care îl puteți vedea pe Walter și pe alți artiști care vor fi invitați acolo. Vezi, nici de acolo n-am primit un desfășurător. Aici, când primesc, le citesc. Când nu primesc, trebuie să le caut. Nu e treaba ta, era treaba lor. Spune-i domnișoarei, doamnei, că acolo sunt mamă, fiică, nepoate, toată familia Păunescu este implicată, doamne, trimiteți și atunci se va... erau vremuri în care mai făceau gestul ăsta și, urmă, e păcat să te plângi de ceva ce nu există. Spune-ne cine cânți acum, că am pregătit o piesă care a fost cerută puțin mai devreme.
1: Păi dacă... Au cerut contabilitatea, a cerut cineva?
0: Nu, aia au cerut-o, așa că și alta care a fost amintită puțin mai devreme și chiar și tu ai zis de Foșnetul.
1: Da, pe aceea o vom difuza,
0: o difuzăm,
1: dar din contabilitate am să cânt un pic.
0: Profitați de ocazie, e dispus, așa cum a făcut și acum vreo 2 sau 3 ani sau 6 ani sau 8 ani, nu mai țin minte.
1: Când
0: a cântat la comandă, cum n-am mai văzut, a fost așa un fel de tonomat, băgai fisa, pac, ieși a cântecu. Așa că profitați de ocazie, eu citesc ce scrieți, el cântă. Așa că e o înțelegere perfectă.
1: Aș vrea să atingem un subiect apoi cu Fundația Culturală Metafora și tabăra noastră de la Chișinău. Am să povestesc.
0: Ai fost acum?
1: Da, acum, da. Imediat am să povestesc.
0: Deci, după ce cânti, ne spui.
1: Bun. Contabilitate. Marin Sorescu.

când trebuie sub noi să tragem o linie neagră. Vine o vreme când trebuie să facem socoteala. Câteva momente când era să fim fericiți.

0: Vine o vreme.
1: Vine o vreme, da.
0: Sorescu, deci iată că nu te-ai oprit doar la doi poeți.
1: Nu, nu, nu. Cred că am abordat cam toți clasicii. De multe ori văd poezii postate pe Facebook și zic, și pe această poezie am făcut muzică. Chiar.
0: Da, ai ajuns așa încât să zici, mai și pe asta o știu.
1: Și pe asta o știu.
0: Păi dacă ai 1500, normal că ai făcut cu foarte mulți. Dar în același timp am sesizat că nu te dai înlături dacă îți sună ție bine o poezie,
1: da,
0: poate să fie un necunoscut perfect.
1: Da, exact.
0: Și îl pui în
1: valoare. Nu.
0: S-a întâmplat să compui o piesă pe versurile unui om și pe urmă să-l cunoști abia după aceea pe persoana respectivă?
1: Da, mi s-a mai întâmplat, da.
0: Da?
1: Da, clar.
0: Și să spună, domnule, mulțumesc sau dimpotrivă, măi, dar chiar așa nu mă întrebi?
1: Nu, niciodată, nimeni, nu.
0: Nu?
1: Nu, ce se întâmplă? După ce am compus un cântec, îi și scriu pe Facebook, profit de această platformă.

0: urmă și îi scriu respectivei persoane.
1: A, deci
0: și se bucură, da, adică le spun. Și da, chiar o surpriză plăcută, îmi răspund majoritatea. Vai, nu mă așteptam.
1: Nu ți s-a întâmplat niciodată să fie o reacție negativă. Asta e un lucru bun. Înseamnă că măcar poeții sunt încă decenți. Adriana Marcheze, pronostic 2-1 Spania cu greu în prelungiri. Radu Răduțu, o seară bună. Asta am reținut. Mai erau câteva pronosticuri, vreau să le citesc pe toate. Salutări, dragi prieteni și invitatului. Spania-Argentina 3-2 după prelungiri. Și Messi golgeter, ales cel mai bun jucător al competiției. Au stabilit și asta. De asemenea, mai era aici cineva care ne-a scris: Slavinia, mulțumesc pentru contabilitate, splendid. Pe mine m-ați emoționat.
0: Deci, cu drag și mă bucur. Și o aștept la un concert live, pentru că emoția se creează cu totul altfel când artistul e în fața
1: dacă
0: ta.
1: Dacă te duci în zona Timișoarei...
0: Dacă sunt chemat, mă duc peste tot.
1: Da, e corect, ai dreptate. Deci nici nu știu de ce ți-am mai spus, că în fond nu te poți duce așa pur și simplu, trebuie să fii invitat. Clar, vom mai auzi o piesă sau vrei să difuzăm? Nu, povestește de Chișinău,
0: da,
1: și Pormă.
0: Da, este a doua ediție, am fost și anul trecut, Fundația Culturală Metafora, unde, cel puțin anul acesta, am fost o delegație de vreo 40 de poeți, scriitori, oameni de cultură, istorici din Constanța și am avut întâlniri la universitate, la Catedra de Istorie, la Uniunea Ziariștilor, la Uniunea Scriitorilor, la Biblioteca Onisifor Ghibu, întâlniri cu publicul din Chișinău, cu studenții, cu oamenii de cultură, cu profesori universitari. Iar eu am împușcat anul acesta, spun eu am împușcat pentru că s-a vorbit dinainte, am fost și la Radio Moldova și am fost și la TVR Moldova și la televiziunea Moldova 1. Deci iată, două emisiuni de televiziune și un radio. Și deja
1: da, sunt schimburi culturale. Acțiunea era toată organizată de ai voștri sau de ei de acolo?
0: Tabăra este organizată de noi, de Fundația Metafora. Și iată, dar și ei au venit la noi de anul trecut când a fost prima ediție. Bine, prima ediție la care am fost eu, că i-au mai fost. Sunt schimburile acestea interculturale, mergem noi la ei, vin ei la noi.
1: Foarte
0: și cred
1: frumos.
0: Că contează foarte mult, pentru că până la urmă și cultura este cea care unește și care contribuie un pic, să zicem așa, la un viitor pas, poate, când nu va mai exista acea graniță între...
1: Da, e și asta o variantă. De altfel, știi bine că în ăștia 36 de ani s-a tot încercat. Am încercat
0: cu podul de flori
1: și, pe urmă, s-a trecut la diverse forme. Tot aici suntem.
0: Da, tot aici
1: și
0: suntem.
1: Și noi aici, e acolo. Dar schimburile astea, să știi că au sens, chiar dacă rămân în stadiul ăsta.
0: Da.
1: Eu consider că au sens. Am văzut că sunt folchiști care vin din diverse localități. Dana Florian a venit cu un grup, chiar aici am avut 5-6 împreună, oameni foarte talentați, foarte buni în
0: poezie. Cultura nu are granițe, cultura nu are
1: categoric.
0: Granițe.
1: Așa că ceea ce ați făcut voi este minunat, iar pentru tine, vorba ta, ai dat o triplă lovitură.
0: Exact, asta.
1: Asta înseamnă foarte mult.
0: Acolo,
1: da, din zona muzicală a mai fost cineva?
0: Da, dar nu, din zona muzicală
1: clasic.
0: Nu neapărat pe folk.
1: Pe clasic, nu?
0: Da, pe muzică ușoară, Roxana Ștefan din Brăila. Iată, spuneam de Brăila. A mai fost o colegă care a cântat cu noi, profesoară de matematică și ea, Ela Chirilă, care mi-a fost la un moment dat și colegă când făceam cursurile la Cumpăna, mi-a fost și învățăcel.
1: Așa.
0: Dar dumneavoastră a rămas în matematică, a rămas profesoară. E mai mult profesoară decât folkist. Eu am ales în partea cealaltă, mai mult folkist, zero profesor. Adică nu mai predau. Și știți cine a mai fost cu noi? Știți cine a mai fost? Dar doar așa să ne însoțească, să ne susțină? Tibi Duțiu, basistul de la Iris, care este un muzician de excepție și care ne-a ajutat, ne-a sprijinit și cu un pic la logistică. A fost o echipă frumoasă, am făcut acolo o echipă frumoasă și... au fost niște serii de poveste. Dincolo de, știi cum se întâmplă, te duci dincolo de întâlnirile oficiale, seara se stă la o poveste.
1: Am auzit că sunt niște gazde extraordinare.
0: Da, da.
1: Așa mi s-a povestit, eu n-am fost.
0: Iar Garofița Jianu, președinta, și Cornel Pulbere, care este directorul executiv al fundației, sunt niște oameni care știu să întrețină atmosfera chiar ei ca prieteni. Nu este nimeni șef, nimeni. A fost o poveste frumoasă acolo și îi salut și abia aștept să ne revedem și cu alte proiecte.
1: Acum e rândul lor să vină.
0: Da, cei de acolo trebuie să vină
1: la voi. Carl Gilbert zice așa: Aș face o adăugire la cele spuse de fratele meu referitor la Diuri. L-am cunoscut pe vremea când era la Călăraș, am devenit amici, am colaborat artistic de câteva ori și am petrecut momente minunate de care ne aminteam cu drag de fiecare dată peste ani când ne întâlneam. Lucram în acea vreme în domeniul cultural la Călăraș.
0: Da, are dreptate.
1: Deci fratele tău a fost aproape de Diuri și mă bucur. Îi mulțumim pentru informații. Din păcate, podul de flori s-a dărâmat, sper să se refacă.
0: Dar a venit apa și l-a luat. A venit altul, nu apa, au venit alții și l-au luat.
1: Da, e bine zis. Dar cu material mai durabil. Bun, bun Bogdan. Are simțul umorului Bogdan al nostru, trebuie să recunosc. Aș zice să ascultăm și piesa aceasta despre care ai vrut să vorbești puțin, Foșnetupașilor pierduți.
0: Da, versul Dan Narcis din Iași. Iată, un poet contemporan, mai puțin cunoscut.
1: L-ai găsit tot așa, cum faci tu?
0: Nu, pe el am cunoscut când am mers și am cântat la Iași și mi-a trimis versurile.
1: Așa.
0: Și mai am pe versurile lui încă două piese chiar, dar aceasta a fost cea care anul trecut pe platforma lui Forever Folk a lui Marius Matache a fost votată de public piesa folk a anului 2020.
1: Ceea ce este foarte frumos.
0: Da, onorant, foarte neașteptat pentru mine.
1: Nu, asta e cu atât mai mult cu cât tu n-ai circulat cu gruparea Forever Folk.
0: Nu, și cu atât mai mult cu cât piesa a fost propusă de ascultători, fiind acceptată de Marius, el a propus trei piese și ascultătorii două. Și din ce s-a propus, una dintre ele a fost piesa mea care a și ieșit.
1: Nu, și face foarte, eu apreciez că el se străduiește să mențină nestinsă flacăra folk.
0: Folkul, dar nu flacăra, nu?
1: Așa, flacăra așa. Folk, așa.
0: Flacăra folk e marca înregistrată Andrei Păunescu.
1: Da, și eu am marca înregistrată foc de paie, așa că fiecare cu focul lui.
0: Exact.
1: Foarte mult foc și multe incendii am văzut în toată lumea, așa că ascultăm Foșnetul pașilor pierduți, Walter Ghicolescu.

gând și în fluturi, și în fluturi blând în suflet, în zbateri de petală, în prafuri de amintiri, mă pierd zâmbind și trec din noapte în zi, a câta oară.

0: înainte.
1: Walter Ghicolescu, Foșnetul pașilor pierduți, versurile lui Dan Narcis.
2: Da, din Iași.
1: Din Iași, e bine să rețineți uneori și numele lor. Vom asculta altceva, dar până să ascultăm altceva din repertoriul lui Walter, l-am întrebat și îl mai întreb o dată ca să mă asigur că aude toată lumea, cine se aude pe fundal, cine sunt oamenii cu care
2: această...
1: lucrezi la unele și la altele, și
2: cine va mai fi. Această piesă a fost orchestrată la Piatra Neamț, la, mă rog, Jazz Bobo Production, își spun ei, Bogdana Florei și încă vreo doi muzicieni, dar proiectul la care lucrez acum, m-am întors către prietenii cu care am înregistrat atâtea albume. Pianistul este Marius Băraș, iar studioul și chitaristul care mă ajută pe lângă ce fac eu, studioul la care voi definitiva albumul, este Bogdan Costea, chitarist la Magica, vocalist la grupul Cel Rău, și împreună cu Eugen Mihăiescu, Magica și trupa lor au acum un proiect comun.
1: Da,
2: Bogdan este vocalist și acolo. Muzicieni de excepție. Eu am spus întotdeauna, când intru într-un studio, eu sunt veriga slabă dintre toți cei de acolo. Știu cea mai puțină muzică. Pentru că e normal să te ajute niște muzicieni care
1: corect.
2: Au și viziuni diferite.
1: Ești disciplinat.
2: Da.
1: Adică
2: eu
1: vii cu bucățica
2: mea
1: învățată.
2: Și spun, eu asta am făcut, haide să vedem ce poate să iasă. Și ne consultăm. La una dintre piese s-ar putea să o și difuzezi, la Te vreau numai a mea, a fost așa, am tras chitară, vocea și am zis, faceți cum simțiți voi. Și când m-am dus și mi-au arătat ce a ieșit, am zis, da, nu sunt eu, dar îmi place teribil, a ieșit o baladă rock foarte supărată.
1: Dar,
2: cum se spune în lumea muzicală, supărată.
1: Aici trebuie să te întreb, de regulă există un producător muzical. În contextul ăsta în care tu vii cu piesa ta și o dai pe mâna altora care se pricep, te bagi, mai zici?
2: Da, zici? Sunt consultat, dar și la solouri. Ce ești, cum este? Zic, da, hai. Adică chiar sunt consultat, nu luați-o și o îmi vedea ce ieșit.
1: De aia te întreb, că poate sunt unii care sunt foarte cuminți. Dom'le, eu am cântat atâta, am auzit chiar formularea că nu mă mai interesează, nici nu vreau să o aud.
2: Nu.
1: Acum așa. Recent a spus, nu mai contează cine, da. Că am auzit atâtea domnișoare și domni care povestesc despre mecanismul creației, încât eu nu mă mai descurc, adică nu-l mai înțeleg, dar așa a zis. Dom'le, pe mine nu mă mai interesează, în clipa în care am scris-o...
2: Nu sunt de acord, poate că este un muzician mai mare decât mine sau un artist mai mare, dar
1: nu
2: sunt de acord, pentru că până la urmă este creația ta, e ca un copil... Nu l-ai așa, născut,
1: așa
2: înțelesem
1: și eu până acum, dar dacă am auzit varianta asta că nu mă mai interesează, înseamnă că nu l-am mai interesat. Ce să facem? Radu Răduțu parcă a anticipat că noi vorbeam aici despre ce cântece avem înregistrate și a zis că ar fi vrut să audă Te vreau numai a mea. Și culmea este că o să o auzim foarte curând. Sonia Stolberg din Germania ne salută de la Essen. Foarte frumoase melodiile lui Walter, poate ne cântă un fragment și din Telefon peste moarte.
2: Da, cântecul care n-are cum să lipsească mâine la Cenacul Flacăra.
1: Ei, acum vezi, dacă i-am provocat, acum
2: cântăm
1: oamenii
2: cântăm un fragment, dacă e ordin, cu plăcere.
1: Hai, te rog.
2: Acum?
1: Aveam pregătit
2: ceva din George Stanca.
1: Hai, zi de George Stanca. Hai, ia-l pe George Stanca și pormă.

0: doar jumătate.
1: Da, da, da, păi e corect. Acum dacă i-am provocat, vezi, asta e vrut, asta e căpătat acum. Uite, Bogdan zice, dacă se poate, te rog, să cânți, măcar un pic, popas în alt cântec.
0: Se poate și asta, bineînțeles, știu că le place.
1: Aveai cu telefonul mai întâi.
0: Aveam cu telefonul mai întâi, da.
1: Daniel Croitoru a zis.
0: Așteptăm telefon atunci, repede acum.
1: Vedeți, v-am spus, l-am băgat pe pilot automat, acum nu-l mai putem opri. Asta e.
0: Fără muzicuță, ca să nu mai fiu să caut, o am pe aici, o am, și cu muzicuță.
1: Ai și muzicuță?
0: Am și muzicuța pregătită. Da. Parcă am simțit că va trebui să o cânt, mai ales că povesteam despre cenacul Flacăra de mâine.
1: Acolo o vei cânta, cu siguranță.
0: Neapărat. Pentru că este piesa pentru care am fost chemat și pentru care a și scris refren domnul Păunescu. Ceea ce chiar mă onorează, da. Lumea numelor străine,

0: Foarte frumoasă piesă.
1: Acesta este refrenul. Al doilea refren este cel pe care l-a compus. Eu, la început și la final, folosesc totuși primele patru versuri din Repetabila povară ca o concluzie. Și în interiorul cântecului refrenul pe care mi l-a scris domnul Păunescu.
0: Da, e foarte frumoasă și varianta asta și așa cum o relatezi. Uite, aș fi mulțumit imediat Daniel Croitoru. Orice cântec emoționant. Deci oamenii sunt impresionați de ceea ce le-ai oferit și mai aveai o cerere? Da?
1: Cred că, și cred că am greșit. Era George Țărnea mai devreme. Eram pe pagina
0: Nu era Stanca.
1: Nu era Stanca, da. Eram pe altă pagină. A cerut să mai spun... din Popasă în alt cântec.
0: Da.
1: Bogdan, știu că îi place. Popasă în alt cântec, Nichita Stănescu. Acest cântec dădea și titlul albumului din 2012. Popas în alt cântec.

0: câte a Stănescu, e bine să se știe că, iată, ai această disponibilitate uluitoare, ți s-a mulțumit imediat, ca să știi. Super, mulțeam, Walter, de ani tot încerc să o învăț, tot reușesc până la urmă.
1: Ne vedem și...
0: Să-l ajuți.
1: Da,
0: să-l ajuți.
1: Și te ajut, cu mare drag.
0: Sensibile și minunate, Lavinia Mihaela Ban, mulțumim frumos pentru tot ce ne-ai cântat, a fost o plăcere să te ascultăm, spune și Radu Răduțu. Deci oamenii s-au bucurat de acest recital și ai zis că piesa Te vreau numai a mea este diferită.
1: Da, în sensul că este o baladă rock în toată puterea cuvântului, cum se spune, da. 100%, și eu chiar mă bucur de ce a ieșit. Ar fi putut să fie o variantă mai folk a piesei, dacă nu dădeam peste trupa Magica.
0: E bine să ai și piese rock.
1: Mi-a plăcut ce a ieșit, da, da.
0: Ascultăm pe Walter Ghicolescu, piesa e de când?
1: Din 2014, de pe albumul Cântec Rockstit.
0: Deci apare pe albumul
1: George Eugen Doinaru Versuri.
0: Auzim chiar acum.

0: Walter Grigorescu, cu trupă, cu tot de asta dată, după cum ați auzit, piesă, într-adevăr, baladă rock în toată regula.
1: Da.
0: Nu, nu mai ești folkist, gata, s-a terminat.
1: Te-am scos. Nu știu dacă am fost vreodată.
0: Te-am scos de acolo. Nu, e corect. Nici nu trebuie să fii aparținător doar al unui gen, o dată ce tu faci muzică.
1: Hai să și spun ceva, scuză-mă că te-am întrerupt. Știi că publicul, spuneam și aseară în concert, publicul de folk care s-a obișnuit cu un stil al tău, când ieși, nu prea acceptă versatilitatea artistului și dorința de diversitate un pic. Adică te înregimentezi acolo într-o... Tu ăla ești. Dacă vii cu ceva care sare un pic de, în loc să aprecieze cumva, băi, dar uite, ăsta face și altceva. Nu neapărat eu, altul. Adică dacă tu ca muzician simți să te exprimi și altfel, nu trebuie să rămâi... E, totuși publicul da, acceptă mai greu.
0: Știi că aici istoria se repetă constant, de mii de ori se repetă. Ce scandal a fost când a apărut Dylan cu chitară electrică. A fost revoluție.
1: Da. Da, da.
0: L-au huiduit să-l omoare. Ce mirați au fost când, eu știu, Vasile a cântat cu un om lângă el la clape, formă Baniciu. Și de atunci încoace aproape toată lumea cântă cu încă cineva lângă el.
1: Da, pentru că este tot mai greu să ții publicul doar voce și chitară, să-l ții...
0: Exact.
1: Dar este menirea artistului de a-și ține publicul în mână.
0: Nu te contrazic, aici e vorba și de satisfacția ta de artist, dacă îți place cum suni tu singur sau preferi să mai ai ceva lângă tine sau
1: de
0: pe
1: acord,
0: cineva.
1: De acord.
0: Adică aici e vorba de stare. Frumoasă și reușită emisiune, spune domnul Ghicolescu cel Mare. Piese sensibile, bine alese, felicitări. Walter ne dăruiește atâtea piese frumoase interpretate by request. Este ca un mini-concert organizat ad hoc pentru noi toți care nu putem fi mâine la Craiova. Uite, știți? O doamnă care trăiește departe, departe, a apreciat disponibilitatea ta. Așa că ai răgat să cânti ceva care se încadrează, stai să socotesc, când ce se încadrează în așa două minute.
1: Două minute. Dreptul la timp, care dă și numele proiectului la care lucrez, Nichita Stănescu, da.

0: Mulțumim, Walter Ghigolescu, îți urez încă o dată la mulți ani.
1: Mulțumesc mult.
0: Să meargă bine cântarea de la Craiova și toate celelalte,
1: Doamne
0: că
1: ajută.
0: Sunt o grămadă. Și calculăm în așa fel încât să fie albumul nou gata și atunci iar ne vedem.
1: Cu mare drag vin și l-aduc, promit.
0: Și iar te facem tonomat.
1: Cu cea mai mare plăcere.
0: Și iar ne bucurăm de această întâlnire. Oamenii sunt încântați de ce le-ai oferit și asta contează. Felicitări, succes în toate, spune și Bogdan. Ce minunat se îmbine sunetul chitării cu vocea lui Walter, spune Ștefan Ioan, care el învață la chitară de nu știu câte vreme, așa că vom auzi ca ultimă piesă una înregistrată, Stele cu dungi.
1: Da.
0: De când?
1: Are aproape 2 ani când cântecul. Este înregistrat la Piatra Neamț. Cu băieții din zona aceea.
0: Așa.
1: Și iarăși, nu este chiar folk, dar mie îmi place. Îmi place.
0: Nu trebuie să fie folk, că noi nu avem emisiune folk. La noi merge.
1: Mi-a făcut vocii Daniela Cojocaru, așa, din Iași, cu care am mai colaborat,
0: da,
1: câștigătoare de Mamaia acum niște ani.
0: Da,
1: mi-a
0: făcut
1: voci pe backing, mi-a făcut la această piesă și mulțumesc încă o dată.
0: Și noi îți mulțumim, Walter, și să-ți meargă bine în tot ceea ce faci.
1: Doamne ajută!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bun găsit, sunt Adriana Leu și vă prezint știrile. Sănătatea oamenilor este pusă în pericol de așa numitele pastile minune, promovate agresiv, în special pe internet. Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare cere măsuri urgente pentru combaterea publicității înșelătoare și a produselor comercializate ilegal. Adriana Turea are detalii.
2: Reprezentanții organizației atrag atenția că numeroase produse sunt comercializate prin reclame înșelătoare cu promisiuni false privind prevenirea, tratarea sau chiar vindecarea unor boli grave. Prisa solicită autorităților 5 măsuri urgente: intensificarea controalelor, sancționarea rapidă a operatorilor care folosesc afirmații false, actualizarea legislației pentru mediul digital, campanii de informare a consumatorilor și constituirea unui grup de lucru interinstituțional. Organizația recomandă populației să cumpere suplimente alimentare doar din surse autorizate și să verifice existența etichetei în limba română cu informații clare despre producător, distribuitor și ingredientele produsului. Potrivit PRISA, combaterea acestor practici necesită colaborarea tuturor instituțiilor responsabile de sănătate publică, protecția consumatorilor și supravegherea pieței.
1: Nu există niciun proiect de lege care să prevadă taxe sau pedepse penale pentru fântânile construite în propriile gospodării, subliniază Apele Române. Instituția precizează că proiectul de lege pus în dezbatere publică nu introduce taxe și nu modifică dreptul oamenilor de a folosi gratuit apa din fântâni pentru nevoile gospodărești. Noile prevederi vizează poluarea gravă și captările ilegale de apă realizate la scară mare, în scop economic, nu folosirea apei pentru băut, udat sau adăpatul animalelor. Domeniul Horeca are nevoie de măsuri de sprijin în contextul scăderii accentuate a consumului și al dificultăților economice, a declarat la Sfântul Gheorghe ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irineu Darău. După discuțiile cu mediul de afaceri din Covasna, acesta a subliniat necesitatea identificării, în cel mai scurt timp, a unor soluții care să atenueze dificultățile cu care se confruntă industria ospitalității.
3: Au dreptate cei din Horeca atunci când spun că situația de acum este una similar de grea cu o situație din pandemie. Poate nu chiar de la început, când a fost atunci închis tot, dar se simte o cădere mare și nu putem să lăsăm toată această industrie să cadă. Trebuie să găsim în a doua jumătate a anului, sau dacă nu fix de la începutul anului viitor, niște soluții care să le mai ușureze un pic soarta.
1: Datele meteo acum: vreme caniculară cu disconfort termic ridicat în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și local în Maramureș. Temperaturile maxime vor oscila între 30 și 37 de grade. Pe litoral și în estul Transilvaniei nu vor fi însă mai mult de 29 de grade. După amiaza și seara va ploua, mai ales la munte și în depresiunile montane. Și în capitală vor fi caniculă și disconfort termic ridicat cu 35-36 de grade după prânz, iar spre seară vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de vânt. La final, știri din sport cu Radu Antofi.
4: Bun găsit, stimați ascultători! Astăzi va avea loc la Miami meciul pentru locul 3 la Cupa Mondială de Fotbal între Franța și Anglia, finala mare duminică de la ora 22 la New York între Spania și Argentina. Spania a cucerit trofeul o singură dată în 2010, iar Argentina s-a impus de 3 ori, în 1978, 1986 și în 2022. HC Buzău și CSM București și-au aflat ieri adversarele din viitoarea ediție a Ligii Europei la handbal masculin. Buzăul va fi în grupă cu Flensburg, Granoers și Aqua Santas din Portugalia, iar CSM va întâlni pe Izvidaș din Bosnia, Schaffhausen și Chambéry. Primele meciuri din grupe vor avea loc pe 29 septembrie. Și tenis la final, Andrei Rublev, cap de serie numărul 1, s-a calificat ieri în semifinalele turneului de la Bașta din Suedia. După 6-1, 6-2 cu Sebastian Baez, adversarul său din semifinale va fi chilianul Alejandro Tabilo. În cealaltă semifinală se vor întâlni Daniel Vallejo din Paraguay și italianul Luciano Darderi. Bașta este turneul de 250 de puncte care se dispută pe zgură.
5: Gongul a bătut de două.
6: Psihologul iar consultă și ne recomandă bună dispoziție multă.

0: Info Festival. Info Festival.
1: Dragi prieteni, am început rubrica prin a-l semnala pe Frank Farian cu Far Corporation. Frank Farian, născut în 1941, într-o zi de 18 iulie, a cedat din viață în urmă cu 2 ani, în 2024, unul dintre cei mai prolifici producători din lume, fiind trăind în Germania. El este cel care a generat proiectul Boniem, el este cel care a susținut o grămadă de proiecte, inclusiv celebrul Milli Vanilli, care apoi s-a descoperit că nu era chiar ce părea, dar oricum nu contează, pentru că de acolo încoace playback-ul a fost la mare modă, inclusiv în unele concerte cu bilete plătite. Așadar, ați auzit un cover foarte inspirat lucrat cu Far Corporation, este compoziția lui Paul Simon, cea pe care ați auzit-o, Mother and Child Reunion. Vom auzi acum un artist country, Ricky Skeggs, Crying My Heart Out Over You. El e născut în 1954, tot pe 18 iulie. Piesa a avut un succes extraordinar, a fost pe primele locuri în clasamentul Billboard, dar mai ales la secțiunea country în 1982. Ricky Skeggs.

Ricky's Keks, sărbătorite al zilei, lumea country întotdeauna binevenită în emisiunea noastră. Câteva repere încerc să adun pentru prietenii noștri care merg la concerte. Sigur, sunt evenimente, acum chiar Electric Castle a fost și ieri, este și azi. Am văzut declarații entuziaste luate participanților. Sunt în jur de 30.000 de turiști străini care vin special la Boncida, acolo, în apropierea Clujului. Clujenii s-au implicat și în cazări și în transport. Chiar primăria a asigurat transport gratuit pentru cei care au brățară la mână. Adică s-au făcut eforturi ca lumea să se simtă bine și dacă n-a plouat, înseamnă că atmosfera este tocmai bună. De asemenea, am sesizat că este promovat și bine se întâmplă acest lucru. Pentru 26 septembrie, de pe acum, puteți să vă procurați bilete la întâlnirea cu Gianluca D'Alessio, un chitarist de excepție pe care noi îl știm, dar pub universității, cu siguranță vă mai amintiți că a fost și în studio, dar s-ar putea să și revină. Iar noi vom asculta o piesă dintr-un concert recent al lui Ultimo. Ultimo a ajuns la o cifră record de participare a publicului în evenimentele sale, 250.000 de plătitori la un concert Ultimo. Vă dați seama, acum, în Italia, în condițiile de azi. Piesa este preluată dintr-un concert 2026, adică recent, dar a fost lansată în 2022, Quando dorme la città, când doarme orașul, cu Ultimo în concert.

Quando dorme la città, ultimo concert 2026, care va beneficia și de un film care se va juca, va rula în cinematografe. Și e bine să știți că biletele nu sunt prea ieftine, 50 până la 100 de euro. 250.000 de oameni în stadion. Deci e bine să spunem asta din când în când, pentru că întotdeauna ni s-a adresat nouă întrebarea, dar e mai bine să-i întrebați pe artiști, câți artiști români ar umple un stadion de, nu de 200, că n-avem, de 60.000. Unul singur, nu? Afișe de-astea, cum văd aici, cu 30 de artiști. Uite, pe 31 iulie până pe 2 august, eveniment, festivalul Strada Armenească, cu Subcarpați, Boschito, Byron și Muse, cu Catil, cu Mădălina Pavel, orchestra și multe altele care sunt cu litere mai mici și nu le văd. Dar în orice caz, așa e. Grădina Botanică, eveniment tradițional, de altfel, 31 iulie, 2 august. Pe 22 iulie cântă Ducu Berții and Friends la Quantic, iar pentru cei care au răbdare, până pe 5 august, e bine, Remember Florian Pitiș, sunt un frate tânăr cu o trupă pe care o cunoaștem și care ne este apropiată, cu cei doi băieți nemaipomeniți care cântă cu toată lumea, dar cântă excepțional, adică și Teo Boar și Vladi Knežević, alături de domnul Dorin Androne, care are vocea lui Moțu Pitiș cu el, adică poartă în el vocea lui Moțu Pitiș. Rețineți Berăria H, ziua de 5 august. E bine să știți, are loc pe terasă. Revenim la cifre și la provocări. Spuneam că un astfel de eveniment ne-ar bucura și pe noi, să știm câți oameni sunt într-un eveniment. Noi ni se spune întotdeauna că sunt sute de mii de oameni pe litoral. Litoralul este plin. A doua zi la știri, 60% din litoral este ocupat. Grad de ocupație redus. Peste 3 zile. Fantastic a fost. Toată lumea este. Peste 4 zile. Au fost doar jumătate din oamenii pe care îi așteptam. Prețurile sunt la fel. Nu s-a scumpit. Ba s-a scumpit. Deci așa se dau informațiile, așa le primim. Aș vrea să se întâmple măcar o săptămână să primim informații adevărate, care să rămână adevărate și după un an, adică să le amintim. Goo Goo Dolls, trupa americană, revine în actualitate după o pauză destul de lungă, un album nou care, piesa cel puțin care anticipează albumul, este lansat în urmă cu 4 zile, 3 zile, acușica. Ocean cu Goo Goo Dolls.

Ocean, despre un ocean cântă Goo Goo Dolls. Pe data de 28 iulie vin la București prietenii noștri de la Semnal M, n-au mai fost de multă vreme, vor cânta tot la Berăria H și este bine să rețineți și acest lucru. Nu știu dacă nu vă dăm prea multe informații, dar așa scrie la intrare, Radio România Actualități, adică eu nu pot să ocolesc intrarea. Dacă intram pe partea aia, nu scria nimic și atunci puteam să evit această aglomerare de informații. Quando dorme la cita, frumoasă melodia, spune Daniel Croitoru, iar noi vom asculta o piesă legată de Italia, dar nu a unei italiențe. Este vorba de o doamnă care a jucat în filme pe care vă amintiți cu siguranță pentru că a jucat în Dallas. Chiar și cei care sunt tineri știu pe doamna pentru că se numește Audrey Landers. Și Dallas-ul se dă și pentru a 10-a oară la anumite televiziuni, așa că nu e o problemă. Este actriță, dar e și solistă. E născută în ziua de 18 iulie 1956, face o cifră rotundă, arată foarte bine. Nu, cifra e rotundă, nu doamna, ca să ne înțelegem. Și piesa este din 1987, Bella Italia, Audrey Landers.

Happy birthday, Audrey Landers, care cântă despre frumusețea Italiei, deși este americană, dar ce mai contează dacă piesa e de succes și a avut într-adevăr succes. De altfel, discografia este impresionantă. Prea puțină lume știe cât de multe discuri, single și albume a scos și a jucat în foarte, foarte multe filme. Lumea o știe din Dallas, dar a avut multe altele. Uite, și Bogdan Suciu, parcă era sora lui Cliff Barnes în film, da, într-adevăr, așa era. Dacă mi-amintesc bine, frumoasă femeie, într-adevăr, la mulți ani. Cristina Negulescu spune, pe 28 vom merge la Semnal M. Uite, a stabilit. Deci, uneori e bine că dăm informații la domnii ăștia de la Ia Bilet, care de obicei dădeau în fiecare zi ce se întâmplă. Acum au luat o razna. Ori nu se mai vând bilete, ori nu mai au loc evenimente, dar nici una, nici alta nu stă în picioare, nu știu ce au pățit. Poate că și pagina lor a fost atacată de băieții aia răi, ciberneticii, și ne-au stricat treaba. Adică eu aș fi vrut să vă dau așa în ordine cronologică, așa cum e civilizat, și nu reușesc, pentru că apar tot felul de alte informații care nu vă pot fi utile. Dar asta este. Acolo unde organizatorii sunt drăguți, așa cum au făcut cei de la Gărâna, primim informația, o valorificăm și ajunge la oameni. O noutate din nou. 2026, n-am mai auzit de mult de trupa Nickelback. 14-7 este data lansării piesei pe care o veți auzi. Albumul se intitulează Everything Under the Sun, iar la chitară apare un invitat special, John Five, care are o reputație deosebită, pentru că face din Nickelback o trupă ceva mai hard decât era. Rattle the Cage.

Nickelback, Rattle the Cage. Piesă nouă și într-adevăr total diferită de ceea ce știam despre Nickelback. Apropo de rock, chiar astăzi, pentru că e 21 iulie, tot acolo la berărie are loc un program de discotecă rock, adică DJ set rock and metal. Și au anunțat oamenii că bagă de toate, de la Nightwish la Iron Maiden, de la Maiden la Electric Callboy, Guns N' Roses, Sex Pistols, Doro, adică sunt oameni care se străduiesc să vă asigure un program de acest gen. Nu știu dacă se dansează la astfel de evenimente. Erau și acum 50 de ani, să știți, rocoteci, adică să nu aveți impresia că s-a descoperit ceva. Dar pentru cei de acum, probabil că este, mamă, avem rock la discotecă, ce extraordinar. La Costinești exista în anii 80 rocotecă separat de tot ce se făcea în rest. Întoarcem la profunzim, la un om care acordă foarte multă atenție versurilor, din acest motiv are mereu probleme cu presa britanică, în special cu presa britanică, este vorba de Morrissey, care are în plan album nou și piesa care se intitulează Happy New Tears deschide acest album.

Acesta e Morrissey cu Happy New Tears, album nou. Pe acel album este și piesa Notre Dame, care a fost propusă spre difuzare și uite ce scrie artistul, ca să știe toată lumea despre ce e vorba. Publicul vrea să asculte această piesă, însă BBC refuză să o difuzeze, deși posturile sale au, ca serviciu public, obligația de a reflecta gusturile publicului. Evident că nu o fac. Dacă o melodie este bănuită că exprimă o gândire independentă, Doamne ferește, atunci nu este difuzată. În aceste condiții, orice post care pretinde că susține diversitatea, minte. Deci, cu astfel de declarații, el și-a mai închis o portiță, pentru că cei de la BBC sunt mult mai sensibili decât suntem noi.

Dar noi suntem atenți și la text și la comunicare și spunem și adevărul, ceea ce e o mare diferență față de ce se întâmplă la postul respectiv, ca dovadă că nu l-au lăsat să difuzeze piesa, deși le-a propus-o. Avem o altă noutate, de asta dată din Italia și de la un consacrat, care n-a mai scos de multă vreme. L-am difuzat noi acum câteva ediții, dar cu altă piesă, mai din trecut. Este vorba de Michele Zarrillo și piesa se intitulează Ti Amo.

Chiamo Michele Zarillo, piesă care sună foarte bine, vedeți că veteranilor țin pasul cu actualitatea. Apropo de muzica lor și muzica noastră, avem o nouă listă pentru care sperăm să faceți un efort și să o îmbogățiți cu voturi, pentru că este vorba de The Best of Romania. Sunt suta și ceva de cântece românești care au apărut în perioada 1990-2026. Sunt propuse de ascultătorii noștri, am trecut deja la vot, este partea a doua, am avut prima parte și știți bine că am și difuzat piesele care au ieșit pe primele locuri. Acum așteptăm voturile pentru partea a doua, așa cum așteptăm și pentru cealaltă listă și tot partea a doua cu titlul de noapte. Noapte, night, noce, tot ce include nopțile am adunat, tot așa cu ajutorul celor care sunt foarte harnici și avem câțiva excepționali care ne oferă 10, 20, 30, uneori și 100 de titluri. Noi le adunăm frumos și le punem pe un playlist, playlistul vă stă la dispoziție. Acum veți auzi o piesă din zona rock-ului, este vorba de Accept. Piesa este din 1983, dar apare pe un album care va ieși zilele acestea. Este un album cu cele mai bune piese din istoria acestei trupe de rock, unde sunt invitați în jur de 50 de artiști care contribuie. Piesa pe care am ales-o, Balls to the Wall, versiunea 2026, are câțiva invitați. Rob Halford, Matthias Jabs, chitaristul de la Scorpions, Rex Brown de la Pantera, basistul, Jason Brold la tobe. Așadar, o versiune absolut inedită pe care o propunem și vă atenționăm că o să iasă un album, așa că e bine să fiți pe fază, să nu-l ratați. Accept!

0: hituri de vară de odinioară.
1: Dragi prieteni, pentru că tot a fost Accept cu Balls to the Wall, versiune 2026, mai semnalez un eveniment rockistic la Birmingham. Mâine este ziua, prima oară când se comemorează Ozzy Day. Este ziua în care oamenii își amintesc de Ozzy Osbourne, cu programe speciale, cu muzică, cu memories and tributes. Se va cânta, se va dansa, oamenii își vor aminti. Este un eveniment important și britanicii țin foarte mult la acest eveniment. Iar Ștefan Ioan ne semnalează și el un eveniment în premieră care va încânta lumea de toate vârstele și va ține seară de seară la Saturn în Mangalia, Circul Național Hungaria. Deci vine la Saturn și iată că au un sezon complet. Ce sunet cărnos și fain are piesa trupei Accept. Îmi place foarte mult, spune Bogdan Suciu. Fain Accept, normal. Sonia e normal să agreze o trupă de la ea de acasă. Iar noi la hituri de vară, așa cum v-am obișnuit, ne oprim la cântece care au avut succes în anii 70. Mai scăpăm și spre 80, dar acum rămânem la 70. Este vorba de trupa Sweet, care a avut o perioadă mai cumințică, mai de pop-rock și pe urmă mai de glam și pe urmă a trecut spre rock. Noi am luat din prima perioadă, când piesa era scrisă de Gin Chapman, doi producători și compozitori de mare succes, și Papa Joe este cântecul cu trupa Sweet.

Grupul Sweet, Papa Joe, într-adevăr a fost mare hit, se dansa în discoteci, vă spun asta din experiență directă, pentru că și difuzam în fiecare seară la dans, și la Mare, și la București, la Casa Studenților, și cine mai avea discul, difuza și în alte părți. În ultima vreme am tot spus că muzica și sportul merg.

braț la braț. E bine, cu ocazia acestui campionat mondial au apărut primele disensiuni. Pentru că, după cum probabil că ați aflat, adică sigur ați aflat că toată lumea se ocupă de campionatul mondial, organizatorii s-au gândit că de data asta, la pauza dintre meciuri, să nu mai fie pauză de 10-15 minute, cum e regulamentul de fotbal, să fie vreo 30 de minute. Lucru care a enervat foarte mult pe toți oamenii care joacă fotbal, pe toți oamenii care se ocupă de fotbal și mai puțin pe cei care se ocupă de banii care se învârt în jurul fotbalului. Așa că probabil că vom avea în 25-30 de minute pauză, o să uite jucătorii și de ce au venit la stadion. Pentru că realmente se insistă pe bănuții care trebuie să intre în timp ce cântă Madonna, Coldplay și o grămadă de hip-hopper care sunt la mare modă acum, așa că e pentru prima oară când lumea se plânge de faptul că e o pauză cam lungă. Și așa au inventat această pauză de hidratare. Înțeleg noi să avem pauză de hidratare la temperatura care e aici, în România, aici, într-adevăr, este foarte cald, dar trebuie să vină cineva pe stradă să ne dea o sticluță și nu mi s-a părut. Dar ei, după 20 de minute, fac pauză de hidratare, pentru că la momentele alea intră publicitate și iar ies niște bani. În sfârșit, business is business, noi trecem la un compozitor și interpret care se numește Pierre Groscola și care a avut un succes nemaipomenit cu piesa pe care o vom difuza. În 1974 s-a lansat, a ajuns să fie cântat la Rio, pe stadioane, a umplut stadioane, această piesă pe care o veți auzi chiar acum, Lady Lay.

Pierre Groscola, Lady, Lady, Lady. Pare rău că n-am văzut mesajele care au venit pe adresa de WhatsApp. Tocmai a scris aici puțin mai devreme cineva și nu am văzut. Domnul Constantin, nu fi supărat. M-am obișnuit să nu scrie nimeni la ora asta și atunci n-am mai citit. Dar acum că m-ați atenționat, de acum încolo o să mă uit permanent, să vă caut și să vă salut. Am ajuns la finalul celor 3 ore live, dragi prieteni, și în curând o să aibă grijă de voi colegele noastre, care vă vor ajuta să auziți tot ce am pregătit noi, Oana Popescu și Nicoleta Rotar. Noi am pregătit un top nonconformist pe tema tata și, evident, răspunsurile la mesajele voastre, adică răspundem când suntem în stare. Încheiem cu un mare hit al discotecilor. Din 1978 încoace, italienii au rupt cu această piesă de single, porma a apărut pe maxi-single, porma au apărut versiuni de 10 minute. Noi ne oprim la cât încape, adică una pentru mine, una pentru tine. One for you, one for me, la bionda!

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Nivelul Dunării continuă să scadă, motiv pentru care transportatorii sunt sfătuiți să rămână în porturi ca să nu eșueze și se solicită întrunirea Comitetului Național pentru Situații de Urgență pentru stabilirea măsurilor necesare. Pe lângă afectarea traficului fluvial, sunt probleme și la priza Dunării, stația care captează apa furnizată populației din municipiul Galați. Are detalii corespondenta noastră, Maria Mândiță.
2: Nivelul Dunării a scăzut atât de mult încât una din cele două guri de captare a rămas deasupra fluviului, ceea ce înseamnă că s-a înjumătățit capacitatea de captare a apei destinată populației municipiului Galați. Pentru evitarea înfundării pompelor, zilnic scafandrii înlătură deșeurile aduse de apele Dunării. Administrația fluvială a Dunării de Jos sfătuiește transportatorii să nu mai plece cu barjele pe Dunărea fluvială, existând riscul eșuării și blocării șenalului, așa cum s-a întâmplat recent la Giurgiu. Dunărea măsoară la Galați 45 de centimetri, cu doar 8 centimetri peste minimul istoric înregistrat în anul 2003. Potrivit estimărilor hidrologilor, cel mai scăzut nivel al Dunării se va înregistra la mijlocul săptămânii viitoare.
1: Maria Mândiță. În județul Dolj, autoritățile sanitar-veterinare au depistat cazuri izolate de pestă